0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

חלף, נעלם ונגמר. לא כדאי להתעכב על העבר, למי אכפת?

בנו אור, זיק, ניצוץ, רגש טהור. בוא ניתן לו לפרוץ, אור של דורות. אנחנו אור לגויים, זך ותמים.

גם אם את 10,000 מייל מפה, בקצה העולם, מטוס אילון חוצה את הים ואת הלב שלי גם, במחשבות נמלט, סטלות של פיראט במדורה בחוף פתאום נפל לי, רק איתך, ואת את מתנה תדי, מטורפת, אנשים בורחים לדעת או קט, בסוף הכל בנפש, אז לקחתי אבן.

0: שלום.
1: We have had some technical problems.
2: ניתן להזין רדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM
3: רדיו צפון 104.5 FM
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ.
4: אתם מאזינים?

0: כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה, וידעו לעברם אבנים, המשטרה פתחה בחקירה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות, בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים האלימים ואמר, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו על ידי קומץ פורעים, שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור של המתיישבים, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם, כך לדבריו. שני אירועי ירי ביפו, גבר בן 30 נורה למוות, כמה דקות לאחר מכן פצוע נוסף בן 20 פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים, מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב, קיים הערכת מצב בזירת הרצח, יחד עם מפקד מרחב איילון, והחקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של המשטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים, והחלו באיסוף ממצאים מהזירה. הרב יצחק יוסף, אחד מהמנהיגים הרוחניים של מפלגת ש"ס, השתלח אמש ביועמ"ש התגלי בערב מיארה וכינה אותה משוגעת, והחל לכך שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, כך לדבריו. הרקע למתקפה היא ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה לבטל השנה את ההילולה של אביו, הרב עובדיה יוסף, זאת בעקבות הסמיכות של האירועים ליום הבחירות. בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים רבים שינסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
5: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי, כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן?

דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ. בוקר יום ראשון, 30 באוגוסט 2026, י"ז אלול תשפ"ב. 1059 ימים מ-7 באוקטובר, 2086 הרוגים, 969 הרוגים בחיילי צה"ל, בלבנון 28 חיילים. בקפין רדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 והוט 187 ובסלקום ווליום גם. האם ההסכם בלבנון קורס? מה קורה שם באלי טהר? וגם ההסלמה והכאוס ביהודה ושומרון על טרור העפיפונים שחוזר וכוונות חמאס לתקוף בישראל, וגם שדה הקרב אולי הכי הכי חזק שלנו, הכבישים. שני בני אדם נהרגו בכביש 854 סמוך למושב לפידות, תושב כיסרה, סמיה ותושב חורפש. גבר בן 93 נהרג בכביש 4 ליד רעננה. עובדת זרה נהרגה בתאונת פגע וברח באשכול. מה עם תאונות הדרכים האופייניות לקראת החזרה ללימודים? גם על זה נדבר הבוקר. ובספורט, בליגת העל, הרבה תוצאות מעניינות, אבל בעיקר תוצאה מדהימה של מכבי נתניה על ביתר ירושלים, 4-1, ומי מובילה את הטבלה? לא יאמן, מכבי פתח תקווה. בינתיים, הטכנאי באולפן בני הלפרין, אני יואב מינץ, הביאו דעתכם בוואטסאפ 054-79-61045, ומכאן אנחנו הולכים לכותרות.
1: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: 299 בני אדם, מהם 48 ילדים, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. אנחנו עוד מעט 3 חודשים לסיום השנה. נקווה שהמספרים האלה לא ישתנו, תפילה גדולה שבדרך כלל לא מצליחה לנו לצערנו. תזכור את הנהגים, אני נוהג אחרת. 160 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. ובכותרות המודפסות של תחילה מעריב, לקראת פיצוץ, עשרות יהודים רעולי פנים הגיעו לכפר כוסרה וביהודה ושומרון, התבצרו בבית בזמן שבני המשפחה שהו בו. כוחות הביטחון הוציאו אותם מהמבנה והחרימו כלי רכב, אך איש לא נעצר. במקרה אחר תקפו הפורעים עיתונאים זרים וניפצו את שמשת רכבם. דאגה במערכת הביטחון מהתלקחות בשטח. עוד מעט נדבר כאן עם אישיות ביטחונית בכירה. על הדבר הזה אגב אומר נשיא המדינה, קטם על פני המדינה. גם מצוטט פה ראש הממשלה, אני מצפה שהדין עמם ימוצא. נו, שוין. זמן של ייחודים, כותרת לקראת יומיים, לקראת סגירת הרשימות לבחירות, זמן של ייחודים, ההוא עם ההוא, זה עם ההוא, זה עם ההוא, לא יודע. המערכת הפוליטית בלחץ. גשם באוגוסט, האם המערכת החריגה הגיעה גם אליכם? אלינו בנהריה זה לא הגיע. פעילי ימין קיצוני, זה כבר בתוך העיתון, נכנסו לאלמוער לגנוב צון והשתלטו על בית בקוסרה. מפקד חמאס בעיר בגזרת ג'נין, שימו לב, ג'נין לא עזה, מפקד חמאס בעיר ושני סייענים חוסלו בתקיפה אווירית. אבי אשכנזי כתב הצבאי, הימין הקיצוני מסכן את ביטחון ישראל. פוליטיקה, חיבורים, כל מיני כאלה, זה הכל קשקושים. יש פה איזה אישור רשמי של שבק, אני רק מביא את הדברים. המאבטחים הוקפצו ויאיר נתניהו חולץ. כל הסגה הזאת של הברחתו של יאיר נתניהו מארצות הברית לישראל, לא יודע, אומרים בעברית. ממדי הלחימה השתנו. האימון במתקן לבנון יצא לדרך. רובוטים, רחפנים מתאבדים, רחפנים מתאבדים ואלופים שמודים כי ללוחמים יש יותר ניסיון קרבי מאשר להם. צהל החל להתאמן במתחם המדמה כפר שיעי והציג את המהפך שעבר מאז 7 באוקטובר. טוב, הכל יחסי ציבור. דיר אל בלח, צהל חיסל מפקד בחמאס. ההסלמה בצפון, חיזבאללה לא ייעלם, נצטרך לטפל בו במוקדם או במאוחר. מי אומר את זה? גורם צבאי בכיר. אוקיי. בג"ץ מקפיא זמנית את הטיפול בתיק של היועמ"ש, הפרקליטה הצבאית הראשית הפצ"רית לשעבר, תומר ירושלמי. מה עוד? בכיר אמריקאי מזהיר, אם ישראל תתגרה בטורקים, זה יהיה קרב עד הסוף. בכיר לשעבר ב-CIA בקמפיין קטרי מנסים לסכסך בין ישראל ליוון. איזה יופי של דברים הבוקר, תענוג. טוב, תאונות הדרכים, נדבר על זה עוד מעט. דיברנו על זה, שני גברים נהרגו ליד לפידות, סמוך לתחנת הרדיו שלנו. בן שבע טבע למוות בפארק דרום בתל אביב. איזו טרגדיה איומה. צנחן קרס מגובה ונפצע באורך בינוני. זה קרה בדרום, והוא גלש בחבלים אל סלע מצוק, ולמזלו הוא חולץ במצב בינוני. הסיפור בנפאל, לא יודע מי שעוקב אחריכם, אבל זה סיפור באמת באמת באמת קשה. המפולת, הקריסה של הקרחון שם, שגרם לשיטפונות מטורפים, לפחות 669 הרוגים ויותר מ-2400 נעדרים. יש חיפושים בין השאר גם אחרי ישראלי ששמו אור אסרף, היחידי שמוגדר כמנותק קשר. 15 ישראלים חולצו. פעולות החיפוש אחרי אלפי נעדרים זרים ומקומיים יימשכו גם היום. סיפור קשה, סיפור קשה מאוד מאוד. תופעת הזובור, תלמידים בוגרים פוגעים בצעירים ומעלים לרשתות, אלוהים ישמור. תקשיבו, עוד יומיים, שנת הלימודים, 1 בספטמבר, היום 30 באוגוסט, המחסור במורים, המספרים נעים מ-3,000 ל-30,000 של מחסור באנשי הוראה. אני לא מבין מאיפה המספרים האלה, מספרים ממש מטורפים. רצח ביפו שם, נורא ערבי, רצח כנראה על רקע פלילי, ועוד דברים שאולי מכאן נוכל ללכת לידיעות אחרונות. אבל בנורווגיה, המלך הרלד החמישי נפטר בגיל 89, אללה יורחמו. ואנחנו עכשיו נלך לידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות, בכותרת שטח ההפקר, מה ששם נאמר לקראת פיצוץ במעריב, בידיעות אחרונות זה שטח ההפקר, גם הוא על מה שקורה ביהודה ושומרון. כך נראית אנרכיה. צהל הודיע כי עשרות פורעים ישראלים פשטו וכו' וכו', זה חוזר על עצמו. כותרת אחרת שמטרידה מאוד מאוד מאוד היא על משרד הביטחון. מערכת הביטחון נגד משרד האוצר. אנחנו על פי תהום בצהל מאשימים, אגף התקציבים בולם העברת 15 מיליארד שקלים שכבר אושרו. המשמעות היא מחסור חמור ברכבי שטח ובחימושים, וסכנה לעסקאות ענק מול האמריקאים. כתבה מאוד חשובה של ידיעות אחרונות. הפוליטיקה, מגעים בלתי פוסקים, באמת לא מעניין. בסוף, עוד יומיים יהיו דברים שהיום לא נכונים ומחר שוב יהיו לא נכונים. מאמרי מערכת חשובים כאן בידיעות אחרונות, בין השאר בן דרור ימיני, שאני מאוד אוהב את הדברים שלו, וגם הפרשן הצבאי מיכאל מילשטיין, ביהודה ושומרון ייקבע גורלנו. שימו לב לכותרת הזאת. שגרת אנרכיה, אומר ידיעות אחרונות, על מה שעושה גם מעריב השבוע. 3-4 אירועי אלימות ביום, המשבר ביהודה ושומרון שמדאיג מאוד את מערכת הביטחון. נגיע לזה עוד מעט. טוב, הפוליטיקה, הוא רוצה את זה וזה רוצה את זה וזה, אתה צריך ככה. מי שבאמת, אני לא מבין את ההתנהלות באמת הכאוטית של החרדים. אתם לא שומרים על השבת, אתם לא לומדים, מה אתם עושים בשבת? עשרות חרדים חסמו את הכניסה לירושלים. מתי? בשבת. תגידו לי, מה אומר השם? מה אומר השם על ההתנהגות המטורפת שלכם? משביטים, פשוט משביטים את המדינה. הניצחון של אלקנה, החיים חזקים מהכל, 10.5 חודשים לאחר ששוחרר משבי חמאס, לאלקנה בוחבוט ואשתו רבקה נולדה בת, אחות קטנה לרעם שלא הפסיק לחכות לאבא. מזל טוב ענק לכולכם, רק חיים מאפשרים ומחייכים ככל האפשר. גם עניינים על מערכת החינוך, גם על תאונות הדרכים בסביבת בית הספר, בדיוק נושא שעליו נדבר היום עם ראש מדור תאונות הדרכים במשטרה לשעבר. מה מחכה, מה עלול לחכות בסביבת בית הספר, נתונים מאוד מעניינים, סך הכל במשך הנפגעים בערים המרכזיות. מה שמעניין, היישובים עם מספר התאונות הגדול ביותר זה פתח תקווה, בני ברק, אשדוד, תל אביב, יפו וירושלים. בצפון אנחנו רגועים. טוב, נדבר על זה עוד מעט עם אילן ידגר. טוב, מה עוד יש לנו כאן כרגע? מהפכה במטבח האודי, אימאלה. טוב, שיהיה, שיהיה. המלך שלא רצה להיות מלך, הבן של מלך נורווגיה, מאפשר החלפה. השליט הטרי שקל בעבר לוותר על המלוכה, אשתו עמדה בקשר עם ג'פרי אפשטיין, והאונס שבו הורשע בנה בכל מיני נישואים ראשונים מכתים את המשפחה. כן, בהחלט סיפורים בשוליים על תאונות הדרכים הקשות שהיו בסוף השבוע, ובהם שניים, אחד מחורפש ואחד מכיסרה, בסמוך למושב לפידות, כאן בכביש 854. קבעים גילו במהלך החילוץ שברכב המרוסק לחוד חברם. היום בשבק דיון, תראו באיזה עמוד זה, בעמוד 20, ככה דוחפים את זה לקצה העיתון. היום דיון על הבטחת אייזנקוט, אתם מבינים? מועמד להיות במסקרים, מוביל לרשות הממשלה. טוב, טוב, אלה הדברים שאפשר לעבור עליהם, ואני רוצה לעבור בשותכם, אני רוצה לעבור למשהו ליד החדשות.
1: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: תת אלוף במילואים אסף אגמון, שנכדו סמל גור קהתי, זכרו לברכה, נהרג בלבנון במשימה מיותרת להבטחת הארכיאולוג זאב ג'אבו ארליך, זכרו לברכה, כתב בסוף השבוע את הפוסט הבא. כך אומר אסף אגמון: אני רואה את וינטר משיק את מפלגתו החדשה ומצהיר שיש לו פתרון לעזה. הגירה. וכל העולם שואג איתו בקצב. הגירה. הגירה. הגירה. אני רואה בדמיוני אירוע דומה במאה שעברה, עם מישהו על הבמה אומר שיש לו פתרון, והוא הפתרון הסופי. וכל העולם שואג, פתרון סופי, פתרון סופי, פתרון סופי. בנט ולפיד לא מגיבים, אייזנקוט אומר שווינטר לא מתאים להיות שר ביטחון, כי לא ביצע תפקיד מערכתי אסטרטגי. כל שאר השותקים והלא מגיבים עסוקים רק אם וינטר יעבור את אחוז החסימה. ואני מרגיש מבולבל, אומר אסף אגמון. האם כל מסעות עדים במדים היו לשווא? האם לעולם לא עוד שנשבענו שם היה שבועת שווא? עד כאן אסף אגמון, ואני רק שואל שאלה אחת שמטרידה מאוד. מה יקרה לך, חירותי? את חירותי, בריסחוף.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עוד מעט כאן 6:22 עכשיו, ממש עכשיו בשנייה הזאת. בוקר טוב, שבוע טוב לאלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות חיילים. שלום יצחק.
2: בוקר טוב.
1: שמע, אנחנו מדברים פה כבר הרבה מאוד זמן, יש לנו כל כך הרבה נושאים, אבל אתה מחפש מה הסדר החשוב, אבל באמת אולי אי אפשר שלא לפתוח ב... אני מחפש את המילה המתאימה למה שקורה ביהודה ושומרון, ואתה דיברת על זה כבר מזמן, מזמן, מזמן, מזמן. אנרכיה מטורפת לחלוטין, שמובילה אותנו לתהום מאוד קשה.
2: כן, תשמע, יש הרושם, ולא רק רושם, וכמעט ודאי, שיש גורמים פוליטיים בממשלה שמנסים להבהיר את השטח.
1: כן.
2: זה פשוט לא עולה על הדעת, שהפרעות האלה של החולגנים המתנחלים שעושים כמעט יום יום, רק שלשום נכנסים בלילה הזה יישוב שמסתרפים או מסתרף חייל ללא מדים לאותם פורים, נכנסים לכפר, יורים, עורסים ונוטשים, ולאחר מכן בבוקר ג'יפ של צהל מאבטח את אותם פורים שהם חוסמים את אותו כפר. לאחר מכן, אתמול בלילה, אנחנו מוצאים את הסיפור של קוסרה שוב.
1: כן, קוסרה, כן.
2: קוסרה שוב, כאשר עוד פעם נכנסים נימה לתוך הכפר, יורים, עורסים, ואחרי זה יוצאים, וצהל משתף פעולה, וצהל כמעט דילל את כל הכוחות בכל האזורים האחרים בצורה בלתי יאומנת. גם שם לפני זה לא היו כוחות.
1: רגע, רגע, מה, אתה אומר שצהל דילל את הכוחות שלו גם ברצועת עזה וגם בצפון, זאת אומרת למען יהודה ושומרון?
2: כן, הביאו את חטיבת הצנחנים, מה לא הביאו לשם בשביל לתגבר את הכוח על מנת לנסות להתמודד, ולא מתמודדים ולא מצליחים, וכנראה גם לא רוצים.
1: לא רוצים.
2: כדרג מדיני שבראשו עומד ראש הממשלה נותן לזה יד. איך יכול להיות שדבר כזה הוא לא מגנה? יש תחושה מאוד קשה שרוצים לפוצץ את השטח וליצור מצב שישפיע על הבחירות לטובת הימין, לטובת הליכוד. עושים את קשרים עם העולם באופן מוחלט, חוליגנים שפוגעים בשם שלנו, בריבונות שלנו, ורק שתבין שאם אכן זה יתפרץ לאינטיפאדה שלישית, זה לא ייעצר רק שם. ייכנסו 70 אלף נוספים של הרשות הפלסטינאית, מאומנים עם נשק, יחדרו לתוך גבולות ישראל, יגררו את החיזבאללה, עשויים לגרור את איראן, עשויים לגרור את טורקיה, זה יכול להיות תחילת של מלחמה חדשה שלמדינת ישראל אין פתרון. פשוט חבורה מטורפת מנהלת היום את המדינה.
1: כמי שעבר כל כך הרבה בקריירה הצבאית שלו, מה היית עכשיו, אם היית, אני עכשיו עושה איתך משחק כזה, סימולציה, אתה יושב עכשיו מול הרמטכ"ל, הרב אלוף אייל זמיר, ואומר לו, אדוני, זה מה שאתה צריך לעשות, מה היית אומר לו?
2: אמרתי את זה כבר מספר פעמים, והוא יצא כבר לעשות את זה מזמן. נגיע לראש הממשלה ולהגיד לו, עד כאן. אני לא אתן תשובה, לא אתעסק עם דגלים שחרים, עם פקודות שאי אפשר לעמוד בהם. אני לא אתן יד לארץ מוחלט של הצבא, לפגיעה הכי חמורה מאי פעם בערכים והנורמות של הצבא. אני לא אתן יד לכל מה שקורה כששרים אצלך בממשלה נותנים לזה יד לכל הפרעות, ואתה שותק מודאג. אני לך אומר, אם אתה לא תיכנס לתמונה, ולא תשמיע את קולך, ותפסיק את כל הטרור הזה, אני שם את המפתחות, קח אותם, תעשה מה שאתה מבין. ככה הייתי עושה, והייתי עושה את זה כבר מזמן. הוא נותן יד למצב הזה בשתיקתו, פשוט נותן יד.
1: האם אתה חושב שלמה שאת אמרת כרגע עשויים להצטרף גם אלופים נוספים? אם בכלל?
2: אני, תראה, על פי הנורמות הכי בסיסיות של צהל גדל אנשים, אני צופה שהיו מספר אלופים שהיו הולכים יחד איתו. אבל אני היום כבר לא יכול להגיד את זה בצורה ברורה וחדה. משום ראינו את ההתנהגות שלהם בתחקירים, בתיוך של תחקירים, בכל מה שקשור איך לשמור על עצמם ולא איך לשמור על ביטחון המדינה.
1: איפה כרגע הזירה, אני כבר לא מדבר על יהודה ושומרון, איזו זירה יותר מטרידה אותנו בנקודת הזמן הזאת? רצועת עזה, האם חמאס עומד פשוט לשדרג את הפעילות שלו נגד ישראל, או בלבנון אנחנו בבעיה שלא פותרים אותה ולא יודע מתי נפתור אותה, אם בכלל? איפה יותר גרוע?
2: הגרוע ביותר זה דווקא סוריה, זה טורקיה, כי אנחנו
1: אוקיי,
2: לא שמים לב מה הולך לקרות.
1: תסביר.
2: איראן, אני לך אומר, איראן איננה מהווה עוד את האיום הקיומי המרכזי על ישראל. אלא טורקיה היא זו שעלולה להציב אתגר צבאי מסוכן לישראל. איראן אמנם תמשיך להיות אחת המעצמות המרכזיות במזרח התיכון, אך האיום הצבאי המשמעותי באמת מגיע מצדה של טורקיה. בניגוד לאיראן, טורקיה מסוגלת לפלוש לישראל באמצעות כוחות יבשה, ואליהם עשויים להצטרף כוחות נוספים מבנות בריתה, כמו מצרים וסוריה. לראשונה, תקשיב טוב, וזה נורא והיום,
1: כן,
2: לראשונה
1: כן.
2: נראים סימנים שניסיון לאחד את כל מדינות המוסלמיות כנגד ישראל, זה תהליך שלא קרה כבר מאות שנה, כי לא היה אז אויב משותף כמו ישראל. הממשל האמריקאי פועל למנוע הידרדרות לאימות צבאי ישיר בין ישראל לטורקיה. במסגרת זו נעשה שימוש בסוגיית מחירת מטוסי F-35 לטורקים כדי לרצות את אנקרה ולחייב אותם להישאר מחוץ לאימות ולהישאר בצד. הממשל בראשותו של טראמפ מעוניין למנוע בכל כוחו את הגרורותה של טורקיה למעגל הלחימה. לכל הגורמים ברור שמדובר בהסדר זמני בלבד, שכן הנשיא ארדואן לא יראה בהבנות מול ארצות הברית מחויבות ארוכת טווח. התגובה של ישראל בטורקיה, כפי שנעשה בהתקפה על ידי התעופה, מובילה להסלמה מתמשכת ומקצרת פרק הזמן שבו טורקיה תעצור את תגובתה. זה הסיפור הגדול של מדינת ישראל, איום קיומי הרבה יותר חמור.
1: אז זהו, אתה בדיוק התכוונתי לשאול אותך, ובזה לסיים, זה מתחבר לי למאמר האחרון שאתה כתבת, שהכותרת שלו, ישראל בדרך הבטוחה לחורבן בית שלישי. וזה מתחבר לשאלה באמת, איך זה מתחבר? כי זה נורא והיום מה שאתה אומר.
2: זה בדיוק ככה מתחבר. אם אתה לוקח ומחבר את מה שקורה ביהודה ושומרון, שזה פצצה שיכולה להתפוצץ ואין לנו תשובות, אין לנו כוחות היום בכל הגזרות, אנחנו מדללים מגזרה לגזרה בשביל למצוא דרך איך לעצור את התהליכים החמורים שקורים בה. אם תיקח את הנושא של טורקיה, אם תיקח מה שאמרת עכשיו, אם תיקח את החיזבאללה, שאנחנו עשינו איתם פיילוט, כלומר פינינו שני יישובים, ואנחנו
1: נכון.
2: רוצים שהחיזבאללה סליחה, שהצבא הלבנוני
1: כן.
2: יתפוס את השטח ויתאר, וזה פיילוט, אז הצבא הלבנון לא מצליח לתאר, משום שלא נכנס לבתים בשביל לתאר, אז הפיילוט הזה לא מצליח. ואם תיקח את המצב שאנחנו דלילים מאוד שם, כמו שאמרתי, בקו צהוב חריר, שלא מסוגלים אפילו לעצור את החדירות, לא מסוגלים לעצור את האש של החיזבאללה, שמתי שיחליטו יעשו עלינו מה שנקרא, משברך ייקחו, אלפי טילים יירו על הצפון וגם יגיעו למרכז. ואם תיקח את החמאס, שהקלב החזק היחידי שנותר בידי המשטר הישראלי, זה לנסות לעצור את החמאס מהסלמה, והחמאס הולך ומסלים. אתה רואה את האפיפונים, אתה רואה את החדירות, אתה רואה את ההתגברות שלו בשליטה באזור, ביישובים,
1: כן.
2: ואתה רואה שהכוחות דלילים ולא מסוגלים לעצור פשיטות שלו לתוך יישובים.
1: וואו.
2: אם אתה רואה את מה שיכול לקרות בתוך ישראל עם הקיצונים, אם אתה רואה מה שעושה מצרים שמכינה את עצמה למלחמה נגד ישראל, אין מצב חמור יותר מזה מאז קום המדינה של מדינת ישראל, ומה שעושה ביבי נותן לפרעות לקרות ביהודה ושומרון, והוא מקרב את הפיצוץ הגדול, וכל זה בשביל לשרוד. ואני אומר לך, וזה המשפט האחרון, אנחנו במצב שהוא, כשהוא יגיע למסקנה עוד חודש, שהוא עשוי להיכשל בבחירות, לא תהיה לו שום בעיה להעביר את השטח אם הוא לא יבר עד אז.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. אלוף במילואים יצחק בריק לשעבר, נציב קבילות החיילים, יכולתי עוד לשאול אותך המון שאלות, אבל אתה יודע מה, אנחנו עכשיו רוצים לנשום אחרי מה שאמרת לנו, אבל הדברים תמיד מחודדים וממוקדים. אני מאוד מודה לך על השיחה החשובה הזאת הבוקר, בשורות טובות שיהיו לכולנו. תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלום שלום.
2: תודה גם לך, ביי ביי.
1: ריק יגאל, חושבת על מחשבות ב-80 קמ"ש.

0: סוכני אגף התנועה מכבישי ישראל.
1: 6:35, ואני רוצה לומר בוקר טוב לסגן ניצב בדימוס אילן ידגר, לשעבר ראש מדור תאונות דרכים במשטרה. שלום אילן.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אני מודה לך שאתה מצטרף בבוקר אלינו, כי השיחה מאוד חשובה מכמה טעמים. אחד, סוף שבוע, האמת, דיברנו שנדבר ולא ידענו כמה אנחנו צודקים. 4 הרוגים בתאונות דרכים, שפע עצום מטריף של פצועים, יש לי פה רשימה ארוכה, אופניים וקורקינטים ומכוניות, המון פצועים, אבל 2 בני אדם בכביש 854 שם במושב לפידות, גבר בן 93 בכביש 4 ליד רעננה, ועובדת זרה שנהרגה על פי המשטרה בתאונת פגע וברח. בוא נסכם תחילה את מה שקרה בסוף השבוע, ואז נעבור למה שקרה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
2: ברשותך יואב, אני אשמח להתרכז דווקא בתאונה ב-854 ליד לפידות. שוב כן. מדובר בתאונה חזיתית, בתאונה במקום שיש בו תשתית לא סלחנית, נתיב אחד לכל כיוון עם קו הפרדה כפול באמצע.
1: כן.
2: תאונות שבדרך כלל, ללא קשר לתאונה הזו, או אני לא מכיר את הפרטים של התאונה הזו, זו תאונה חזיתית שנגרמת מסטייה, עיבוד שליטה או עקיפה בדרך לא פנויה.
1: כן.
2: בתאונה שאופיינית מאוד לצפון, את כבישים הצרים בצפון, שעדיין נותרו לצערנו בחלק מהכבישים הראשיים שלנו בצפון. וכאן רק אני אשמח לקרוא לכל התושבים לשים לב, זה כבישים מסוכנים, אלו כבישים לא סלחניים. התשתית שם היא כזו שכל סטייה של רכב ממול כל שנייה יכולה להוביל לתאונה חזיתית, והתוצאות של התאונות החזיתיות האלה הן קשות ו... חמורות בדרך כלל.
1: כן, אתה יודע, אתה מזכיר שאני משוחחים הרבה בנושא הזה. אחד המשפטים שאולי חוזר, גם אתה אמרת על זה המון פעמים, לנהוג על פי תנאי הדרך. וזה לא מה שאני אומרים תמיד, הכביש ככה והכביש ככה, בסופו של דבר, הגורם האנושי בסופו של דבר, תנהג על פי תנאי הדרך, נכון? זה בעצם מה שקובע.
2: אכן, תנהג על פי תנאי הדרך, תנהג על פי מזג האוויר גם. אני רק אזכיר לכולם שב-15/8 הייתה מערכת גשם קטנה גם בצפון ובעיקר בירושלים, והכבישים הפכו לכבישים חלקים ומסוכנים, ואנחנו כל שנה עם הגשם הראשון נתקלים בכבישים המסוכנים והחלקים האלה.
1: כן, ואני מסתכל, אתה יודע, וזה לא רשימה מלאה מה שיש לי פה, ככה אספתי מכל מהדיווחים של מדה וכולי, המון תאונות של הכלים הדו-גלגליים שהופכים להיות סוג של מכת מדינה. אני רואה, וזה לא משנה, זה ילד בן 8 וילד בן 10 ואישה בת 63 וגבר בן 30 וקורקינט ואופנוע וקורקינט ואופניים. שמע, מה עושים עם הדבר הזה?
2: אנחנו ב... 5 שנים של עלייה מדאיגה בכמות רוכבי הכלים הזהירים שמעורבים בתאונות קשות וקטלניות.
1: כן.
2: מתחילת השנה יש כבר 24 רוכבי כלים זהירים שנהרגו בתאונות דרכים, וכמות הפצועים הולכת וגדלה. אנחנו מדברים על בעיקר בני נוער וילדים שחשופים לסכנות בדרכים עקב הנסיעה הזו עם אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים בעיקר. ואכן זו תופעה מדאיגה שהולכת וגדלה, וצריך לתת את הדעת על זה. אני מזכיר לכולם, על מנת לרכוב בקורקינט חשמלי יש צורך ביתר נהיגה שהגיל מוגבל ל-16, שצריך להיות גם כן לחבוש קסדה, שצריך להיות מספר רישוי. זה לא קורה באופן קבוע בחלק מהערים, ונאכפת בצורה חסרה בחלק מהמקומות, ומוביל הרבה תאונות גם.
1: אני ראיתי בשלושה מקומות נתונים שונים על מספר ההרוגים בתאונות הדרכים בישראל מתחילת השנה. ראיתי 295 וראיתי 299 וראיתי גם 285. מה הנתון האחרון שלך יש ביד?
2: הנתון האחרון פורסם לפני סוף השבוע של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שהצביע על 292 הרוגים. אם נוסיף את ה4 של סוף השבוע, אנחנו מגיעים ל-296.
1: אוקיי.
2: ושוב, אנחנו קרובים ל-300 הרוגים, אנחנו כפסע מ-300 הרוגים, שלהזכירך, כשמדינת ישראל החליטה להשקיע בנושא של בטיחות בדרכים, הצלחנו לפני מעל עשור להוריד את הרף של כמות ההרוגים, מתחת ל-300 הרוגים.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת שיש לנו עוד 4 חודשים שבהם התווצפו הרוגים, וקרוב לוודא שאנחנו לפי הקצב הזה, שהוא קצת נמוך משנת 24, אבל בהחלט שווה לקצב של 25, נגיע ל-438, 439 הרוגים.
1: כן, בוא נעבור לתחילת שנת הלימודים בעוד יומיים, 1 בספטמבר, ואנחנו מקבלים, אתה יודע, אחד הנתונים שאני כאן מקבל הבוקר על 6,690 ילדים שנפגעו בחמש השנים האחרונות סמוך לבתי הספר ולגנים. בוא תסבר קצת את אוזנינו, ובעיקר את אוזניהם של ההורים אולי, לקראת מה ללכת, איך להתכונן בנושא הזה של תאונות הדרכים בסביבת בית הספר, זה לא ממש צמוד בית הספר, מסביב יכול להיות. בוא תסבר את אוזנינו בעניין הזה.
2: תקופת החזרה ללימודים מתאפיינת בעלייה משמעותית בעומסי התנועה סביב מוסדות החינוך, בחשיפה של בני נוער וילדים לתקנות בדרכים.
1: כן.
2: על פי הנתונים, כמו שאתה אומר, אלפי ילדים נפגעים בסביבות בתי הספר ובדרכים אליהם. מרבית התאונות האלה מתרחשות בשעות הבוקר סביב ההגעה לבתי הספר ובשעות הפיזור, שהאוכלוסייה הפקיעה הם בעיקר הולכי הרגל הצעירים ורוכבי הכלים החשמליים או האופניים, אבל בעיקר הכלים החשמליים והקורקינט, הגלגינוע החשמלי, שהכמות הולכת וגדלה ועוקפת גם את האופניים החשמליים.
1: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך פה, האם אתה חושב שמישהו צריך, מה שנקרא, לקחת את הדברים לידיים ולהגיד, אסור להגיע לבית הספר עם הכלים החשמליים האלה. לא להגיע, אסור להגיע. ההורים לוקחים, והסעות, ואלף, ויש כמה וכמה דברים. היית אוסר, היית נוקט בהחלטה לאסור את הגעה לבית הספר עם כלים חשמליים? זה אפשרי בכלל?
2: אני מזכיר לך שמי שאמור להגיע לבית הספר עם כלים חשמליים זה רק התיכונים הגבוהים, בני 16 ומעלה. בפועל זה לא קורה כך. אני לא מאמין בכך שגם המורים יהיו אלה השוטרים שלנו, אבל בהחלט צריך לשקול את זה בהתאם לאותו אזור ולאותם מאפיינים של אותו אזור מגורים גם כן.
1: כן, כי אנחנו גם יודעים שאנחנו יודעים בתוך כל הסיפור הזה, יש גם את העניין של האוטובוסים, שאני לא יודע אם מישהו בודק אותם, ואם יש כל שנה איזו בדיקה מקדימה לסיפור הזה, והאוטובוסים מלאים כל מיני תקלות שכאלה ואחרות, זה גם מרכיב שתורם הרבה לצערנו הגדול לתאונות הקשות במהלך השנה, האוטובוסים.
2: אכן, המשטרה בכל תחילת שנה בדרך כלל עושה מבצע מסוים אחד או שניים כנגד רכבי הסעות ואוטובוסים. זה נפוץ בעיקר בערים הצפופות, בערים החרדיות לצערי. הלוואי שהמבצעים האלה ימשיכו בכל השנה, לאורך כל השנה. אני מזכיר לכם שתמיד בראשון בספטמבר אז יש גם מבצע של המשטרה שמגיעה לבתי הספר. ונוכחת בבתי הספר.
1: אז רגע, סליחה אילן, אני מכיר את זה, אני תמיד דיווחתי על זה, קיבלתי במשטרה, והמבצע הזה היה מתקיים לכל היותר שבוע מתחילת הלימודים. מה אחר כך? מה אחרי השבוע? מגיעים לשגרה, מה קורה אחר כך?
2: אין משטרה בבתי הספר במהלך השגרה, חוץ מהיום הראשון של הלימודים שבו יש נוכחות משטרתית, הנוכחות המשטרתית מסתיימת בזאת. והאוכלוסייה הפגיעה שלנו שמסובבת סביב בתי הספר עם הכלים החשמליים האלה ביחד עם מצח הדעת שהוא גורם עיקרי לתאונות האלה מעלה לנו את כמות התאונות הדרכים, ויש את הנושא של גם תשתיות ולא רק משטרה, אם זה כן. מפרטי עצירה, אם זה עצור נשק וצער, כל המקומות שאפשר להוריד בצורה מסודרת ולא בחניות כפולות את הילדים שלנו, והתוכניות לחינוך תעבורתי בכיתות י' שהלוואי והתקיימו, והלוואי שה-30 שעות האלה יועברו, אכן יועברו במהלך השנה.
1: כן, יש לנו כל כך הרבה מה לדבר על הנושא הזה, אבל אני מאוד מקווה, מאוד רוצה לקוות שאנחנו נעבור שנה, באמת תפילה ענקית, שלא נגיע למספרים הנוערים האלה. סגן ניצב בדימוס, אילן ידגר, לשעבר ראש מדור תאונות דרכים במשטרה, מתפלל תפילה גדולה שלא נצטרך לדבר על הדברים האלה במהלך שנת הלימודים. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת הבוקר, מאוד מאוד חשובה, נקרא פתיחת שנת הלימודים. תודה אילן, תודה רבה. הכל טוב, רק מכאן עם הספורט.
0: ספורט על הבוקר, והבוקר עם אראל סלוצקי.
3: בוקר אור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך, יקירי, שבוע טוב לך.
3: שבוע טוב. ספורט על הבוקר, אתה יודע, אתמול...
1: כן.
3: אני דווקא אוהב את הכותרת הבוקר, אני חושב שהיא מדויקת, בית ובלגן.
1: בידיעות אחרונות, נכון.
3: בידיעות אחרונות, בית ובלגן, לפעמים הולך, לפעמים יוצא להם.
1: תסביר למה, כדי שגם עמי ברכבת ישמע, הוא מחכה לפינת הספורט הבוקר. אתה יודע באיזה תשוקה הוא מחכה לפינת הספורט הבוקר?
3: הוא כותר את הבוקר, מכבי נתניה בצוגת כדורגל מרהיבה, מביסה את ביתר ירושלים 4-1 בביתה במבצרה, מתאוס דאבו, שהוא השחקן הזר של מכבי נתניה, עם הצגה 3, וגם האור לוי עם שער 1, וצריך להגיד, החבורה של רוני לוי...
1: וגם עוז בילו, השחקן של בילו, נתן 3, כן,
3: תקשיב,
1: נכון?
3: בילו נתן באמת הצגה, וצריך להגיד, רוני לוי מעמיד כרגע לפחות קבוצה שיכולה ללכת לשחק אותה, פלייאוף עליון ומעלה כזה.
1: זהו, עמי, אתה יכול לרדת מהרכבת עכשיו.
3: לא, עמי, תשמע, עמי נזכר בערגה, עמי נזכר בערגה בנתניה ועוד 15 קבוצות.
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה.
3: השיר של שלמה ארצי, והוא מפנטז על הימים של עודד מכנס, דוד לוי, בני לם וגרייני.
1: יאללה, חבורה.
3: באמת
1: חבורה. טוב, יפה, מה ילנו עוד?
3: יש לנו נתניה, בית עם הרבה הרבה צרות והרבה בעיות, וגם הקהל שם היו...
1: הקהל שם, בואן, הקהל ירד, עשה בלגן לא נורמלי, מה זה הדבר הזה?
3: תחילתו של כדור שלג, אנחנו נמשיך לעקוב, בוא נראה, וכמה ניתן להם עוד שם. באר שבע על הקסקס, עשו 2-1 על...
1: על העולה החדשה.
3: על האורדונים של רמת גן, הפועל רמת גן, העולה החדשה, שהייתה בחצי הראשון טובה יותר, והייתה קרובה, אבל בסופו של דבר היכולות והשחקנים של הפועל באר שבע, עם האיכויות והספסל, מסתבר שלקוז'וך יש ספסל עמוק, אבל אני כבר אומר לך...
1: המאמן של באר שבע, כן.
3: כן, המאמן של הפועל באר שבע, אני כבר אומר לך ולא, והוא יודע את זה. העונה באירופה, ואנחנו תכף נדבר עליה, הולכת להיות קשוחה מאוד וקשה, רק משחקי חוץ, וזה לא יעזור, אין לנו בית, והטיסות והעצימות, זה אני קשה לי להאמין.
1: אז באמת אולי תתחבר פה לליגה האירופית שבאר שבע ירדה אליה בעקבות הכישלון במוקדמות.
3: תראה, יש לה כמה קבוצות,
1: כולם שם, כל הקבוצות שם, חבל הזמן.
3: תראה, שקבוצה יורדת יורדת
1: במוקדמות
3: ליובנטוס בשקטה, מי הוא שמוד? אלקמאר.
1: סלטה ויגו.
3: סלטה ויגו, וכל זה, זאת...
1: אתה יודע, סלטה ויגו הייתה הקבוצה הראשונה, נדמה לי, של חיים רביבו, נכון?
3: כן, עוד זאת הייתי. זה הוא מפנטז שהילד שלו ישחק בספרד, אתה יודע, לסגור מעגלים, אבל זה נכון, ובאר שבע תתמודד עם העצימות הזאת של המועדונים הגדולים הללו, ותצטרך לחזור לארץ ולפגוש הפועל רמת גן והפועל ירושלים, שלא לדבר על הגדולות. קשה לי לראות את הפועל באר שבע משחזרת את האליפות השנה. עם העצימות, זה מאוד מאוד נדיר, מכבי חיפה עשתה את זה, אבל צריך להיות באמת עם עומק, ואני חושב שבאר שבע חושבים על המעקת הסגל, יש לאלונה ברקת הרבה מאוד כסף מהליגה האירופית גם, אז
1: אבל גם מכבי תל אביב לא בתקופה טובה עם כל ההשקעה הכספית המצומצמת של...
3: נכון, ועדיין אין חיזוק, ומחר היא פוגשת את מכבי חיפה, ויהיה מרתק ומעניין מחר.
1: איזה משחק חבל הזמן, נכון.
3: זה יקרה מחר, אבל אנחנו עדיין מדברים על היום.
1: זאת אומרת, שם אחד לא הזכרנו פה. מה? אתה רוצה ש... שבאחד רוצים שיפטרו את שנינו, פועל תל אביב, מה?
3: אז הפועל תל אביב תתמודד הערב, אתה בטח תדבר עליה מחר, דרבי האדומות של הכוכב האדום קץ מול הכוכב האדום ברדה יתקיים הערב, ואנחנו נעקוב בדריכות, רק נספר שמכבי פתח תקווה עושה מהפך על בני סכנין, ומה אני אגיד לך, זיו ארי, הם שחק אותה כרגע, 6 נקודות בשפיץ של הטבלה, הפועל פתח תקווה חוזרת לעצמה, הוא מנצחת את הפועל ירושלים עם שער של קמבידי, וסניה ואבדול זאדה לוקחים את קריית שמונה לניצחון על טבריה ששוב מסתבכת, להזכיר לך, טבריה עדיין עם -3 נקודות בתחתית הטבלה, תצטרך להשלים אותן ולנסות לשרוד בליגה, משימה לא קלה.
1: תגיד, מה אומר הבעל הבית של פתח תקווה, של מכבי, מה אומר לזיו אריה?
3: אני חושב שכרגע הוא יכול להיות רק מבסוט. אתה יודע, אצל הלוזון אני צריך לחכות לימי חורף קרים.
1: נכון.
3: ואז למדוד את מה קורה שם.
1: ושמה לשמוע, שמה להיות זבוב על הקיר. שמה להיות זבוב על הקיר.
3: בוא נדבר מילה קטנה על הליגיונרים שלנו. אנחנו נעשה בריף מהיר מאוד בפרמייר ליג, 75 דקות טובות לענן חלילי בתבוסה, 1-4 למנצ'סטר סיטי.
1: בליגה האנגלית כמובן.
3: בליגה האנגלית. אנחנו מזכירים לכם, הוא משחק בקריסטל פלאס, והוא היה הטוב ביותר בשדה. לא, הוא היה טוב יותר בשדה, הטוב יותר בקבוצתו. מנצ'סטר סיטי בכל זאת הביסה את קריסטל פלאס 4-1, ועושה רושם שהיא תרוץ ראש בראש עם ארסנל השנה. דניאל פרץ וסאות'המפטון הקדושים יצאו ממינוס בסטייל ו... הם מביסים 5-1 את מילוול, גם להם היה כמו לטבריה מינוס נקודות, אבל הם התגברו על הבעיה הזאת, וכרגע הם דוארים קדימה. מנור סולומון מאכזב כרגע בווסטהאם, צריך להגיד את האמת. 90 דקות לישראלי ב1-1 המאכזב, הפטישים ללא ניצחון, ונצטרך להמתין, כי אנחנו יודעים שהפוטנציאל קיים, והוא גם עשה ניצוצות, אבל כרגע לפחות, צריך להגיד, מבין הליגיונרים שלנו, דניאל בסדר, ענן חלילי עושה רושם טוב, מנור סולומון טיפה מאכזב.
1: מה נקרא לקראת סיום, נתן זה מילה לנבחרת הכדורסלה שלנו, שלא יודעת, לא יודעת ימים יפים בלשון המעטה, נכון?
3: נכון, נכון, בלי כוכבי ה-NBA של הכדורסל, אנחנו מרגישים שאנחנו בינוני מינוס באירופה, אנחנו לא ברמות הגבוהות, אנחנו לא יכולים להסתכל בלבן, גם לא של הפולנים, עזוב גרמנים וצרפתים.
1: 20 הפרש מהפולנים.
3: נכון, לא, צריך להגיד, הפולנים בדרך כלל מעמידים נבחרת טובה, אבל בוא, 20 הפרש מול פולין, זה סימן לא טוב, אנחנו לא נהיה במונדו בסקט, וכל העניין הזה צריך להשתפר.
1: הערב נגד לטביה, מה אתה חושב שיקרה?
3: אני מקווה שננצח, על הקסקס אפילו, לא אכפת לי מה, העיקר שננצח, אנחנו כרגע לא נראים טוב, וזה לא עושה רושם טוב. בוא נסגור בכל זאת בטעם טוב, ג'ודו.
1: יאללה.
3: גפן פרימו, זוכה במדליית זהב בגרנד סלאם לוזאן. עד 52 קילוגרם לאחר ניצחון בגמר על צרפתיה, ותמיד לנצח צרפתים זה טוב.
1: נכון.
3: ושפו גדול למשלחת, לגפן, והנה, אתה רואה, הצלחנו לסיים.
1: איזה מזל שיש לנו
3: טוב. טוב את השבוע הזה, אז בוא נראה איך הדברים יגלגלו. הערב, אל תחמיצו.
1: הנה, ודרישת שלום יש לך מעם ירגוב, הוא אומר לי, שמעתי וחייכתי, אתה מבין?
3: מאוד.
1: יאללה, יקירי, סלומינגס, בעוד 9 דקות פה. יאללה, להתראות, ביי. יונתן ארצי איתנו בעולם הזה לקראת סיום.

איזה יופי, אני כל כך אוהב את יונתן ארסי, נהדר, בזכות עצמו, לא בזכות אבא שלו. הוא נהדר. 1059 ימים ממחדל 7 באוקטובר, מאז נהרגו 2086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל, ובהם בלבנון 28 חיילי צה"ל, 296 עדכון האחרון מספר בני האדם, ומהם 48 ילדים, על פי ארגון בטרם, שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת השנה. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין, נשתמע מחר, כרגיל, שמרו על עצמכם, היו שלום, עשו שלום, אני יואב.

0: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו חזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף דקל קמילה.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. המבורגר טקסס זוגלובק, קילוגרם נקודה 4, ב-39 שקלים ו-90. שניצל אצבעות מהמעוף, קילוגרם 1, ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
12: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
11: בכפוף לתקנון.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: במה זכיתי?
13: זכית ב-125,000 שקלים.
14: רצינית?
13: מאוד.
14: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
13: בסדר, כולם אומרים את זה.
14: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: We have had some technical problems.
18: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
19: חצי דקה למד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
2: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: באולפן גדעון אוקו עם החדשות. יהודים תקפו בסוף השבוע פלסטינים בכפר קוסרה ועידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה אך עדיין לא עצרה חשודים, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: עשרות פורעים יהודיים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ועידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות, בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
0: שני אירועי ירי הלילה ביפו, גבר כבן 30 נורה למוות. כמה דקות לאחר מכן, פצוע נוסף בן 20 פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים. מפקד מחוז תל אביב קיים הערכת מצב בזירת רצח עם מפקד מרחב איילון. החקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של משטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים והחלו לאסוף ממצאים מהזירה. בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמי מודיעין ושבק מזהירים כי יש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר עם הפרטים.
2: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפר, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
0: בינה התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שנסו לצאת מהארץ לאומה. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח כתבנו דין פישר.
3: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי, כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
16: התוכנית הינה תוכנית סתירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
18: Let's get to work.
19: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: טוב,
1: שבוע טוב,
0: מה שלומנו, מה שלומכם,
1: יופי,
0: אחלה של דבר, דרך אגב, אחלה, אחלה של מזג האוויר.
1: באמת, כאילו,
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל לא ירדה טיפה, עליי לפחות, באופן, בפיזית לא ירדה עליי טיפה, כך שאני לא עד גשם, לא, לא, בכלל לא, לא נכון. אני אגיד לך משהו, דיברו על כל הארץ, אז היו קצת בנהריה, במטולה, באפולה, כמה טיפות פה ושם, היו עניינים, אבל מזה אירוע גשם, אתה יודע, היו פה הפחדות וסופות וטייפונים מקפריסין ועניינים מזה, ירד, קפריסין היה בלבנון, בסוריה, שם זה היה. בצפון היה, הצפון, אבל פה כרגע, נכון לרגע זה, סבבה לגמרי. אני אפילו הוצאתי את האוטו, אמרתי, וואלה, הזדמנות לשטוף את האוטו. שום דבר, אבק וחולרה בבוקר.
1: אנחנו ממש בבעיה, כמו שאומרים אצלכם ברדיו.
0: למה?
1: כי כל השירים הכנו שירי גשם, שירי וישרים.
0: אבל אולי, לא, אז תקשיב, יהיו תושבים, יהיו איזה 10, 20, אולי 50, שיזדהו איתנו. שכן, ירד עליהם גשם, אז בשביל אותם 50, אנחנו הרי גם, אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו באמת תוכנית דמוקרטית. אנחנו נותנים ביטוי גם למיעוט.
1: כן, ואני חייב לומר שהפורפליי, למזג האוויר הזה שהיה אמור, ליפול על ראשינו.
0: מה זה הפורפלי? זה היה חסים מלאים, איזה פורפלי?
1: תקשיב, אני קראתי דברים כמו אירוע של פעם בחיים, אירוע חריג, כוננות חריגה, אפילו עד כדי כך, תקשיב טוב, שגיא מרוז הכין את עצמו באופן מיוחד, בוא נשמע את גיא מרוז מתכונן לסופה. בבקשה.
2: זהו, אני מוכן, אני מתכונן, ארוך לחלוטין, אני לא מתיש להזרות כאלה, גם באוגוסט, לא משנה, אני לוקח ברצינות ואני מחכה, נמתין. מה שאתם מפנים שלנו זה לא מים, זה זהה, וקצת זהה לא עצרה אף אחד להתכונן לסופה. אני גם לא זוכר מתי אי פעם טעו בתחזית, אז אני מוכן, גם קשרתי הכל, גם את אורלי קשרתי לזה ביטחון שלא תמצא הזדמנות ותברח לי רגע מהסופה. בקיצור, אני מציע גם לכם על האדישות, להתכונן, להיות ערניים, שיהיה לכולנו בהצלחה. רק ביחד נעבור את הסופה.
0: זה היה גיא מרוז. תקשיב, מה ברקע?
1: אפילו קשרתי את אורלי כדי להיות בטוח.
0: תקשיב, ברקע שמענו את הזיעה שלו, משהו, כי הסאונד ברקע כאילו עומד ב... כאילו הוא עומד באמצע מבול.
1: היית צריך לראות את זה באינסטגרם. לא, הוא יצא החוצה.
0: לא, ראיתי בחצי עין כזה. באינסטגרם כלו, אתה יודע.
1: הוא יצא החוצה בשיא החום, שם מעיל.
0: שם על מעיל, ראיתי עם זה.
1: בכובע, והתחיל להסיע ברוב חום.
0: אתה יודע מה מלחיץ אותי? אנחנו עכשיו אומרים כאילו, הזאב זאב. הרי מתישהו זה יבוא ולא נהיה מוכנים. עכשיו, יבוא דבר אמיתי, לא מדבר איתך על דרדלה וקצת גשם וטיפה רוח. כי אנחנו כל הזמן מפחידים, יש פה הפחדה, יש פה מדיניות ההפחדה, ובסוף באמת יגיע משהו. אתה יודע, אנחנו הרי פתאום, זה לא מדע בדיוני, שפתאום מגיע משהו, נופל עליך פה משהו.
1: שאלת חבר'ה בנפאל.
0: כן.
1: ובסין.
0: יאבך, איך צוחקים
1: ראית
0: עליך.
1: ראית מה קרה שם?
0: מה זה חייך? זה לא חדשות מה שהיה פה
1: אתה,
0: עכשיו.
1: אתה ראית מה קרה שם?
0: ראיתי מה קרה שם. ראיתי את האגם שיש באמצע. מטורף. זה מטורף. ותמיד אני בודק שאין למטה לא רשום לך AI בקטן. לא, זה ממש אמיתי.
1: לא, זה היה מטורף.
0: זה אמיתי. גם... עוד עניין קטן, אם אנחנו כבר נגענו בשולי.
1: אבל קטן ממש.
0: לא, בשולי אחד. קטן, כי אין לנו, אני יודע שאין זמן. שמעת מה על הקטע בקוסרה?
1: לא.
0: אמרתי את זה רק כדי להגיד קוסרה. אני רק חושב על זה שאם היינו עכשיו מורנינג שוב בארצות הברית ואת צריך לתרגם את קוסרה לאנגלית, זה היה נשמע רע מאוד. זה כמו לתרגם בערך גיא פינס. אתה יודע שהרי בזמנו, what the fuck? הם היו שואלים, באמת זה השם שלו של גיא פינס? אז אותו הדבר, יש דברים שקשה מאוד לתרגם לאנגלית.
1: זה נכון.
0: ובעברית הם נשמעים טוב יותר, אז אנחנו נשאר עם הקוסרה.
1: נוחית הבוקר עד השעה 9, אנחנו כאן עם מלא עניינים, עוד מעט נדבר באמת על מצבנו המקומי והעולמי והביטחוני, חוץ מזה,
0: כן.
1: נדבר על ספורט, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מתכוננות למשחק ביניהן,
0: כן,
1: וואו, חתיכת משחק ועוד כל מיני וענייני, וסיפורים מהעולם ושירים ועניינים, אבל...
0: כן.
1: השבוע הזה אנחנו משחקים איתכם משחק.
0: איזה
1: וואו,
0: משחק?
1: אוי,
0: יש פה
1: לב,
0: זה? כן, יש?
1: כן,
0: אוקיי,
1: הנה,
0: בוא נשמע.
3: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
0: כל שיר בצבע, איזרלק.
1: על איזרלק אנחנו נדבר בהמשך.
0: בטח.
1: אבל אתה יודע במה אתה צובע.
0: אנחנו שבוע בצבע.
1: זה נכון. עד המשחק עצמו אנחנו נסביר מאוחר יותר. אין מה להרחיב. כי אנחנו נתחיל ישר עם המשימה.
0: כן, יש לנו...
1: המשימה היא מאוד פשוטה.
0: נכון.
1: אנחנו מיד נשמיע לכם קטע מתוך שיר ישראלי כמובן, כי ישראלה כם חברה סופר ישראלית.
0: רק ישראלי, השבוע הוא רק ישראלי. ישראלי.
1: ואנחנו נשמיע לכם שיר, קטע מתוך שיר, וכל מה שצריך לעשות זה רק לזהות את השיר.
0: זהו את השיר.
1: זה הכל.
0: קל, עכשיו, פשוט.
1: זה שווה כנראה פינוק זוגי בספה כבר הבוקר.
0: נכון, והרבה הרבה, יש הרבה ארוחות הבוקר הזה, אז שווה
1: גם לתחום. ארוחות
0: גם וגם ספה. גם מלא מלא מלא ארוחות.
1: אין קל מזה, שימו לב לשיר, תנסו לזהות איך קוראים לשיר. בבקשה. This is how we do זה יפה שאנחנו אומרים שיר ישראלי ואתם שמים לי קטע באנגלית.
0: בסדר.
1: זה מאוד חכם דרך אגב.
0: לא.
1: אבל אנחנו מבינים מה מסתתר מאחורי זה. אתם מבינים מסתתר,
0: מדובר פה בשיר ישראלי לגמרי, הוא שלנו. הוא שלנו, הוא הכי שלנו בעולם.
1: כן, לא, אני רק אומר פה הערת מערכת.
0: לא, בסדר.
1: אם זיהיתם את השיר, אז יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, בחסות ישראלק, כל שיר בצבע ובחברה ישראלית.
0: גם השיר הזה הוא בצבע דרך אגב.
1: מאוד בצבע.
0: כן.
1: אם יש לכם מושג, בוא נשמע את זה שוב. בבקשה. This is how we do
0: it. כי ככה הם עושים את זה, ישראל.
1: אוקיי. איך קוראים לשיר הזה? 054-796-1045, זה שווה כנראה כבר הבוקר פינוק זוגי בספה, כל זאת בחסות ישראלק.
0: אמרת להם להשמיע הודעות קוליות? פספסתי את הרגע הזה.
1: הודעות קוליות זה מוסיף המון נקודות.
0: כן, אפשר, כן, לא רק, זה לא חובה.
1: אנחנו ממליצים.
0: לא חובה, אפשר, אנחנו מעלים את כולם, אבל אתה יודע, לא מפלים. אבל ממליצים, ותשאירו הודעות ותגידו גם בוקר טוב, זה יכול להיות נחמד.
1: בוקר טוב, בני, זה יכול להיות נחמד.
4: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
4: בוקר, הגולדן בוי שלכם.
0: תקשיב, הבן אדם הגיע מ4:30, עבד על כל העניינים פה, אתה לא יודע. יום ראשון מבחינתו זה לא לישון בלילה, זה לילה לבן, כמו בעצבה.
1: שנייה רגע, אני מחפש את המפתח לארון מדליות. מה, אז הוא הגיע ב4:40.
0: זה לא ייתן לו תוספת, בוא נגיד, שכר.
1: כן, מה, מקריב את עצמו למעלה תוכנית.
0: יום ראשון, זה יום שכולם קשה לכולם, כולם עוברים לילה לבן.
1: אתה יודע למה? כי לא רצית לבוא במוצש.
4: לא שילמתם לי מספיק, אתם לא לוקחים מספיק חסויות, אתם צריכים לקחת יותר חסויות לשלם לי, בכדי שאני אוכל להגיע פה ביום שבת.
1: האם זה פוגע במוזיקה?
0: זהו, זאת השאלה.
4: ברור, תמיד זה יפגע.
0: אז יאללה, בכיף. תודה רבה.

0: תבין אותי לא נכון, זה לא שאתה יודע.
1: כן. מה עכשיו לרב?
0: עכשיו? נחש. נחש מה עכשיו?
1: בוא, אין לי זמן, אין לי זמן.
0: אביר הביטחון של הבוקר, האחד והיחיד, יניר מלך אהלן.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, מה נשמע?
0: אתה ראית איך הוא הביא לי את הדודו טופז, אין לי זמן? יש לך כל הזמן שבעולם, יניר מלך.
1: יניר, תגיד, הבאת טישו לפינה הבוקר? כי צריך לנגב את בנט מהליקוקים.
2: רגע, לפני זה.
1: כן, לפני זה.
2: אני רוצה לשתף אתכם במשהו שפנו אליי הרבה מאוד משפחות לאחרונה.
0: כן,
2: קשה. זה לא קשור לפוליטיקה וזה לא קשור לשום דבר. ראיתי סרטון של שוד מדהים במצרים, איך טנדר נצמד למסעית ומרוקן ממנה את הסחורה.
1: נכון.
2: שזה היה מדהים, זה סכנת חיים מטורפת לשודדים, וזה מבצע מזה. ואני אומר, למה להתאמץ? תלכו פה בארץ לכל האטרקציות של הסוף אוגוסט, שודדים אתכם שם ככה בקלות.
0: זה נכון.
2: כניסה לילד בן שנה, 60 שקלים לכפר הארנבונים שמה, בית לחם הגלילית.
0: גם לעשות שמות בארנבת?
2: 60 שקלים לילד בן שנה.
0: ל-60 שקלים ללטף ארנבת.
2: משפחה נכנסת לשעה וחצי, 350 שקל למשפחה, לא כולל דלק, נסיעות, חניות וכו' וכו'.
0: למה אתה לא מדבר איתי?
1: רגע, סליחה רגע.
2: תפסיקו לשדוד אותנו.
1: יניר, סליחה רגע. שנייה רגע. מה שאתה אומר עכשיו, לפני שאנחנו מוציאים דיבתם של אחרים, האם זה מדויק, ואם זה כן, האם אתה יכול לחזור בדיוק על איפה נמצא המקום ואיך קוראים לו?
2: כפר הארנבונים.
0: כן.
2: בית לחם הגלילית.
1: כן.
2: הכניסה עמו או דרך בית לחם עצמה, או מסביב דרך בית זרזיר. כניסה לילד בן שנה, 60 שקלים.
0: ואין, תגיד, אתה לא...
2: רגע, הנחה לנכי צהל, 10 שקלים.
1: עכשיו, אם זה כך, אני פונה מפה, לכל מי ששומע, לא ללכת למקום הזה. לא ללכת.
2: אני איתך.
1: לא ללכת.
2: עכשיו בוא נחזור לבנט.
0: עכשיו בוא נחזור למה.
2: אני רוצה לשחק איתך, אליאס.
0: אליאס.
2: אני רוצה לשחק איתך,
0: אליאס. תגיד, אליאס זה משחק האסוציאציות, נכון?
2: כן, אני רוצה לשחק איתך, אני אתן לך אסוציאציות, תגיד לי על מי אני מדבר.
0: אוקיי, דבר.
2: ילדותי. טיפש, מטומטם, יאיר.
0: בנט.
2: איך ידעת כל כך מהר?
0: כי אנחנו טובים באליאס, אנחנו טובים. סיקור אוהד, בנט.
2: אני רוצה לתת לך עוד הגדרות. שותק בשבועיים האחרונים, דיבר שטויות לפני...
0: לא, זה כבר אייזנקוט לדעתי.
1: לא, אלימו את יאיר לפיד.
0: אני עליתי, לא, אני אמרתי, אני עליתי.
2: אתה רוצה את השלישי?
0: תן לי את השלישי.
2: כן. פשיסט, לא דמוקרט.
0: יאיר גולן.
2: שונא חרדים, שונא יהודים.
1: יאיר גולן.
2: הנה, אתה טוב, אני לא יכול
1: להתחרות בך. יניר, רציתי לשאול אותך, אלימו גם את יאיר לפיד?
2: בוודאי.
0: אני לא יודע, אלימו אותו שהוא פשוט נעלם.
2: כל מי שלא טוב לקמפיין נעלם. כל מי שלא טוב לקמפיין נעלם, משתיקים אותו, אומרים לו, שב בצד בשקט, אל תפריע לתקשורת לבנות אתכם.
1: אבל
2: אל תפריע לתקשורת לבנות אתכם.
1: רגע, אתמול ראיתי את אחד מהמופעים הבאמת מביכים עבר בפוליטיקה הישראלית. הגיע אלוף נועם טיבון לפגוש את העיתונות. כן, ויושב שם עמית סגל ומראה לו קטע של נועם טיבון, שדרך אגב הוא מספר לפי עתי 5 או 6 אצל בנט, ומראה לו קטע מתוך הצרט שהוא עשה בתל אביב, שהוא צורח ותהיה מדינה פלסטינית, ונמאס כבר כי מדינה פלסטינית לא פוגעת בביטחון בישראל, נמאס לי שפוליטיקאים משקרים. אומר לו עמית סגל, נועם, אני רוצה לשאול אותך רק שאלה פשוטה, אתה בעד מדינה פלסטינית?
2: הוא לא מסוגל לענות.
1: תראה, זאת לא השאלה. אמר, לא, זאת השאלה, אם אתה בעד, הוא לא מסוגל.
0: אני רוצה שנייה,
2: אבל אתה יודע למה הוא לא מסוגל לענות?
0: הוא לא מסוגל לענות.
1: כי הוא חתיכת שקרן.
0: לא, זה לא, כי עכשיו יש קמפיין וצריך להסתיר את הדברים האלה.
2: אסור, צריך להסתיר את זה.
0: אז אני רוצה, אתה יודע מה, אני רוצה לעזור לך, יניר, ואני לא צריך לעזור לך. בוא נעשה משחק קטן, לא אליאס. בואו כרגע נוריד את כל הפוליטיקאים, נשים אותם בצד, את כולם, ימין ושמאל, ונגיד שהאופציות הן שתי אופציות. אופציה אחת, מדינה פלסטינאית ומדינת כל אזרחיה, והאופציה השנייה, היא בדיוק הפוך. גם לספח, גם ליישב מצד אחד, ומצד שני מדינה יהודית ודמוקרטית. מה אתם מעדיפים? זה פשוט וקל, זה מה שתשלשלו בקלפי.
2: אני אעשה לך את זה יותר קצר.
0: אוקיי.
2: הולכות לקום פה אחת משתי הממשלות. או ממשלה עם האחים המוסלמים, סלש חמאס, או ממשלה עם המגזר החרדי, סלש שס.
0: אוקיי.
2: אז כדי לקצר תהליכים, איזה ממשלה אתם רוצים?
0: בוא נגיד אפילו לאנשים, בוא נגיד לאנשים...
2: ממשלה עם חמאס או ממשלה עם שס.
0: מעולה, פחות גרוע, קווית פחות גרוע.
2: למי ששכח את השביעי לאוקטובר, חמאס זה אלה ששחטו ושרפו תינוקות, ערפו ראשים, אנסו בנות, חטפו אנשים, זקנים, נשים וטף, רצחו את משפחת ביבס ועוד 72 ילדים קטנים מתחת לגיל 5 שנרצחו על ידי חמאס. האם אתם רוצים ממשלה שתביא את החמאס הזה חזרה לעוטף, או שאתם רוצים ממשלה שיושבת בתוך עזה, בתוך לבנון, בסוריה, תוקפת באיראן, מספחת את יהודה ושומרון ומודיעה לכל העולם ולמזרח התיכון בפרט, אנחנו כאן כדי להישאר.
1: אתם יודעים שפעם הייתה לנו תזה, לא לנו, אני מדבר באופן כללי, הייתה תזה בארץ ישראל של לא מעט אנשים שאמרו, אם ניתן להם מדינה פלסטינית תהיה פה שקט.
0: נכון.
1: התזה הזאת נבדקה.
0: קרסה, קרסה.
2: אם ניתן להם מדינה פלסטינית, לא תהיה מדינת ישראל. הם אומרים את זה בגלוי.
0: קרסה, קרסה.
1: לא, אני אומר, התזה... בנות.
2: צריך להקשיב. חבר'ה,
1: שנייה. לא, שנייה רגע. יניר, זאת פינה שלי. שנייה רגע.
2: יניר, מדריך. מדריך, אני לא אפריע יותר.
1: בסדר גמור, תודה. ואני אומר, התזה הזאת נבדקה. נבדקה, אנשים צריכים...
0: לא, זה ברור.
1: נבדקה עם ערפאת, נבדקה עם אבו מאזן, כי לא משנה מתי תשאל את הפלסטינים, מה הם רוצים, נגיד לך, הם רוצים את... כל העסק.
0: לא, אבל מה שאתה אומר עכשיו זה ברור. אנשים פשוט מדחיקים את זה. יש אנשים שמדחיקים את הדבר הזה.
1: מה זה יש אנשים? יש 40-50 מנדטים. אז זה יש אנשים.
0: לא יודע, זה נראה בעוד חודש.
1: לא, אז אני לא יכול להבין.
2: אני לא בטוח שהם כל כך מדחיקים את זה, כמו שהם מוכנים שהמדינה הזאת תלך לעבדון, ולו בשביל שביבי לא יהיה ראש הממשלה.
0: אז אני חושב שליד השעה...
2: זאת החשיבה המעוותת, והם לא מבינים שאם זה יקרה, הבחירות הבאות הן בחירות גורליות. הנה, אני אומר עוד פעם, ב-92 הפסדנו, קיבלנו את אוסלו. ב-99 הפסדנו, ברחנו מלבנון. ב-2005 אריק שרון גנב את הבחירות, גנב אותם,
0: הביא
2: עלינו את ההתנתקות ואת הגירוש. ב-21 היה סכסוך זה, בנט עם 5 מנדטים לקח את הרשות ממשלה, הביא לנו את ארצי, את רונן בר ואת גלי בהרב מיארה. אתם רוצים עוד פעם?
0: לא רוצים
2: עוד פעם. אתם באמת רוצים עוד פעם לנסות את זה? אתה יודע, כמו שאמרתי, אחותי ב-92 אמרה לי, בוא ננסה. אמרתי לה, אנחנו לא שפני ניסיון.
0: תראה איך סגרנו מעגל. תראה איך סגרנו מעגל. התחלנו עם ארנבת ב-60 שקלים.
2: התחלנו עם ארנבת וגמרנו עם
1: שפן. יניר מלך, אוהבים אותך.
0: ביי, להתראות, תודה רבה. שבוע טוב. שבוע טוב.
2: שבוע מצוין, ביי חברים.
1: ביי, ביי. תוכנית הבוקר, למי שנחת עלינו זה אתה. ברוכים הבאים לשעשון החדש שלנו שקוראים לו... הנה זה בא.
3: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
0: מיד נרחיב על איזרלק.
1: אתה יודע במה אתה צובע, המשחק הוא מאוד פשוט. איזרלק היא חברת צבעים ישראלית.
0: כחול לבן משלנו.
1: והם מאוד גאים בזה, וגם אנחנו. זאת חברה שמפיקה צבע... ועושה את זה כאן.
0: הכל, הכל, הכל, למתכת, רצפה, תשתיות. כן, נרחיב, עוד מעט נספר לכם מה היא עושה.
1: נכון, אבל קודם המשחק הוא מאוד מאוד פשוט. מיד אנחנו נשמיע לכם שיר ישראלי, בצבע.
0: כן.
1: תנסו לזהות איך קוראים לשיר הזה. וזה שווה, כנראה, כבר הבוקר, פינוק זוגי בספה ועוד ארוחות וכל מיני וענייני, בואו נשמע. This is how we do.
0: אני חושב שהוגן, לא קשה מדי.
1: איך קוראים לשיר הזה? 054-796-1045 בחסות ישראלק, כל שיר בצבע אתה יודע במה אתה צופר.
0: נכון, בוא נספר קצת על ישראלק, החיים שלך בצבע וכאלה.
1: בבקשה, אני מקשיב.
0: אז יש לנו, קודם כל זה כחול לבן, זה שלנו, המפעל הוא בקריית ביאליק.
1: יפה.
0: וישראלק אתה יודע מה אתה צובע ובמה אתה צובע. אתה יודע, אתה יודע, זה
1: איכות.
0: זה יצור מקומי. לא צריך לחכות לצבע. אתה יודע, יש הרבה אנשים שמחכים לצבע שיגיע מחול.
1: נכון.
0: פה זה שלנו, זה מפה.
1: יפה. מה עוד אנחנו יודעים?
0: יש החברת בת שקוראים לה אפרים צבעים, ושם החברים...
1: אפרים צבעים זה חמוד.
0: כן, נחמד מאוד, ואנחנו גם... יש להם גם פתרונות של צבע בלעדיים, לאדריכלים ולאנשי מקצוע. זאת אומרת, זה גם לעמך וזה גם לאנשי מקצוע. הכל באותה חבילה.
1: ישראלק, אתה ישראלק. יודע
0: אתה לא צריך גם פוקס ולא מזל, זה, זה, זה, זה המזל שלך ישראלק.
1: יפה. אנחנו, אנחנו בסדר עם השיר, אנשים באירוע?
0: לגמרי, לגמרי. בטח.
1: אני רוצה להפסקת פרסומות בקטנה, שאנחנו נחזור, נהיה כאן עם סיפור שהוא
0: וואו,
1: עם שיר שהוא
0: וואו.
1: ומלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פינוק זוגי מספר שזה
0: וואו, וגם פייסבוק שזה לא וואו, אבל זה גם יהיה פה אחר כך.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: טיפול שיניים רק אצל דוקטור וייס במעלות,
6: 04-99-77-844.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: איזה בוקר ענק, 20
14: שיחות
13: מהבנק.
14: סלוצקי
15: ודומינגז.
14: כל בוקר. כבוד הרב, 7 והצי עכשיו.
15: והצי, מהר יום הולדת.
14: שמה הסיפור? המקום גרמניה, עיר שקוראים לה שטוטגארד.
15: איך?
14: שטוטגארד.
15: שטוטגארד?
14: היית בשטוטגארד.
15: שטוטגארד.
14: כן, שטוטגארד.
15: יו, שטוטגארד, יו.
14: כן, אין לי את המבטא, לא יודע מה
15: זה. לא, זה שטוטגארד, שטוטגארד. אתמול הפסידו שטוטגארד, כן.
14: כן, הפסידו בכדורגל שטוטגארד.
15: הפסידו לבאייר לברקוזן. שטוטגארד, שטוטגארד, כן.
14: אז בשטוטגארד, חניון אוטובוסים, ואחד מהנהגים שכח את הדלת פתוחה.
15: נחמד.
14: זה קורה, זה קורה, זה לא זה. עכשיו, אני לא יודע איך עושים כבשה, אבל איך עושים כבשה?
15: כזה.
14: בדיוק. אז הוא בא בבוקר, רצה, יש משמרת, רואה את הרובסת, בשוגר, בשוגר. רואה כבשה יושבת בכיסא של הנהג.
15: רגע, זאת כבשה בגרמניה?
14: כן, כן, כבשה גרמנית.
15: יו, יו.
14: עכשיו, היא יושבת בכיסא של הנהג.
15: כן, כן.
14: ולא מתפנה.
15: לא מתפנה.
14: לא, זה... חר, חר, חר, לא מתפנה.
15: לא, לא צילחס או משהו?
14: לא מתפנה. לא מתפנה. הביאו כוחות ביטחון, הביאו משטרה, והיא...
15: מה קרה לך?
14: בסוף, תקשיב, תקשיב, היא מסרבת, היא משתוללת בזה. בסוף הם צילמו אותה, ועל הראש שלה יש לה טאג, באוזן שלך יש לה טאג.
15: יש לה מספר קטן כזה.
14: מספר. יתרו את הבעלים שלה, היא ראתה אותו, יצא כמו כלב, כמו פודל שיוצא.
15: גדול.
14: זה בבית, זה רץ ברשתות, זה קורה. וזה קרה בשטוטגארד.
15: אני חושב על המספר על האוזן בגרמניה, כבשה.
14: כן, מה לעשות. זה שיר שהחלנו כי היינו בטוחים שיש סופה.
15: אוקיי.
14: אבל הסופה לא הגיעה.
15: לא הגיעה, לא הגיעה.

0: גשם באוגוסט זה לא גשם בעיתו.
1: זה נכון. אתה יודע, כבוד הרב, עכשיו ששרתי את השיר הזה ביחד עם שלמה, אני הבנתי שבעצם מדובר במכניקה של המנון. פה, פה, פה, פה, פה. זה משהו מאוד המנוני, טבעוני.
0: מאוד אינטרנציונלי כזה.
1: בדיוק.
0: האינטרנציונלי. אבל זה המנון בפאטוס כזה.
1: כן, בדיוק. בדיוק, בדיוק. אפילו הכינורות שם מאוד...
0: כן, חזק. חזק, דרך שהוא הקפיץ, עשה אפגרייד לשיר הזה ברמות על. אני לא יודע אם משמיעים אותו, הוא שיר מקסים. שגם הביצוע הישן שלו הוא גדול, אבל הוא עשה לו פה יופי של דבר.
1: אפרופו לשדרג, תגיד שלום בוקר טוב לעמית מקריית ביאליק.
0: היי עמית.
2: הלאה, בוקר טוב, מה קורה?
0: מעולה.
1: אנחנו בשיא שלנו, איך אתה?
2: אני גם בשיא שלי.
0: יופי.
1: עמית הוא מהנדס תעשייה וניהול.
0: Say no more, כמו שאומרים.
1: Yes, baby. אנחנו מיד נכיר אותו יותר, אבל איך קמת הבוקר? איך אתה חש?
2: וואלה, חש טוב.
0: כן.
2: ציפיתי ליותר גשם, אבל...
0: זהו, רציתי לשאול אם ירד גשם בביאליק או במוצקין או בקריות בכלל.
2: לא, אצלנו זה לא מגיע.
0: כלום, אה? לא, לא רק אצלכם, גם אצלנו זה לא מגיע, זה נתקע איפשהו.
2: העננים היחידים זה של בתי זיקוק, אין לנו עננים אחרים.
0: זה נכון,
1: כרגע זה נכון. עמית, בוא נכיר אותך קצת יותר, תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידיבוי, עם קוקסינל, איפה זה פוגש אותך?
2: כרגע אני חי לבד, מחפש את המיוחדת.
0: אוקיי, אז עדיין, אז תעדכן אותנו מה קורה, מכל הרשימה הזאת שקיבלת עכשיו מדומינגס, תעדכן עם מה התארגנת.
1: אל תחפש, יבוא לבד, אל תחפש.
0: ותמיד שנן את המשפט של ברי סחרוף, אל תחפש רחוק, זה נמצא ממש קרוב. צא עכשיו החוץ, אתה פוגש את זה.
1: תראה, משהו יפגוש אותך בסוף. אנחנו לא יודעים מה כרגע.
0: יכול שהגשם יגיע גם לפני.
1: זה נכון. עמית, איזה מזל אתה?
2: מוזניים.
0: מוזניים.
1: אנחנו אוהבים.
0: אחלה של מזל, מחר אנחנו רושמים עמית, מוזניים, אנחנו נפתח לך בהורוסקופ של האישה, הוא פשוט מגיע מחר רק.
1: נכון.
2: עמית,
1: אתה כמו לא מעט אחרים, פיצחת את החידה שלנו, ואמרת שזה גולדן בוי, שזה אחלה, וזה מקפיץ אותך למשחק, שיכול לתת לך באמת פינוק זוגי בספה או ארוחה, שדרך אגב כבר זכית. האם אתה מוכן למשחק הזה?
2: יאללה, מוכן.
1: כל שיר בצבע, הנה
0: זה בא.
3: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
1: כל שיר בצבע, איזרלק. השירים הם שירים ישראלים, כי איזרלק חברה סופר, סופר ישראלית, הכי ישראלית שיש. שים לב, הם לא רחוקים לך, לפי דעתי הם גם בקריית ביאליק, נכון? כבוד הרב?
0: הם ממש שם, ממש שם, כן.
1: עמית גם בקריית ביאליק.
0: זה ליד, תקלה, אפשר להגיד.
1: לגמרי.
2: קרוב.
0: אתה קלץ, קרוב לצבע, מה שנקרא.
1: עמית, שים לב, אנחנו מיד נגן לך ברצף שלושה ישראלים, שלושה שירים ישראלים, אבל בצבע.
0: מאוד מוכרים בצבע, נכון.
1: מאוד מאוד מאוד מוכרים. כל שיר בצבע, זאת אומרת, אין פה שיר אחד שאתה לא מכיר. אנחנו כבר אומרים לך, אתה רק צריך מהר לזהות כמה שיותר מהשלושה שירים.
0: מבצעים, את המבצעים שלהם.
1: את המבצעים שלהם.
0: את המבצעים, מי שר.
1: מי שר.
0: זה יותר קל. כי...
1: מי שר.
2: יותר קשה, אבל בסדר.
0: לא, ההפך, זה יותר קל. כי לפעמים השיר הוא טריקי, לפעמים השיר, אתה יודע, יש לו כאלה. דווקא המבצעים מרגיש לי יותר קל.
1: כשאתה תשמע, אתה תבין. עכשיו, כדי לעזור לך, אל תצעק את התשובות שאתה שומע. פשוט תנסה לזכור. למשל, סתם, אני לא יודע, בלב תגיד, דנה אינטרנשיונל, ברי סחרוב.
0: תן דברים שלא ישלב במהלך השבוע.
1: אבל הבנת? זאת אומרת, אל תשמע שיר ותגיד, דנה, לא, לא, לא, לא.
0: אולי אפילו נשמע לך פעמיים, כי זה כולה שש שניות.
1: בלב, אוקיי? עכשיו, שלושה שירים, תנסה כמה שיותר לזהות את המבצעים שלהם. הכל ישראלי. האם המשחק מובן?
0: בטח.
2: כן, כן.
1: אוקיי, הפרס פינוק זוגי בספה, כל שיר בצבע, הנה זה בא.
4: אנא מוכשרת, תתארו לכם, יפה שלי.
2: שתיים זיהיתי כבר.
0: נו, מה, תן לנו אותם.
2: את שלמה ארצי ואייל גולן.
0: נכון.
2: כן, אבל הראשון היה מהיר מדי.
0: בוא נעשה, מותר לתת אותו לפי חוקי הפורמט דומינגז?
1: לא.
0: אוקיי, סורי.
1: לא.
0: אז לפי חוקי הפורמט...
1: מה, שתיים משלוש זה... חבר'ה, שתיים משלוש זה מלא, על מה אתם מדברים?
0: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, אנחנו נעשה את זה קל מאוד. יש לך כבר ארוחה זוגית, מתנת מסעדת שאלתיאלי חוף דדו בחיפה.
1: וואו, מסעדה מעולה. מסעדה פצצה.
0: עשרות שנים מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים.
2: נראה לי שהראשון, אם אני לא טועה, היה...
0: כן?
2: זה להקה, זה היה משינה.
0: מה אומרים חוקי הפורמט, דומינגז?
1: בגדול, התקנון לא מאפשר את זה, אבל מאחר והתשובה היא נכונה, אנחנו נחשיב לך את זה ל2.5. 2.5?
2: לקח לי כמה שניות, זה היה...
0: לא חמוד, הכל טוב, הכל מעולה, אתה כבר, הנה, אתה כבר תעשה... יש לך, אתה אמרת שאתה לפני דייט, אומרים שממסעדת שאלתיאלי, הצעירים היו עושים, לוקחים דייטים עם נרגילות. אז הנה, יש לך מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. חוף דדו בחיפה, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת, זה כבר שלך. קח את הדייט שלך לבילוי שם.
1: עמית, תקשיב, אלוף, יש לך 2.5 נקודות מתוך 3.
0: בוא נגיד שכרגע...
1: זה שלך.
0: כרגע זה שלך, הפינוק זוגי בספא. כרגע זה שלך. אנחנו נמתין עוד שעה אחת וניתן את התשובה המדויקת.
1: זה נכון.
2: בסדר גמור.
1: תודה שאתה איתנו, עמית, זה לא מובן מאליו.
2: תודה, תהיה לכם אחלה.
0: איזה מתוק אתה, תודה רבה, היה כיף.
2: גם לי, ביי ביי.
1: איזה...
0: לא, תקשיב, תקשיב.
1: כן, טוב, ספר לנו קצת על ישראלה. ישראלה, סעיף סעיף,
0: אני אגיד לך משהו, ישראלה קודם כל זה צבעים כחול לבן, ואמרנו נכון, המפעל הוא בקריית ביאליק, ובישראלה אתה יודע במה אתה צובע, אתה לא נופל, וזה לא רק צבע לקיר, אלא גם פתרונות למתכת, רצפה, תשתיות, צבעים מיוחדים, ומערכות כאלה נגד החלקה. אתה יודע, מכיר את זה שאנשים מחליקים? זה מה זה דרמטי, זה מאוד מאוד חשוב.
1: חשוב.
0: וזה ייצור מקומי, לא צריך לחכות לצבע שיגיע מחול, זה פה אצלנו בארץ, ובאמת החיים שלך בצבע, ופשוט תיכנסו, יש להם גם אתר, תיכנסו, תגגלו, ישראל, אם יושבים כתובת ישראל, זה יוסף לוי 19, קריית ביאליק, או פשוט, עשו לעצמכם את החיים הכי קלים בעולם. גגלו ישראלק.
1: יפה. אנחנו נתגלגל
0: נגגל ונתגלגל לפרסומות, כן.
1: נחזור, נעשה קלוז'ר לשעה.
3: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: באינטרנט הקישו יעד פרזול.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. חיתולי הגיס ב29.90 שקלים. רביעיית מגבוני הגיס ב12.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לשלוש יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
7: בכפוף לתקנון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
4: סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
5: כבוד הרב, דבר מה לאומה.
6: כן, אנחנו עם האגודה לתרבות הדיור, שהם מסדרים לכם איכות חיים בבית משותף. ישיר כזה בית משותף, מעולה.
5: בית משותף.
6: אהב כל כך הרבה שכנים. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, בכפוף לתקנון.
5: רות, מה הייתה משימת הבוקר בפייסבוק?
6: זהו, אנחנו מחר, לדעתי לא מחר, אלא ביום שלישי חוזרים. חוזרים שנת הלימודים. אתה יודע, לקראת פתיחת שנת הלימודים, המורים מזהירים מתופעה חדשה בארשת. היא לא רק, היא תופעה שבאה מהצבא. הזובורים. והבוקר אנחנו מחפשים שם עברי לזובור, שזה משהו
5: משימה שהוא... ראויה.
6: כן, משימה ראויה, זה גם חלק מהפולקלור שלנו, גם בצבא ומסתבר שגם בבתי הספר.
5: גם בתקשורת, תראה, למשל אתמול עשו זובור לנועם טיבון, שזה היה כיף לראות את הזובור שעמית סגל עשה לו, לאיש המביך הזה, מהמפלגה המביכה הזאת שקוראים לה, לא יודע איך קוראים לה.
6: אז הנה, למשל, שרה רושמת זובור זה, הגעתי עד הלום. יפה, הגעתי עד הלום, בום. על אחת כמה וכמה, כותב לנו יוסף דוד, רקפת רושמת עליהום, שזה נחמד, חרה בלבן. בגולני זה...
5: חרה
6: בלבן זה שי... בגולני זה חרה בנעליים, קקי בנעליים. זהו, חרה בנעליים בגולני. מה, שאני אקח איזה ברייק זהב קטן בשביל הכיף?
5: אפשר ונמשיך.
7: טמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: זה לא החבר שלך, תגיד לי.
2: ג'ימבו ג'יי. כן.
1: זה מביך.
2: אבל צריך לדבר איתו, כי הוא בן אדם מאוד מאוד מוכשר, ועושה דברים
1: מדהימים. זה נקודתית מביך.
2: כיפה אדומה. כוח, אנחנו מחפשים רק להזכיר לכם שם עברי לזובור. כיפה אדומה, שפלים חסרי מנוח, שזה גם נחמד, מישור החוף וההשפלה של רקפת, זה אחלה. יש את המאכל הזה שחיים רושם לנו, לא חיים כהן, או שפלאו.
1: אושפלאו.
2: אושפלאו, שזה נחמד מאוד.
1: אז עכשיו יגידו, וואו, עשו לו אושפלאו?
2: עשו לו אושפלאו. אני דווקא בא לי אושפלאו. יש לנו גם חונך תורן. זה חונק תורן.
1: חונק
2: תורן. ברור, לא הבנתי מה. חונק תורן, ובוא...
1: ואחרון...
2: סדום והמורה, אם זה בבית הספר. אוקיי.
1: יפה, עד כאן השעה הזאת. עוד מעט תהיה כאן עוד שעה, נדבר על מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל מיני ועניינים. אני אתן לכם אישור לקחת מאיתנו מלא פרסים, וכל שיר יהיה בצבע. אבל עכשיו, עכשיו יש לנו הפתעה באמת גדולה. פעם ראשונה שאנחנו מנגנים את השיר הזה, בתוכנית.
2: פעם ראשונה, בן יוצא לי עם הראש לא.
1: אז תקשיב טוב מה אני אומר לו, זובי.
2: זובי, זובור, תעשה לו זובור.
1: כן, השפלאו. ובטח ובטח במסגרת שירה, כך הרבה אוויר, הנה הוא בא. שירה.

0: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נס קפה ג'ייקובס 190 גרם ירוק ב-19.90 שקלים. מיונז תלמה 500 גרם ב-8.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לשלוש יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
9: בכפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו את ג'קו.
10: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
14: לא, באמת.
13: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
14: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
13: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
14: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
13: מה צריך יותר מזה בחיים?
14: שאת תתקשרי שוב.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, סלוצקי ודומינגז.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
19: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
20: יש ארנק ירוק!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
23: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאתלית. מתווכת כתבתנו שרון קנובליך.
24: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאתלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבית.

0: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה. גורמים מודיעין ושבק מזהירים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מדווח.
1: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק האפר. גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס, בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
0: במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה ויידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, אך עדיין לא נעצרו חשודים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
2: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
0: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שינסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח דין פישר.
3: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלא אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
14: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
16: Let's get to work.
17: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: תוכנית
1: הבוקר,
0: זה הבוקר הזה שאתה עושה בו את האקסטרים מהרדיו, גליץ' במסדרון, שעכשיו שוטפים את המסדרון, לפינת הקפה, מצטייד במה שצריך. דרך אגב, תודה רבה למי שהשאיר כדורי שוקולד בתוך המקרר. אני פסחתי על מה שיש בפריזר, יש שם כל מיני בורקסים קפואים ורוגלח, על זה דילגתי. לא, הלכתי על הכדורי שוקולד, כי הם היו יותר מזמינים, וגם לתחושתי, מי ששם אותם שם אמר, בואו, קחו אותי.
1: כאילו, תגיד, הכדורי שוקולד היו עם סוכריות?
0: לא, לא, לא עם סוכריות, עם כזה קוקוס. טיפה קוקוס על, היה שם איזה מרקם טעמים מעניין, אני צריך לבדוק מי הביא את זה, כי זה באמת יחיד ומיוחד, אנחנו נבדוק את העניין הזה.
1: נכון שאפשר לאכול מזה 100?
0: כן, אבל אז זה טעות נוראית.
1: לא משנה, עזוב.
0: לא, עזוב.
1: זה כיף, נו, אל תהיה דודה עכשיו.
0: לא, זה לא דודה. זה לא קשור לדודה. אתה דוחף, ואז אתה מקיא את הנשמה הזו, בחיית רבק. לא, אחרי השלישית תעצור.
1: באמת?
0: בטח. ואז אתה נהנה עד הסוף, all the way. All the way. אחרי השלישי, לא, זה מאוד מאוד מאוד עשיר גם, כן.
1: שעה מוסה, נדבר תכף על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ספורט, עניינים, סיפורים מהעולם, שירים, זה
0: וגם
1: שעג'ון, וואו. אבל לפני כן, אני רוצה, בגלל שאתה איש תרבות,
0: התרבות שלי לרוב ספורט, אבל בוא נגיד,
1: כן, אבל לא, אבל אתה שוחר תרבות.
0: בוא נגיד שאני קורא ספר פעם בכמה שנים, כן.
1: לא, יש תרבות אחרת. פסטיבל מספרי הסיפורים.
0: זה של איך קוראים לו? חיים אלפי, לא? אבא של אלפי, של גורי.
1: כן, וזה חוזר, ויש באמת, יש הרבה מאוד אנשים שבאים לספר סיפורים, ברוך השם בישראל יודעים לספר סיפורים, ולא חסר. אבל הסתכלתי על התוכניה,
0: כן.
1: ולא מצאתי שם דווקא את הסיפור שחיפשתי.
0: איזה סיפור חיפשת?
1: של הפצרית. אני הייתי רוצה שהפצרית תבוא לפסטיבל
0: מספרי סיפורים.
1: מספרי סיפורים. ותספר לנו איך היא קיבלה, רגע, איך היא קיבלה 100% מהפנסיה וגם גורשה מצהל. איך זה מתחבר? אני רוצה שהיא תספר לנו מה באמת היה בתוך הטלפון שחמישה ימים שקע במצולות ובום קם לתחייה ואף אחד לא יודע מה היה שם. אף אחד לא מספר. אני הייתי מוסיף גם לפאנל, פאנל עם ראשי קרנות הפנסיה והיועמשית, כדי לסגור את כל הפינה, איך היא הוציאה כל כך הרבה מיליונים דרך אגב על חשבוננו הפצרית.
0: זה לא הם משלמים לה, זה פשוט שערוריה, זה נותנים לה, משלמים לה, מסדרים לה.
1: הסיפור,
0: היא לא צריכה לספר, מי שצריך לספר זה הרמטכ"ל, איך הוא נותן לה את כל הדברים האלה. הוא צריך לספר את הסיפור, בוא נשנה רק את המספר.
1: ולסיום, אני רוצה מפה מסר למאזינים שלנו, וזה נכון לא רק לאנשי קבע בצבא. אני הייתי עושה מזה סטיקר, כבוד הרב.
0: תעשה.
1: אל תשכח, חסוך ליום שתסרח.
0: נחמד. נחמד, חינני.
1: תחשבו.
0: צריך קצת לקצר את זה טיפה.
1: למה? אל תשכח, חסוך ליום שתסרח.
0: לא, זה בסדר. למה לקצר? ליד הננה, נחמן מאומן, ליד זה, ליד שכם, מאחור, איפה שהיה ככה, מעל, רק לא להסתיר את הנורית של הברקס, זה בסדר, רק שלא, ואחלה, אחלה של דבר, בסדר גמור.
1: זה הכל, זה המסר שלנו.
0: פסטיבל מספרי סיפורים. בגדול, שערוריה, 10 סימני קריאה.
1: זה נכון. אבל מה שמעניין את המאזינים,
0: זה לא מספרי סיפורים.
1: פצרית,
0: מי זאת בכלל, תגיד.
1: מה שמעניין את המאזינים זה פרסים.
0: נכון.
1: והשבוע הזה, יש לנו ממש שבוע כיפי בחסות
0: איזרלק.
2: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
0: אתה יודע.
1: כל שיר בצבע. על ישראלק, כמו שסיפרנו לכם המון בשעה הקודמת, נרחיב גם בהמשך. אבל בוא ניגש השעה
0: למשחק. בוא ניגש לתכלס.
1: אנחנו מיד נשמיע לכם קטע מתוך שיר ישראלי כחול לבן, כי ישראלק זו חברה סופר סופר ישראלית, סופר כחול לבן. מיד נשמיע לכם קטע מתוך שיר ישראלי מאוד מאוד מוכר. ואנחנו שואלים,
0: מי הוא המבצע של השיר הבא?
1: נכון, מי המבצע של השיר הבא? אם אתם יודעים שלכם כנראה, כבר הבוקר, מה זה הבוקר? בעוד 40 דקות, פינוק זוגי בספה, הבה ונשמע.
0: מי המבצע של השיר המאוד מוכר ששמעתם זה אתה?
1: אם יש לכם מושג, וגם אם לא, שלחו את התשובות שלכם עכשיו לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, וקחו מאיתנו כבר הבוקר, פינוק זוגי בספה.
0: ומלא מלא ארוחות שיש לנו גם, אנחנו נוסיף.
1: כן, בואו נשמע את זה שוב. ואנחנו שואלים, מה אנחנו שואלים?
0: מי המבצע של השיר? אפשר גם לתת את שם השיר, אבל אנחנו מחפשים את שם המבצע.
1: מי נשאר את זה?
0: כן, אפשר לעשות את זה גם בהודעות קוליות, אפשר לרשום, אפשר פה, אפשר שם, מה שבא לכם, כל האופציות פתוחות.
1: 054-7-9-6-104-5, זהו מספר הוואטסאפ שלנו, כל שיר בצבע.
0: יאללה, איך הוא על זה?
1: אתה יודע במה אתה צובע.
0: נכון. תגיד בוקר טוב לאיש שכולו בצבע.
3: מאוד צבעוני. ותמיד לא בשחור.
0: ולא ברור, חזרת לשחור.
3: כן, זה מרזה עוד.
0: אתה לא צריך.
1: עוד מרזה.
3: זה תמיד מרזה.
0: כל הרעיון של לעשות דיאטה זה שאתה לא תצטרך בעתיד ללבוש רק שחור.
3: לא, אבל זה היה דברים שהם חמימים יותר, אז...
0: כן?
3: בני, אולי תצא טיפה של שמש, נתחרדן טיפה.
1: בני, אנחנו הרי עוקבים אחרי המשקל שלך.
3: בעדיקות.
1: ספר לנו מאיזה משקל התחלת ואיפה אנו באים.
3: אז התחלנו אז אי שם היה 107 קילו.
0: ואיפה אנחנו עומדים היום?
3: הבוקר אנחנו עומדים על 73.
0: אני לא מאמין לך. אתה 70?
3: באימא.
0: אתה כבר צריך לשלוח אותך עוד מעט, אתה סקיני?
1: אתה חייב לעצור. אתה חייב לעצור.
0: לא, תעצור לפני שאני שולח לך את הברקנה, הוא שאתה יודע, עשה קמפיין. לא, אין, אתה חייב לעצור.
3: דמות של החזרה לגנים.
0: הוא כבר כמו הדוגמניות של ההירואין שיק, הבן אדם, אתה יודע.
1: בני, שנייה רגע.
3: רגע, דמות של החזרה לגנים. לא רוצה ולא רוצה.
0: לא, לא, אתה, זה כבר מוגזם. זה עוד מעט יתחיל לגוע לך במוח.
1: מ-107 קילו ל-73.
0: עכשיו, אנחנו מתחננים רק, אל תהיה רק רזה ורע. אתה יודע, אנשים שעושים דיאטה הופכים להיות רעים. אתה מכיר את ה...
1: אני חייב לעצור.
3: אני אמשיך לחייך יפה בכל בוקר.
0: בדיוק, השמנים הם יותר נחמדים, בלי להחליל עכשיו.
3: הם גם טובים בעוד מקומות.
0: לא יודע, לא בדקתי.

0: להקת רם. מכירת להקת רם?
1: רם,
0: רם. רם, רם, להקת רם. שמעת את השיר החדש להקת רם? יא אללה, איזה שיר.
1: ועכשיו.
0: ועכשיו.
1: לאיש הכדורגל. איש הספורט של ישראל, מיסטר יוני.
2: הללי אורגינל עם יוני הללי.
3: וואי וואי וואי, יוני.
1: יוני,
4: מה הולך פה?
3: הולכת להיות לנו ליגה לפנתיאון השנה, אני אומר.
4: לא, אני אוהב את אלמוג כהן, אני אוהב את המידה שלו על הקווים. תקשיב, הבן אדם מקבל סתירה אחרי סתירה, הוא לא מבין מה מחכה לו. ואולי לחג הראשון הוא יגיע לסוכות, אני לא בטוח.
3: מדובר כמובן במאמנה של ביתר ירושלים שירד מהמקום הנוח שם למעלה בטדי אל הקווים, והוא, תשמע, אם ג'ורדי קרויף אכל זובור על הקווים, אז מי זה אלמוג כהן? תבין, הוא לא לומדים מה, אתה יודע, חבר'ה.
1: יוני, אנחנו צריכים להסתכל קצת על מה שעשה עד עכשיו אלמוג כהן. הוא נפל מאירופה, נפל מגביע הטוטו, ועכשיו חטף 4-1
3: במשחק
1: בית, ואני זוכר שאברמוב, הבעלים של ביתר, אמר עליו שהוא עילוי, הוא מעל הטבע, מעל כוחות הטבע, הוא אמר.
4: כן, אני כל הזמן אומר, וגם בתוכנית אצלי, וגם לכל האוהדים, ולכל אלה שעולים פרשנים, בסוף, להיות למעלה זה לא להיות על הקווים, זה אחד.
3: נכון.
4: שניים, מאמן לא רק צריך לדעת את חוקי הכדורגל, שיטות וטקטיקות, הוא צריך גם יחסי אנוש. שהוא בתפקיד מנהל מקצועי, כל יחסי אנוש מתנקזים מול המאמן.
1: נכון.
4: ופה הוא צריך לדעת איזה שריר הוא מעוות להצילי בעין, וכמה הוא מעלה את הנרבים ל... ירדן שואה וכו.
3: ראית את שפת הגוף, יוני, ראית את שפת הגוף. זה לא, מה לעשות? הוא לא קלופ, הוא לא מאמין, הוא לא מאמין רגשי, אין לו רגש בעניין הזה. וצריך לדעת, כמו שאמרת, צריך לדעת, זה מקצוע. מאמן כדורגל זה מקצוע. והוא לא שם, הוא פשוט לא שם.
4: התוצאה הזאת טובה לקראת המשחק מחר, לשתי הקבוצות.
3: נכון.
1: כן.
3: למרות שהתוצאה של הפועל באר שבע מלמדת משהו על החוסן של הפועל באר שבע, ויש תחושה שלמרות אירופה היא תרוץ בצמרת all the way.
1: שחקו נורא והיום.
4: אני לא בטוח בכלל.
3: אוקיי, מעניין.
4: כדורגל באמת נורא והיום. אין לה, כמו שדומינגז אוהב להגיד, אין לה שום לידר. ונטורה ואליאל פרץ זה שחקנים טובים. שחקנים אפילו מצוינים, אבל זה לא טלנטים.
3: לא, הפועל רמת גן אפלה על שוער אתמול, השוער עשה שם טעות בסוף.
4: כן, הפועל רמת גן גם עולה חדשה, ואתה יודע, בסוף אתה לא מצפה מהפועל רמת גן שאת המשחק הזה ינצחו, וכמעט הם עשו טקו, והפועל באר שבע בצרות, אני אומר לכם.
3: הזדמנות מחר אבל בוא נדבר על מחר, כי זה מה שמעניין פה את החבר'ה על הכרמל. מחר?
4: למה? גם היום, הפועל חיפה נגד...
3: אוי, נכון, נכון, היום יש את...
4: נגד הפועל תל אביב, הפועל חיפה לא קבוצה רעה, ויכולה גם לתת איזה מכה בכנף להפועל תל אביב, שמציגה את הכדורגל הכי טוב, נכון?
3: אבל היא חזרה ממוטשת במשחק מול אטלנטה, ויש פה הזדמנות לסילבס והפועל חיפה לקחת את הנקודות, יש פה הזדמנות.
4: נכון.
3: תשמע, אנחנו גם... מחר אנחנו גם, אתה יודע, נרחיב ונדבר, וגם אני מקווה... שמע, זה הולך להיות משחק שהוא הזדמנות... מזדמנות למכבי חיפה.
4: מה, לצבור שני ניצחונות רצופים?
3: כן,
4: כן,
3: כן. הוא צוחק. עכשיו אתה אומר נח, אני אומר לך כן, מה אתה... אני דאגתי לי לאירוע על המשחק הזה כדי לא לראות אותו.
4: אני אומר, אם מכבי חיפה תנצח 5 משחקים רצוף, אז אפשר לדבר עליה כפקטור במאבק האליפות.
3: מה שנקרא, כן. לא, אתה הולך רחוק, אתה הולך רחוק. ניצחון על מכבי תל אביב, אתה יודע איזה בוסט מורלי
4: זה? זה נחמד, לא יותר.
3: לא, די, מה, מורלי, מבחינת, זה הנמסיס, זה היריבה, זה עוד לפני הפועל חיפה.
1: זה לא ישנה.
4: ואחרי זה היא מפסידה שני הפסדים, אז מה קרה? עזוב, לא.
3: נכון, לא, בסדר.
1: המשחק הזה כן, המשחק הזה לא קובע כלום לשתי הקבוצות, אם שתי הקבוצות לא יתקנו את הסגלים שלהם.
3: אני אגיד לך משהו, למכבי חיפה יש סוג של, אני לא אגיד שובר שוויון, אבל שובר שוויון במשחק מסוים, זה בורניניו הזה, שהוא במהלך אחד, בשני מהלכים יכול לגמור את הסיפור.
1: למה? כי ראית אותו משחק נגד הפועל רמת גן?
3: ראיתי אותו כבר 3-4-5 משחקים משחק מעולה.
1: יאללה, בוא, בורניניו, כל אחד עשו מפה בוא נראה, בוא.
3: לא, אני לא אומר שהוא לא שרי.
1: שובר שוויון, הוא לא שרי,
3: הוא לא שובר שוויון של אליפות, אבל הוא כן של למשחקים, כן.
1: כמה שחקנים ראינו שבאו נתנו זה ואחר כך מה קרה?
3: הנה ראית אתמול את דבור, שזה דבור מעלי אקספרס. נתן 3-4 בנתניה.
1: אז הוא כבר מעל הליגה ומעל זה וכוכב על ופה.
3: דבור ורוני לוי, אתמול דיברו למה לא להביא את רוני לוי ודבור למכבי חיפה. שמעתי גם את זה אתמול.
1: סבבה, ושרוני לוי עשה 0-0 עם סכנין, איפה כולם היו?
3: היו על הגדרות. מספיק, נו.
1: נכון.
4: זה כל כך ישראלי. רוני לוי באמת, תקשיב, הוא פגש את ביתר ירושלים כל כך גרעה.
3: אפילו הוא לא האמין.
4: רוני לוי זה בכלל סיפור, זה תופעת טבע. אני לא יודע איך הוא, באמת, מאמן הכי מיושן שיש בכדורגל.
3: ברור. אבל הקבוצה שלו שיחקה, תקשיב, הקבוצה שלו שיחקה מעולה. וראיתי גם אתמול שניים שהיו מכבי חיפה, מאור וחזיזה, שהיו טובים.
1: כי כיף להם.
3: כן, כיף להם, הם נהנים. וזאת הייתה התחושה אתמול של מכבי נתניה.
1: יוני, האם אם מחר מכבי חיפה מנצחת את מכבי תל אביב, האם זה הופך את רפאלוב אולי לגאון שאנחנו לא מזהים?
4: לא, אבל אם מכבי חיפה, אמרתי, מנצחת 5-6 משחקים רצוף,
1: כן.
4: וברוניניו הזה שנתן גול וחצי ועושים ממנו אלוהים, ניתן פתאום 5-7 גולים ובאמת יהיה אספקטו, אז הוא יכול להגיד, תראה, מנהל מקצועי צריך להביא שחקן אחד טוב.
3: נכון. קיצר, כל הסיפורים
4: כל השאר זה לא מעניין.
3: לגמרי לא, לגמרי לא.
4: אבל אם, בוא, למה לא שאלת אם הם מפסידים 2-3 משחקים?
3: למה הוא לא שאל? לא, עד סוכות כולם פה, אף אחד לא יעוף מעד סוכות.
4: לא בטוח. אני לא בטוח, לא לאלמוג כהן. אני לא בטוח.
3: לא, אלמוג, לא, דיברתי על מכבי חיפה.
1: לא, גם אם בחר עכשיו עושה במכנסיים 3 משחקים, אני לא בטוח.
3: הוא לא יעשה במכנסיים, לא יודע, הם חיים בסרט, הם חיים בסרט. לא, הוא לא יעשה, הוא אין מצב. אין מצב, מכבי חיפה היא לא כל כך רעה. תפסיקו כבר, באמת, די.
1: מכבי חיפה קבוצה לא טובה.
4: היא לא
1: רעה
4: בהשוואה לביתר ירושלים ובאר שבע, איך שהם נראות.
3: נכון. אז זה אומר שתהיה לנו ליגה שוויונית, יוני. ליגה שוויונית.
4: מה אתם אומרים, אני אבל חייב את חוות דעת שלכם, מה אתם אומרים על המסטיק? של
3: קוז'וך. וואלה,
4: הוא גם
3: לא
4: יש את המסטיק
3: בפסח. תקשיב, המסטיק של קוז'וך מנצח את החוכובה של ברק ואת בקבוק המים המינרליים.
4: לגמרי מנצח.
3: במקום הראשון, מנצח את היריקות של פפ גוארדיולה. מנצח אותה.
4: נכון, אתה יודע למה? כי
3: היריקות
4: מקטין אותך, ומאסטיק מתנשא,
3: אתה מנסה
4: להתנשא מעלינו.
3: יאללה, אתה יודע מה היו עושים לו בפרמייר ליג אם הוא היה מתייצב ככה לרעיון? וואי וואי וואי,
1: כנסות.
3: כנסות, חבל לך על הזמן.
4: לא היו נותנים לו לעלות לרעיון ככה.
1: נכון. יוני, אוהבים אותך, שבוע טוב.
3: אנחנו דרך אגב, תשמור על קשר, לישון עם נעליים, כי יש לנו פה עכשיו יומיים, אתה יודע.
4: קשים.
3: אולי, לא בטוח, תלוי מאיפה, עד מאיזה צד אתה. ביי.
4: ביי.
1: להתראות. ביי ביי. תוכנית הבוקר, למי שנחת עלינו זה אתה. השבוע אנחנו בחסות ישראלק, וזה כיף גדול, יש לנו פה משחק מאוד נחמד שקוראים לו...
3: איך קוראים לו?
5: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות ישראלק. אתה יודע במה אתה צובע.
1: אתה יודע.
3: אחלה.
1: תן לנו כמה פרטים על ישראלק.
3: ישראלק זה צבעים כחול לבן, המפעל הוא בקריית ביאליק. אתה יודע במה אתה צובע, שמעתם, וזה אמיתי, ולא רק לקיר, זה גם נותן פתרונות למתכת, רצפה, תשתיות, צבעים מיוחדים דרך אגב, נגד החלקה. הקטע הזה שאתה עושה את הגליץ' ומה שקורה לי הרבה פעמים, הגליץ' ימי, זה לא קורה.
1: תגיד, אם אני רוצה לתת עוד פרטים, מה אני עושה? אני מגגל?
3: אתה מגגל, אתה עכשיו בגוגל שם את הישראלק, הם יושבים ביוסף לוי 19 בקריית ביאליק, זה ממש פה קרוב. איפה שאתם לא תהיו בצפון זה קרוב, אתם יכולים גם להזמין ולעשות את הכל. אנחנו נמשיך ונזכיר כל השבוע, כי באמת, החיים שלכם בצבע.
1: זה נכון. עכשיו למשחק, המשחק הוא מאוד פשוט, מיד נשמע לכם שיר ישראלי מאוד, כמו ישראלק, הכי ישראלי שיש, ואנחנו שואלים, כבוד הרב,
3: אנחנו שואלים מי מבצע את השיר הבא.
1: בבקשה.
3: מי יאללה תקדיק תיקי קיקי קיקי, מי שר את זה?
1: מי מבצע את זה? יש לכם מושג? יש לכם בעוד 20 דקות פינוק זוגי בספא, שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. עדיף בהודעות קוליות, זה מוסיף נקודות, אנחנו רק אומרים.
3: נכון.
1: בואו נשמע את זה פעם אחרונה. מי מבצע את השיר הזה? 054-796-1045. מה עכשיו?
3: עכשיו בפעילות הבוקר בפייסבוק ניקח לנו איזה חצי דקה דקה. אנחנו הבוקר מחפשים שם עברי לזובור. זה מה שקורה עכשיו לחלק מהתלמידים שמתחילים את שנת הלימודים. מכה על חטא. יפה, זה טוב. מכה על חטא או מכה על חטא זה של שרה. זוכר את ספטמבר? בלונים בלונים בעיניי, מלא. יש לנו גם את הזה של ראובן, יש לנו המסביר מהמילה זובור לצרכן של שרון גריב, המסביר או המזבר לצרכן. יש לנו ילד כפות, שזה גם משהו שהוא זה, ומלכות, מלכות מהמילה מכות, מלכות הכיתה, וכמובן מזמזמים לנו פה את יש ערמה. של חבר'ה על הדשא, או הפוך, או איך שבא לכם. אנחנו בערך בעשרה לתשע נהיה פה עם הטופ פייב.
1: יפה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות של כלום ושום דבר. נחזור עם, שים לב טוב, עם סיפור שהוא וואו, עם שיר שהוא
3: וואו,
1: ומלא מאזינים שאחד מהם ייקח מאיתנו פינוק זוגי בספא שזה
3: וואו.
1: אנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אוכמניות ואננס ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
4: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו צפון. 104.5 FM.
4: קצת אחרי 8:30, המקום הוא וירג'יניה.
5: וירג'יניה.
4: רופאה בשם סארה רריק.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, תעצור שנייה.
4: מה? מה?
5: איך קוראים לה?
4: קוראים לה סארה רריק.
5: דומיגז, איך קוראים לה?
4: סארה רריק.
5: סארה רריק. סארה רריק.
4: סארה רריק.
5: סארה רריק.
4: לא, היא סארה רריק.
5: סארה רריק.
4: היא רופאה בוירג'יניה.
5: כן.
4: הייתה יפה משמרת ארוכה, הלכה לישון. ישנה, אתה מכיר את אלה ששנים פה פתוח? לא, ישנים.
5: מכיר.
4: פה פתוח.
5: כמו צב, הם נראים כמו צבים.
4: כן, בדיוק.
5: צבצבי הג'ינג'ה, הנינג'ה כאלה.
4: היא פה פתוח, שניים פה פתוח. דרך אגב, רופאה צעירה, 36. לא משנה, בקיצור, עכשיו תוך כדי שינה היא שומעת... עכשיו תוך כדי שינה היא שומעת... עכשיו שזה בתוך החלום, אתה מכיר את זה ששומעת משהו שבתוך החלום?
5: כן, כן, כן.
4: ואז היא אומרת, בכל זאת אני אקום. היא קמה, מה היא רואה?
5: מה היא רואה?
4: הטלף עושה לה קאקי בפה.
5: אוי שוואבוי.
4: יחס! אני לא צוחק. אני לא צוחק. לקחו את הזריקות, אשפוזים.
5: מה, ברור, אתה קאקי בפה, זה לא נכון, אתה יודע, לא פה.
4: כן, אבל שם.
5: איך זה נגמר?
4: איך זה נגמר? לא יודע, כנראה שהיא הבריאה.
5: איך הוא עשה את זה?

0: let's pretend, let's pretend, אבל אני אומר לך, הנה, לא סוף העולם, קבל, דומינגז, מאות חרדים בדקות אלו מתגייסים למסלולים קרביים בצהל, צריך להגיד את זה כשזה קורה, לא רק את הדברים הרעים.
1: אם כך, הכל מוכן למשחק שלנו, הנה הוא בא, קבל את ה...
2: הופה. ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלה. אתה יודע במה אתה צובע.
0: אתה יודע.
1: כל שיר בצבע, איזרלה.
0: כל שיר בצבע, כחול לבן, זה שלנו.
1: כחול לבן.
0: כחול לבן.
1: תגיד שלום בוקר טוב לשי מהקו.
0: היי שי.
3: בוקר טוב. צהוב כחול זה הצבע שלנו.
0: צהוב כחול זה לגמרי הצבע שלנו. נכון.
1: שי הוא מנהל מחירות.
0: כן.
1: ויכול להיות שבעוד שתי דקות הוא גם יהיה מנהל מחירות עם פינוק זוגי בספא.
0: כן, אנחנו נעשה...
3: אני רוצה להעניק, אם אני אזכה, אני רוצה לתת את הפרס הזה, יש לי איזה חירניק בן 20.
1: מעולה.
3: שחוגג ממש בתחילת חודש, אז אני אשמח להעניק לו את הפרס
0: בשביל. אנחנו נשמח מאוד כשזה יקרה.
1: יופי, אנחנו צריכים להתקדם. שי, בוא נכיר אותך, תגיד, אתה חיים גבר עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בו, עם קוקסינל.
3: אישה פלוס שלוש.
0: יפה מאוד. יפה מאוד, אישה פלוס שלוש. שלוש בנות או שלושה בנים? מה יש שם?
3: שני בנים ובת.
0: יפה מאוד.
1: יפה. איזה מזל אתה?
3: דגים.
0: דגים? מחר מחר לא, לא, אחלה מזל. מחר באורוסקופ נבדוק מה קורה איתך.
1: יפה.
3: יאללה, תגור.
1: שים לב, שי. אתה פתרת כמובן את השאלת כניסה הפשוטה שלנו.
0: כן, דודו אהרון. בואו נשים את זה מאחורינו בדיוק.
1: זה ממש
0: להיות. למרות שהיו כאלה שאמרו פה ליאור נרקיס, זה דודו אהרון.
1: בסדר. אבל עכשיו, שי, עכשיו זה המשחק האמיתי. הכל בחסות ישראלק. כל שיר בצבע, והצבע הוא ישראלי. סופר, סופר, סופר ישראלי. אנחנו מיד נשמיע לך שלושה שירים ישראלים הכי מוכרים בעולם. מבטיחים לך, הכי מוכרים בעולם. אתה צריך לזהות מי מבצע.
0: מי מבצע, את המבצעים בלבד, לא צריך יותר מזה, לא צריך להרחיב אפילו.
1: עכשיו, שים לב, אל תעשה טעות. כשאתה שומע שיר, אל ישר תזרוק את השם, כי אז אתה לא תשמע את הבא אחריו, נכון. כי זה בא ביחד.
0: זה שש שניות כולה.
1: אז okay. תשמור לעצמך את התשובות. סתם דוגמה, למשל בשעה הקודמת, מה זה היה שם?
0: אנא מומשרת.
1: כן, היה משינה.
0: היה משינה, והוא פספס את משינה בגלל שהוא, אתה יודע, ככה, לא משנה. תהיה מרוכז.
1: תהיה מרוכז, שמור בלב את התשובות ותגיד את הכל ביחד. שש שניות, שלושה שירים, כל שיר ישראלי בצבע, הנה זה בא. מה אומר שם?
0: מה אומר?
3: כן. חנן בן ארי ועדן בן זקן.
0: הופה!
1: אתניקס, חנן בן ארי ועדן
0: בן זקן. היית חד. נכון מאוד, מדויק.
3: שבתי להצע שלכם.
0: לגמרי. לפעמים קורה גם תרנגול עיוור מוצא גרגר מדי פעם.
1: אתם בטוחים שאלה התשובות הנכונות?
0: אתה יודע מה, אני לא בטוח. בוא נתרוצה שנשמע שוב.
1: אני חושב ששמעתי שם את חנן בן ארי.
0: כן. הוא אמר.
1: הוא אמר?
0: כן, הוא אמר, אתניקס, חנן בן ארי ועדן בן זקן. את המועבט בסוף של עדן, ואת הכל תפוח חמסה, ויפה מאוד.
1: שי, אתה חד.
0: אתה חד לגמרי.
1: חד, ואנחנו יכולים להגיד לך כבר שלקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא, זה שלך.
0: כן, אז בכלל עשינו מעשה גדול, אנחנו גם שולחים חייל בן 20, זה
3: כבר... חייל וחיילת.
0: חייל וחיילת בני 20 לפינוק זוגי. ספא בנמי, חוויה של ספא בגליל. שלווה בלחיצת כפתור, כי מגיע לך להתפנק, וזה הסיפור.
3: תודה רבה לכם.
1: שי מהתות, תודה לך, שי. תודה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו.
0: ביי, להתראות.
1: להתראות.
0: ביי.
1: ביי, ביי. ועוד הרב, ספר לנו קצת על ישראלק.
0: תשמע, קודם כל, דבר ראשון, בכל שאני אספר, פשוט גגלו ישראלק. ישראלק ו...
1: ישראלק,
0: כן. הם יושבים, דרך אגב, ישראלק ביוסף לוי, 19 קריית ביאליק. עכשיו, יש להם...
1: מה החברה הזאת? מה בעצם?
0: קודם כל, זה כחול לבן זה שלנו. נכון? התחלנו עם זה. ואתה יודע, אתה יודע במה אתה צובע. אתה לא לוקח סיכונים. זה הדבר, וחשוב מאוד לא ליפול עם צבע. וזה לא רק צבע לקירות, אלא זה מוצא פתרונות למתכות, רצפה, תשתיות, צבעים מיוחדים, ויש את המערכות האלה נגד החלקה. שאתה לא, אתה לא מחליק, זה מאוד מאוד חשוב.
1: אתה יודע שלפעמים אנשים מחפשים צבע מתאים, ואומרים להם, מה, צריך להגיע מחול?
0: פה זה אצלנו, זה פה. לא צריך לחכות לצבע שיגיע מחול, לכל המחולות וכל השטויות האלה. והחיים שלך בצבע, זה הסיפור, פשוט גגלו, תעשו טובה באמת, גגלו ישראלק. אתם לא תצטערו. ועכשיו אני יודע שאנחנו משהו צריכים אחר ללכת על הגג ולעשות עוד כל מיני דברים. אנחנו חייבים צבע.
1: דבר עם החברים מישראלק.
0: כן, דבר איתם, ברור. זה נפל לי בול דרך אגב, לקראת החורף.
1: יופי, יופי, יופי, יופי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה.
0: כן.
1: שאנחנו נחזור, נעשה פה קלוז'ר לשם.
0: מעולה.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז,

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: זה חרפה, אירוע מביך למדינת ישראל בעולם.
12: לגמרי.
13: דבר מה לאומה,
12: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול כסף קטן. כן, זה הסיפור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, וכל הטוב הזה בכפוף לתקנון.
13: יפה. ועכשיו הטופ 5. ועכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק, והבוקר הזה חיפשנו שם בעברית למושג זובור.
12: זובור, משהו שאתה לוקח. פעם חשבנו שזה רק בצבא, מסתבר שיש עכשיו, זה חזק עכשיו ברשתות, עושים זובור.
13: גם בתקשורת עושים לך זובור.
12: נכון, אבל יש את הקטע הזה בבית ספר שהגמילים עושים לבטיחים ולאליפים, אתה מכיר את כל הסיפור הזה. המקום החמישי הולך על אחד כמה וכמה, זה של יוסף דוד. המקום הרביעי לסדום והמורה, רקפת. המקום השלישי, זוכר את ספטמבר? פעם זה היה אוקטובר, לא? נובמבר. זוכר את ספטמבר, זה ראובן. המקום השני, היא גם המצטיינת הכיתתית, למרות שהיא לקחה מקום שני, קוראים לה שרה, היא רשמה מקיה על חטא, מאורעות תשפז, והגעתי עד הלום. היא נתתי מקבץ לזה, כי היא המצטיינת הכיתתית.
13: כן. ובמקום... רגע לפני שזה ברק זהב, זה כבר נהיה במקום הראשון.
12: כן, כן.
14: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, מקום ראשון. שם למילה, שם בעברית המילה זובור.
2: מורים ובוכים. וזה של בן מילו, והוא במקום הראשון.
1: עד כאן תוכניתנו הצנועה.
2: מה כבר? לא הספקנו כלום.
1: מודים לכם. מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן... זה לא מובן מאליו. בעזרת השם נהיה כאן כולנו מחר, בין 7-9, נאחל לכם את כל הטוב שאפשר. ולמרות שהמחר אינו מובטח לאיש, נשתדל להיות כאן.
2: ברור, ברור. קחו איתכם מטריה, מייל, מה שלא יהיה.
1: וקחו איתכם גם את בני לדרך.
2: כמובן, זה אין להם ברירה, אנחנו נותנים אותו כרגע.
3: ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
1: והשרלטן.
2: בוא, דבר, תן.
4: אתם קוראים לזה שרלטנות, אני קורא לזה מיטוב המציאות במחיר נגיש.
2: כן. אז מה שעשית עכשיו, לא, תקשיב.
1: מיטוב המציאות במחיר נגיש.
2: הוא עבר משרלטנות לחרטטנות. אוקיי. חרטת קרסם.
4: הבוקר שלנו קצת עם הסופות שיש לנו בחוץ, אז... ברור, הסופות זה לא נורמלי. סופה.
2: אחלה שיר, תאמין, יש לו יום הולדת היום דרך אגב.
4: מזל טוב. מזל טוב. אנחנו לא יכולים למנוע מהרוח לנשוב, אבל אנחנו יכולים לבחור אילו חלונות להשאיר פתוחים.
2: זהו? כל זה, לשים לך כזה פתיח של דקה וחצי, תקשיב טוב. לא, לא, לא, דומינגז, אני עליתי, זאת הקיצה, זאת הקיצה. עשינו לו פה פתיח, דסים הרמנו לו.
1: איפה אתה מוצא את זה? במסטיק בזוקה?
4: איפה זה? אני יושב וכותב שורה, שורה, אתה רוצה שאני אשלח לך צילום מסך?
2: כן, אבל אתה לא יכול לעשות פתיח של דקה וחצי, בילדאפ של 3 דקות, ואתה 10 דקות.
4: אתם עושים את הפתיח, אני מסיים אותו מהר ושם לכם שיר והולך.
2: אחי, זאת הקיצה, כן.
1: הוא קופץ לפיצוציה, קונה בזוקה, מה יוצא? מביא?
2: יוצא לו, כן, מחר
4: אם זה היה בזוקה כבר היינו בירח,
2: ברור,
4: זהו, עד גיל 21.
2: מה אתה רוצה, שנתחיל לבוא לך עם, צבא, עם חולצות גולף עם בזוקה ג'ו? מה, כאילו, מה הקטע?
1: פעם היה לך, פעם לא מזמן, הייתה לך המלצה שאני חושב שהרבה ימצאו.
4: והיא הייתה?
2: כן.
1: תחשבו על כסף, תחשבו על כסף, תחשבו על שפע, ואם זה לא עובד, קחו הלוואה.
4: כן, היום פשוט בגלל המזג האוויר, התאמתי את עצמי לאירוע.
2: רגע, שכחתי מה אמרת, מה אמרת עכשיו?
4: אני אחזור. אנחנו לא יכולים למנוע מהרוח לנשוב, אבל אנחנו יכולים לבחור אילו חלונות להשאיר פתוחים.
2: אז אני בחלון הפתוח שנשאר פתוח קופץ הביתה, ואז תישאר פה, יש לנו שיר סוגר דרך אגב?
4: יש משהו כזה חמוד.
1: לאחל מזל טוב לחבר שלנו שלומי
2: שבת. היום יש הרבה ימי הולדת.
1: וגם לאמיר בניון, נאחל לכם גם את כל הטוב. נשתמע מחר, אסתמניאנה.

0: נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם אקו.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
8: חי חי חי!
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. וויסקי שיבס 12 שנים 700 מיליליטר ב-99 שקלים. וויסקי שיבס 18 שנים ב-199 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: הנה עוד אחד.
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
17: כן.
16: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
17: נו.
16: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
17: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
16: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
17: לא, כן, כי אני...
16: הנה זה יוצא.
17: תמיד איזה קיביתי.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: רדיו

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
5: יש ארנק ירוק!
6: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה, בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לעתלית. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
8: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לעתלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
7: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת אישים תתכנס היום לדון בדרישה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק ומשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, אומר כאן אצלנו הבוקר ב-7:09 כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
9: לא אתן ששערה מראשו של יאיר, סליחה.

0: תיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
1: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושב"כ מזהירים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מוסיף פרטים.
2: גורמי מודיעין ושב"כ מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
1: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיע יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן, כתבנו עם הפרטים.
3: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס, ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול. צריכים אינברטר ובזול.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
17: בוקר טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקום. מה קורה במפלגות הימין? שערה ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לשדך או שידך בין סמוטריץ' לבין פייגלין, ואז פתאום מגלה את זה איתמר בן גביר. והוא אומר, לא קוראים לי בני גנץ, הוא קץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואז אני שואל את עצמי, אבל בכלל היה מסע ומתן במפלגת נועם לישראל, של חבר כס אבי מעוז, לבין פייגלין. אז איפה אבי מעוז? איפה הוא? מה קורה עם קולות הימין? ימין, ימין, על מלא, על מלא. ואנחנו נהיה פה גם בוקר גם בנושא של שס. נהיה כאן עם שר העבודה לשעבר, חבר הכנסת הרב יואב בן צור. משס על הרב יצחק יוסף, אחד מהמנהיגים הרוחניים הבולטים של מפלגת שס, שאמר אתמול בשיעור השבועי, השתלח ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיהר, אמר, מי בכלל? רשעה משוגעת, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה, כל מיני ביטויים. הרי כאן המתקפה החריפה היא החלטה של בערב מיהר לבטל השנה את ההילולה של אביו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בעקבות הסמיכות של האירוע ליום הבחירות. האמת, למה? למה לדחות? אילולה, צריך לקיים אותה בזמן, זאת דעתי האישית. מה זה משנה עכשיו? בחירות, לא בחירות, אילולה, מקיימים אותה בזמן.

0: ככה אני איש מאמין, ככה אני חושב. לא יודע, לא מצליח להבין את זה, אבל חלק כאלה דברים. טוב, נשאל את, וגם שערת הסרטון של המתגייסים, החרדים, נשאל גם קטע, שר בן צור בסוגיה הזאת, הוא שירת בצהל, אז הוא יכול לדבר על כך כמובן, והיום גם הגיוס של החרדים, כן? יש כבר צפות הפגנות, מי שיגיע לשם הוא יושב ראש המשותה של מפלגת הבית הציוני המילואים ניקים, השר לשעבר יועז הנדל, שגם כן יהיה איתנו, ונהיה פעם הכתב הפוליטי של I24 News, נדב אלימלך על האימות בין בן גביר לנתניהו, על המפלגה החדשה של אופר וינטר, תתעלו במילים אופר וינטר, ובאמת, אני לא מצליח להבין את אופר וינטר, באמת, אני מנסה להבין, אני נראה לי איש ראוי, באמת, גיבור ישראל, איש ראוי ביותר, למה אומר להגיד ש... תשחק את המשחק, הוא לא פוליטיקה עדיין, תשחק את המשחק, תמשוך, אני חושב, אנחנו נראה, נחליט סמוך לבחירות, נחליט ביום הבחירות, ברגע שהוא יושב נתניהו, לא יודע, זה נראה, אין, הוא בוסר, אבל הוא גיבור ישראל, אף אחד לא ישנה את זה, אופר וינטר. טוב, אז פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, אופר וקון על העריכה הדיגיטלית, אני גדינס, ואנחנו מיד נהיה כאן עם השר, עם סגן השר במשרד ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז, שאיתנו על הקו. בוקר טוב לך, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, גדי, לך ולמאזינים.
0: מה קורה בתוך הנגמה של הימין? מה קורה?
1: כולם מנסים להסתדר לקראת הבחירות הקרובות, ולהציע את האידיאולוגיה שלהם, ולקבל את אמון הציבור.
0: אבל נתניהו חושש, אומר, קולות הלכו לאיבוד, ואז כמו שקרה ב-92, נאבד את השלטון.
1: אני רוצה לדבר משהו על הקמפיין שמתנהל כנגד המפלגות הקטנות, על כך שב-92 הבאנו עלינו בגלל התפצלות, ובגלל הרב לוינגר, ובגלל התחייה, הבאנו עלינו את הסכמי אוסלו. אני רוצה להגיד בצורה חד משמעית וברורה מאוד. מי שאחראי היום במערכת הפוליטית, יותר מכולם במערכת הפוליטית של היום על הסכמי אוסלו, זה חבר כנסת אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, הם היו בממשלה שהחליטה על הסכמי אוסלו. מי שאחראי על האסון הנורא של הגירוש מגוש קטיף, זה הליכוד. הליכוד הביא עלינו את האסון הנורא ביותר של הגירוש מגוש קטיף. אז אל תהלכו אימים, אדוני ראש הממשלה, על המפלגות הקטנות. המפלגות הקטנות ודאי לא רוצות.
0: הוא רוצה לחסל אתכם. מה אתה, אתה יודע, אתה מבין את זה.
1: יפה מאוד.
0: בוא בשפה פשוטה, בשפה, אתה יודע, בהגה פוליטית, הוא רוצה לחסל אתכם.
1: זהו בדיוק, זאת בדיוק הבעיה. זאת בדיוק הבעיה, נגעת בדיוק בנקודה. ואנחנו לא נתן שחסלו אותנו, ואנחנו נתמודד בבחירות הללו.
0: בכל מצב התמודד לבד? נועם ישראל התמודד לבד? תיקח את הסיכון?
1: אנחנו מכינים רשימה ראויה ביותר כדי להתמודד בבחירות האלו לבד. כן, אנחנו נשמח לעשות חיבורים, ואני קורא לכל המפלגות בגוש הימין להתאחד ולעשות חיבורים כדי שאנחנו נתמודד בגוש אחד.
0: אבל אתה היית במסע ומתן, אתה יודע שאני מכבד אותך מאוד, אנחנו הרי מכירים היטב. אתה היית במסע ומתן עם פייגלין. פתאום ראש הממשלה ניסה לחבר את פייגלין לסמוטריץ', עדיין אני מבין שזה מסע ומתן. איך אתה מרגיש עם זה?
1: אני מרגיש מצוין. המאמצים של ראש הממשלה לחבר את הגוש הם נהדרים. אבל אני רוצה לומר לראש הממשלה, אנחנו הכנו רשימה ואנחנו מכינים עדיין את הרשימה שלנו להתמודדות עצמאית. אני רוצה לומר לך שהעדים שאני מקבל מהשטח, תראה, אני רוצה לעבור על המועמדים שלנו, בסדר? אליהו ליבמן, גיבור ישראל, אביו של אליקים, השם יקום דמו, שנרצח בנובה. שמעון טובוס, סגן ראש עיריית באר שבע, מהפריפריה, שהיה לשעבר בראש דגל התורה, נבחר בבאר שבע, עם 3 מנדטים, הצטרף אלינו. יסכר חיימוב, פעילה חברתית, שהצטרפה אלינו. ליאורה אלון, פעילה חברתית בירושלים.
0: אחות של?
1: אחות היא הבת של הרב יוסי זיני, שמלווה את מפלגת נועם לישראל מאז הקמתה.
0: אז הנה, יש לך רשימה.
1: ולכן אני אומר, רשימה ראויה בהחלט, ומצב הנוכחי, שבהם המפלגות האלה קבועות בגוש הימין, לא נותנים לדמויות חדשות להיכנס, לא נותנים למערכת חדשה להיכנס, ואני חושב שרק מפלגה שתבוא עם כוחות רעננים, והיא תוכל להציל את גוש הימין, באמת, שגוש הימין יעבור את 60 המנדטים, יוכל להקים ממשלה, ואז אנחנו נמנע מנתניהו ללכת עם אייזנקוט לממשלת פשרות רחבה.
0: אבל אומרים שכל המטרה של נתניהו כיום, ככה אני רואה את הכותרות של זועקות בימים האחרונים, זה בכלל, אתה יודע, שנתניהו יהיה בקדנציה הראשונה, בשנתיים הראשונות תהיה ראש הממשלה, בשנתיים לאחר מכן יבחר לנשיא, ולאחר מכן יבחר לנשיא המדינה. זה כל המהלך בינו לבין אייזנקוט.
1: תקשיב, אני לא יודע,
0: אם זה נכון, כביכול ולכאורה, אני לא יודע.
1: הכל עם כוכבית. אני מכיר את מר נתניהו הרבה שנים, אני חושב שהוא ראש ממשלה ראוי שימשיך להנהיג אותנו בייחוד בעת מלחמה, ואנחנו עדיין בעת מלחמה ומאבקים גם אסטרטגיים אזוריים בלתי רגילים. אך שמענו את ארדואן, איך הוא מדבר על מדינת ישראל, ברור שיש לנו פה אתגרים ביטחוניים ואסטרטגיים מן המדרגה הראשונה, אבל מר נתניהו, אני אומר לך, על ידי כך שאתה תרצה לחסל את כל המפלגות הקטנות, לצערי הרב, גוש הימין לא יעבור את ה-60 מנדטים, ואז אתה תגיד שאתה נאלץ לעשות ממשלת פשרות רחבה עם האייזנקוט, ולזה אני נערך, כדי לא לתת לדבר הזה לקרות, אלא בדיוק ההפך. אני רוצה להעביר את גוש הימין את ה-60 מנדטים, ולכן אני מציב רשימה ראויה, ואני קורא לכל המאוכזבים, מאות האלפים שכרגע מאוכזבים, מהממשלה הנוכחית שמסיימת את דרכה.
0: שאתה היית חלק ממנה במשך זמן לא קצר. היית חלק ממנה. היית חלק בממשלה במשך חלק מהזמן.
1: נכון, וברגע שהתברר לי שמר נתניהו לא מתכוון למלא את ההסכמים יחד איתי, ולא מתכוון לשמור על זהותה היהודית של המדינה, לא מתכוון להעביר את חוק מיהודי למרות שהוא התחייב לכך, לא מתכוון להעביר את ביטול סעיף הנכד למרות שהוא התחייב לכך, לא מתכוון לקדם את חוק הכותל למרות שהעברתי אותו בקריאה טרומית והוא מעכב את זה יחד עם חבר כנסת.
0: אתה יודע, אני חייב לשאול אותך, אתה מכיר לי רשימה, באמת, חבר סבי מאוד, יושב ראש מפלגת נועם לישראל, אתה מכיר לי עכשיו רשימה, לא עמד, לא עשה, לא כיבד, לא עשה, לא קידם, לא... אז איך אתה תומך פה?
1: לא, אני חושב שמבחינה ביטחונית ומבחינה אסטרטגית הוא הביא את מדינת ישראל אחרי האסון של שמחת תורה, הוא הביא את ישראל למקום הרבה יותר טוב מה שהיינו לפני כן. אבל מבחינת הזהות היהודית של המדינה, מבחינת מערכת החינוך שיש שם, שמע, היום ונורא מה שקורה במערכת החינוך, אין שם שום זהות יהודית. אנחנו הולכים למדינה של שהילדים יוצאים בורים מבחינת יהדותם, מבחינת מאיפה הם באו, לאן הם הולכים, מה המשמעות של עם ישראל. אז מר נתניהו, לצערי הרב, בתחום הזה, כשל כשלון מוכרח.
0: הדבר המדאיג ביותר מבחינתי, שצריך להכניס בתוך מצעי בחירות, של המפלגות הציוניות לאומיות, כפי שאתם, זה לשרת בצהל. לשרת בצהל זו זכות.
1: ברור.
0: לבטל את מתן הפטור הגורף הזה לכל הזה. אין.
1: ברור.
0: מי שלומד תורה, באמת, שיהיה רשימה מסודרת, שמי שלומד תורה, תורתם מאומנותם, אני מכבד זאת. אבל לא כולם בחוץ.
1: ברור שזאת האידיאולוגיה שממנה אני בא, זה ברור, מעשה יוכיחו, מעשה ילדה יוכיחו, הציבור שממנו אני בא, ברור שזאת האידיאולוגיה שלנו. באותה מידה חשוב לא פחות זה לימוד התורה, חשוב לא פחות זה קיומה של התורה, כי התורה היא המקיימת את העם שלנו מבחינה רוחנית, היא הצינור הנשמתי של העם שלנו, של המדינה שלנו, ובאותה מידה הצבא הוא אבן היסוד להגנה פיזית על הלאום שלנו ועל מדינת ישראל. ולכן צריך לדעת ששני העמודים הללו הם עמודי היסוד של המדינה, ולכן אנחנו נדאג לשניהם. אנחנו נדאג גם לצבא, ואנחנו נדאג גם ללימוד התורה, ואנחנו לא מבטרים על אף אחד מהם.
0: ואני יכול דקה, שלוש שאלות במהירות, בסדר?
1: כן.
0: עם מי אתם הולכים, עם מי אתם יכולים להתאחד? אופר וינטר על הפרק?
1: מבחינתנו כולם על הפרק.
0: לא, אופר וינטר על הפרק?
1: גם אופר וינטר על הפרק, כולם על הפרק.
0: סמוטריץ' על הפרק, עדיין? היית איתו, עדיין?
1: כולם על הפרק ובתנאי אחד, שבממשלה הבאה, החינוך והזהות היהודית עומדים בראש מעייניה של הממשלה.
0: אנחנו המדינה היהודית בארץ ישראל, מה זאת אומרת?
1: אנחנו
0: המדינה היהודית בארץ ישראל, מה זאת אומרת?
1: אנחנו מדינה יהודית בארץ ישראל, אבל כל מה שאנחנו רוצים לעשות מבחינת זהותה היהודית של המדינה, גם במערכת החינוך, תראה, אנחנו המפלגה היחידה ששמה את החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו. אני הצגתי את רפורמת החינוך שלי, אני מתכוון להיות שר החינוך בממשלה הבאה, ואני אומר לך שזה הדבר העיקרי שצריך לעסוק בו.
0: השר החינוך בממשלה הבאה יהיה או אבי מעוז, או שרת החינוך נעמה לזימי.
1: אני, בבקשה, תעשה משאל בין הציבור, מי, את מי הם רוצים. ואני חושב שזה חובה שאבי מעוז יהיה שר החינוך כדי להציל את החינוך מבורות, מהי היהדות, מהי מנהגי היהדות, מהי הזהות היהודית של כל ילד וילדה. ולכן אני חושב לקראת האחד בספטמבר שיחול מוחרתיים, ואלפי, מאות אלפי תלמידים הולכים לבתי הספר, אני אומר לך שזה הדבר העיקרי, ואנחנו המפלגה היחידה שמה את החינוך ואת הזהות היהודית בראש סדר העדיפויות שלה.
0: יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה שבוע טוב.
1: תודה לכם ובשורות טובות, כל טוב.
0: ואנחנו יוצאים לפרסומת זהב, 30 שניות, ומעד לאחריה נהיה כאן עם השר העבודה לשעבר, חבר הכנסת הרב יואב בן צור שס. כשמדברים על שס, הורים לא משרתים בצהל, הרב בן צור שרת בצהל, נשאל אותו על כך מיד.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OTU וסלקום. אני יודע שיש כאלה שממהרים להספיד את ש"ס ואומרים שהם עם 6 ו-7 מנדטים. אני טוען, לדעתי, שלא יודעים לזכור את ש"ס. ש"ס, כל פעם שאומרים שהם 6, 7 מנדטים, 5, הם עם איזה 10 ו-11 מנדטים. אתמול הרב יצחק יוסף, אחד מהמנהיגים הרוחניים של מפלגת ש"ס, אמר, השתלח בשיעור השבועי ביועץ המשפטית גלי בהרב מיירה, מי בכלל? רשעה, משוגעת, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ריק על המתקפה. היא החלטתה של בהרב מיירה לבטל את ההילולה השנה של אביו, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, בעקבות הסמיכות של האירוע ליום הבחירות. שר העבודה לשעבר, חבר הכנסת הרב יואב בן צור ש"ס, בוקר טוב לך, שבוע טוב.
2: בוקר טוב גדי, שלום לך ולכל המאזינים.
1: תחילה התייחסותך לדברי הרב הגאון יצחק יוסף. תחילה התייחסותך, רגע, הנה בני מטפל בזה פה לידי, תחילה התייחסותך הרב בן צור לדבריו של הרב הגאון יצחק יוסף, שעל מה שהוא אמר אתמול היועצת המשפטית לממשלה, מי בכלל רשעה משוגעת, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה.
2: אולי קודם כל בוא נתייחס למה שהיועצת המשפטית רצתה לקבוע, ואחר כך נדבר על מה שדיבר הרב יצחק.
1: בסדר.
2: אני חושב שמה שהיא אמרה זה דבר שלא יעשה. להגיד עכשיו שאנחנו עושים הזכרה לרב עובדיה יוסף שעושים אותה כל שנה כדי לטפל בנושא פוליטי, אני חושב שזה כבר חציית כל הגבולות. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעבור עליו בסדר היום. זה הזכרה אחר כך, זה הזכרה לרבין. מישהו דיבר על זה שההזכרה של רבין יכולה להיות משגן פוליטי לשמאל? אף אחד לא אמר דבר כזה. לא הייתה מציאות כזאת. אז הרב עובדיה יוסף, שכמעט מיליון איש התפתפו בהלוויה שלו מכל שכבות עם, להגיד שהמותר של ההזכרה שלו הוא מותב פוליטי? איפה נשמע את הדבר הזה?
1: כלומר, אתה אומר, כבוד הרב, אתה אומר למעשה, הרב יואב בן צור, שאז חבר הכנסת שר העבודה לשעבר, אתה אומר לנו כאן למעשה, שאם מבטלים, אם מבטלים את ההזכרה, את ההילולה, לא יודע איך עושים דבר, איך מבטלים, אבל אם מבטלים את ההילולה לזכרו של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, צריך גם לבטל את ההזכרה השנתית, את יום הזיכרון השנתי, באותה עת לראש הממשלה המנוח שנרצח יצחק רבין זכרו לברכה.
2: יש יום זיכרון שנתי לרב עובדיה יוסף שהיה רב, הוא לא פוליטיקאי, הוא היה רב, הוא היה רב של כלל מדינת ישראל.
1: שאהב את חיילי צהל, שהיה פרגמטי.
2: שהולכים לדרכיו, שהיה אדם באמת פרגמטי. אדם שידע ודיבר עם אהבת ישראל עצומה, ועם אהבת חיילי צהל עצומה. היה איש מיוחד במינו, שלא קם, לא קם, לא קם ולא יקום בדורות האחרונים והקרובים, מישהו ברמת הזה של לבוא ולהפוך את זה ולהגיד, אנחנו עושים כל שנה הזכרה לרב עובדיה. מה השאלה בכלל לא הבנתי. כל שנה עושים הזכרה, וגם השנה אנחנו נעשה הזכרה לרב עובדיה יוסף. אף אחד לא יכול למנוע את זה, אף אחד לא יכול להגיד, שום דבר על
1: על אף ההנחיה של היועץ המשפטית לממשלה?
2: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
1: לא, אני שואל, אני לא יודע.
2: מישהו יכול למנוע לעשות הזכרה? מה זה? לא הבנתי. תסביר לי מה זה למנוע.
1: אני אין לי הסבר לזה, אני רק שואל. אני מודה, אין לי הסבר, אני רק שואל. אני לא מצליח להבין את זה.
2: גם לנו אין הסבר על הדבר הזה. אנחנו חושבים שלא רק שנעשה יותר גדולה ויותר משמעותית. תקציבים לא מכניעים אותנו. אנחנו לא נשתמש בכסף שחשבו שנשתמש לטובת הדבר הזה. יש לנו, נמצא כבר כל מיני אנשים, ספונסרים, שיממנו בשמחה, יממנו את כל ההוצאה של ההזכרה הזאת.
1: יכול להיות שבכלל, אתה יודע, בהחלטה הזאת, היועץ המשפט מסייעת לכם, ממנפת אתכם.
2: זה כבר טעויות שלה, לא שלנו.
1: לא, אני שואל, יכול להיות שהיא, אתה יודע, היא לא התכוונה לכך, אבל יכול להיות, אני מניח שהיא לא התכוונה לכך, אבל
2: אולי כן התכוונה, אולי כן התכוונה, בוא ניתן לה זכויות. אולי כן התכוונה, מי יודע.
1: ברור שאני מכבד אותה, היועצת המשפטית לממשלה, אני חייב לכבד, אנחנו
2: אין בעיה, אנחנו מכבדים, אין בעיה.
1: והתייחסותך ספציפית לדבריו של הרב יצחק יוסף?
2: תראו, אני לא פרשן של הרב יצחק יוסף. הוא בן של אביו, הוא דיבר לתוך כאב גדול. זה אביו הגדול שהוא ממשיך את דרכו. הוא כאב גדול, הוא ממשיך את דרכו של אביו, בהנהגה וממשיך דרכו של אביו בלימוד התורה ובשיעורי התורה. ואני חושב שהוא בא מתוך כאב של בן לאב. שמישהו ידבר, כל אדם שידברו על אביו, ינסו לו לפרשן אותו בצורה אחרת או כזאת, שכאילו כל ההזכרה שלו היא פוליטית. אתה מבין שזה יוצר באמת מצבים שאי אפשר לעמוד בהם מבחינת רגש. זה באמת אי אפשר לעמוד בהם מבחינת רגש. גם יש גבול לכל דבר, באמת. יש גבול, עד מרן, עד נשיא מועצת חכמי התורה, נשיא דורנו, הגאון הגדול, עד שם יש גבול, לכל דבר גם יש גבול. כמה שאנחנו חובטים בנו היום, עם כל התקציבים, במיוחד אני עכשיו, לי כואב, אני אומר את האמת, לי כואב מאוד הנושא של מעונות. אבל הנושא של ביטול המעונות לחייבי גיוס, וגם לא לחייבי גיוס, קודם כל תוכיח שאתה לא התגייסת, ואין לך שום מסמך שיש לך פטור, או שכבר עבר הגיל שלך. למי אנחנו פוגעים? אנחנו פוגעים בתינוקות,
1: תראה, אני חייב לומר, אני מאוד מכבד את הדת, מאוד, המסורת, ואתה יודע זאת, מאוד. ואני גם נגד חס וחלילה פגיעה בילדים, חס וחלילה, ממש לא. אני אומר את זה כאן, אסור לפגוע בהם. אבל אני, אשר מזכירים את הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהיה גדול התורה, גאון, האיש שבאמת אהב את חיילי צהל. הוא היה נותן את ידו למצב הזה של היום, שיש כזאת השתמטות אדירה, הוא נתן את ידו, אתה שירת בצהל, אתה יודע, זו זכות לשרת בצהל. לא יכול להיות שכולם הם גאונים, לא יכול להיות שכולם הם לומדי תורה, ולא יכולים, מי שתורתם אמנותם, אני מסכים.
2: אוקיי, גדי, כשקמה מדינת ישראל, בן גוריון, פנו אליו רבנים שעברו את השואה, ואמרו לו, תקשיב, אנחנו עברנו את השואה, אלפי ישיבות שהיו באירופה נכחדו, הם אינם. אנחנו היום נמצאים בארץ ישראל, כי זכותנו היהודית על ארץ ישראל כתובה בתנך. ואנחנו מבקשים לשמר את לימוד התורה ואת הישיבות בארץ ישראל. בן גוריון, שלא היה חשוד עליי בכזה איש דתי וחרדי וכולי, הבין בשכלו הטוב והגדול את הדבר הזה.
1: אבל הוא קבע מכסה של 400.
2: הוא לא קבע מכסה, אף פעם לא קבעו מכסה, בוא עם כל הכבוד.
1: אז פטור גורף הוא נתן?
2: מה?
1: פטור גורף?
2: כן, זה לא פטור, עוד פעם, זה לא פטור. מי שרצה, ישב ולמד, קיבל דחיית גיוס, ומי שרצה לצאת מהלימוד, ללכת לעבוד, קודם כל שירת, ואחר כך הלך לעבוד. כמו שאני עשיתי כשהייתי כבר נשוי, עזבתי את הלימוד, הלכתי להתגייס, התגייסתי. כדי לשרת
1: בצבא, אבל אתה יודע, סליחה שאני קוטע אותך, סליחה שאני קוטע אותך, אתה הרי איש נעים הליכות, מי שמכיר אותך יודע, אתה הרי איש נעים הליכות, באמת.
2: תן לי דקה.
1: שנייה, אני ברשותך, זה מפריע לי, אתה יודע, כי אני מאוד מכבד את ש"ס, מאוד, ואני אומר את זה כאן בתוכניות שלי. אתם הרי מייצגים, באמת, הסרטון הזה נכון שהוא מרגיז לא מעט, אבל זה נכון, יש משפחות רבים שתומכים בש"ס, חברים שלי, אני יודע את זה, שילד משרת בצהל, וילד לא עומד תורה. נכון, אבל אתם מנסים להיות בזמן האחרון יותר קיצוני מהקיצוני. זה לא מתאים לש"ס, זה לא מתאים לכם. אתם מייצגים כל כך הרבה שמשרתים בצהל. למה לקרוא, למה לתמוך בכך שלא ישרתו בצהל? למה לעודד פטור מגיוס?
2: קמת? עכשיו, אני יכול עכשיו?
1: בבקשה.
2: קודם כל, אני רואה את הכאב שלך, אתה באמת איש מדהים, ובאמת אין ספק, אתה אוהב מסורת, אתה אוהב את התנועה שלנו, אין שאלה. אז אני רוצה עכשיו להסגיר. אנחנו לא תומכים במי שלא לומד תורה. אנחנו תומכים במי שיושב ולומד תורה, שיקבל את הדיחוי. לא יכול להיות שבמדינה יהודית, שנשענת על בסיס היהדות והתורה שלנו, לא יכול להיות שימנעו מבחורים לשבת ללמוד. מי שלא לומד, והצבא יודע מי שלא לומד, הוא יודע בדיוק מי שלא לומד, ויכול לגייס אותם ברגע, הצבא הזה עכשיו מנסה להתנכל לכלל המערכת. בואו ותיקחו את אלה שלא לומדים תורה. תצרו להם מסגרות. הבעיה שלנו שאנחנו רוצים שחרדי, חייל, בחור חרדי שנכנס לצבא, יצא חרדי מהצבא. תבנו להם מסגרות, כמו המסגרות שישנם היום, והיום היה יום גיוס של חרדים. תבנו להם את המסגרות האלה, שיוכלו למלא את הצרכים. זה כשרות, זה תפילה, זה לימוד.
1: אז מה, עובדים עלינו? הצבא לא רוצה אותם באמת? וכאילו עובדים עלינו?
2: תקשיב, אני אומר לך שוב, לא עובדים עלינו. אנחנו, הצבא אמור לדעת ויודע מי שלא לומד. עכשיו אני רוצה לומר לך עוד משהו. בחוק הגיוס, חוק הגיוס, אחד התנאים של חוק הגיוס, שעושים ביקורות בישיבות, לראות מי נמצא, בסדר? ראש ישיבה שחתם לבחור שהוא לומד, והבחור הזה לא נמצא בישיבה, ראש הישיבה מסתכן באישום פלילי, הוא חותם. עכשיו תגיד לי, איזה ראש ישיבה עכשיו יחתום על מישהו שהוא לא לומד, ורשום כאילו בישיבה ורק לא לומד. אף אחד לא יחתום על זה. אבל לצערי לא הצלחנו להעביר את חוק הגיוס. כבר מראש, היועצת המשפטית של הכנסת, היועצת המשפטית לממשלה.
1: זה גם לא יעמד במבחן בגץ, אתה יודע את זה.
2: ברור לי, אוקיי, אני יודע, ולכן אני אומר...
1: אז מה עושים? אז איך עושים שישרתו?
2: ולכן אני אומר שלקראת הקדנציה הבאה, ש"ס לא תיכנס לממשלה לפני הקמת הממשלה, יעבירו קודם כל את חוק הגיוס. ורק לאחר מכן, הסכמנו לסנקציות. לסנקציות. אז אנשים לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, לא יוכלו לנסוע לחוץ לארץ כל זמן שהם עומדים. פה אנחנו מסכימים לקיצוניות כבר. אז איפה אנחנו מדברים?
1: לא הבנתי, אני מסרק להבין ברשותך. אתם הסכמתם מראש לכך שמי שלומד בישיבה לא יוכל, ולא, כל עוד הוא לא משרת בצהל, הוא לא יקבל רישיון נהיגה ולא יוכל לצאת לחו"ל?
2: עד גיל מסוים, עד גיל 26, משהו כזה. אני חושב, אני לא...
1: אחר כך מי ירצה לגייס אותם לצהל אחרי גיל 26? מי ירצה לגייס אותם?
2: לא משנה, מגייסים אותו, אז למילואים, מה? בוא ניתן לך דוגמה עכשיו.
1: הכשרה ארוכה, אתה יודע את זה, הכשרה ארוכה, בשריון, בגולני, בצלחנים, בגבעתי, יש הכשרה.
2: גדי, לא כל מי שמתגייס לצהל הולך לקרבי.
1: נכון,
2: יש הרבה חיילים שמשרתים בכל מיני מקצועות שונים, ואני מאוד, קודם כל תדע, הציבור החרדי הוא ציבור מתנדב שאין כמוהו. בזקה, במדה, ביחוד הצלה.
1: אני יודע, לכן אני אומר, אני אוהב אתכם, אתם אחים שלנו, אני אומר לכם את זה כל פעם בשידור.
2: ואם היו, באמת, היו עובדים עם שכל.
1: ואני יודע שאתה באת וסייעת, באת לחיילים וסייעת, אני יודע את זה.
2: שנייה, יש מקצועות תומכי לחימה. אני אתן לך דוגמה, עשינו קורס בשיתוף עם הסתדרות העובדים הלאומית, קורס לנהגי משאיות כבדות, של אנשים חרדים מבוגרים באופן יחסי עם משפחות. הם עשו קורס של חודשיים, והם יהיו נהגי משאיות של מובילי טנקים ודברים כאלה, כל שנה 30 יום מילואים, ואם זה שעת חירום, אז גם יותר. כל החבר'ה האלה הולכים, ואנחנו הולכים להכניס עכשיו עוד כמה מאות, מאות כאלה. זאת אומרת, אנחנו מוצאים כל מיני דברים, שיתופי פעולה עם הצבא, כדי באמת לעזור בתומכי לחימה. אמרתי, לא כולם לוחמים.
1: אני מסכים איתך.
2: ללכת לחימה. אז יופי, אז אם אנחנו יודע למצוא את ההסכמות האלה ואת הפתרונות האלה, אז אנחנו נגיע למיצוי מקסימום של גיוס שיכול להיות. אז יישארו עשרות אלפי האנשים שלומדים, אבל יהיו עשרות אלפי אנשים שיתגייסו. זה מה שאני אומר, וזה מה שצריך לעשות. ואם לא יעשו את זה, אז אנחנו נהיה בבעיה. אבל במציאות שלנו היום, גדי...
1: בנט אומר, אצלי יהיה גיוס לכולם. נפתלי בנט אומר, כולם. ליברמן אומר, כולם.
2: בוא. אז אני אגיד לך, אחד מחברי הכנסת מהאופוזיציה, באמצע הקדנציה, בא אליי. אנחנו חברים טובים. אני לא אגיד מי ולא אגיד מאיזה מפלגה. אבל מפלגה מרכזית בא אליי, אומר לי, יופ, תקשיבו, בואו אלינו, בואו, תהיו איתנו, ניתן לכם חוק גיוס, ניתן לכם תקציבים, לא יהיה תקשורת נגדכם, לא יהיה כלום, רק תעזבו את ביבי, תבואו אלינו. אבל אתה תקשיב, ידידי ואהובי הטוב, אנחנו לא נמצאים בצד שלכם. הציבור שלנו הוא ציבור מסורתי, ימני, ש"ס, היא תנועה חברתית, לא סקטוריאלית, היא תנועה שפניה לימין, היינו ככה, זה ציבור המצביעים שלנו, ולכן אנחנו לא נלך לכיוון הזה. וגם כאן אני לא רואה איך שהם מדברים, גם באמת וגם כולם, גיוס מלא, אף אחד לא זה, מי שלא יהיה לא יקבל, לא שקל לא יקבל, בסדר, יופי, שמעתי, בנט מדבר, יופי, כל הכבוד לו, הלוואי שיעבור אחוז חסימה, בוא נראה. אני לא יודע עוד מה יהיה איתו הלאה, כמה הוא ידרדר.
1: בנט לא יבוא את הרוח.
2: אבל לדבר, לדבר, מדברים, בסדר, את הכסף סופרים בסוף, לא עכשיו. אז בוא נראה בסוף המערכת, זה לא, זה אל יתהלל חוגר כמפתח, אומר הנביא. אדם שחזר מהמלחמה, אדם שעוד לא יצא למלחמה, לא יכול להתגאות במישהו שכבר חזר מהמלחמה. בוא, זה הביטוי של הפסוק. אנשים מתרברבים עכשיו, ומה הם יעשו, ואיך הם יעשו, בוא, בוא בסוף נראה. ב-29 באוקטובר, נשמע את התוצאות, לאחר הבחירות, נשמע את התוצאות, ונראה אז לאן פנינו מועדות. עכשיו להגיד גבוהה גבוהה ולהגיד אנחנו ואנחנו ואנחנו. נכון, אנחנו היום בבעיה, בימין, שיש לנו ריבוי מפלגות, את זה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו פותרים את זה. אני חושב שצריך לגרום לייחוד בימין כדי שבאמת הימין לא יפסיד את הבחירות, כי זה יכול להיות עקב אכילס. אבל אני אומר שוב, תדעו, הציבור בישראל רובו ימני, נקודה.
1: שר העבודה לשעבר, חבר הכנסת הרב יואב בן צור, שס, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. נקווה בעזרת השם לבשורות טובות, תודה.
2: תודה,
1: אמן, תודה רבה. פרסומות, ומיד אחרי נהיה כאן עם יושב ראש המשותף של הבית הציוני, המילואימניקים, השר לשעבר, יועז הנדל.
3: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס. תשע.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
0: יא!
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. המבורגר טקסס זוגלובה קילוגרם נקודה 4 ב39.90 שקלים. שניצל אצבעות מהמעוף קילוגרם 1 ב29.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
10: בכפוף לתקנון.
11: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
12: 04-99-77-844.
13: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אתם משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באות ובסלקום. שמענו כאן את השר לשעבר חבר הכנסת הרב יואב בן צור משס מדבר על הגיוס לצהל, מדבר שכן רוצים להתגייס, כן רוצים לשרת בצבא, אבל הצבא צריך לבוא לקראתם. יושב ראש המשותף של הבית הציוני, המילואימניקים, השר לשעבר יועז הנדל, בוקר טוב לך, שבוע טוב.
16: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: אתה כבר בבקום או עוד לא, עם השם גיוס חרדים?
16: אני מקדים קום, אני מ-8 בבוקר כאן, נסיעה ארוכה, אבל הגענו לכאן, והאמת היא שיש בו גם הרבה תקווה. כי אתה רואה צעירים שחרדים שמתגייסים, קיבלו החלטה. חלק מהם בניגוד לחברה הסובבת אותם, והם מבינים שזה הדבר הנכון, שבתורה שכתוב מלחמת מצווה, זה אשכרה לצאת ולהילחם, זה לא לברוח עם כל מיני תירוצים, שמחכים לצבא, מחכים לאור, זה לא עובד ככה.
1: זה לא עובד ככה, ואומרים אבל שאלה באמת, אם יהיו גם, אתה יודע, הפגנות של הפלגים, אני ראיתי בבקום כשהבן שלי התגייס, אז ראיתי את ההפגנה של הפלג הירושלמי, שהוא בא לאיזה מברן, נמות ולא נתגייס, רואים אותם גם?
16: כן, כן, הקיפו אותנו, צעקו עליי, אמרתי להם שנה טובה, אבל באמת, אתה יודע, הם לא החלק החשוב, החלק החשוב הוא הממשלה. ממשלה לא יכולה להיות מאום, לא יכולה להגיד, אני גם בעד המתגייסים, גם בעד המילואימניקים, אבל גם בעד המשתמטים, ולכן אני מעבירה תקציבים לאלה ואלה, הכל אותו דבר. לא, זה לא הכל אותו דבר. כל עוד מי שמשתמט יקבל שקל מהמדינה, אפילו שקל בודד, כל עוד מוסדות שמעודדים משתמטות יהיו תחת חסות המדינה, ההשתמטות יימשך.
1: אבל אמרנו רב יואב בן צור שמסכימים להסכם שאומר שמי שלא משרת, זאת אומרת, מי שלא לומד בישיבה, בסדר? או מי שלומד בישיבה, כל עוד שהוא לא מתגייס, לא יהיה לו רישיון, לא יהיה לו, הוא לא יוכל לטוס לחו"ל.
16: גדי, אני, גדי, זה באמת חרטוטים. עברנו 3 שנים של מלחמה, אנחנו מציינים עכשיו 3 שנים מתחילת המלחמה.
1: לצערי עוד לא סיימנו אותה.
16: חוק גיוס, כן. נכון, ולא סיימנו. שס נזכרו שהם בעד חוק גיוס בחיית איפה החיילים שהם עודדו. איפה האנשים שלא למדו תורה? הרי הם יודעים שזה 60% יושבים על הברזלים, שבאבניקים, אנשים שעובדים בשוק השחור. למה עד עכשיו הם לא עשו כלום? אז הם נזכרו פתאום, וביבי נזכר ומוציא סרטון. ואתה יודע, בעיניי, האירוע הפוליטי הזה, יש בו כל מיני צדדים. גם משמאל מרכז, אני בטוח שיש כאלה שעושים על זה סיבוב, נזכרו פתאום שגיוס זה מטריד אותם. לכן אני מרגיש שהבית ציוני מילואים מקים חייבים להיות הסמן הימני. המשוגעים שלא הולכים להרפות, לנשוך בדבר הזה.
1: ואתם תלכו עד הסוף, השר יועז הנדל, הבית הציוני המילואים מקים, אין ספק שיש לכם אנשים רואים, אתם מעודדים שירות בצה"ל, אתה עושה מאות ימי מילואים. אני רוצה שאול, אבל הסקרים, יום אתם עוברים, יום אתם לא עוברים. יש ימים כאלה וימים כאלה. זה לא אימור מבחינתכם?
16: תראה, אני אומר לך, הכל דיון של חלופות. אני לא רואה אפילו 1% סיכוי, מעל 0 אחוזי סיכויים, שתהיה ממשלה עם בית ציוני מילואים ניקים לא עוברים. תסתכל על הסקרים. יש ממשלה ציונית רק כשבסקרים בית ציוני מילואים ניקים עוברים. ואנשים צריכים להבין את זה. הם מבזבזים את הקול שלהם, הם מצביעים למפלגה הגדולה. תקשיב, לא למפלגה הקטנה. כי הם יקבלו את אותו דבר, הם יקבלו חוסר יכולת להקים קואליציה.
1: אבל אתה רואה שראש הממשלה פועל ייחוד במפלגות הימין, פועל, ואתם, למעשה הצהרתם שאתם לא רוצים שביבי, שנתניהו יהיה ראש הממשלה, אתם לא תתמכו בנתניהו, תקן אותי אם אני טועם, זה מה שהבנתי.
16: אני אסביר לך מה התפיסה
1: שלנו. מה שהבנתי מדבריו של השר לשעבר חילי טרופר, אז זה אומר, איך אצלכם בגוש השינוי לא פועלים לייחוד שלכם, אם לחיבורים כאלה ואחרים?
16: אחד, אנחנו, נקודת הייחוד שלנו זה לא נתניהו. אני לא מתעורר והולך לישון עם מחשבות על נתניהו. אני כן חושב שהוא אחראי על השבעה באוקטובר וצריך ללכת הביתה, ואני אעשה כל דבר אפשרי כדי לשכנע את המאזינים שלך להצביע לנו ולא לא. אבל נתניהו לא נקודת הייחוס. אם אחר הבוקר יחליטו גדי איזנקוט ובנט לשבת עם נתניהו בממשלת אחדות, אנחנו בוודאי נהיה חלק. אין לנו הצהרה כזאת. אבל אנחנו נמליץ על מי שיביא הכי הרבה אצבעות ציוניות. לכן נתניהו עם החרדים, ממשלת 61 בוודאי לא נהיה שם. זה הפער הגדול והאכזבה הגדולה מוינטר. אתה יודע, אני יכול להגיד אחי. וינטר שאומר שהוא בכיס של נתניהו והחרדים, והוא רוצה משהו חדש. זה לא משהו חדש, זה בדיוק אותו ישן.
1: האמת, לא הצלחתי להבין את אופר וינטר, אני חייב להודות, הוא גיבור ישראל בעיניי, גיבור, איש לא ראוי כל כך, באמת, אמיץ לב. אבל אתה יודע, לא הבנתי, מה הוא רץ כל כך להגיד שהוא משחק את המשחק, הוא לא פוליטיקאי.
16: אני חושב שהוא פוליטיקאי, הוא
1: בחר הוא עדיין לא.
16: הוא עכשיו לומד. הוא בחר בפוליטיקה להיות בגוש, רק ביבי. וזאת הקלה. אני בעיניי, המקום הנכון, הוא בדיוק בנקודה, בדיוק בנקודה שבה אנחנו נמצאים. אני אומר לך, אני חושב שנתניהו צריך ללכת, אני אעשה הכל כדי שכנע את הקהל המאזינים שלך, אבל אני לא, זה לא נקודת הייחוס שלי. מחר תהיה ממשלת אחדות, אני אהיה איתו, אני לא פוסל מישהו בגלל שהוא מישהו. אני פוסל בגלל עקרונות, ואחד העקרונות זה להיאבק בהשתמטות.
1: מה איתכם אבל, איזנקוט, בנט, אומרים שאתם, שפונים אליכם כל הזמן.
16: אבל בסוף השאלה, מה אתה רוצה להשיג? אם הייתי רוצה לקבל מקום בכנסת, אתה, לשאלתך, היה לי עכשיו מקום מובטח בכנסת, בסדר? הייתי שר פעמיים, הייתי בכנסת, זה לא עושה כלום הדבר הזה. זה רק בשביל, אני המטרה, פוליטיקה היא כלי, היא לא המטרה. אם אין בית ציוני מילואים, מקים, תקשיב, תסתכל על המספרים.
1: תראה, בדרך כלל אני אומר שמישהו מלא, לא רוצה להיות שר, מה זה ייתן לי, או, או חבר כנסת, אז אני אומר, טוב, נו, בסדר. אתה רצת להילחם, מגד, אז אני לא יכול להגיד כלום.
16: ואני אומר לך, זה התלבטות גדולה, כי להיות מגד זה התפקיד הכי טוב שעשיתי בחיים, הרבה יותר מלהיות שר פעמיים. אומר לך חד וחלק. והסיבה היחידה להיות בפוליטיקה, זה לוודא שקמה ממשלה, מה אני אלך לפוליטיקה, יהיו בחירות נוספות, והאירוע היחיד שבשבילו שווה להילחם, הוא שמדינת ישראל יוצאת מהבוץ הזה, ושאנחנו לא מתפרקים לאוטונומיות ערביות חסרות חוק וסדר, ולשטייטלים חרדים, ואנחנו יודעים להתעסק במשילות, ואנחנו יודעים להתעסק בחינוך. אתה יודע, אני שותף של חילי. נדמה לי שאין במדינת ישראל מישהו יותר טוב מחילי בשביל להוביל את החינוך בישראל, ואנחנו בקנטים בחינוך.
1: לא, אבל אבי מאוד אמר שהוא רוצה להיות שר החינוך, אמר לנו קודם.
16: 100%, אבל בינתיים הוא היה בקואליציה הזאת 4 שנים, ומערכת החינוך הידרדרה מדחי אל דחי, זאת האמת. אני מאמין רק במבחן התוצאה. אני רוצה להיות שר הבט"פ, אתה יודע למה? כי יש ריק במשילות. אני חושב שבן גביר עשה דברים טובים.
1: אבל את זה רוצה סגלוביץ', שהוא רוצה לבוא מרע"מ, כי אתם לא תוכלו להקים ממשלה בלי רע"מ.
16: אני לא מתווכח עם אף אחד, אני מדבר על עצמי. מה אנחנו צריכים להביא, מי אני, לא נגד מי אני. אני מזהה שיש ריק בעולם המשילות, בן גביר, ככל שהוא מדבר יותר על משילות, ככה יש פחות משילות. זו המשימה שלי. המשימה שלי לוודא שישראל יוצאת מהבוץ הזה. והדרך היחידה לעשות את זה, זה אם אנשים יבינו שאם אין בית ציוני מילואים, כי אנחנו מגיעים לבחירות נוספות. זהו.
1: השר לשעבר יועז הנדל, הנה, המסר עבר. יושב ראש המשותף של הבית הציוני, המילואים ניקים. אני מודה לכם עוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב.
16: ואני מברך את כל המתגייסים החרדים היום שאני רואה אותם מול עיניי.
1: שר כוח.
16: תחמם את הלב, תחמם את הלב.
1: מצטרף לדבריך, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם, תודה.
16: תודה רבה, בוקר טוב.
1: פרסומות, ומיד אחרי נהיה כאן עם הכתב הפוליטי של i24 News, נדב אלימלך.
15: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי. רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יד פרזול.
4: באינטרנט, הקישו יד פרזול.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כל פעם אותה...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
7: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון, מעבר 4-5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. אז אחרי שהיינו כאן הבוקר עם חבר הכנסת אבי מעוז, עם חבר הכנסת הרב יואב בן צור משס, עם יועז הנדל, הבית הציוני, המילואים ניקים, ביקשתי לשוחח עם מישהו, אולי עשה לנו סדר בכל מה שקורה כאן, הכתב הפוליטי של I24 News, נדב אלימלך. נדב, בוקר טוב, שבוע טוב.
8: שלום גדי, בוקר טוב, ננסה לעשות סדר.
7: מה קורה בין נתניהו לבן גביר? כי בן גביר זוהם, הקץ אתמול את נתניהו, אני לא בני גנץ.
8: כן, הייתי אומר גם קיצה יפה לבני גנץ.
7: לבני גנץ עצמו, ברור, כן.
8: תראה, נתניהו מבין שיש לו בעיה בגוש, להבדיל מלפני 4 שנים, אז בבחירות הקודמת, הוא לא מצליח לאחד את הגוש שלו, יש ריבוי מפלגות, ובריבוי המפלגות הללו, רבים למעשה אומרים, אנחנו לא מחויבים לנתניהו להקשיב לו, הכוונה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתמודד. אז יש את וינטר כמובן, שנתניהו מבין שאת וינטר הוא לא יכול לממשמע, כי הוא שחקן, מה שנקרא, עצמאי. אמנם אומר, אני אתמוך בנתניהו לרשות הגוף.
7: אז זהו, לא הקדים את ה... אתה רץ ולהגיד, אני עם נתניהו, אתה יודע, זה מין בוסריות פוליטית נראה לי. רץ מהר מדי להציר.
8: אז יש מי שיגיד לך שזו בסורת פוליטית, יש מי שיגיד לך זה דווקא פוליטיקאי, כי הוא הבין שככל עוד הוא שותק בעניין הזה, נתניהו תוקף אותו, והוא יכול לאבד מנדטים, וברגע שהוא אומר את זה, אז הוא מה שנקרא משאיר את הימנים אצלו, ומשחרר את הלחץ הזה. אז זה אולי דווקא היה מהלך חכם מבחינת וינטר. עכשיו, אז בוינטר הוא לא נוגע, נשארו סמוטריץ' ובן גביר ופייגלין. אבי מעוז אומר לי, גורם בקואליציה, הוא בכל מקרה לא שחקן גושי, הוא בקואליציה הזו היה מאוד נגדנו, זאת אומרת, הוא לא היה שחקן איתנו, והוא גם מביא מספר קולות בודד, ולכן אנחנו לא מתעסקים בו כרגע. הערכה היא שפייגלין וסמוטריץ' בסופו של דבר הם אלו השניים שהתאחדו, אבל השאלה הגדולה היא, גדי, האם כן. 0.1, סתם, כן, אני זורק, 0.8, בסדר? ו-1.2, האם זה מביא 3.25%, מה שנקרא אחוז החסימה? לא בטוח. ולכן, נתניהו חייב גם לחבר במקרה הזה את בן גביר אליהם, זאת אומרת, או יותר נכון לומר, אותם אל בן גביר, שהם הרכבו על בן גביר, והשאלה היא שאלה מאוד גדולה, האם בן גביר יסכים להתקפל? איך שזה נראה כרגע, התשובה היא ממש לא.
7: כי בן גביר מרגיש חזק, חזק בסקרים, חזק
8: כמו... תראה, התהפכו היוצרות, מלפני 4 שנים, הוא רדף אחרי סמוטריץ'.
7: בדיוק, אני גם רואה את ה... אתה יודע, בכל מיני מגעות, אתה רואה למעשה את הנוכחות של עוצמה יהודית, הם נמצאים כמעט בכל מקום, לעומת אותה ציונות הדתית, משהו לא טוב עובר עליהם שם.
8: נכון, ואתה יודע, מה שמדהים, לא קוראים לסמוטריץ' לפרוש. סמוטריץ' לפני שבוע אמר, מי שלא עובר את אחוז החסימה, שלא ייקח סיכון ויפרוש. למה הוא לא מכיל את זה על עצמו? זאת אומרת, אם הציונות הדתית בסכנה, אזי תתכבדו ואל תתמודדו. הרי אתה יודע מה אומרים בקואליציה, בגוש הימין, המפלגה הזו שסמוטריץ' הפכה להיות מפלגה של יהודה ושומרון. ואולי, איך נאמר, אין מספיק קולות לדבר הזה, הם כבר לא מפלגת הציונות הדתית, אולי הם צריכים לשנות את השם שלהם.
7: המפלגה של יהודה ושומרון, זה מה שאתה למעשה, מה שאומרים, שהם למעשה משקיעים את מירב המשאבים התקציבים ביהודה ושומרון, זה מה שטוענים כנגדם.
8: שזה בסדר גמור, כי זה הציבור שמצביע להם וכן הלאה, אבל
7: אותו ציבור, אבל פונה אופר וינטר גם. אבל אליהם גם פונה אופר וינטר.
8: אופר וינטר אבל אומר, אני לא מפלגה סקטוריאלית, הוא מדגיש את זה בכל פעם, יש משמעות לדבר הזה, כי הוא אומר, אני לא רוצה להיראות כמי שמביא רק קולות מהציונות הדתית, אני פונה לכולם, פונה לכלל אנשי הימין, וזה נכון, תראה את הרשימה שהוא הציג, הוא הציג רשימה שלא משתמעת לשתי פנים, זאת אומרת, זה עוד מפלגה של ציונות דתית.
7: ואתה יודע, אם אנחנו מדברים כבר על הימין, בוא נדבר על הגוש השינוי, שם באיזשהו מקום, גם כן אתה רואה את הבית הציוני, המילואים ניקים של יועז הנדל וחילי טרופר, ועוד, הם עדיין מתנדדים בין לעבור או לא לעבור.
8: תראה, אז הודעה אתמול שגלעד ארדן ציוץ...
7: וגלעד ארדן כמובן, יולי אדלשטיין, כן.
8: הוא מתעד שבוע טוב, מה שנקרא, שהוא אומר שם, השבוע של ייחודים. אני קורא את הציוט הזה של ארדן ומבין ממנו שארדן למעשה קיבל החלטה לתת לבני גנץ את המקום הראשון. כך לפחות אני רואה זה בשלב הזה. כי גנץ מתעקש על המקום הראשון. ארדן, אתה יודע, אמר אני גם רוצה את זה, לא רוצה, אבל אין ברירה. השניים האלה יתאחדו. אבל גם במקרה הזה, כמו במקרה של פייגלין וסמוטריץ', האם מה שנקרא שברי אחוזים יביאו להם לעבור את אחוז החסימה? גם במקרה הזה לא בטוח.
7: שום דבר לא בטוח, ואנחנו נלמד את זה כנראה, ונדבר על כך עוד לא מעט במהלך השבועות הקרובים עד ה-27 באוקטובר. הכתב הפוליטי של i24 News, נדב אלימלך, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
8: יום טוב, להתראות.
7: זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר. תודות כמובן לסיום. לא השפקנו ספורט. הערב הפועל חיפה, תארח את הפועל תל אביב בסמי עופר. מחר מכבי חיפה תצא למשחק חוץ בבלומפילד מול מכבי תל אביב. ותודות כמובן לסיום הצוות הנפלא שהיה איתי הבוקר. פרח טורג'מל בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר אוקון על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נסה אתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9. להשתמע. שבוע טוב ומבורך.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. נס קפה פלטינום 200 גרם ב-27 שקלים ו-90. דבש קיליית גאט 700 גרם ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מיקס אליט 390 גרם ב27.90 שקלים. רביעי יד שוקולד פרה 100 גרם ב24.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: בכפוף לתקנון.
7: שלום.
8: אני בחול, רק אם זה דחוף.
7: זה דחוף, זה שמח.
8: מה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
8: כן.
7: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת?
7: כן, באמת.
8: טוב, ממש שימשת איתנו.
7: אני מתארת לעצמי.
8: יאו!
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט.
16: יש ארנק ירוק.
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, חוסל המחבל. לפי דובר צה"ל, בעת האחרונה מחבלים קידמו מדווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תאונה קטלנית בכביש החוף. אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נוספים נפצעו. אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאטלית. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
19: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
18: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת אישים תתכנס היום לדון בנושא הבטחה של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו את המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק והמשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב השיבה באוקטובר, ועתיד לדון בהבטחתו, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
9: לא אתן ששערה מראשו של יאיר

0: יאיר גולן ואיזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
1: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיעו יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
2: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס, ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
11: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
12: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
1: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים, אתם על רדיו צפון, 104.5 FM, לא דופקת חשבון. כן, כל המדינה היום נושאת את עיניה לצפון ומקנה מוות. יש גשם, בשאר הארץ אין גשם. אז זה מצד אחד ממש ממש משמח, אנחנו עוד מעט נתעדכן בעניין הזה, מקווה שכולם בטוב. אז זה הגיע בצורה נעימה, אוקיי, סבירה, ולא כמו אצל שכנותינו לבנון, שם היו הצפות נוראיות, וסוריה, שלא לומר מילה על כפריסין, שחטפה את זה ממש ממש חזק. אלי אשכנזי מפרסם עכשיו שיוני בן ארי, מוותיקי המתיישבים ברמת הגולן ומתושבי מושב נוב, הלך לעולמו. הוא היה מפקד סיירת צנחנים שנפצע אנושות בצוק איתן, ונפטר מפצעיו 3.5 שנים אחר כך. יוני וחני רעייתו היו מפורצי הדרך בהתיישבות ברמת הגולן, הם הקימו את ביתם הראשון באזור חושניה, והתגוררו במשך שנים בתנאים חלוציים. וזהו, עצוב, עצוב, כן. מה בתוכנית שלנו הבוקר? אני מיד אפתח ואגיד לכם, כי זה מאוד מאוד חשוב, נכון, לראות מה שיש לי בתוכנית הבוקר. אז ככה, כמו ש... הבטחתי, מיד תהיה כאן אילנית אדלר, וגם אבי אשכנזי על חיזבאללה שמקבל הוראות מאיראן. וואו וואו, איזה שוק, זה גילתה מחלקת המדינה האמריקאית. אוקיי, יהוד הגליל, יהוד הגליל, אנחנו נדבר על זה, וגם על כתבי אישום, נגד קטין בן 16,

0: צעיר בן 19, שנשבעו אמונים לדאש ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורך יואב כהן, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין, על התחקירים נטלי פיטוסי, ובדיגיטל ומרוקון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 145 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים, בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045. בוקר טוב לאילן איתד, לחזית חדשות 12, מה העניינים?
1: בוקר טוב. מי חשב שנדבר באוגוסט על גשם?
0: האמת שרק איתי את יכולה לדבר על גשם. למה בשאר הארץ, אני יודעת גם במהדורה להגיד שהיה גשם בצפון, אבל פה את מדברת עם אנשים שחווים, שהם רטובים ממש. זאת אומרת,
1: היה לך רטוב ממש? אצלי הרחוב רק היה רטוב במודיעין, אפילו הציצים שלי שעכשיו אני בודקת אותם פה במרפסת, נרטבו מהגשם.
0: רק בצפון. בצפון היה גשם משמעותי, נכון? שאר הארץ כלום ושום דבר פחות או יותר, נכון?
1: אז רוב הגשם באמת ירד בצפון, אבל גם לא באופן נרחב כמו שחשבנו, וגם אגב מבחינת כמויות. זאת אומרת, עוד לא הגיעו כל הכמויות מכל התחנות, אבל לפי איך שזה נראה כרגע,
0: דרדלה.
1: זה היה מעט מאוד, בין כמעט כלום ל3 מילימטרים, זה ממש בקטנה.
0: האלוהים העניש אותנו, אלוהים העניש אותנו. אני אגיד לך למה. לא, לא, אני אגיד לך למה, כי כולם קיבלו מסביבנו, נכון?
1: אז בדיוק, אני רוצה לשתף אותך, שאתמול העברנו בינינו בקבוצה של החזאים תמונת לוויין ומקם גשם מהלילה, ורואים את האזור של רמת הגולן והצפון, מצפון לנו גשם, ממזרח לנו גשם, ואצלנו כלום, ממש. כאילו מישהו עושה דווקא לחזאים, זה הייתה הגדרה של התמונה.
0: אני פחות הולכת רק על החזאים, אני מדברת בכלל על עם ישראל שמשווע לכמה טיפות כדי לשטוף קצת את הסחלה שהצטבר פה במשך כל אוגוסט, ונשבעת לך, יצאתי לרוץ היום, חם מוות, ואני ניקיתי את הגג, והוצאתי מרזבים, ואל תשאלי איזה הכנות, מה זה, מה זה, מה זה?
1: הכנות זה טוב, אבל חם אמרנו שיהיה חם, לפחות זה. כאילו למרות הגשם עדיין חם, אין מה לעשות בכל זאת, חודש אוגוסט. זה סוג של, אני מניחה שבאותם אזורים שירד הגשם, למרות שרובו באמת היה בזמן שישנו, כן הייתה איזושהי ירידה בטמפרטורות, בסך הכל היה נוח בבוקר. אם את משווה את זה, נגיד לימים שהיו לך שבוע שעבר, זה שיפור.
0: וואלה, תאמיני לי, שום שיפור ושום נעליים. מה הלאה, תגידי, אנחנו, זה היה מין אפיזודה שלא קרתה ולא תקרה? כאילו גם עד סוף ספטמבר משהו? סוכות. סוכות זה הדדליין, נכון?
1: זה אני עוד לא יודעת, כאילו זה עוד רחוק לדעת.
0: גם את מפחדת להגיד, בואי.
1: לא, האמת שלא, דווקא אני חושבת שבגדול, זה תמיד ככה, התחזית היא בסדר, אבל אנשים אף פעם לא מקשיבים לתחזית, אלא אנשים מקשיבים ורואים רק כותרות. זאת אומרת, העורך רוצה שתהיה לו כותרת שתמשוך אותו.
0: זה הכלב אכל לי את המחברת. לא,
1: אני אומרת, התחזית באמת היא הייתה מדויקת, עדיין כאילו
0: היינו יכולים להיות איתה יותר. לא קרתה, כי תקשיבי, אני ביום חמישי שידרתי בתחנת האחות שלנו ב-103, הבאנו את ראש מחלקת הניקוז, משהו כזה של תל אביב.
1: שכולם נערכים וזה כן.
0: ואז זה נערכים, ומסילה רביעית בתל אביב, והכל יוצף, ואל תשאלי איזה דרמה, בואי.
1: תראי, אני חושבת שזה גם בסופו של דבר נופל על המקום של להגיד, שאם חלילה יהיה משהו, אז אנחנו התכוננו, התרענו, אמרנו וכזה, כאילו התכוננו, אנחנו עשינו את שלנו. האמת שגשם שמגיע לא בעיתו, זה באמת בעיה לתפוס אותו כמו שצריך, וכן קצת התפספס לנו לצערנו, עדיין היו מעט אנשים שהצליחו לראות את הגשם, להריח אותו, כי אני לא מצליחה להריח שום דבר, כי אף
0: שלי שתו. לא, לא, לא, תדברי עם הצפונים, הם יגידו לך, הם יעבירו לך ריח בבקבוק, שיהיה לך עד סוף ספטמבר. אז נכון, סוף ספטמבר אמורה להיות הקלה, והולך להיות, כך הבנתי, סתיו גשום, או שכבר אני לא מאמינה לזה, הוא צריכים לשנות את המודלים, כי הכל השתנה?
1: אני לא כל כך אוהבת את העניין הזה של תחזית חודשית, כי עדיין, למרות שהמודלים משתפרים, מידת הדיוק היא איפשהו בין 50-60%. עכשיו, 50% זה כמו הטלת
0: מטבע. זה כן או לא, בדיוק.
1: בדיוק. אז אני לא יודעת, כאילו, כי עיקרון התחזיות אומרות שיהיה סתיו גשום. אבל גם, אגב, בשנה שעברה התחזיות אמרו שיהיה סתיו גשום, ולא היה. אז זה באמת, זה מיותר להסתכל על זה. מה שיבוא יבוא.
0: תשנו את המודלים, זה מה שאני ממליצה.
1: עובדים על זה, עובדים על זה, כל הזמן משפרים וזה, זה
0: בלי הפתקה. אילנית אדלר, חזית חדשות 12, תענו כרגיל, תודה רבה, ותביא לנו גשם, לא רק להבטיח, להביא מה שנקרא כמו צריך. תודה רבה יקרה, תודה רבה.
1: תודה, ביי ביי.
0: כן, אנחנו מפה עוברים לעניינים צבאיים, ואומרים בוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, מה העניינים יקרה?
2: בסדר גמור, מחכה לגשם, לא הגיע.
0: מחכה לך, מותק, אין תוכנית פה בלי שאתה פותח איתי במידה כזו או אחרת את התוכנית. אתה יודע, גשם אל תחכה, עזוב, הנה אני תאמרה שלא יהיה. בצפון טיפה קיבלנו, אבל יחסית, כן, אתה יודע. אבל היה גילוי ממש ממש מדהים בסוף השבוע, מחלקת המדינה האמריקאית גילתה שחיזבאללה מקבל הוראות מאיראן. וואו.
2: לא יכול להיות, מה פתאום?
0: לא, כן, כן. איך פתאום הם גילו את הדבר, את ידיעה בלעדית? תגידי, מה, הם נפלו על השכל? מה, הם באמת, מה? בוא תסביר לי, כי אני לא מבינה.
2: אני לא יודע מה עומד מאחורי ההודעה שלהם, אבל אין ספק שהיום הפעילות של חיזבאללה מושתת, לא היום, היא תמיד הייתה מושתתת על סיוע והכוונה איראנית. היא פרוקסי של איראן. גם עכשיו הלחימה שמתבצעת ברכס עלי טייר לאותם מנהרות שצהל רוצה להכריע אותם בסופו של דבר, אלה מנהרות שאיראן בנתה על ידי מהנדיסים ואנשים של איראן, ועל פי הערכות יש בתוך המנהרות האלה גם אנשים של איראן, של כוחות אל-קודס, שמשמעות המהפכה, שנמצאים יחד עם מחבלי חיזבאללה באותם מקומות. התסכול של חיזבאללה, אגב, בסיפור הזה, זה שאיראן רואה כרגע את הפעילות של צהל, והיא רואה שצהל הולך להכריע את אותו מרחב של רכס סליטר, ועניין של ימים. צהל לא ממהר שם, צהל עובד בצורה מאוד עדינה ומסודרת, הוא לא רוצה לסכן את הכוחות שלו, הוא מטיש שם המצור על המנהרות האלה, הוא מפיש שם כל מיני אמצעים כאלה ואחרים כדי לדחוק את המחבלים, כדי להביא אותם לכדי הכרעה, אבל בסופו של דבר חיזבאללה רואה שני דברים, הוא רואה אחד שהלחימה אמנם נמשכת, אבל במקביל הוא רואה את המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמשך, בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל, ומצד שני הוא רואה שאיראן לא מתערבת, היא לא מפעילה את כל האמצעים שלה, או חלק מהאמצעים שלה, כדי לבוא לעזרתו בעניין הזה, למרות שהוא יודע שברגע שהרכס הזה ייפול לידי צהל, בעצם הדרך סלולה לתמרון, גם לבקעת הלבנון, גם למרחב בהירות, וגם אפילו ליצור את הרצף הטריטוריאלי עד המערב מול צור וצידון.
0: הבנתי, אוקיי. אז מה זה אומר עכשיו? הם אמרו להם, חבר'ה, תתפרקו מהנשק, ו? ו? אבי?
2: כן, אני איתך.
0: כן, אני שואלת, ו? בסדר, כמו שאמרו לחמאס להתפרק מהנשק, נכון? אותו דבר פחות.
2: כן, אבל יש פה, תראי, יש פה עניין שהוא כפול. ברגע ש... אני מניח שברגע שיהיה איזה רצף של אחיזה, ותיאור השטח של עד המרחב שבעצם רכס עלי טייר ורכס הסילבסטר ועוד אזורים נוספים בתוך דרום לבנון, אתה יוצר בעצם איזשהו מהלך של ניקוי השטח, וברגע שאתה מעביר את השטח הזה כשטח נקי מפעילות חיזבאללה, אתה עושה כבר מה שנקרא 50 או 60 אחוז מהעבודה, ואז אתה צריך פשוט ללחוץ אותם באמצעות לא רק ישראל, אלא באמצעות סוריה ואפילו מדינות נוספות שילחצו את מה שקורה בתוך בקעת הלבנון ובירות. ואני חושב שברגע שיפגעו בצורה כזאת בחיזבאללה, הממשל הלבנוני יהיה לו מספיק כוח כדי להמשיך לקחת את מה שנקרא את המושכות ולהמשיך הלאה. כמובן שיצטרכו לחזק אותו בצורה מאוד משמעותית. אני לא רואה כרגע איזושהי פעולה שמתבצעת פה. אני חושב שצריכים לפתוח סוגריים ולראות איך ישראל יוצרת בריתות גם עם ערב הסעודית וגם עם מדינות במפרץ הערבי, אבל גם עם אירופה, גם עם צרפת בראש ובראשונה ומדינות נוספות, כדי לתמוך בממשלת לבנון וכדי ליצור שינוי מציאות במרחב, שגם של לבנון ואפילו גם של סוריה. אני חושב שהכניסה הזאת של הוואקום של טורקיה לתוך סוריה היא לא גזירת גורל. אני חושב שאפשר לשנות שם את הדברים.
0: איך אפשר לשנות? מה אפשר לשנות? אתה יודע, כל עוד ארדואן מקבל כתף חמה, אוי, דרכתי פה על כלב, כל עוד ארדואן מקבל כתף חמה מטראמפ, אני לא רואה איזה, אתה יודע, שינוי, זה יכול להיות הפוך אפילו.
2: אז בואי נתקל לך רגע, בואי נסתכל רגע בצורה רחבה על דברים, זאת בסוף, הכי חשוב זה תמיד להסתכל בצורה הרחבה, ללכת שתי צעדים אחורנית ולהסתכל ככה, אתה יודעת, אפילו בתלת מימד על מה שקורה מסביבנו. ומחר למשל יש חתימה על הסכם של עסקת ענק בין רכישת הנשק בין יוון לישראל. יוון תרכוש מערכות הגנה בהיקף של 3.6 מיליארד יורו מישראל. וזה עיתות כמובן לברית שקורית ומתרחשת בקטע של יוון, קפריסין וישראל.
0: נכון, מול טורקיה, סוריה ורוסיה, לא יודעת מי שם.
2: ולמה זה קורה? ולמה זה קורה? כי לטורקים יש כמה אג'נדות באזור הזה. בין היתר, האג'נדת הים הכחול, שבה הם רוצים להשתלט בעצם על כל החלק המזרחי של הים התיכון, וברגע שרוב הים התיכון המזרחי יהיה באחריות טורקיה, במים הכלכליים של טורקיה, אז כל העברת צינור וכל העברת סיב אופטי מתחת למים תצטרך לשלם לטורקים. וזה יפגע כמובן בכלכלה גם של יוון, גם של קפריסין וגם של ישראל, וגם של לבנון אפילו. ולכן תמיד צריכים להסתכל על האינטרסים, ואני חושב שגם מדינות המפרץ יראו את האינטרסים שבסוף הם שמים את הראש שלהם בידיים של הטורקים, שהם לא בדיוק הכי חובבים אותם, כי זה בסוף האחים המוסלמים וכל אחד יש לו את האינטרסים שלו, אז יש להם את ההבנה שהם צריכים גם את הקטע הישראלי. ולכן אני אומר שזה לא גזירת גורל, כי אנחנו צריכים בסוף למצוא את המחנה המשותף, את האינטרסים המשותפים בין כל אחד ואחד במרחב הזה, ואז לעשות את העסקאות, ולא להסתכל תמיד לפי החור של הגרוש.
0: לא, האמת היא שיש כמובן שיקולים גיאופוליטיים, כלכליים, של, אתה יודע, שמעתי או משהו, זה לא קשור לכלום, אבל סתם זה סקרן אותי. ב-2024, מאזינים יקרים, חתמה מדינת ישראל על חוזה עם פינלנד. אתה שמעת את הדבר הזה?
2: ברור.
0: חתמו חוזה מטורף, אבל, נכון? בסדר גודל מאוד גדול עם פינלנד, בתנאי שפינלנד לא תתמוך יותר באונרה.
2: אז בואי, פינלנד, למה ההסכם הזה יצר? כי נו. פינלנד, מי שיושב לה על הגדר זה רוסיה. ופינלנד ראו מה שקרה לאוקראינה, הם מבינים שהכוח שלהם הרבה יותר חלש מאוקראינה, וברגע שהרוסים יקבלו החלטה לכבוש את פינלנד, הם יכבשו את פינלנד או יציקו לפינלנד בצורה מאוד קיצונית. נכון שפינלנד היא חלק מברית נאטו, ואנחנו רואים כמה ברית נאטו הזאת היא באמת אפקטיבית. ולכן היא הלכה וקנתה מערכות הגנה מישראל ומערכות נוספות. אגב, לפני שבועיים ביקר בישראל רמטכ"ל פינלנד, והוא נפגש אפילו עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם בכירים בצהל. זה חלק מהמערכת היחסים בין הצבאות ובין המדינות. וכן, לפינלנד בסוף עוד הפעם אמרתי, תמיד צריכים לחפש את המחנה המשותף, את האינטרסים המשותפים בין מדינות, גם זה בפינלנד וגם זה בלבנון וגם זה בסוריה וגם זה בערב הסעודית ובכל מקום אחר, אם זה יוון או לא משהו לא יהיה. ובסוף יש כרגע פה עניין שכל מדינה מבינה אחרי מלחמת אוקראינה ואחרי השביעי באוקטובר שהן לא מוגנות, שהעולם הזה הוא עולם משוגע, וכל אחד צריך לדאוג פה למערכות הגנה ולצבא אמיתי ואפקטיבי, שיוכל להגן על עצמו, כל מדינה פה במרחב.
0: אוקיי, יקירי, כרגיל, תודה רבה.
2: תודה לך,
0: תודה, תודה רבה. כן, אנחנו ממשיכים הלאה. אוי, אוי, אוי. טוב, וואו. כן. אני טוב, אני אשלח לכם מרואיין, מישהו היה צריך להיות איתנו וביטל את צערי בגלל עניינים מצערים, אנחנו משתתפים בצערו. אבל כן, פרסומות, אז פרסומות.
3: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופקת חשבון.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: במה זכיתי?
0: זכית ב-125,000 שקלים.
1: רצינית?
0: מאוד.
1: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
0: בסדר, כולם אומרים את זה.
1: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. לימון ורימון ב4.90 שקלים לקילוגרם. מנגו ואבוקדו ברשת ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: עליית הון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
1: בדיוק אני מקבלת שמחירי הדלק עולים בחדות רבה, אז כן, וואי. כן, אתם רוצים לדעת בכמה? זה מעניין אתכם? כי זה באמת, באמת, באמת, באמת מטורף. רגע, אני אומרת לכם בדיוק כמה, כי זה הולך להיות מה שנקרא כל הזמנים, לא פחות, לא פחות. תכף אני אגיד לכם, אני מקבלת עכשיו את כל הדיווחים וזה ככה. אני תכף אתם תתעדכנו עוד שנייה. טוב, רב פקד אביב בנזינו איתנו. שלום, שלום.
2: בוקר טוב, ליאת.
1: שלומך הבוקר?
2: בסדר גמור.
1: תגיד, דש, לא התכנסלה מהעולם? דהיינו, כבר לא איתנו? מה? כאילו, חשבתי שזה סוס מת, לא?
2: לא, דש, עדיין קיים, פחות ירד מהכותרות, זה נכון.
1: כן.
2: אבל עדיין אנחנו רואים אנשים שמנסים לחבור לדש, להזדהות איתם.
1: כן, אוקיי, אז בוא תספר, אז אתם ממש הצלחתם לעלות על שני חבר'ה צעירים, אתה יודע, בני 16 ו-19, שאני לא בטוחה שיודעים מה הם עושים, כן? בספר לנו על המקרה הזה, בבקשה.
2: בחקירה משותפת שלנו ושל שירות הביטחון הכללי, אנחנו הגענו לשני צעירים, קטין בן 16 ובגיר בן 19, תושבי הצפון, שעלה שנשברו אמונים לדאש, ובמהלך השבועה, מהלך ההזדהות שלהם עם דאש, תכננו לבצע פיגועים. הקטין התחיל ללמוד איך מכינים חגורת נפץ, איך דוקרים. הכוונה שלו הייתה לפגוע בשוטר או חייל יהודי בהר הבית. ולגבי הבגיר בן 19, הוא התחיל לתכנן איזשהו פיגוע באחד מבסיסי צה"ל. זה לא יצא לפועל, אבל הם התחילו לתכנן את הדברים, ללמוד איך לעשות את זה. המזל שאנחנו הגענו מהר מאוד אל שניהם, וביצענו מעצר של שני החשודים, וסיכלנו את הפעולה שלהם.
1: וואי, וואי, וואי. עכשיו רגע, אני באמת רוצה לשאול, כן? עד כמה ילדים כאלה קטנים, באמת, אתה יודע, גם הבן 19, בוא, כן? זה לא... תגיד איזה, כן, אנשים שעומדים על דעתם, בטח הוא בן 16. עד כמה הם מסוכנים, או שאתה אומר לי להפך, בגלל שהם לא יודעים במה מדובר, ובגלל שאפשר להשפיע עליהם, הם עלולים לעשות מעשים מטורפים.
2: המסוכנות משני הצעירים היא מאוד גבוהה. קודם כל, היום ברשתות החברתיות, הכל פתוח לכולם, יכולים ללמוד, לראות, ממש טיפת מוח, ולכן הם די יודעים, אפילו שהגיל הוא צעיר מאוד, הם די יודעים לקראת מה הם הולכים, מה הם רוצים לעשות, איך עושים את הדברים, מה הכוונות, והם אפילו יודעים למצוא אחד את השני. שני החשודים האלה, בין 16 ובין 19, לא הייתה להם היכרות מוקדמת לפני שהם חברו לדאש. הם מצאו אחד את השני ברשת החברתית והתחילו לתכנן דברים דומים. אז אנחנו יכולים לראות עד כמה, אפילו שהגיל צעיר, עד כמה הם מסוכנים, כמה הם יכולים לפגוע באזרחים, במוסדות מדינה, וחשוב מאוד לנטר את אותם צעירים ולהגיע אליהם בזמן.
1: הבנתי. תגיד, כמה כאלה יש בצפון? בכמה אתם מתעסקים? זאת אומרת, האם אנחנו רואים שזו תופעה נרחבת, או שזה מדי פעם כמה חבר'ה משועממים, קיץ, אתה יודע, אוגוסט, אין להם מה לעשות, לא יודעת, יולי, יוני, לא יודעת מתי עצרתם אותם, אז הם מנסים ככה לזה, אתה יודע.
2: אני יכול להגיד בוודאות שזה לא משהו שנובע משעמום, זה משהו שנובע מאידיאולוגיה, ממשהו שמחפשים אותו, חותרים להגיע אליו, מזדהים עם הדברים, לומדים את הדברים, זה לא משהו שנעשה בהינף יד. יש המון חבר'ה צעירים, אנחנו רואים על מין תופעה, אני לא יכול להגיד במספרים מדויקים או בתופעה כזו או אחרת או מגמה, אבל כן, יש איזושהי התנהלות של צעירים שכן לומדים מהרשתות חברתיות, כן מזדהים עם דאש, מזדהים עם ארגוני טרור, וחותרים לפגוע במוסדות מדינה או בחיילים, שוטרים, כוחות ביטחון, זה משהו שקורה.
1: טוב, קודם כל אנחנו מקווים, רב פקד אביב בן זינו, שלא נתתי לך בכלל את הטייטל שמגיע לך, ראש מפלג בימ"ר צפון במשטרת ישראל. אני מקווה, מקווה, מקווה, כן, שלא יהיו עוד תופעות כאלה. לצערנו אתה אומר זה קורה. אתם מתעסקים רק באירועים פחאים כאלה, או שגם אתה יודע, פשע רגיל?
2: ימ"ר צפון עוסק בתופעות פשיעה חמורה, כולה, לא רק עבירות ביטחוניות, חלק מהעיסוק שלנו זה גם עבירות ביטחוניות, בשיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי.
1: וואלה. אדוני, תודה רבה, רב פקד אביב בן זינו, תודה לך.
2: תודה לך, שיהיה שבוע טוב.
1: טוב, פרשה שמסעירה את אזור חיפה. כן, ניר שובר הגיש תלונה במשטרה נגד יבגני זרובינסקי מבעלי כלי התקשורת חדשות חיפה והקריות. בואו נשמע מה הוא אומר. שלום לניר שובר, יזם חברתי, איש תקשורת, שליח ציבור שמייצג, כך כתוב לי, קהילה רחבה של עשרות אלפי תושבים בחיפה. בואו ספר לי ניר, קודם כל מה העניינים?
3: בוקר טוב, ליאת. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות להתייחס לדברים.
1: בוודאי. בוא ספר לי.
3: תראי, חשוב לי לומר גם כבר בתחילת השיחה שאני לא במלחמה עם אף אחד. להערכתי, הכל התחיל שהצטרפתי לתמיכה בגדי אייזנקוט ולדוד עציוני במטה בחיפה. ומאז שהודעתי על הצטרפות ועלתה גם תמונה והודעה לתקשורת, פשוט אני עובר מסך פשוט שקרים, חומרים ממוחזרים,
1: כמו מה, כמו מה, בוא תגיד לי מה למשל הקפיץ
3: אותך. אני יכול לשים לך אצבע, הוא כתב שהורשעתי בעבירות משהו.
1: הוא זה זרובינסקי, נכון?
3: זרובינסקי באתר חדשות חיפה. הורשעתי בעבירות מס, לא הורשעתי ולא בעבירות מס, קשקוש מקושקש שאפשר לראות בכל בו גם, אין... מדובר על אי הגשה לפני 20 שנה, והוא הפך אותי לעבריין מס, לא היה ולא נברא. המון שקרים, המון גיבובים של מחזורים. 20 כתבות עליי, על דוד, על אייזנקוט, במשך שבועיים, זה נשמע הגיוני?
1: לא יודעת, אבל בסדר. אז הוא התחיל, מה? הוא התחיל לרדת אליך? זה העניין? הוא שם אותך על הכוונת, ואז אמרת, אלוהים אדירים, מה הוא רוצה ממני?
3: ללא ספק ככה, ומעבר לזה, היה גם איומים. אני לא סתם התלוננתי במשטרה, היו איומים.
1: מה איומים? מה למשל?
3: מפורשים, אני, בגלל שזה בחקירה, אני אגע בעדינות, אבל לצורך
1: העניין... על חייך?
3: לא על חיי. אוקיי, אוקיי. מפני פרסומים. מה הכוונה? לצורך העניין, 3-4 ימים, באמת, אני אתן דוגמה אחת קטנה, כי מי שמייצג אותי זה עורך דין יניב ברוך, שהוא יושב ראש משותף בלשכת עורכי הדין בלשון הרע. ובגלל שאני מיוצג על ידו, אני צריך גם להיזהר, כי הדברים צריכים להתנהל בבתי משפט, אבל ההודעה הייתה, תיזהר אתה על הקסקס, על הקסקס.
1: על הקסקס של מה?
3: על הקסקס, שמיד אחרי המשפט על הקסקס, התחילו פרסומים שליליים. מעבר לזה, חודש קודם, הוא התקשר אליי ואמר לי, תוריד הילוך מדוד. תוריד הילוך מדוד. בעצם...
1: מי זה דוד?
3: יבגני, דוד עציוני.
1: אוקיי, אוקיי.
3: ובעצם דוד הוא מנהל המטה של אייזנקוט בחיפה, ולעניות דעתי הכל מתקשר לכאן, אבל מי מחפש, מה מחפש, ניתן לרשויות לעשות את החקירה.
1: אז רגע, אז אתה במסלול אחד אתה מגיש תלונה, ובמסלול המשפטי אתה מגיש נגדו תביעת דיבה?
3: גם.
1: גם. כבר הגשת או אתה מתכנן להגיש? איפה זה אומר?
3: אנחנו נגיש אותה השבוע וניתן לכם בלעדיות. אתם תהיו הראשונים שתפרסמו ברדיו צפון.
1: הבנתי אותך.
3: אני רוצה אבל לחדד משהו. אני לא נגד התקשורת. להפך, להפך. אני מאמין שחופש העיתונות הוא ערך סופר חשוב בדמוקרטיה. אבל לצד החופש יש גם אחריות. יש משפחה. יש אנשים. אני לא חושב שבחירה פוליטית צריכה להיות מסע של הכפשות. שלא נגמר.
1: הבנתי. הוא טוען שגם ב-2019 הגשת קובלנה פלילית נגד אורן בוקור, אני לא מכירה אותו.
3: אכן כך, ספק שעבד איתנו ברשת בתי קפה, מדובר על סכסוך מלפני 20 שנה. מה זה רלוונטי לעכשיו? לא רלוונטי.
1: לא רלוונטי. טוב, אני חבל ששניכם מקדישים זמן לדבר הזה, גם אתה וגם יבגני, אגב שאני מאוד מחבבת. אתה רוצה לשמוע מה...
3: גם אני דרך אגב, היינו ביחסים מצוינים עד לאחרונה, אני הייתי בשוק ש... התחיל האירוע הזה.
1: אוקיי, אז אני אקרא לכם את התגובה, אני מבקשת את התנצלותכם, חברים, כשאני צריכה לנבל את פני, את פי, אבל אני אביא את תגובתו של יבגני זרובינסקי כלשונה. כן, הוא מסר בתגובה לתלונה של שובר במשטרה, משתין עליך, הוא מקדיש, משתין עליו, הוא מקדיש לו שיר.
3: שמענו את השיר היום, אצלו בסטורי, הוא הקדיש לי שיר, כמו שראית, אני אפס של שלמה ארצי.
1: אוקיי, אני פחות אוהבת את השיח הזה.
3: אין לי מה להגיד, הסגנון גם זה של הכלי תקשורת שלו.
1: לא, לא עניין של כלי תקשורת.
3: זה מוזיל, אני חושב. אני חושב שהשפה הנמוכה הזאת היא מוזילה.
1: אני אומרת, וואלה, בואו נתעסק בדברים חשובים. ולא באנרגיות שליליות לכל הכיוון.
3: בוא נתעסק בניצחון הגדול של אייזנקוט ב-27
1: לאוקטובר. טוב, זה כבר אתה, זה אצלך. בדיוק, לא פה.
3: לא עושים תעמולה.
1: כן, כבר עשית, אבל לא נורא, כן. ניר שובר, תודה רבה.
3: רק משהו קטן, קטן לסיום ליד. אנחנו בחודש אלול, חודש של סליחות. אני חושב שלשם צריך ללכת. באמת, העם שלנו עבר מספיק, שיהיה לנו שנה טובה ליד.
1: בדיוק. תודה רבה, תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
0: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו את ג'קור.
1: הנה אחד.
3: הנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: בקו, נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: כל פעם אותו...
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רק

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
4: לא, ישר שמים, מה זה? לא צריך להפנות, מה?

0: בא לי לשמוע עוד קצת. סים, סים, סים, סים. כן, אנחנו רוצים לעבור לפינה שלנו, חוזרים לבית הספר. אתה יכול לשים את זה באנדר, זה כל כך מתוק ויפה, באמת, בני. שלנו קצת זה. אנחנו ראיינו כאן את גיל, נכון?
1: כן.
0: נכון, גיל הייתה אצלנו מקיבוץ דוברת, ועכשיו היא בגיל עולה לכיתה א', נכון?
1: כן.
0: יופי, ועכשיו ליבי, אחותה הגדולה, נכון? את בת 8.5, ואת עולה לכיתה ד'.
1: כן.
0: קודם כל, מה שלומך מתוקה?
1: בסדר.
0: מה, את נשמעת לי על הפנים, מה, יפה?
1: לא.
0: לא? עצובה? זה אולי עצובה כשאת צריכה לחזור לבית ספר, גם לא. אז בסדר, אז בסדר. לא יודעת, אולי תפסתי אותך ככה ברגע קצת שאת... מהורהרת. אתם, כמו שסיפרה לי אימא, נכון, מאיה, עזבתם את הקיבוץ לקצת, נכון, ועברתם לכל מיני מקומות, וחזרתם לקיבוץ, ואת השנה שעברה כבר למדת במבוא הגליל, נכון? בילת השחר.
2: בוקר טוב, ליאת.
0: אהלן, מה, בלבלתי אתכם?
2: כן, כי מאיה קיבוץ דוברת, אנחנו גרים בגדות.
0: אני אמרתי דוברת?
2: נראה
0: לי כן. וואי, וואי, וואי. מה זה מתנצלת לי בישי ואימא שלה מאיה? כי אני לא יודעת לקרוא, את מבינה? כתוב לי גדות ואני אומרת דוברת, למה? לא יודעת, לא יודעת. טוב, סליחה. קודם כל סליחה. אז בואי, רק תזכירי לנו ככה את הרקע בפינוי וכו'. ספרי לי מה היה, מאיה.
2: אנחנו קיבוץ לא מפונה ואנחנו... בעצם בהתחלה בסביב אוקטובר נסנו לחודש בשימר, פינינו את עצמנו, אבל ראינו שהמצב נמשך וזה לא מתאפשר כלכלית, אז חזרנו לגדות, וליבי עלתה לאלף, וישר חזרה ללמוד בקיבוץ, אז זה היה ממש מעניין ומיוחד ואחר, נכון ליבי? איך עברנו את החוויה של המלחמה?
0: בבקשה, הנה עכשיו מאיה, רגע, והנה היה כיף, אנחנו רוצים לשמוע את ליבי, בבקשה. מה היה כיף?
1: זה היה כיף כאילו ללמוד עם כל החברות מהקיבוץ.
0: פחדת שלא יקרה? שלא יצא? בדיוק, אז השאלה אם פחדת שבגלל המלחמה זה לא, את יודעת, זה השתבש.
1: זה היה ממש כיף כאילו ללמוד עם החברות.
0: ברור.
1: כי הם לא איתנו באותו הכיתה, מחלקים אותנו לכמה קבוצות.
0: הבנתי, הבנתי. אז כל החברות כאילו לא חילקו ולא כלום, כולם היו ביחד. והשנה הזאת מה הולך להיות?
1: בשנה הקרובה? לא, זה אותו דבר.
2: השנה הזאת
0: עומדת
2: בבית ספר.
1: נכון, בשנה הזאת אנחנו
0: חוזרים לבית ספר. לבית ספר, זהו. אז זה כבר חלוקה אחרת, נכון? כבר לפי כיתות וככה.
2: כן, שנה שעברה בג' הרבבו אותם, והם התחילו כזה מחדש, ויש לה כבר את כיתת האם שלה עם המחנכת שלה.
0: אז זה קל, זה יותר טוב, נכון ליבי? יותר טוב. כן, תגידי רגע, ליבי, עד כמה את מתרגשת? כיתה ד' זה כבר לא, את יודעת, זה כבר לא ממש קטנים, כן?
2: לא, הרבה, בכלל לא.
0: מעט?
1: ככה.
0: ככה? מה, באמת?
2: אני אוהבת ללמוד, ליאת.
0: או, סליחה, אז שנייה, ציפור קטנה לחשה לי לשאול אותך אם את אוהבת ללמוד. מה את אומרת, ליבי?
1: תלוי איזה דברים, תלוי מה...
0: אז בואי תספרי לי, מה את אוהבת, מה כן את אוהבת ללמוד?
1: מחשבים.
0: וואו, יפה.
1: אומנות.
0: מתמטיקה? חשבון כאילו? אנגלית?
1: כל כך.
0: אנגלית?
1: פחות.
0: פחות, אבל אם את במחשבים, אז את צריכה אנגלית, לא יעזור. וגם קצת מתמטיקה אולי, לא? חשבון, סליחה.
1: במחשבים אנחנו פשוט לא לומדים כאילו חשבון ושפה, אנחנו רק לומדים. מחשבים.
0: כן, אבל את יודעת, רגע, אבל את יודעת, ובטח אימא יודעת, שכדי להתקדם במחשבים, נכון מאיה, מה צריך?
2: נכון.
0: מה צריך שפה? נכון,
2: בלבול. הם שמלמדים אותנו.
0: אז זה טוב. אז הנה, את לומדת אנגלית בדלת האחורית, שזה חשוב גם, נכון? תגידי רגע, כמה שעות אתם לומדים בהתחלה ביום הראשון? זה מעט שעות או ישר מתחילים ככה כמו שצריך?
1: 4 שעות.
0: זה בקטנה, נכון? זה שטויות לילדה בכיתה ד'. שטויות. תגידי, ואת תלווי את אחותך?
1: כן. לרוב היא מעצבנת קצת בבית.
0: למה? למה היא מעצבנת? היא מציקה. גיל, אל תציק, היא רוצה לשחק איתך. בגלל זה, נכון מה היה? היא כאילו רוצה תשומת לב. לא? וואו, וואו, וואו, עשינו עכשיו מדורה בבית משפחת שי. שיהיה לך בהצלחה, מאיה, אין עוד הרבה. אנחנו מדברים על עוד יום וחצי, בסדר? אבל... היום עברתי על כל החופשות בבית ספר.
2: וואי,
0: וואי, וואי, מה זה יש לכם מה לצפות? בואי נגיד שהם יתחילו ללמוד שוב ב-5 באוקטובר. בסדר?
2: שתדעי שהחינוך בקיבוץ יש יתרון מהמם שיש בלתי פורמלי, אדיר ומפותח.
0: נו, אז עכשיו...
2: ויש להם מערכת מדהימה.
0: אז אל תבוא, אני לא רוצה לשמוע מילה תלונה ממך מה היה, לך ליבי מותר. ליבי, לך מותר להתלונן.
2: מתלוננת, ליבי, או נהנת בחופש?
1: נהנת מאוד.
0: נהנת בחופש, אני מדברת על התלונות בלימודים, לא על התלונות בחופש. חופש זה מצוין, וחוץ מזה יש לך עוד מלא חופש לפנייך, אז הכל טוב. ליבי שי, ואימא שלה מאיה, ואחותה גיל, שיהיה לכולכם הצלחה גדולה מקיבוץ גדות. למה דוברת? גדות. מקיבוץ גדות. תודה רבה שהיית איתי, את ממש מתוקה, ואני מאחלת לך מלא בהצלחה. תודה יקרה.
1: ביי.
0: ביי מאמלה, תודה מאיה, תודה תודה.
2: ביי, תודה לכם, ביי.
0: כן, אנחנו נשארים בענייני החינוך, ואיתנו אופרי אליהו רימוני, ממובילי תנועת הביתה, חוזרים לגליל, שלום שלום.
3: בוקר טוב ליאת.
0: איך את?
3: בסדר, תודה, כמו מאיה וליבי בערך.
0: מה זאת אומרת, ספרי לי.
3: באותה סיטואציה. לא, סתם, אנחנו, האמת שאני בעבודה ובא לי לקח את הילדים, לטייל בנחל צלמון, אגב יש שם נביאה חדשה, לא נביאה, הם הציפו שם מלאכותית.
0: וואו.
3: זה מקסים שם, כן.
0: מים לקחו, אוכל, מספיק?
3: כן, כן.
0: כסלולרי מוטען, אנחנו לא רוצים להקפיץ כל מיני יחידות וככה, נכון?
3: את מעבירה לי את כל החרדות שעברו לי בראש אתמול, את עכשיו מביאה אותם לשידור.
0: כן, הדחכתי אותם, כן. בואי נדבר עלייך, את ילידת יסוד המעלה, נכון?
3: נכון.
0: דור שני לחקלאים, ואת נשואה לניר, שהוא בן קיבוץ הילד השחר, ועזבת את הגליל, אוקיי? שירתת בדובר צהל, והיית דוברת פה, דוברת שם, כן? במקומות מאוד רציניים, רפאל, אלעל וככה. ומה החזיר אתכם ליסוד המעלה?
3: אז האמת שהמלחמה הנוראית והקשה וכל מה שראינו מרחוק, כל ההזנחה וההפקרה שפה היא הייתה לא פחות עצומה מבכל שאר הארץ, גרם לנו להבין שהגליל צריך שהילדים שלו יחזרו אליו. ופשוט, אתה יודע, מבחינתי, כמו להגיד תודה על כל מה שהמקום הזה נתן לנו כל החיים, אז עכשיו תורנו לבוא ולתת לאזור.
0: אבל זה מעבר מעבר, תקשיבי, אחרי כל כך הרבה שנים במרכז, אני הרי יודעת מה זה, בואי. מה? אז איך מחליטים? איך מקבלים כזאת החלטה? זה לא פשוט.
3: תראי, בעלי בכלל לא הבין מלכתחילה למה אנחנו לא גרים בגליל.
0: אה, באמת?
3: הוא מבחינתו לא צריך שום דבר חוץ מ... חוץ מלהיות פה בין הירדן להר. אני זאת שיותר דחפה את זה, בעיקר בבתי קריירה. ואני חייבת להגיד לך שלעומת מה ששמעתי מהמון מפונים שהתפנו לכל מיני מקומות, אני לא מרגישה שאיכות החיים פה היא נמוכה יותר מבמרכז. אני ממש חושבת שזה הפוך. אני חושבת שלגדל פה ילדים בגיל הרך,
0: רק אם יש לך עבודה, רק אם יש לך עבודה, נשמה. אם אין לך עבודה, את בבעיה מאוד מאוד חמורה, כי אין איפה למצוא, נכון?
3: נכון, ולכן את יודעת, הצטרפתי לביתה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. הקמנו האב של סטארט-אפים, הוא נפתח בשמיני לינואר, עם 85% תפוסה מתוך 200 מקומות שאפשר לעבוד. והיום אנחנו כבר ב-110% תפוסה, חצי שנה אחרי. רק עכשיו סיימנו לגייס 40 ג'וניורים לאחת מחברות ההייטק שהתחילו אצלנו עם 8 עובדים, והיום הם כבר קרובים ל-50. אז את בהחלט צודקת, אני מאמינה שתעסוקה זה מה שנקרא, זה דף הנחיתה, משם הכל יתחיל.
0: בדיוק.
3: כדי שנוכל להצמיח פה.
0: כי זה יותר מזה, יותר מזה. תראי, ברגע שיש לך עבודה, וזאת עבודה בטוחה, אז את גם מתוגמלת כלכלית, נכון? כי זה יותר, את יודעת, יותר נקודות זכות, פחות מיסים, פה ושם, ותלוי איפה את גרה, וככה וככה. וההוצאות הן יותר קטנות, בואי. נכון?
3: אני לא בטוחה שההוצאות הן יותר קטנות, כאן יש הוצאות שאין במרכז, כמו
0: נסיעה.
3: רכב על כל אדם, דלק שבשביל הסופר אני משלמת הרבה יותר ממה ששילמתי, אין פה יותר מדי תחרות בין סופרים, אבל אני חושבת שבאופן כללי משקלים, לפחות בתפיסת עולם שלי, חוויית החיים שלי פה היא הרבה יותר טובה ואיכותית מאשר במרכז. שהרגשתי שאני פשוט בבית כלא שנקרא פקקים. אתה לא יכול, כאילו בתוך המושב היה לנו נחמד וכיף מאוד, מושב בן שמן, מושב מדהים עם קהילה מדהימה, אבל מחוץ למושב זה מלחמה, זה קראת על הכבישים.
0: כן, זה נכון, ומצד שלישי...
3: חסר היה לנו, את חסר, אנחנו אנשי הגליל, חסר לנו רעש של מים, פקפוק של מים.
0: אוויר, אוויר, חיים שלי קוראים לזה אוויר.
3: אוויר, ואיפה לטבול את הרגל רגע.
0: נכון. נכון.
3: זה בדנ"א שלנו.
0: אז איך, כמה זמן אתם כבר בגליל?
3: אז חזרנו לפני שנה וחודש, ביולי שנה שעברה.
0: אז אתם כבר ותיקים? על מה את מדברת?
3: אנחנו כבר ותיקים, כן. אנחנו מרגישים בבית לגמרי. כי זה גם הבית. תמיד זה היה הבית. ואנחנו מאוד מאוד נהנים, ואני הצטרפתי לבית, ואני מאוד נהנית מהעשייה ומכל מה שעושים שם. ואגב, מה שאמרת על הפרנסה שמביאה ביטחון, אז גם אני כל הזמן אומרת, זה לא רק הפרנסה, זה קריירה, זה היכולת לעבור בין תפקיד לתפקיד ולהתפתח לאורך זמן ולנהל קריירה משגשגת.
0: בדיוק, לא להתפשר, בדיוק.
3: כשאתה לא מוצא תפקיד טוב, אתה יושב בו עד יומותך. זה משהו שאפשר להתפתח, וגם שכר שווה. ה-40 ג'וניורים שסיפרתי לך שגייסנו עכשיו לג'נפאק, מרוויחים אותו דבר כמו הג'וניורים במטה שלהם בנתניה. וואו. וזה היה התנאי שלנו, והם כמובן הסכימו. אז אני חושבת שזה בדיוק מסוג הדברים שצריך להקפיד עליהם, שאין פה כוח אדם זול, שהפסיקו למכור את הגליל
0: כפח אשפה.
3: זה הדבר הכי גרוע.
0: כפח אשפה. אוי, כאילו מי שלא מוצא עבודה, ואז מי שאין לו עבודה גם נשאר בלי עבודה, כיף גדול. אופרי, קודם כל, כל הכבוד. כל הכבוד.
3: תודה, תודה רבה.
0: ואופרי אליהו, ובהצלחה לך ולמשפחה, ושתהיה שנה טובה.
3: תודה רבה, וגם לכם.
0: תודה, תודה, תודה. חוזרים לגליל, תודה רבה.
3: תודה.

כן, הולך איתי עקיבא על רקע השיר המקסים והנעים הזה, שבחר לנו בני הלפרין, שיש לו טעם לא רע בכלל, שלא לומר משובח. אני רוצה להודות לצוות שהיה איתי הבוקר, העורך יואב כהן, מפיקות מיטל חיינו פרח טורג'מן. הטכנאי הוא כאמור בני הלפרין, על התחקירים נטלי פיטוסי, ובדיגיטל אומרוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אורל סגל ואייל ברקוביץ', אני אשוב לכם מחר, בין 10 ל-11. תודה רבה על ההזנה, נשתמע.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז תאילנדי סוגת, קילוגרם אחד, שתי יחידות ב-11 שקלים. רביעיית טונה יבנה, 140 גרם, ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה.
2: בכפוף לתקנון.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ממרח תמרים 450 גרם קליית גת, שתי יחידות ב9.90 שקלים. סילן טבעי 710 גרם קליית גת ב17.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק!
11: נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים, כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. החל ממחר בחצות, מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
13: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות, בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים, ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
12: צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה המחבלים כתבו מדמי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת הדרכים הקטלנית שהראה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
18: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
15: כוכבית 2003, שירבית.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתות עבור.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: בוקר טוב, שבוע טוב אייל, אנחנו מתחילים שבוע חדש, גם שנת הלימודים תתחיל תוך כדי שבוע. העורך והמפיק זה אסף נבו, אחראים על השידור איציק אהרון, שקד מורג, בצפון בני אלפרין, בדיגיטל רות מתיתיה אורגון, עידו טבת ואחיד לוק. אתה יודע מה אני שומע?
10: נו?
9: אני שומע קולות של שאיבה.
10: מה זה אומר? דלק?
9: לא.
10: מה? חשבתי מחירי הדלק.
9: זה מיום רביעי שהתחלפת לגדי אייזנקוט. אוי, רזית, גדי, אתה נראה מצוין, אתה נהדר, זה היה מצחיק הדבר הזה.
10: קודם כל הוא רזה, מטורף, הוא נראה מצוין.
9: לא, זה היה מצחיק, עזוב, אתה התחנפת.
10: רגע.
9: שופרי.
10: רגע.
9: שופרי.
10: רגע, תני לה, אמרת, תני לנו. דבר שני, אתה יודע למי מתחנפים.
9: כן.
10: למה אני צריך להתחנף אליו?
9: לא יודע, זה ככה אני
10: מה. מה הוא?
9: תגיד לי, ככה אני
10: לא מכיר אותו.
9: מה? יש עוד שאלות, אין לי מה לשאול
10: אותך, אתה כזה מוכשר,
9: כזה מוכשר.
10: אתה רואה, עכשיו אתה מתחיל שקר. פינוקיו מתחיל שקר.
9: למה שקר?
10: כי אתה נולדת שקרן.
9: אני יכול להביא מה כתבו עליך בביקורת.
10: הנה, ביקורת רשמו למה פרגנתי לגדי.
9: כן.
10: נו, אני אגיד לך למה פרגנתי לו.
9: למה אתה מפרגנת?
10: בוא אני אגיד לך.
9: איך אני הייתי עושה את זה לביבי? אתה יודע מה היו עושים לי?
10: זה לא אותו דבר.
9: למה לא אותו דבר?
10: אני אסביר לך.
9: אוקיי.
10: כי ביבי הוא ראש ממשלה פה 20 שנה. ויש עליו מלא ביקורת, על מלא כשלים ועל מלא זה, וגדי איזנקוט כרגע אין עליו שום ביקורת, כי הוא לא ראש ממשלה, הוא לטעמי המועמד הכי מתאים בזמן הנוכחי להיות ראש ממשלת ישראל. אני כרגע...
9: אין לך שאלות לשאול אותו? אז אתה שואל אותו שאלות כאילו...
10: איך אתה משקר?
9: למה משקר?
10: שאלתי אותו 20 דקות שאלות, ובסוף פרגנתי לו ואמרתי לו שהוא הכי ראוי להיות ראש ממשלת ישראל, ואני אומר את זה
9: לך. רק לכם,
10: רק לכם.
9: אבל בסדר, הייתי יכול להשמיע לך את זה.
10: רגע, רק לכם.
9: יצאת לקקן.
10: רגע, רק לכם, לכם, לכם. אתם לא מסוגלים, לפרגן לו.
9: למה לפרגן לו? מה הקשר? יש פה מערכת בחירות.
10: בוא נגיד לך על מה.
9: על מה? כן, תגיד לי, על מה אני מפרגן? אתה שאלת אותי ביום רביעי, אני אתן לך דוגמה. שאלת אותי, אמרת לי, מה אופר וינטר בפוליטיקה? אני שאלת לך, כן, מה גדי איזנקוט בפוליטיקה? הוא איש צבא, נניח הוא איש צבא הכי טוב בעולם. מה לא ולפוליטיקה? הוא היה שר, הוא היה ראש ממשלה, הוא היה חבר כנסת, כאילו כמה, מה הוא עשה בדברים האלה? בסוף צריך להזיז מערכות. הנה, דבר,
10: מקשיב. זה הבן אדם היחידי בפוליטיקה הישראלית כיום, שבכל מקום שהוא ילך במדינה, יכבדו אותו, ישמעו אותו, והוא יהיה איתם בגובה העיניים. זה היחידי. תסכים איתי על זה או לא?
9: לא. אני חושב ש... אני אגיד לך מה.
10: מי עוד? תן לי עוד. אם אתה אומר לא, תגיד מי עוד.
9: אני לא אומר על מי עוד.
10: אז למה אתה אומר לא?
9: כי אני לא חושב שבכל מקום יקבלו אותו. כל מקום. יש מקום שחושבים שהוא היה לא טוב. לא, בסדר.
10: אין מקום.
9: מה אתה רוצה שיקלל? אני לא אקלל אותו כמו שאתם מקללים את ביבי.
10: לא הבנת מה אני אומר.
9: אני לא אבוא וידבר עליו בחוסר כבוד.
10: זה לא רק ביבי.
9: מה העניין? אתה
10: הולך לביבי.
9: כן, בטח
10: שאני הולך לנתניהו. אתה לשון שלך מהזה של ביבי.
9: אני, כשאני מראיין את ביבי, אני שואל אותו שאלות קשות. אני לא מלקק לו את התחת. ככה.
10: עכשיו רגע.
9: כמו מה...
10: עניתי לך.
9: ראית את שאת מלך מעיין אדם עם בנט?
10: אתה לא מסוגל להגיד.
9: אני אוהבת אותך, בנט, אני אוהב אותך, מעיין.
10: לא, בנט יש לי עליו ביקורת.
9: לא, אבל גם מי היית אותו דבר כמוך?
10: בנט שיקר את הבוחרים שלו.
9: למה אתם מתחנפים?
10: אני מסביר לך.
9: למה? לא מתאים לך.
10: אני מסביר לך. אני מסביר לך. ואתה לא עונה לי. עובדה שאתה לא עונה לי.
9: מה לא עונה לך?
10: האם יש עוד אחד שמועמד לרשות הממשלה מכל המועמדים,
9: כן.
10: שבכל מקום שהוא ילך במדינה,
9: כן.
10: יכבדו אותו, יקבלו לא יודע, אותו ולא אני, ישרקו לו בוס.
9: אני לא יודע אם זה נכון לגבי גדי איזנקוט. אם גדי איזנקוט יבוא לכל מיני
10: כל
9: מקומות,
10: מקום,
9: כל מקום,
10: כל מקום,
9: יכבדו אותו ויגידו כן. לו כל הכבוד, כן. ימחאו לכפיים,
10: כן.
9: לא חושב.
10: כן, כל מקום.
9: בסדר.
10: הוא,
9: וגם אם זה נכון, גם אם זה נכון, רגע. אני יכול להביא לך, אתה יודע,
10: רגע, זה נכון או לא נכון?
9: מה, אני לא יודע, כי לא,
10: לא
9: ראיתי
10: יודע,
9: את זה.
10: אתה לא יודע, אתה פתאום לא יודע.
9: נכון, לא ראיתי את זה.
10: אני כמו ביבי לא יודע, לא, לא שומע, לא ראיתי.
9: לא, אני לא יודע, לא, אתה יודע, אני שואל שאלות.
10: זה
9: אתה
10: אחד.
9: אתה יצאת שופר, עכשיו אתה עושה פה
10: לדבר.
9: סיבוב על הראש של כולם.
10: תן לי לדבר, תן לי לדבר. זה אחד ואתה לא מסוגל להתעמת איתי.
9: מה הקשר לשאלות?

0: תגידו הכי מגניב, וכולם מוכרים לו כפיים.
1: אז אני חושב שהוא המועמד הכי מתאים.
0: סבבה, אין בעיה, אתה יכול להגיד לו את זה.
1: זכותי להגיד לו את זה.
0: זכותך.
1: זה מה שאמרתי לו.
0: זכותך להגיד.
1: זה מה שאמרתי לו.
0: זכותך לבוא, לרדת על הרצפה, ושהוא ידרוך עליך גם, מה אכפת לי?
1: לא, זה לא, אבל זכותי להגיד לו. זה הכל, זה מה שאמרתי.
0: אבל אל תבוא לאחרים, תקרא להם שופרות, כי אתה השופר.
1: אני אסביר לך למה.
0: כי אמא של
1: השופר,
0: מה זה לא עשה?
1: הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום, הוא מועמד לראשות הממשלה. בסך הכל אמרתי שהוא הכי מתאים בזמן הנוכחי.
0: סבבה, זה היה ליקוק.
1: שתיים.
0: בעיניי הוא יקים מדינה פלסטין, בעיניי הוא לא מתאים.
1: האם אתה מכיר,
0: מה?
1: בכל הקשת הפוליטית, מישהו יותר נקי כפיים, איש ישר ואמין?
0: לא יודע כמה הוא ישר, מה זה ישר ואמין? מה זה ישר ואמין? להעמיד לדין את אלאור עזריה, להביא את נדב וייסמן שיהיה תובע? מה הוא חושב על הפצרית?
1: רגע,
0: למה לשאלת אותו על הפצרית?
1: הרי הטיעון, הרי כל הטיקט שלו, זה על האמינות שלו.
0: כן.
1: ועל מה שהוא עשה בצבא, ועל הרמטכ"לות שלו, ועל האמינות שלו, ועל זה שהוא נקי כפיים.
0: למה זה אומר שזה אמין?
1: ועל זה שהוא מדבר בגובה העיניים.
0: מה זה טיקט? מה אתה עושה לי? אתה כאילו, מה זה טיקט?
1: למה אתם לא מסוגלים לפרגן לו?
0: למה שהוא מפרגן לו?
1: וינטר.
0: אני חושב שהוא יביא למדינה פלסטינית. למה אתה לא מסוגלת לפרגן לביבי? ביבי עשה פה זה, הנה תראה, תראה מה קורה, איראן, נשברת.
1: בוא נגיד לך למה.
0: ממשיך האירוע. וואלה, כל עוד יפול השלטון האיראני לפני הבחירות אצלנו.
1: בוא נגיד לך למה.
0: כן, תגיד לי למה.
1: כי ביבי נאשם.
0: מה
1: הקשר?
0: איך נזכרת פתאום במשפט?
1: מה זאת אומרת איך נזכרתי? הוא נאשם? על זה אנחנו רבים, ביבי או לא ביבי, על המשפט שלו.
0: לא, לא על זה אנחנו רבים. התחלנו בזה קודם.
1: שתיים, ביבי היה ראש ממשלת השבעה באוקטובר.
0: כן, נכון.
1: אז יש על מה לבקר. גדי לא קשור לזה.
0: וגדי היה רמטכ"ל לא טוב, קרש גדעון, אלאור עזריה.
1: ועם כל זאת...
0: עופר וינטר שהוא דפק לו את הצטע שירות.
1: מקרה אלאור עזריה, זה לא אומר אם היית רמטכ"ל או לא היית טוב.
0: לא, הוא היה רמטכ"ל.
1: זה שאתה בצד השני, זה לא אומר
0: רמטכ"ל. הוא החליט לקחת את הדברים, אבל מה זה משנה?
1: עכשיו אני אסביר לך. עכשיו אני אסביר לך. אם גדי אזיקון היה ראש ממשלה 20 שנה, והיה על מה לבקר אותו, אני הראשון שמבקר אותו, וגם ברעיון הזה, שאלתי אותו שאלות מאוד מאוד מאוד חשובות, אבל בסוף פרגנתי לו, כי אני חושב, זו דעתי, שהוא הכי ראוי.
0: אוקיי, סבבה.
1: זה בסדר?
0: לא, זה בסדר מעולה.
1: לדעתך ביבי הכי ראוי, נכון?
0: אל תקרא לאחרים שופרות, כי אתה שופר בעצמך.
1: לא, שופרות זה משהו אחר.
0: מה הקשר לשופרות? שופרות. אני ביקרתי את ביבי 1,000 פעם.
1: אני אסביר.
0: 1,000 פעם, אבל כן, אני ביקרתי את ביבי, גם אתם אומרים את זה. על ההסכם
1: עם... אתה יודע מה זה שופרות?
0: למה שופרות?
1: בוא נסביר לך מה זה שופרות.
0: המאזינים שמעו.
1: שאחרי 7 באוקטובר,
0: כן.
1: שכל היגיון אומר שראש כן. הממשלה צריך להתפטר, מבחינה אפילו מוסרית, להתפטר וללכת הביתה, אז אתם לא מסוגלים לגנות את זה. שופרות זה שבן אדם נאשם, אז אתם עוזרים לו לפרק את בתי המשפט ואת בגץ.
0: בוא נראה, שופרות זה 7 באוקטובר.
1: שופרות זה דף מסרים, שאתם באים איתו כל
0: זה...
1: בוקר.
0: איזה דף
1: כל
0: מסרים?
1: כל בוקר. כל בוקר.
0: זה מגוחך.
1: כל בוקר.
0: אתה יודע, הייתי יכול להביא לך מה הנפשיף כתב עליך, אני לא עושה את זה, זה מגיעים.
1: מי זה נפשיף?
0: המבקר ידיעות שלי, מבקר טלוויזיה של ידיעות. אני בא עם דף מסרים. אתה, הם לוקחים לך את הפלאפון, אתה אילם. מה אתה מדבר? אם לוקחים לך את הפלאפון, עינב שיף, תקרא מה הוא כתב עליך.
1: אז מה אם הוא כתב?
0: סבבה.
1: אין בעיה, אני מקבל ביקורת, אין בעיה.
0: אז אוקיי.
1: מה הוא כתב?
0: לא משנה.
1: מה הוא כתב?
0: כתב מלוכלך.
1: שיכתוב, הכל בסדר.
0: גם להכלך עליך בפודקאסט.
1: הכל בסדר.
0: אבל לא משנה. הרגע, שופרות זה המשפט, כן?
1: שופרות...
0: אני רושם.
1: שופרות זה אנשים... שמקבלים דף מסרים כל בוקר, כמוך וכמו שופרי,
0: כן.
1: ולא משנה מה, הולכים אחרי המלך כמו קאט.
0: אוקיי.
1: אני כבר אומר לך, שאם כן. אייזנקוט יהיה ראש ממשלה,
0: כן.
1: והיה 7 באוקטובר, בשמיני לאוקטובר הייתי אומר לו, לך הביתה. אבל אתם לא, אתם שופרות. אתם עבדים של מלך.
0: טוב, אני אומר לך כזה דבר. אחד, אני חושב שטוב שנתניהו נשאר אחרי 7 באוקטובר.
1: אתה שופר.
0: בסדר.
1: משום... וגם פינוקיו.
0: בסדר. גם שופר וגם פינוקי.
1: וגם שופרות שמשקרים זה פינוקי.
0: אתה יודע, יש תוכנית נקראת פינקי והמוח.
1: אתה יודע כמה אתם משקרים. הוכחתי לך כבר כמה פעמים אתם משקרים.
0: אני לא משקר, אבל אתה אומר למה אתה לא נותן לי לדבר עכשיו? כי אם אני אדבר, אני אגיד לך את כל האמת. והאמת היא שטוב שנתניהו נשאר אחרי אוקטובר, כי אם היה ממשלה אחרת, נגיד גנץ ואיזנקוט, אז היה עכשיו נסראללה וחיזבאללה ואיראן, והיינו על הפרימטר. טוב מאוד שהוא המשיך וניהל את המלחמה, ועשה את המהפך גם בתפיסה שלו. זה אחד, ולכן אני תומך בנתניהו אחרי זה. אני חושב, בוודאי שיש לו אחריות, בוודאי שהוא צריך לתת תשובות ארוכות על מה שקרה מול עזה, אבל בסופו של דבר, מרגע שהוא לקח את המושכות לידיים, הדברים נראו אחרת. עכשיו לגבי המשפט, שופרות במשפט. תראה, אני עוסק במשפט הזה מ-2016-2017, רק שהתחילו החקירות, ואמרתי בזמן אמת שהמשפט הזה תפור, ואגב, מה שקורה בבית המשפט רק מוכיח את הטענות שלי. אז פה זה בכלל לא קשור לביבי, כי ביבי היה יכול להיות גם שמאלני לצורך העניין, או מרכז, או מה שזה לא יהיה. אני שונא עוול במשפט, כי אם יש דבר מתועב, אם יש דבר בלתי מוסרי, זה לקחת בן אדם ולהאשים אותו בהאשמות שווא, ולתפור לו תיקים. הנה, אני אפתיע אותך, אתה יודע, ביום שישי, בשעה 4, הייתה לי תוכנית. אתה יודע איך פתחתי את התוכנית, אייל? פתחתי בתוכנית והגנתי על גיא פלג ועל שקד מורג. כי אמרתי, עשו פה סיבוב לא פייר. כי אני אדם ישר. תבין, שופר, שקרן, לא אמין. ידעתי שמה שהיה שם, אז אתה יכול לראות את הקטע הזה מערוץ 14, אותי מגן על גיא פלג. למה אני מגן על פלג? לא אוהב את גיא פלג, אני חושב שהוא עשה דברים חמורים, אבל באירוע הזה, סתם, עשו, באמת, לא מבינים את ההומור שלו, ופגעו בו. אבל במשפט, אני אגיד לך דבר אחד, אני כשאני רואה עוול במשפט, וזה לא משנה אם זה יהודי או ערבי, זה מטריף לי את המוח. אני חושב שמשפט נתניהו, ואתה יודע מה, אתה מבין את זה אינסטינקטיבית. זה היה, הלכו פה על אירוע עצום, עשו אותו גרוע, תפרו את זה גרוע, והכל מתפוצץ לנו בתוך מדינת ישראל, וזה גם גורם, נכון, זה גורם לפילוג, אבל במקום שתיחס על מי שעשה את המשפט, מי שהלך ככה לא מקצועי, מי שבא למגרש וחוטף את מה שהוא חוטף, אז אתה בא אלינו בטענות שאנחנו אומרים את הדברים. זהו, זה מה יש לי לומר.
2: אוקיי. אגב, אתה לא תעשה לי פרסומת עכשיו. אוקיי. אין פרסומת עכשיו.
0: אין פרסומת יותר.
2: אני אגיד לך מתי הפרסומת אחת. אחד, אני אגיד לך למה אתם שקרנים. בוא אני אגיד לך, זה פשוט מאוד, ובגלל זה אני קורא לכם שופרות, כי אתם לא מפסיקים שקר. אתה הרי פה צרחת שגדי איזיקוט יקים מדינה פלסטינאית. אתה פה צרחת, לידי.
0: לא צרחתי, אני אומר את זה.
2: השאלה הראשונה ששאלתי אותו, הוא שלל את זה על הסף.
0: סבבה.
2: אז למה אמרת את זה שהוא יקים מדינה? על סמך מה? כי זה המצאה, זה שקר.
0: אני אסביר לך למה. כי הוא מתנגד לבנייה ב-A1. כי הוא מתנגד...
2: הוא לא אמר, שאלנו אותו על החוות. שאלנו אותו על החוות. כל מה שחוקי, הוא אמר, כל מה שחוקי.
0: וגם רבין, זיכרונו לברכה, אמר לנו שהוא לא ידבר עם אשף וכו'.
2: שאלתי אותו בבנו.
0: אני יודע דבר אחד.
2: אתה פעם שאלת אותו?
0: אני לא שאלתי, הוא לא מוכן להתראיין אצלי, שיבוא
2: להתראיין אצלי. להגיד סתם עובדה,
0: למה אני אומר?
2: הוא אמר, אני אסביר לך. רגע, תן לי להמשיך.
0: תגיד לי, מנליס אמר מה להגיד שנשמע ימני? מה, למה לעבוד על אנשים?
2: שתיים.
0: רגע, הוא ימין?
2: שתיים. שתיים, שאלתי אותו, אתה שמאל? הוא אמר, אני בפירוש מרכז. עוד שקר שלכם, שאתם קוראים לו שמאלני.
0: בסדר.
2: תן לי להמשיך. שלוש.
0: תמשיך עד מחר.
2: אמרתם שהוא לא מרוקאי.
0: אני אמרתי שהוא לא מרוקאי?
2: השופרות שלך והשקרים שלך בערוץ 14.
0: לא, אל תמציא עליי. אני אמרתי...
2: השופרות בערוץ 14.
0: אני אמרתי מדינה פלסטינית, ואני אמרתי...
2: השופרות בערוץ 14. אמרתם שהוא לא מרוקאי.
0: לא דיברתי על המרוקאיות שלו. אז מה זה השופרות בערוץ 14?
2: השופרות, אני מדבר על השקרים בערוץ 14.
0: כשמדברים בערוץ 13, את השקרים שלכם,
2: אני מנשים,
0: אתה מלא שקרים.
2: אני לא ראיתי שקר.
0: אתה רוצה שאני אביא שקרים על ערוץ? אין בעיה.
1: כן, טוב, ערוץ 13, דברים שנאמרו עלינו.
2: 3-4, סליחה, אמרתם, הוא לא קורא ספרים. שאלתי אותו, תגיד, גדי, אתה לא קורא ספרים?
0: תגיד לי, מי אמר שהוא לא קורא ספרים? אני אמרתי שהוא לא קורא ספרים?
2: ערוץ 14, לא אתה, ערוץ 14 והשופרות.
0: הרגע, לא הבנתי, ערוץ 14 זה דבר אחד, לא הצלחתי להבין. שנייה. שאתם אומרים על ביבי שהוא היטלר וגבלס, לא אתם, המחנה שלך, פרעו והמן וצ'אוצ'סקו.
2: לא, אני מדבר על ערוץ 14.
0: אז אתם?
2: לא הציבור.
0: אתה מדבר על
2: ביבי. אני לא מדבר על הציבור.
0: אני לא מדבר על
2: הציבור שיגיד מה שרוצה.
0: מה זה צ'פרות בערוץ 14?
2: הציבור, השופרות, שופרי,
0: שרביב דרוקר חטף את אופר וינטר. אז זה היה ערוץ 10?
2: אני אגיד לך שמות.
0: או זה היה רבי דוקר.
2: בוא אני אגיד לך שמות.
0: ושאייזנקוט רדף את וינטר.
2: שופרי.
0: ותקע אותו בצבא.
2: וברדוגו השופר הגדול. כן, ברדוגו ושופרי. וכל האלה שלא מכיר את השמות שלהם.
0: רגע, אתה שופרי, אתה עמדתי לך, אתה פינקי והמוח בלי המוח.
2: ולא סתם הוא תובע אתכם על מיליון שקל.
0: מי תובע?
2: גדי איזנקוט.
0: שידבר, הוא תובע?
2: לא, איך הוא תובע אותי? המצאתם עליו דברים, כי אתם אוהבים לשקר. אין מה לעשות. בגלל זה אני אומר לכם, אתם שופרות.
0: אתם שופרות. סוכן CIA, המציאו שהוא גבל, המציאו שהוא היטלר, עמדתם בהפגנות וקראתם לו, גם הם פה.
1: תראה לי בערוץ 11, 12, 13 שאמרו עליו את זה.
0: CIA, יש פה עיתונאי שרודף את הבן שלו, ומספר איפה הוא גר, בארצות הברית.
1: הוא לא, הוא פרטי.
0: הוא לא, הוא פרטי.
1: זה ציבור, זה לא קשור. בציבור אפשר להגיד הכל.
0: אתה שופר עם תירוץ לכל דבר.
1: לא, אפשר להגיד הכל בציבור.
0: אני לא הצלחתי להבין.
1: מה זאת אומרת, במחאה שאומרים גבל, מה הקשר?
0: רגע, אני אומר לך דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אני יכול לקחת אחריות על מה שאני אומר.
1: אתם שקרנים.
0: אני לא שקרן. והציבור והמאזינים יודעים את זה.
1: וגם שאלתי את גבי אזיקות.
0: למה אתה מתרגש?
1: וגם שאלתי, אני לא שואל.
0: כי יוצא לך קטן, אומרים לך.
1: וגם שאלתי.
0: מתחנף.
1: וגם שאלתי.
0: ניקקת. שמו את הרוק עד לפה.
1: שאלתי את גבי אזיקות, למה אתה לא מתראיין לערוץ 14 הפטריוטים למשל? הוא אמר, הם שקרנים. שקרנים, מי שמדבר איתכם מילה, אתם שקרנים, רמאים.
0: הבנתי. סבבה. אז אני אומר שגדי גם שקרן. ודובר צהל ודובר
1: כן תפסת אותו על מה? תגיד על מה?
0: אני אתן לך דוגמה,
1: תן לי דוגמה שגדי שקר. הנה גדי, תשמע החבר'ה שלו, תשמעו, אראל אומר שגדי שקר.
0: גדי טוען שהוא לא התעסק בתוכנית הרדיו שלי בגלי צהל בענייני אלאור עזריה. הוא משקר, כי הדברים היו כתובים אצל עמוס הראל. הדובר של גדי רונן מנליס האשים אותי פעם בפגיעה בחיילי צהל ובקציניו, בגלל שטענתי שבטקס לא, בטקס לאצל לא שרו את המנון ביתר. פשוט זה היה דיווח, כי ידעתי שלא שרו את המנון ביתר. הוא כתב תגובה שקרנית.
1: אתה עכשיו אומר, אתה מדבר עכשיו על קטע אישי שלך, נכון?
0: נכון.
1: המתוסכל, הממורמר.
0: אני לא מתוסכל, אני יודע, ראיתי את זה דרכם.
1: ברגע שזה אישי,
0: איך הם מתנהלים.
1: לא, תבין, ברגע שזה אישי, אז אני לא מאמין לך למילה.
0: תובע בהרבה מאוד כסף כדי להרשיע את אלאור עזריה, את נדב וייסמן. לעומת זאת, הוא נתנו לו לקחת עורכי דין בזו, לא נתנו לו את הכסף כמו של לצבא לקחת תביעה. אז הוא היה צריך לגייס כסף. וכשאני עשיתי רעיון עם שרון גל על האדסטארט לאלאור עזריה, לחייל צהל, לסמל שאין לו כסף, בצהל עשו הרמטכ"ל ישיבת מטכ"ל על השעה שלי על גיוס כסף לחייל. אז שם למדתי,
1: תגיד, יש לי שאלה
0: שם למדתי מה אכפת לו, למי אכפת לו.
1: תגיד, יש שאלה אליך, תגיד לי, יש שאלה אליך, אם נתניהו או אתה הייתם הרמטכ"ל באותו יום שאלאור עזריה עשה את מה שעשה,
0: כן,
1: היית צריך להעמיד אותו למשפט?
0: כן.
1: נו, אז מה אתה רוצה?
0: לא ככה. הייתי עושה מה שרוני נומה עשה. רוני נומה אמר, בוא נשפוט אותו בתוך החטיבה, ניתן לו חודשיים מאסר, וגמרנו. לא ללכת למשפט, כאילו, משפט פלילי, כל הדבר הזה. להאשים אותו ברצח. אתה זוכר, בהתחלה אמרו, הוא מואשם ברצח. ואני אגיד לך עוד דבר. הנה, השבוע שמאוד מרגיז אותי, השבוע התברר, הנה, על אייל זמיר. הנה ביקורת על אייל זמיר. אייל מתברר, החשבת של משרד האוצר.
1: הוא שמאלני, לא?
0: לא קשור לשמאלני.
1: תגיד, שמאלני, בוגדני, בגלל שהוא לא איתכם פעם אחת.
0: אי אפשר לנהל דיון.
1: תגידו, נו, תגידו.
0: אי אפשר לנהל דיון, אייל.
1: למה, כי לא נוח לך?
0: לא, כי אני לא יכול להגיד דיון.
1: לא נוח לך לנהל דיון כזה?
0: כי אתה לא נותן לי להביע את דעתי.
1: פרסומות, אין בעיה, יצא לפרסומת.
0: אין בעיות, אני רק אגיד
1: לך משהו. תעלה לפרסומת אחת, נכון?
0: סבבה, סבבה, הכל טוב. פרסומת אחת ואז נמשיך. לפני ארז. פרסומת אחת.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אחלה ג'ימבו ג'י, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט.
2: אחרי זה גם רוצה תגובה שלך על איך אתמול פרסם חבר שלך גרינצווייט, את זה שארבעה ימים אחרי הטבח הנורא בשבעה, הבלנדר התחיל ללכת לבתים ולעשות ארוחות ולהפיל את הכל על הרמטכ"ל.
1: שאל אותי, אני אגיד את הכל, אני אגיד אין לי בעיה.
2: איך, ארבעה ימים אחרי הטבח הנורא הזה, תראה מה הם עושים.
1: נורא, נורא.
2: מתחילים להפיל את התיקים, לנקות את ביבי.
1: אני אגיד לך מה יותר נורא. יש חייל של גולני שהשימו אותו שהוא גנב נשק.
2: אתה לא תעשה על זה,
1: אני אדבר,
2: תבין,
1: לא,
2: על אלה,
1: תתן לי לסיים.
2: אלי אורזריה, אתה לא תעשה על זה סיבוב על גדי.
1: סיבוב
2: אין לכם מה למצוא, אין לכם מה.
1: לא, אני לא מדבר על גדי עכשיו.
2: אתם משתגעים שהוא כבר 27 מנדטים.
1: אני מדבר על הפצארי. סבבה, אז הוא ניצח, אז תהיו רגועים.
2: אתם משתגעים.
1: 30.
2: אתה גמור מזה.
1: יש לו 50 מנדטים, הוא ניצח.
2: הוא המפלגה הגדולה.
1: לא צריך ללכת לבחירות.
2: הוא המפלגה הגדולה.
1: נהדר. אז למה אתה לחוץ?
2: אני לא לחוץ, ההפך, אני גאה בו.
1: אתה כל היום מלקק ולחוץ.
2: אני גאה בו, ואני אומר שהוא...
1: לחוץ ומלקק.
2: שהוא הכי ראוי להיות עכשיו.
1: סבבה.
2: הכי ראוי. הנה, גם העם מסכים איתי.
1: העם.
2: אנחנו רואים את זה במנדטים.
1: מעולה.
2: רואים את זה. אין מה לעשות.
1: אז לכן אני בא ואומר לגדי, מעניין אותי
2: דעתו. אתם לא מסוגלים לראות בן אדם ולפרגן לו.
1: סבבה.
2: אתם לא מסוגלים.
1: למה לפרגן?
2: למה לא?
1: למה אי פעם פרגנת לנתניהו ואתה מפרגן לנתניהו?
2: לא, מה אתה משווה? נתניהו עושה כשלים.
1: אה, רק כשלים.
2: הוא לא עושה כשלים.
1: הוא בא, הוא היה רמטכ"ל מעולה.
2: הוא היה רמטכ"ל, לא יודע אם מעולה או פחות מעולה.
1: אני רוצה לדבר על הפצ'ארית לפני רגע.
2: הנה, אתה רוצה עכשיו לחלך על זמיר, על כולכם.
1: לא, אני לא מלחלך על זמיר.
2: אתם כל היום רוצים רק לחלך על
1: אנשים. מלכלכים, אנחנו עבודה
2: שלי,
1: עבודה שלי, נכון, תראה, בסדר, הגענו, אנחנו חילות, ואתה מתוק, אתה נשמה. אתם יודעים, אמרו לי אנשים, אל תרד לרמה, אני לא אקרא לו חילה. אני סבבה, אני חילה, ואני נבלה, ואני חילה את המין
2: האנושי.
1: אבל אני לא מכניס חיילים לכלא. התפקיד שלי אינו להכניס חיילים לכלא. מי שמכניס חיילים לכלא, יש לו תפקיד מאוד, הוא צריך להיות באמת זך וצח ונטי.
2: הוא הכניס חייל אחד לכלא?
1: לא, אני לא מדבר על גדי הזה, אני מדבר על הפצ'ארית. על מה שהתגברר השבוע.
2: הפצ'ארית צריכה לקבל את העונש שלה, על מה שעשתה.
1: תן לי לסיים לדבר, תן לי לספר את הסיפור, כי אולי המאזינים לא שמעו, אולי יהיה לך דעה שונה. מסתבר לפי משרד האוצר, שמהר מהר מהר לפני המשפט, סדרו עם הפרקליט שלה להעביר לה את כל הפנסיה שלה, את כל הזכויות, ויותר, ואז התגלה שהרמטכ"ל גם רצה להעביר לה את התוספות התקציביות, יש תוספות לפנסיה שלהם, כאילו תוספות. אז החשכ"לית במשרד האוצר אמר, מה פתאום, עוד לא היה משפט וכולי, אתה רוצה לעלות לה. עכשיו, זה פנסיה מלאה. עכשיו אני אספר לך סיפור קטן. בתקופת גדי איזנקוט כרמטכ"ל היה מגד בגבעתי, קראו לו לירן חג'בי.
2: אני לא מעוניין לשמוע את הסיפורים.
1: למה אתה לא מעוניין?
2: למה
1: אתה לא מעוניין? כי מה, כי זה לא נעים לך לשמוע?
2: בוא נגיד לך למה.
1: לא טוב לך לשמוע?
2: לא, נגיד לך למה.
1: הוא מת גם לירן.
2: לא, נגיד לך למה.
1: מת מסרטן במוח, זיכרונו לברכה, אחרי שהצבא לקח לו את הפנסיה מהילדים. לקח לו את הפנסיה על מה?
2: אני אגיד לך למה.
1: אחרי שהוא הסכים להודות
2: שקרן, ואני לא מעוניין...
1: רק רוצה ללקק לגדי.
2: לא, אני לא מעוניין לשמוע דברים שאני לא יודע לגדי את האמת בהם.
1: אני
2: לא יודע מה האמת.
1: רגע, הדיווח עליו...
2: לא מכיר את הסיפור.
1: הדיווח עליו
2: פה היה... תביא לי את הסיפור, דבר עליו מחר, אני אבדוק את זה.
1: אין בעיה. אין בעיה, אני רק אגיד לך משהו.
2: ארז בוקר בעיני, טוב, ארז קריינר.
1: רגע, אני אתן לו לדבר, הוא ידבר, לא. אני רק אגיד לך משהו. בעיניי העובדה שהיא מקבלת פנסיה היא בושה וחרפה
2: גם בעיניי.
1: על מה שהיא עשתה למדינת ישראל וכמה שהיא פגעה בנו.
2: גם בעיניי.
1: זה לא קשור לגד איזנקוט, אבל זה כן קשור ליד זמיר.
2: גם בעיניי, גם בעיניי.
1: בושה וחרפה.
2: גם בעיניי, גם בעיניי,
1: אוקיי.
2: אבל אני לא מכיר את החוקים, אז אני לא רוצה סתם להגיד.
1: סבבה. עובדה שהחשכ"ל התפנתה.
2: לא יודע, לא מכיר את החוקים.
1: עכשיו למה ששתה שאלת, ובצדק. תציג אתה את הבעיה.
2: אני תוהה כל הזמן למה ביום של הבחירות אי אפשר לבחור דרך הטלפון כל אחד, ובזה לחסוך מיליארדים למדינה על זה שאנשים לא הולכים לעבוד. זה בדיוק שנייה, כל אחד לוחץ על הכפתור, תודה רבה. בכל העולם, לא בכל העולם, בהרבה מקומות יש את זה כבר, רק פה כל הזמן מפחדים מהתקפות סייבר, שמייבר, בכל רגע נתון יכול להיות התקפת סייבר, אז מה, כל הזמן מפחד מהסייבר, סייבר? בשביל זה יש גאוני סייבר, שהם מומחים לדברים האלה, ויש לנו את הכי גאונים, ואני רוצה, העליתי פה ראש, איך אני אקדיר אותך, עשר, לשעבר ראש חטיבת הסייבר בשבק, מחבר הספר סייקו, שהוא מבין יותר ממני וממך בסייבר, שסביר לי למה אי אפשר לעשות בחירות דרך הטלפון. בוקר טוב, ארז קריינר.
3: אהלן וסהלן, בוקר טוב.
2: גילוי נאות, גילוי נאות, אנחנו משפחה רחוקה, רחוקה, רחוקה.
3: אכן, אכן.
2: רגע, ועוד גילוי נאות, אסף אומר לנו פה שאתה הצלת אותו. במה הצילו אותך, אסף? בגניבת כרטיס האשראי. אז הנה, שתי גילוי נאות. אפילו אני לא יודע איך אנחנו משפחה דרך, רגע, תסביר ארז, תסביר.
3: אנחנו חוקי או מה שנקרא?
2: לא, לא חוקי, לא חוקי.
3: אנחנו יושבים באירועים משפחתיים.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: טוב, אני רוצה להבין דבר אחד. האירוע של בחירות בפתק הוא אירוע...
2: פרימיטיבי.
1: לא יודע, אבל הוא...
2: פרימיטיבי.
1: בסדר, אבל יש לו סיבות שנעוצות בחשש הגדול שיהיה ניסיונות לחבל בתהליך הבחירות באמצעות סייבר. ולכן, מעדיף עדיין בסופו של דבר להמשיך בבחירות בקלפי, נכון? אם אני
3: בוא אני אגלה לכם עוד משהו. ברוב מכריע, לא ברוב מכריע, אתם יודעים מה, כמעט בכל המדינות שבהם נהוגה איזושהי צורה של הצבעה אלקטרונית בבחירות כלליות, אז יש גם הצבעה בניירות. כשמדברים על הצבעה אלקטרונית, אז עלו לנו בראש מה שאייל תיאר, יושבים מרחוק, נכנסים לזה אפליקציה בטלפון, מצביעים ופותרים את הבעיה במהירות ומקבלים את הנתונים ואת התוצאות מאוד מהר ומאוד יעיל. אממה, זה לא בדיוק ככה. אני אסביר לכם בקצרה. קודם כל, כשאתה מצביע בצורה אלקטרונית מרחוק, אתה נמצא בסביבה לא סטרילית. זאת אומרת, אף אחד למשל לא יודע אם מישהו עומד מאחוריך עם אקדח שמכוון לך לראש ואומר לך תצביע ככה או אחרת. יש כל מיני שעות גם להתגבר על זה, לא ניכנס לזה. אבל סביבת ההצבעה שלך היא לא סביבה סטרילית כמו בקלפי. הדבר השני, כל מה שאתה יודע זה שבעצם לחצת על איזשהו מקש בטלפון או במחשב, במקלדת, אבל אין לך מושג מה קרה אחרי זה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה לחצת על מקש שאומר, תצביע למועמד א', אממה, המחשב מאחורה בכלל שלח הודעה למועמד ב'. איך הגיע לזה שמזה שאתה לחצת על א', זה נשלח למועמד ב'? כמו שיאל אמר, כמו שיש גאוני סייבר בצד הטוב, יש גם גאוני סייבר בצד הרע, והם לפעמים יודעים לעשות את העבודה הזאת
1: בצורה... אז רגע, אני רוצה לטעות על שתי הנקודות האלה. אחד, לא חייבים להצביע מהבית. אפשר היה לבוא לקלפי אלקטרונית ולעשות את זה מקלפי אלקטרונית, ואפשר היה לחבר לזה נגיד את הטכנולוגיה של צ'נג'לוג, של בלוקצ'יין, עם אישורים אחד, זאת אומרת יש היום אמצעים לעשות יותר אישורים בטוחים וכולי, אתה יודע, אנחנו מעבירים כספים ככה.
3: אז נכון, הסביבה הסטרילית אומר שאנחנו בעצם נצטרך לבוא לקלפי, ואז אנחנו נכנסים לבעיות אחרות. קודם כל, אם המערכת הזאת מחוברת לאינטרנט, אז מתקפה מסוג דידוס, זאת אומרת מניעת שירות ביום של הבחירות פרסה, אתה יודע, יכולה ליצור בלגן גדול, כמו שכבר קרה בעבר במדינות אחרות.
1: שזה בעצם ההתקפה הכי קלה, כלומר לא לשנות את הבחירות, אלא לפגוע בעצם קיום הבחירות על ידי פגיעה ב...
3: הדבר השני, גם כשאתה מצביע במכונה בקלפי, אתה לא יודע, אתה בעצם לחצת על כפתור, ואותו סיפור שאמרתי, אתה לא יודע מה קורה אחרי זה. תראה, בארצות הברית למשל, כשהם מצביעים במכונות, אז בעצם המכונות האלה או סורקות איזה קלפי של נייר, או פתק של נייר, או מדפיסות פתק של נייר. זה לא באמת הצבעה אלקטרונית שהולכת לאיזשהו מרכז עיבוד נתונים, וצ'יק צ'ק ההצבעה שלך נרשמת וכן הלאה. ופה אתה נכנס למערך תקיפה קצת יותר מסובך, אתה יכול לפגוע במכונות ההצבעה האלה, ומדי פעם עולות חששות גם במקומות שמשתמשים במכונות ההצבעה, שמישהו פגע במכונות ההצבעה, בזמן הייצור שלהם, בזמן הניוד שלהם, בזמן שהיו באחסנה בין מערכת בחירות אחת לשנייה.
1: אבל בגדול אין מחשבה נגיד לזיהוי נגיד עם האצבע, במיוחד שאנחנו עוברים כולנו לדרכונים ביולוגיים ותעודות זהות ביומטריות, אז אולי צריך, אולי כאילו חשבו על זה, נגיד הזדהות עם העין, עם האצבע?
3: חשבו על כל הדברים האלה. הקטעים הוא שמול כל מה שנקרא אנטי-טיל שאתה תכניס פה לתוך המערכת, יש טיל אחר. כך למשל, אפילו רק את הסיפור של הייצור של המכונות. המכונות האלה מיוצרות על ידי חברות מסחריות. הקוד של המכונה הוא סוד מסחרי של החברות האלה, והן לא מוכנות לשתף איתו את הציבור. הפומביות, או נקרא לזה האמון של הציבור בתהליך ההצבעה, שהוא אמון מלא, כשיש לך קלפי של של נייר, אתה יודע מה הצבעת, אתה בעצמך מחליט את זה, אתה אחראי לכל התהליך.
2: ארז, אני רוצה להתקדם. ארז, אני רוצה להתקדם. אם אתה צריך לקחת החלטה בתור אחד שמבין גדול בסייבר, היית גם בשבק, ואתה צריך לקבל את ההחלטה, האם היית עושה בחירות דרך הטלפון או בקלפי, מבחינת בטיחות הבחירות.
3: קלפי, אך ורק בקלפי.
2: אתה יודע כמה זה עולה, ארז? אתה יודע כמה זה עולה?
3: כן, בהחלט.
2: זה עולה רק שאנשים ידעו, 3 מיליארד שקל.
1: כן, אבל אתה יודע כמה יעלה לך.
3: אבל תזכור שגם בחירות אלקטרוניות.
1: לא, בסדר, זה על החופש, יכול להיות שלא צריך חופש.
2: אוקיי,
1: יכול להיות שלא צריך חופש. אבל אז לא, אתה רוצה שכולם
2: יבואו. על זה אני אדבר, חברים, על החופש. מה אכפת לי שהולכים לקלפי?
1: בסדר, אבל אני אגיד לך מה.
2: 3 מיליארד, הראל. זאת אומרת, אם היו פה כמה, 4, 5 מערכות בחירות, כמה היו?
1: אבל זה בגלל היום חופש. יכול להיות שצריך לבטל את יום החופש.
2: אז אנשים יגידו, אנחנו לא הולכים לבחור, אנחנו עובדים.
1: נכון, זה מה שאני אגיד.
2: אז זה רק על זה אני מדבר.
1: אבל אומר לך משהו, אתה כמה יעלה לך, אם מדינה זרה תשחק לך, תבטל, פשוט תהרוס לך את יום הבחירות, פשוט לא יהיה חשמל, כל מיני דברים.
2: אתה לא חושב ששווה לנסות פעם אחת את זה?
3: תראה, צריך לנסות לייעל, למשל, השימוש במכונות, כמו בארצות הברית, או כמו במקומות אחרים, יכול לייעל את התהליך מבחינת זה שאנחנו נדע יותר מהר את התוצאות. אבל תזכור שגם למשל, הקטע של ספירה חוזרת, במחשבים אתה לא יכול לעשות ספירה חוזרת. בקלפיות עם פתקי נייר, אתה יכול לעשות ספירה חוזרת. בכל המדינות...
2: אני בטוח שגם בקלפיות יש פשלות, יש פתקי נייר.
1: אבל יש כמה אנשים, הם בודקים את זה, אתה מבין, בסוף, אתה יודע, בסוף יושבים נציגי כמה מפלגות וכולי, אז כן, תמיד יהיה זה, ותמיד יכול להיות, אבל זה עדיין תהליך בטוח יותר. אני מניח שככל שהזמן יעבור, והכלים הטכנולוגיים גם ישתכללו, וגם אמצעי הזיהוי וכולי, יכול להיות שזה יקרה, כי זה באמת, זה באמת אחד הדברים האחרונים שעוד נשארים.
2: אי אפשר לעשות הצבעה כפולה, כאילו גם וגם, בשביל להתחיל לבדוק את זה?
3: כן, אבל כן, זה מה שקורה בכל המדינות שבהם יש הצבעה אלקטרונית, אז בעצם זה הצבעה פעולה, יש גם אפשרות לפתקי נייר. כי אם אין לך פתקי נייר, אין לך שום יכולת לעשות הצבעה.
2: לא יכול להיות שזורקים פה 3 מיליון שקל לפח. 3 מיליארד,
1: אז אם הבחירות האלה יהיו, ינגיד, תאר לך אלוהי גם יהיה טוב ויהיה עוד בחירות, אז יהיה לך 6 מיליארד שקל.
2: לא יכול,
1: אגב, אני לא, איך זה במדינות אחרות, זה אומנם לא התפקיד שלך, כמה מדינות נותנות חופש ביום הבחירות? אתה לא יודע, צריך לבדוק את זה באמת, צריך לבדוק את זה.
3: אבל לדעתי מעט מאוד, בסדר, זה פטנט שלנו, וזה עיקר העלות של יום הבחירות.
2: לא, אלה שבחול, באים מחול בשביל להצביע.
1: כן, כמה יגיעו, אני אמרתי לך, כדי
2: לא יודע כמה יגיעו, 5,000.
1: מדד זה 130 מטוסים.
2: 20 אלה.
1: אין לך 130 מטוסים להחקיר עכשיו בעולם. זה לא...
3: יכול להגיע חצי מנדט אולי.
1: גם, וגם בקושי בגלל מבחינת צי המטוסים היום בעולם. זה לא רציני הדבר הזה. אבל אפשר, אגב, אפשר אבל כאילו...
2: מתי אבות, חיילים, הכל בטלפון צריך להיות.
1: אני בעד לנהל דיון. בכלל, אתה יודע, אם אתה אמריקאי או צרפתי, אתה יכול להצביע אם אתה בחוץ, מחוץ לארץ, אתה מצביע בשגרירות של המדינה שלך. יש את זה, יש את האפשרות. אבל מה שכן, אם אתה מצביע באמריקה, ואתה אמריקאי ומצביע מכאן באמריקה, אתה יודע מה אתה עוד צריך לעשות? שלם מיסים באמריקה. זאת אומרת, מי שרוצה להצביע פה, כמו שפה, אם אני היום אזרח אמריקאי ואני מצביע בארצות הברית, אני צריך מלא דוח מס.
2: אתה אומר מי שלא גר, מה זאת אומרת לשלם מיסים?
1: מיסים.
2: אז מה עם החרדים שלא משלמים?
1: הם משלמים, הם חייבים, אחרת הם לא יקבלו את האזרחות, הם חייבים להעביר דוח.
2: אם הם לא עובדים, הם לא משלמים.
1: לא, אם הם לא, תראה, יש לך חובה.
2: אז מה עושים? מה עושה אחד כך?
1: מסביר לך.
3: אז זה, הקטע של...
2: או הערבים שלך במגזר
1: שלך. מי שיש לו אזרחות אמריקאית, לצורך העניין, וחי בישראל, חייב למלא דוח מס. או שהוא משלם פה, או שהוא משלם שם, ואם יש פערים...
2: אבל אין שלום שלמים מיסים.
1: אני לא יודע מה, הם חייבים למלא דוח, זה לא משנה. בארצות הברית ה-IRS זה לא מס הכנסה ישראלי. אין כופר. ואם אתה נתפס, אתה...
2: ארז קריינר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
3: אחלה, יאללה ביי.
1: תודה רבה. תודה רבה. שנייה לפני, עד כן פרסומות, יש עוד כמה מקבצים יש היום. כן, טוב, בסדר, אז נצא להפסק. אז מה אתה אומר, הנה, יצא, התבאסת, אי אפשר לעשות בחירות, אי אפשר, זה עוד לא, זה עוד לא, זה עוד לא,
2: לא שייך. לא, התבאסתי רק בגלל הכסף, אני אומר לך אמיתי, זה חבל הכסף.
1: בגלל הזמן, והבזבוז זמן.
2: עזוב, הזמן זה. עוד מלא, אנשים לוקחים חופף, וזה, אבל הכסף, 3 מיליארד, אתה יודע מה אתה עושה ב-3 מיליארד? אתה יודע מה אתה עושה פה?
1: אבל מצד שני, בן אדם יש לו משמרת עבודה, לא כמונו, עובד 12 שעות וכו', לא ילך להצביע. אתה רוצה שכולם יצביעו.
2: אני מסביר לך, בגלל זה רציתי דרך הטלפון. זה הסיבה.
1: טוב, זה לא יהיה בדרך הטלפון כרגע. נצא להפסקת פרסומות, אולי אחרי הפרסומות נצליח לסדר משהו.
4: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח בשקל ו-90 לקילוגרם, מלון בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. לבנה בקר ביטנה 800 גרם ויוגורט ביטנה ליטר וחצי ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
1: בכפוף לתקנון.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נס קפה ג'ייקובס 190 גרם ירוק ב-19 שקלים ו-90. מיונז טלמה 500 גרם ב-8 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל ל-3 יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז

0: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: הוא בוחר מהמחשב, כבר לא צריך להגיע לקונסוליה הצרפתית.
3: איך יכול?
2: לא,
3: או שיש...
2: לא, אפשר להצביע, יש הנה יוסי, גם אני אזרח הולנדי, כותב לי מישהו, אני מצביע באינטרנט לאחר אישום מוקדם.
3: איך יכול להיות?
2: אז כן מדינות עושות את זה.
3: אני לא מבין את זה.
2: לא, הם אזרחים.
3: במדינות שלהם?
2: כן, הם מצביעים.
3: ברור, אמרתי לך, הרבה מדינות עושות.
2: אז חלק מה, אני לא יודע...
3: עכשיו, שטענתי שאתה שקרן, אז הנה הוכחה שאתה שקרן.
2: כן, בוא נשמע למה אני שקרן.
3: הרי האף שלך עוד שבוע מגיע לדלת, מרוב שאתה משקרן.
2: נכון, בסדר.
3: לירן חג'בי, הצבא לא לקח את הפנסיה אחרי שהורשה בניצול מרות מול חיילת. הוא לא קיבל מענק פרישה, בדיוק כמו שהרמטכ"ל מנסה לעשות לפצרית. הפנסיה, המשפחה שלו מקבלת.
2: סבבה.
3: הנה שקר שלך.
2: מי כתב לך את זה? מי כתב לך את זה? מי כתב את זה?
3: מישהו מהצבא.
2: מישהו מהצבא, מי כתב את זה?
3: הנה, אתה רואה איזה שקרן אתה?
2: מי כתב את זה? לא, שיהיה גבר, שיצא אחרי זה.
3: שקרן!
2: מי כתב את זה? אני לא שקרן, אני יודע, אני לא יכול להוציא פרטים כאילו שבצנת הפרט. אני לא בצנת הפרט. מי זה הדבר הזה?
3: תמשיכו לשקר.
2: מי זה האיש הזה? מי הגבר הזה שכתב את זה? אתם נולדתם שקרנים. מי הבן אדם שכתב את זה? נולדתם
3: שקרנים.
2: בוא נספר מה היה. אתה יודע, זה טוב.
3: אתם נולדתם שקרנים. אתם שקרנים.
2: עשה תוכנית.
3: נולדתם, אין מה לעשות. זה משהו מולד אצלכם.
2: הוא עשה תוכנית במקור על אופר וינטר ועל גדוד צבר של לירן חג'בי, ולירן חג'בי שעבד אז בתנובה
3: נעלה את רביב דרוקר שיגיד לו שקרן.
2: נבוא שביא את רביב דרוקר, בוא נעלה את רביב דרוקר, אין בעיה. ואני אספר את הסיפור, ועשו עליו, ועשו בסופו של דבר בגלל הוואטסאפים
3: שהוא שלח. חבל שאנחנו מדברים על בן אדם
2: וואטסאפים שהוא שלח,
3: הלך לעולמו כבר.
2: הלך לעולמו, אז אחרי ששידרו בערוץ שלך תחקיר,
3: אתה יודע מה קרה?
2: פיתרו אותו מהעבודה והוא נאלץ לעבור לארצות הברית כדי לחיות שם ולהתפרנס. בגלל הערוץ שלך.
3: אל תעבור נושא.
2: אני לא עובר נושא.
3: משפחתו של חג'בי מקבלת את הפנסיה.
2: אולי היום אם אני אומר לך, הוא יצא מהצבא.
3: אולי לא היום.
2: מפנסיה, פיתרו אותו. עיפו אותו בצבא של גדי איזנקוט. בצבא של גדי איזנקוט ורונן מנלי, שאני שאלתי, ביקשתי, ביקשתי תגובות, אתם יודעים,
3: כי
2: רביב דרוקר טען שאופר נמרודי היה לו חשד שאופר וינטר,
3: תפסיק לשקר ולהפסיק בעובדות שאחרי זה בודקים אותם שלא נכונו.
2: שלחתי לדובר צהל בקשה שיבדקו את התנוע, את כל היומנים המבצעיים וכולי, כדי להכחיש את הטענה הזאת. עד היום אני מחכה לתשובה שלהם. הם לא טרחו להגן על אופר וינטר. ולמי שכתב לך את זה, ולכתב העלוב שכתב לך ולא מוכן לצאת בפנים, שיבוא שיעלה ויגיד את זה. שיגיד שעשו מה שעשו.
3: אני פה אומר את זה.
2: לא, טוב שיבוא את הפנים שלו.
3: תמשיך לשקר.
2: מי אתה? אתה בסך הכל
3: מקריא. תמשיך לשקר.
2: אתה יודע מה זה עד? עד, אתה עד.
3: תמשיך לשקר.
2: מה שכותבים לך בוואטסאפ אתה אומר.
3: אני עד ואתה שקרן. מה, אני לא שקרן? עד או שקרן?
2: אני הייתי חבר של לירן חג'בי. אני יודע מה היה שם. אני בצד הטוב. אני בצד של וינטר. אני בצד של חג'בי. אני בצד של לוחמי גבעתי. אתה בצד של דרוקר. אתה בצד של מי שהרשיע את אלאור עזריה. אתה בצד של הרעים. אתה לא מבין. אתה בצד של הרעים. אני בצד של הטובים.
3: עכשיו אני יודע שניצחתי בדיבט, כי אתה מתחיל לדבר שטויות, אז אני...
2: לא מדבר שטויות.
3: אתה מתחיל לירוק פה ולטפטף,
2: לא, אני לא יורד.
3: וזה, אז אני יודע שניצחתי.
2: תמיד היית בריון, תראה, שהיינו ילדים בגיל שלנו, והיית מדבר...
3: לא לשקר, ביקשתי לך לא לשקר.
2: אבל אני היום...
3: לא לשקר.
2: בן אדם מבוגר.
3: לא לשקר.
2: אז אני אתן לך, אתה בריון, מגעיל, מקלר, מנבל את פיך מהרגע הראשון שהגענו.
3: לא לשקר, זה
2: מלקק לגדי. תבין, זה אתה. ומשקר, ומרמה. והנה נשאל, הנה בנה, בוא נדבר קצת על גדי. שלום גיא איפה, ראש עיריית מעלה אדומים. שלום אדוני.
4: שלום, צהריים טובים לך ולברקו.
2: בשורות טובות, בונים ב-E1. תסביר לנו מה המשמעות של הבנייה ב-E1.
4: המשמעות היא פשוטה. למעלה אדומים קודם כל זה להרחיב את העיר מעלה אדומים בשכונה נוספת, לאפשר לזוגות צעירים, ללוחמים שלנו, למילואים ניקים שלנו. אנחנו בטופ 10 גם בכמות המילואים ניקים, גם בכמות הלוחמים. במדינת ישראל, עוד מקום להתרחב אליו, ואנחנו כבר למעלה מ-20 שנה לא בנינו שכונה חדשה, וברמה הלאומית, חיבור של מעלה אדומים לירושלים, חזונו של יצחק רבין שחוזר מהסכם השלום עם ירדן, ומפקיד את המפות של E1, ואומר שחייבים לשמור על פתחה המזרחי של ירושלים, ואחריו עלו על השטח הזה גם אהוד ברק, וגם אהוד אולמרט, וגם אריאל שרון שהגדיל לעשות, וגם הקים שם את תחנת מחוז שי, כמובן בנימין נתניהו, כולם הבטיחו והבינו את החשיבות של לבנות שם, ועכשיו זה קורה, מכרז קבלני ייסגר בסוף אוקטובר.
2: יפה, אז אנחנו יכולים, זה במשך שנים האמריקאים, לדעתי הממשל, במיוחד ממשל אובמה, התנגד לזה בטירוף, נכון? אני זוכר נכון.
3: כמה תושבים גרים שם כבר?
4: היום במעלה אדומים 44,000 תושבים.
3: בוא נגיד, ועכשיו סתם לדוגמה, אחד יאיר גולן, בוא נגיד, יבוא ויגיד, אני רוצה בשטח הזה לפנות. הוא יכול, אראל?
2: לא יודע לפנות,
3: הוא צריך... הוא יכול?
2: לא, אנחנו מדברים לבנות.
3: אז מה זה מעניין?
2: למה זה מה זה מעניין?
3: מה זה מעניין?
2: זה מעניין, ככה אתה מונע מדינה פלסטינית, תסביר לו.
3: אין בעיה. תסביר לו, תסביר לו את המשמעות. אלה שקיימים כבר, הוא יכול להעיף אותם משם?
2: א', כן.
3: איך הוא יכול?
2: אם הוא ירצה...
3: איך הוא יכול?
2: העיפו את
3: ארבעי גוש קטיף. 44,000 האיש. איך הוא יכול?
2: נכון, זה נכון.
3: אז מה?
2: אבל למה...
4: קודם כל מי שחמד...
2: תגיד, מה הבעיה עם גדי איזנקוט? למה גדי? ראית?
3: עוד פעם גדי איזנקוט.
2: גיא.
3: בוא נה, אתה חולה.
2: גיא.
3: אתה בן אדם חולה.
2: נכון.
3: שמע, אתה צריך אשפוז. עברת מהיומשית.
2: זה באמת מצחית.
3: מהיומשית.
2: אי אפשר לעשות פה תוך שידור רדיו.
3: אתה צריך אשפוז. גדי מוציא אותך מידתך.
2: אני לא מוציא אותי מידתי, אני שואל שאלות. בסדר, אנחנו...
3: אתה יוצא מידתך, אתה לא מוסיף גדי,
2: גדי.
3: היית
2: יומשית. גדי איזנקוט אמר בראיון לישראל היום שקידום הבנייה...
3: הבן אדם רמטכ"ל שירת 40 שנה בצבא. בוא נה, אתה בן אדם חולה נפש, תעזוב את הבן אדם.
2: נכון, אני חולה.
3: מה קרה? זה שלא יותר מנדטים מהמלך שלך. מה קרה?
2: אני חולה נפש. תפה. גדי איזנקוט...
3: לא, עזוב את גדי, מה קשור גדי?
2: אמר בראיון לישראל היום כי קידום הבנייה בשטח E1 בסמוך למעלה אדמים
3: הוא טעות. שאלתי אותו על החוות, שאלתי אותו על הכל, הוא אמר, כל עוד זה חוקי, הכל בסדר.
2: אבל אני שואל את גיא פחוש, שירת מעלה אדמים.
3: מה אלת מישהו שעכשיו יגיד משהו רע על גדי?
2: אבל מה לעשות, גדי איזנקוט אמר שזה טעות.
3: זה שופר, אתה רואה?
2: קידום הבנייה בשטח E1.
3: אתה מבין? זה שופר.
2: מנכ"ל תחנה, אתה רוצה להקריא לה?
3: זה שופר, אתה מבין?
2: עושה את תעמולה פוליטית לגדי איזנקוט, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה בשידור. 103 עושים תעמולה פוליטית לגדי איזנקוט, זה מה שקורה. אפשר לשאול שאלות יותר, אסור לשאול שאלות. גדי איזנקוט הוא קדוש,
3: מעלה בן אדם יקר ורוצה שהוא ילכלך על גדי איזנקוט.
2: אלוהים ישמור,
3: איזה בן אדם קטן אתה.
2: למה אתה חושב שגדי איזנקוט חושב שהבנייה באי אחד היא טעות? זה מה שהוא אמר בראיון לעיתון. תסביר את זה, אולי אתה מבין.
4: אני אגיד רגע, אני אגיד ברשותכם רגע מילה.
3: תגיד רק מילה אובייקטיבית, אל תגיד עכשיו.
2: לא, רק אתה אובייקטיבי. אייל ברקוביץ' אובייקטיבי, כל השאר סובייקטיביים. גאון אתה.
4: חבר'ה, העליתם אותי לשידור, שנייה. אני ראש העיר של מעלה אדומים, עזבו אותי רגע מכל שאר הדברים. עכשיו אני אגיד לכם את זה בצורה הכי ברורה וישרה. גדי איזנקוט יש לו זכויות רבות, היה רמטכ"ל. בנו הלך להגן על עם ישראל ועל מדינת ישראל ונפל בקרב, יש אליו המון המון כבוד. יחד עם זאת, אני חושב שמה שאמר גדי איזנקוט לישראל היום, זה איגוף משמאל של יצחק רבין ושל אהוד ברק ושל כל הקשת הפוליטית של מדינת ישראל. הרי כל הזמן כולם אמרו שיש חשיבות אסטרטגית לבנייה בין מעלה אדומים לירושלים, מעלה אדומים מקונצנזוס ברמה הלאומית. אפילו בהסכם ג'נבה, אני אומר, הידוע לשמצה, יוסי ביילין החזיר את כל מדינת, את כל יהודה ושומרון ואת מזרח ירושלים, המקום היחיד שהוא השאיר בריבונות ישראלית זה מעלה אדומים ובואכה ירושלים. ולכן מפתיע אותי מאוד שגדי איזנקוט אמר, בטח לפני בחירות, שלא נכון לבנות באי אחד וצריך לחכות לעיתוי המתאים. העיתוי המתאים, כל מדינת ישראל מחכה לעיתוי המתאים כבר 30 שנה. ואם היום הממשל האמריקאי נשאל, דוברת הבית הלבן, נשאלת, האם אתם מתנגדים או תומכים בבנייה באי אחד, היא אומרת, אנחנו לא מתערבים למדינת ישראל איכן לבנות, בעצם אומרת בקולה, אנחנו חושבים שזה אפשרי ונכון לבנות באי אחד, הפתיע אותי מאוד שגדי אמר משפט כזה.
3: למה אמרת את זה רק עכשיו, לפני הבחירות, חודש לפני הבחירות? למה אתה לא אומר את זה כבר הרבה חודשים לפני או שנים לפני?
4: לא הבנתי מה אתה שואל, הוא אמר את זה שבוע.
3: מה? לא, אבל למה אתה מעלה את הסיפור הזה רק עכשיו, כאילו, מה?
2: כי עכשיו מקדמים את הבנייה, עכשיו מקדמים את הבנייה, ושאלו את גדי איזנקוט איזה שבוע שעבר.
4: חבר'ה, אני 17 שנה, גם עוד שהייתי ממלא מקום ראש עיר, ומאז שנכנסתי לתפקיד לפני שנתיים וחצי, עשינו הפגנות, ודיברנו על החשיבות בבנייה.
3: למה עשיתם הפגנות?
4: כי ביקשנו ממדינת ישראל...
3: מה זאת אומרת? הייתה פה ממשלת נתניהו 20 שנה, למה עשיתם הפגנות?
4: אני אענה לך, ברקו, תן לי...
3: אז הם גם נגדכם משהו.
4: ברקו, אני הייתי... כשאני בא בטענות, אני בא לטענות לכולם.
3: נו, אז לא, אבל אראל סגל אומר שזה רק גדי איזנקוט, הרי 20 שנה אתם עושים את זה.
4: אז אני עונה...
2: אז למה אמרתי רק גדי איזנקוט? אמרתי שהוא מתנגד לזה, שאלתי אותו למה הוא חושב...
3: אבל אני אומר לך שכבר שנים הם עושים את זה.
2: נכון, והגיע...
3: למה? למה הם עושים שנים את ההפגנות? מי בראש הממשלה?
2: נכון, כי לא יכלו לעשות את זה.
3: אז גדי זה הבעיה.
2: אז גדי זה הבעיה. לא, לא אמרתי שגדי זה הבעיה.
3: אמרת.
2: שאלתי למה הוא מתנגד. זה מוכיח את הטענה שלי. גדי יביא למדינה פלסטינית. וכל האידיוטים השימושיים, כמו אל ברקוביץ, ירים חזקה עם רבין, זוכר?
3: אבל בן אדם אומר לך, אבל בן אדם אומר לך, אבל ראש עיר אומר לך, שכבר שנים הם עושים הפגנות נגד זה.
2: אבל עכשיו זה נפתח.
3: עכשיו זה נפתח. בעזרת של נתניהו זה לא נפתח.
2: לא, אבל נתניהו...
3: לא, נתניהו לא טועה, בטח.
2: בטח, תראה, בנו ביהודה ושומרון. תראה מה קורה ביהודה ושומרון. בנינו ובנינו, זה מוציא אתכם מדעתכם בגלל זה.
3: אני בעד.
2: ואתם משתגעים מזה.
4: רגע, למה לא דבר דיוקים ברגע? שנייה. אני רק ידע...
3: תגיד שזה היה בכל הממשלות.
4: אני אמרתי את זה במשפט הראשון.
3: סבבה.
4: שכל ממשלות ישראל רצו לבנות, וכולם אמרו שצריך לחכות לעיתוי.
3: סבבה.
4: רגע, אבל הגיע העיתוי.
3: הנה עוד שקר שלך הופרח.
4: הגיע, שנייה, לא, לא, לא, רגע.
2: מה שקר?
3: אתה רוצה להפיל על גדי, תתיק.
2: אני לא מפיל על גדי שום תיק. תגיד לי, אתה באמת חסר הבנה מוחלטת. אנחנו מדברים עם גיא איפה.
3: שאלת אותו שאלה ראשונה, למה גדי איזה כותב?
2: שאלתי אותו מה זה אי אחד.
3: מה גדי איזה כותב?
2: שאלתי אותו מה המשמעות. כמה שנים זה חיכה. בסוף שאלתי אותו על גדי איזה כותב. בסוף. אתה יודע למה?
4: הם יודעים שיש לכם אחד את השני כל היום. תנו לי דקה להגיד משפט.
2: כן.
4: אני רוצה שתדעו שזה נכון שכל ממשלות ישראל אמרו שצריך להקים את אי אחד כמה שיותר מהר, ואמרו שצריך לחכות לעיתוי המדיני. הגיע העיתוי המדיני, זה העניין. ארצות הברית אמרה תבנו, ועכשיו זה שגדי אומר, בואו נמתין עם זה, תקלה חמורה. זה הכל.
3: אוקיי, תגיד, למה לא מבנים את היישוב הבדואי?
2: הוא מתכוון חן אל האחמר,
3: למה לא מפנים?
2: כי מחכים לבנט.
3: למה? למה לא מפנים?
2: לא יודע, האמת שזה באמת בעיה.
3: למה לא מפנים? בג"ץ אמר לפנות. רגע, שב בשקט אסף, למה לא מפנים רל?
2: בגלל בעיות
3: בינלאומיות. אז למה אתם לא באים לנתניהו בטענות?
2: באים בטענות כל הזמן.
3: לא שמעתי אותך אומר לנתניהו את זה.
2: מה לא שמעת אותך?
3: שאתה אומר לנתניהו, מילה לא שמעתי, אני שאלה וחצי אותך יושב פה.
2: אני שמח ש...
3: אבל גדי, גדי, גדי.
2: לא קשור לך.
3: אוי, איזה בלופר אתה.
2: לא הצלחתי להבין. תגיד לי, אתה בן ומשחרות, חבל הוא לא משלם לך.
3: אולי אתה תענה.
2: גדי, תראה איך אתה... איך עבדת את גנץ לגדי בכזאת? מסכן גנץ, אני מרחם על גנץ.
3: גנץ לא עובר, מה אתה רוצה שאני אעשה?
2: זרקת אותו.
3: אני מאוד אוהב את גנץ, אבל הוא לא עובר. הוא עובר.
2: מתקדם מעלה.
3: גנץ עשה את כל הטעויות האפשריות. מה אפשר לעשות? הוא לא עובר.
2: לא הצלחתי להבין.
3: גיא, תסביר לי, למה לא מפנים את חן אל האחמר?
4: אבל עד הסוף תנו לי להשלים, אני לא מצליח להשלים משפט. לא מפנים את חן אל אחמר, זאת הקלה חמורה. ממשלת ישראל בחדלונה לא פינתה...
3: בושה וחרפה של נתניהו שלא מפנה אותה.
2: בושה וחרפה.
3: בושה וחרפה.
2: בושה וחרפה.
4: רגע, אבל למה אני מסוגל להגיד...
3: הוראה של בגץ, בגץ.
2: אם יפנו הם יגידו, אלימות מתנחלי, מה עושים?
3: לא, בגץ, בגץ, בגץ אמר, לא אני.
4: אבל למה אני מסוגל להגיד משפט פשוט, ולהגיד גם שאני תומך בממשלה הנוכחית שהיא במקרה הזה כשלה וטעתה, ואתה לא מסוגל להגיד שגדי איזנקוט חייב לחזור בו ולומר סוף סוף יש עיתוי מתאים לבנות.
3: אני שאלתי את גדי איזנקוט בניגוד אליך, השבוע ראיינתי אותו ושאלתי אותו שאלה ראשונה, כי זה היה חשוב לי, האם אתה בעד מדינה פלסטינאית? הוא אמר לא.
2: גם רבין אמר לא. אולסו רבין סד נו.
3: הוא אמר לא חד משמעית.
4: אבל מה זה קשור למה שאנחנו מדברים? אולי הוא נניח, אני חושב שזה מס שפתיים, שתדע.
3: זה יכול להיות, זה זכותך לחשוב. אבל אני יודע מה הוא אמר.
4: עד עכשיו האמנתי לו. לא, אני האמנתי לו שהוא לא רוצה מדינה פלסטינית. אבל עד שהוא אמר, בואו נחכה לעיתוי מתאים לאי אחד. מה זה עיתוי מתאים? ארצות הברית אומרת כן. מתי עיתוי מתאים?
3: אבל אתה יודע ש... אבל גיא, מי כמוך יודע? גיא, מי כמוך יודע?
4: אמרו שצריך לבנות בי אחד.
3: גיא, מי כמוך...
4: גיא,
3: מי כמוך יודע?
4: ממתי אנשי השמאל במדינת ישראל, אנשי השמאל הציוני כמובן, הם נגד בנייה ושמירה על ירושלים?
3: גיא, מי כמוך יודע שיש גם את העולם? וגם העולם משפיע, וגם עובדה של פינוי חן אל אחמר לא מפנים בגלל העולם, לא בגלל זה. אז יש דברים שלא תלויים לא בנתניהו ולא באיזנקוט ולא ביער גולה ולא זה, יש עולם, ואנחנו לא רוצים להיראות בעולם כאילו אנחנו מפנים כל הזמן ועושים דברים. אז יש דברים שלא תלויים בנו, אבל אי אפשר להפיל את הכל על בן אדם אחד.
2: נשפיל עליו על זה, רק טוב. גיא, תודה רבה. גיא, תודה. גיא פרח, תודה על הספורטיביות, תודה. האמת שככה ניצא, לא דיברנו על הרביעה שחטפנו, אנחנו לא ניקח חליפות השנה, אין סיכוי, ואני גם לא חושב, אני דבר על ביתר. מה שעשו לברק יצחקי, זה? בגלל ברק?
3: היה עונה נהדרת בבית ירושלים, היו צריכים להמשיך אותו דבר.
2: מסכים. הנה, אתה צודק, אתה צודק.
3: קרמה, קרמה היא זה ביץ'.
2: הקבוצה לא תיקח אליפות, ואני גם...
3: לא יודע מה יהיה.
2: לא.
3: אני אומר לך קרמה.
2: אני נותן לך חודש שהכל מתפוצץ שם. זכור מה יהיה.
3: היה, כל אחד היה בתפקיד שלו, עשה את העבודה הכי טובה שיכולה להיות. למה הפכתם את הקבוצה?
2: נכון. הנה, בזה אתה צודק, בזה ברקובי צודק.
3: לא, גם בשני אין צודק.
2: בשני אתה סתם
0: בקקן. מיד ברדיו צפון 104.5 FM גיא פלג
1: רדיו צפון 104.5 FM.
5: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. יין לקידוש, ישן נושן, שתי יחידות ב-34 שקלים ו-90. יין חרמון 750 מיליליטר, שלוש יחידות ב-99 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
2: יא.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה
7: שעה 1-7-1.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: הנה זה בא!
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
4: יש ארנק ירוק.
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. בין היתר הם ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים. כתב האישום עולה כי בחודש יוני האחרון יצר אחד הקטינים קשר באמצעות קבוצת טלגרם לחיפוש עבודה עם אדם שהציג עצמו כדניאל והציע לו לבצע משימות תמורת תשלום. במסגרת הקשר צילם אחד הקטינים מקומות שונים בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב. החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
8: מחיר ליטר בנזין 95 התייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
7: תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית שאירעה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הוא עבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צוות כיבוי אש הוקפץ למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכה מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה מעט מהרגיל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: יהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתות עבור.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, גיא פלג

0: צהריים טובים לכם. שבוע טוב. חברים, לפעמים אני נאלץ להודות שמכונת הרעל הצליחה לשבש, לעוות, להפחיד. אז בואו נעשה סדר בניסיון שוב לעוות ולהשחיר. לא פלא שהדובר של ראש הממשלה שיחק גם כאן תפקיד מרכזי. שקד מורג, שלום.
1: שלום.
0: ושקד מורג היא חברתי הטובה ברדיו. מעולם לא נזפתי בה, מעולם לא גערתי בה, בטח שלא עשיתי לה שימוע בשידור, לא לה, לא לאיש מעובדי התחנה, אני לא בפוזיציה לעשות שימועים, אני לא בפוזיציה לנזוף, אני בסך הכל שדרן כאן, אני לא מנהל ולא עורך, ולא הזדקקתי או לא נזקקתי מעולם לקרוא לסדר איש מהעובדים סביבי, להפך. ביני ובין שקד מורג יש קשר מיוחד, ככה לפחות אני מרגיש. הגיע לתחנה לפני קצת יותר משנתיים, שובצה לשדר איתי, באחת התוכניות תאירה באולפן איזושהי הערה שנונה, מצחיקה. ביקשתי שתפתח את המיקרופון ותחזור על ההערה שלה, תיכנס לשידור. עשינו לנו את ההרגל הזה. שבועות אחר כך, היא כתבה לי דברים מרגשים. אני זוכר את הרגע. היו לי דמעות בעיניים בחיי. סיפרה על ליקוי הדיבור שלה, על הפחד לדבר, על כל המשתמע מהפחד הזה, התרגשה מההזדמנות. ביקשה שאשלב אותה עוד. הסבירה שבשל הליקוי היא חוששת ליזום. ביקשה שלא אוותר לה, שיזרוק אותה למים. אני זוכר טוב, נכון?
1: כן.
0: כך עשיתי. באחרונה כתבה לי שהיא מרגישה שותפתי לשידור. כך הצגתי אותה לא פעם, כך הרגשתי. חשבתי שיש לה מה לתרום, לא חשבתי שאני עושה לה איזושהי טובה. התוכנית שלנו בעלת רבדים רבים, אני חושב שזה מעניין יותר. לפעמים יש שיחות רציניות, לפעמים דחקות, לפעמים קצת טירוף, בטח קרינג', יש דמויות קבועות, יחסים שנרקמים עם המאזינים הקבועים, אתם מאזיניי הקבועים ודאי כבר מכירים את קרמשנית, את שרי מרמת השרון,
1: את שאול
0: מראש העין,
1: בני סגי
0: שאנחנו ממריאים איתו לא פעם,
1: וז'קלין ואהודרייך ועוד אנשים,
0: ויוסף מבת ים,
1: נכון?
0: כן. עשיתי עם שקד ביום חמישי שעבר דחקה בשידור, כאילו שאני גוער בה על היעדר יוזמה, על היעדרותה משידור. שנינו צחקנו, תמיד צחקנו. היה שידור לפני כמה חודשים שהיא הגיעה לא ב-12, אלא באחת. כאילו גערתי בה שהיא מטלטלת את רגשותיי, שהיא נוטשת אותי, שהיא גורמת לי לחוסר ביטחון. שנינו צחקנו, תמיד צוחקים ביחד באולפן. מוזר, אבל אף אחד מהטלנטים האחרים בתחנה לא פתח לשקד מיקרופון. לא חשבתי שמגיע לי על זה פרס מיוחד או איזשהו ציון, אבל להציג אותי כמי שמתאמר בה, זה ממש טירוף. אין מילה אחרת. יש רק דרך אחת, רבותיי, להתמודד עם מכונת הרעל הנוראה. להפעיל מכונה שכנגד. אז הפעם, באופן חריג, מבקש מכם, מאזיניי הקבועים, אם תוכלו, שתפו את הפתיח הזה, תפיצו אותו, אסור לנו לתת להם לנצח. ואחרי הדברים האלה, אציג את

0: שותפיי לשידור.
1: בוא נגיד שמי שחקנית ספסל תוך סוף שבוע שלם, אני עשיתי שחקנית בהתקפה שמשחקת 90 דקות.
0: כן, אז מה את רוצה להגיד לי? שעל הגב שלי את טיפסת לעמדה משפיעה?
1: אני פשוט לא יודעת איך להקל את הסיטואציה שקרתה לי בסוף שבוע, זה היה באמת דבר כל כך מוזר, שמי בחורה אנונימית, פתאום אני מקבלת הודעות על דברים ש... זה הצעה עקום, אנחנו אנשים עקומים, בגלל זה יש לנו הרבה פריצות דיסק, זה הכל. אבל באמת, באמת, עם כל הקושי שחוויתי כמגמגמת בחיים שלי, אני יודעת עד כמה זה קשה בכלל לקבל את ההזדמנות ש... שאתה נותן לי.
0: כן, אבל תראי,
1: וכמה אני... זה קשה לי לדבר למיקרופון, וזה היה משהו שכשלמדתי באוניברסיטה, והיו קורסים שקשורים להגשה, לדיבור, זה משהו שברחתי ממנו. אני לא הייתי מסוגלת להתמודד עם זה. ובמשך שנתיים, וגם בתוכנית מאזיני, פתאום אני הצליחה להתמודד עם משהו שפשוט אני... לא, איך אני אגדיר את זה? אני הצלחתי להתמודד עם הפחד הכי גדול שלי, וזה לדבר במיקרופון, להביע את הבדיחות שלי ואת ההומור שלי, והזינים הם אוהבים את זה.
0: אז אני חוזר ואומר לך, אני לא... אני לא מסתכל עלייך כמישהי שעושים לה טובה. להפך, את יודעת, לפעמים אנחנו נקלעים כאן באולפן למצב שמאזין לא על הקו, או יורד פתאום מהקו, או שהקו משובש. ואני חשבתי שזה טבעי, שבטח ברגעים האלה את תעזרי לי. את יושבת כאן ויש לך מה להגיד, ולפעמים גם אני, את יודעת, אנחנו צוחקים ביחד, והמשוב הזה הוא משוב שמאוד חשוב לי, את יודעת, אתה מספר בדיחה.
1: לפעמים זה קשה לי, הוא פשוט להתבטא במיקרופון, ואם אני יושבת בשילוב ידיים, זה לא כי אני מפחדת, או דברים שפרשו את זה לא נכון, אם אני יושבת בשילוב ידיים קצת נחבט אל הכיסאות, זה בגלל שלפעמים לא נוח לי במיקרופון, ו... וואי, רגע, ברח לי. ולפעמים אין לי משהו חכם לומר, או משהו קצת חריף.
0: שקט, תראי, אל תקטיני את עצמך. את יודעת, יש לנו אהבה משותפת לטיפוסים מוזרים, נכון?
1: ולמזגן.
0: כן, זה ברור. ולטיפוסים מוזרים ולדחקות ולטירופים האלה שיש לנו לא פעם בשידור, נכון?
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה מצחיק, זה כיף.
0: אז אל תחשבי שמישהו עושה לך טובה. את מקבלת את המקום שלך, כי אני חושב שאת תורמת לשידור, וככה חשבתי מההתחלה. ואם על הדרך זה גורם לך להתמודד עם ה... עם הפחד שלך, ועם המצוקה שלך, ואם על הדרך יש אנשים שסובלים מהלקות הזאת, סיפר לי בשעתו חבר כנסת ביליאק, שיש 100,000 ישראלים שסובלים מלקות דיבור, מגמגום. אז אם על הדרך אנחנו עושים שנינו מעשה טוב, וגורמים לאנשים שמתביישים בלקות הזאת שלהם, להישיר מבט ולקבל את עצמם, ולגרום לאחרים לקבל אותם עם המגבל. כל אחד מאיתנו יש איזושהי מגבלה.
1: בדיוק, אנחנו לא מושלמים.
0: כן, טוב, חוץ מאשתי. לא, באמת.
1: זה משהו אחר.
0: לא, אל תפתחי לי פה עוד אירוע. אשתי מושלמת, אני באמת חושב ככה. טוב, רבותיי, שר פלסנר עורך, שקד מורג, שותפתי לשידור, אני משנה לך את הטייטל מעכשיו.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. רדיו צפון 104.5, בני הלפרין, בדיגיטל, רעות, מתיתיהו, ארגון, והראל גולד. רובינשטיין, 0552, 103, 103, הטלפון שלנו, 05470, 103-70, זה הוואטסאפ, אנא, הודעות קצרות. התחלנו.
1: יאללה.
0: מי איתנו?
2: הלו.
0: שלום.
2: מדבר רוני מרמת גן.
0: הנה, רוני מרמת גן, גם מאזין קבוע. שלום רוני, מה שלומך?
2: יכול היה להיות יותר טוב, הייתה לי בעיה מוחית, הייתי בבית חולים.
0: ועכשיו איך אתה?
2: עכשיו המחשבה בעירה, אני מרוויח יפה בבורסה.
0: כן.
2: רק בהליכה אני נעזר במקל.
0: אני, אל תמכור את המניות, אני מעריך שב-28 באוקטובר תהיה קפיצה גדולה מאוד בבורסה.
2: כן, בסדר, אני מרוויח, יפה מאוד אני מרוויח.
0: יופי, אני שמח. כן, רוני, במה רצית לשתף אותנו חוץ מבמצב הבריאותי שלך והפיננסי?
2: לגברת שדיברה, שעובדת איתך, שגם אשר רבינו היה כבר דשון ולא רצה לקבל את התפקיד, הוא היה מגמגם, ואז אליי אמר לו, אחיך אהרון יעזור לך.
0: כן.
2: כך ש...
0: כבד פה וכבד לשון.
2: כן. כבד לשון, הוא גמגם. וקיבל את התפקיד כשאהרון אחי עוזר לו. כן, אני רציתי לדבר על בנימין נתניהו, שדיבר על קומץ של פורעים.
0: כן.
2: תגיד לי, מה נתניהו, אתה לא מתבייש?
0: לא, הוא לא מתבייש.
2: שצבא שהוא חזק במזרח התיכון, והשבק לא מצליחים להתגבר על קומץ פורעים? איך זה שאף אחד לא נעצר? ומה, המשטרה לא פועלת? הייתה צריכה לעצור, להכין כתבי אישום הפרקליטות, ולהעמידם לדין. ויכול להיות שיש כאן איזה מטרה או סיוע של גורמים בממשלה, יש הוראות לא לעצור אותם, כדי לגרום לאנרכיה בשטחים לפני הבחירות. אני לא יודע, זה דבר מאוד מוזר, כל מה שקורה. על מה מדובר? על 100 פורעים? זה בעיה לעצור אותם ולהגיש כתבי אישום נגדם.
0: עזוב, רוני, אתה, כולנו מבינים, לא בכדי מחוז שי במשך שנים הוא היה מחוז מוחלש, ולא בכדי התגלה מה שהתגלה בחקירתו של אבישי מועלם, שעומד עכשיו, עמד במרכזה של חקירה, ונדמה לי שהוא לפני שימוע, בהקשרים של הטיפול בטרור היהודי. עזוב, רצו שגופי האכיפה בשטחים יהיו מוחלשים, בכוונת מכוון. לא בכדי שר הביטחון שלנו, בום בום קץ, או קץ ברלד, לא סתם, באחת מהפעולות הראשונות שלו בתפקיד, הוא ביטל את המעצרים המנהליים ליהודים. זה ברור, זה מדבר בעד עצמו, וברור, זה התמונות שאנחנו ראינו, זה קומץ של פורעים, וראיתי בטוויטר שאלה ששאל אחד המגיבים שם, מתי הפורעים, הקומץ הפורעים האלה יעלה לדרגת טרוריסטים? מתי יקראו להם משליטי טרור? מתי? כן. זה כבר הרע.
2: בקרוב אנחנו ניפטר מכל ההנהגה הזו, ויחול שינוי, ואני פועל בכל כוחי כדי להשיג את השינוי הזה.
0: טוב.
2: גם במעשים וגם בתרומות.
0: תודה רבה רוני, תרגיש טוב. ביי, תודה. שתלפנת. כן, מי איתנו?
3: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: בבקשה דני. בוא נעשה, משחק היא... נתתם אתמול, וואו! אתה יודע, ואני אומר לעצמי... רגע, תשמע, אני אומר לעצמי, באמת.
3: כן, ירבו.
0: מכבי חיפה, ככה. עוז בילו, שר, אתה איתי? תקשיב. מכבי חיפה, כל הזמן אמרו שעוז בילו הוא טוב, אבל הוא לא טוב בשביל מכבי חיפה. ומאור לוי, שגדל אצלנו בנוער, הוא לא מספיק טוב בשביל מכבי חיפה, זרקנו אותו. וחזיזה... לא מספיק טוב להיות בסגל של מכבי חיפה. כל השלושה לא מתאימים לסגל של מכבי חיפה. אני ראיתי אתמול שלושה כוכבי כדורגל. אני ראיתי דולב חזיזה אתמול בישל לדעתי ארבעה שערים. שניים, ראית שר, שניים היו החמצות מטורפות. השיר חלוץ רק לנגיעה, כן? מאור לוי, וואו, איזה בישול ושער היה לו, נכון? בישול ושער, ובילו... שלושה בישולים, מה עוד אפשר לבקש מקיצוני? אז אני כל מה, וזערורה, שהוא אחד הכוכבים של נתניה, גם נזרק ממחלקת הנוער שלנו, קבוצות בעולם רוצות אותו. אז, וטוב, עזוב רוני לוי, רוני לוי, עדיין הייתי חושב שנכון יותר, אני, בדעה שלי, להשאיר את באחר, אבל, בסוף אני אומר לעצמי, כל הליגה מלאה בשחקנים של מכבי חיפה בזלזול זרקה. והסגל של מכבי חיפה, הלוואי ואני טועה, הוא בעמדות מסוימות דל מאוד. למכבי חיפה אין קיצוני צד ימין, אין לה מגנים שמאליים בכלל, שני בלמים ניסוי ותהייה, חלוץ שהביאו, הלוואי ויהיה טוב, אבל מה זה? חזיזה אין לו מקום ב-16? עוז בילו אין לו מקום ב-16? מאור לוי אין לו מקום ב-16? מאור לוי לא יכול להיות מחליף של ברוניניו? מי יש למכבי חיפה קשר 10 שיכול להיכנס דקה 60 ולתת פס לגול? מה היה רבה במאור לוי? אני כבר לא מדבר על כל המשתמע למחלקות הנוער והילדים שרואים מישהו שגדל בקצף לובש את החולצה של הקבוצה הבוגרת. זו ממש טירוף. טוב, נפלתי עליך,
3: לא
0: חשוב, דני
3: לא
0: דניאל.
3: לא חשוב, פעם לחצת את ידו של... של לוי, רוני, יש לו לחיצת יד שיכול לפרק לך עצמות, אני מקווה.
0: הוא היה בקבוצה. עכשיו אמנון אברמוביץ' התפקע מצחוק, אני אגיד לך למה, כי אני הייתי דובר מכבי חיפה, אבל אני מתייחס...
3: גם הבן שלי, רואי דניאל, היה דובר מכבי חיפה.
0: לא הכרתי. אבל...
3: הכרת את רואי דניאל?
0: לא.
3: הוא היה בתקופה של רוני, המאמן. רוני לוי, כן. עכשיו
0: לענייננו, תקשיב. רגע, שנייה, תן לגמור מילה, פה אני רוצה לגמור את האירוע. אז אני אומר, אמנון אברמוביץ' תמיד צוחק עליי, כי אני מתייחס לתקופה שלי במכבי חיפה, אני אומר, הקבוצה שלי. אז הוא אומר, תמיד אתה נותן רושם, כאילו שאתה היית החלוץ שם, בסך הכל היית הדובר. אבל בכל זאת אני אגיד, בקבוצה שלי, רוני לוי היה קשר האחורי שלנו, והוא היה קשר, וואו, הגיע מבני יהודה, ובהתחלה חשבו שהוא ישחק בלם, אבל בסוף הוא היה קשר אחורי, והבקיע 7-8 גולים בראש בשנה, וזה היה גרזן באמצע המגרש. רוני לוי היה שחקן נהדר.
3: אז כשהוא אימן את חיפה, איך אתה לא זוכר ביד ימינו? רואי דניאל היה דובר מכבי חיפה, כמה שנים.
0: הדובר הוא דמות די שולית בתקופה של
3: כן, נכון. מכבי חיפה. אני ברשותך, אני ארבע פעמים כשאמרתי יש לי שיר וזה, לא עליתי לשידור. הפעם אמרתי אין לי שיר ולא כתבתי שיר. אז אמרתי,
0: רגע,
3: עכשיו מעלים אותי.
0: זה חמור מאוד מה שאתה אומר. עכשיו אני החלטתי כל פעם שאני עושה את עצמי גוער במישהו מהצוות, אני אגיד לפני זה בדיחה. כי אני חייב להתמודד עם מכונת הרעל.
3: בזמנו אמרת מודה.
0: כי עכשיו אני רוצה לגור בבדיחות הדעת בסער פלסנר. סער, אני שואל אותך. אתה יודע שיש לשקט ולי חיבה לאנשים יצירתיים, אנשים שכותבים שירים, אנשים ששרים שירים. אומר המאזין דני דניאל, שגם יש לו שם קליט, שהוא כותב חם שירים ורוצה להקריא אותם בשידור, מתכונן לשידור, חורז חרוזים. אתה לא מאפשר לו לעלות לשידור?
3: ממש ככה, צו עיכוב יציאה מהארץ.
0: רגע, סער טוען, סער הודף את הביקורת שנאמרה בהומור, חשוב שלא יציאו דברים מהקשר המשקד, אז מה אמרת סער? לא, סער, אני במצב רגיש, אני לא יכול להתבדח ושיעשו אולי עוד פעם סיבוב. אז אני עכשיו מתבדח, עכשיו אני מתבדח על סער פלסנר, ואני נוזף בו בכאילו. השר אומר לי ברצינות שאתה לא דיברת איתו ארבע פעמים, ולכן הוא מהשימוע שעשיתי לו עכשיו נחלץ.
3: אמיתי לחלוטין.
0: עשיתי לשר שימוע, בצחוק עשיתי לו שימוע, והוא נחלץ מהשימוע משום שהוא טוען שהוא לא דיבר איתך.
3: נשבע לך, 4 פעמים לא עליתי לשידור עם שיר ביד.
0: אבל יש עוד, דני, יש עוד אורחים של התוכנית הזאת.
3: הפעם אני עובר בשתיקה, עכשיו ברשותך.
0: הרגע שנייה, אבל יש לך משהו שכתבת ונשאר במגירה, כי אנחנו בכל זאת נשקט בעלה, אחרי מה שהיא עברה בסוף שבוע, בעלה לצפוק.
3: אני אשאיר את זה לפעם הבאה.
0: לא, אבל שקט בדיוק ברגעים האלה היא פורחת.
3: יהיה בסדר, תודה בכל אופן.
0: כן, בבקשה דני, כן.
3: ברשותך שני דברים.
0: כן.
3: כל הזמן, אתה יודע, בתעמולה, הייתה בגידה, הייתה בגידה, בגידה. אמרתי, נכון, אני חושב שהייתה בגידה, אבל איפה? בואו נחפש, אולי בלשכת ראש הממשלה הייתה בגידה. אז איך אומרים טול קורם בין עיניך אלה שצועקים בגידה, בגידה, בואו תחטטו בלשכת ראש הממשלה, איפה הייתה הבגידה.
0: דני, אני עכשיו ברצינות אומר לך, תראה, אני אגיד לך, אני התייחסתי בדברי פתיחה שלי ביום חמישי, אני חושב ש... אני אגיד לך, המילה בגידה היא מתעתעת. כי כשאתה אומר שהייתה בגידה בלשכת ראש הממשלה, אז יש אנשים שלוקחים את הדברים כפשוטם.
3: אמרתי לבדוק.
0: לבדוק. יש אנשים שלוקחים את הדברים כפשוטם, ואני אומר לך שאני לא מעלה על הדעת, ואין חשד כזה, ולא נבדק חשד כזה, ואין מקום לבדוק חשד כזה, האם מי מאנשי הכוורת של ראש הממשלה העבירו מידע מודיעיני רגיש לקטרים, ובאופן הזה פגעו בביטחון המדינה. כשאנחנו מדברים על בגידה בלשכה, אנחנו מדברים על הקשרים יותר רחבים, על עצם העובדה שהם קיבלו כסף ממדינה שהיא לא הוגדרה מדינת אויב, אבל במהות ודאי שהתברר שהיא מדינת אויב בכל הקשור לקשרים שלה עם חמאס וכיוצא בזה. אז כן, הבנת אותי. דני? דני דניאלי? דני דניאלי נעלם?
1: כנראה הלך לחפש את השיר שהוא כתב או משהו.
0: בוא נקווה. אז שר, קודם כל, אם דני דניאלי חוזר אלינו, ואם הוא חוזר הפעם עם חמשיר, זה מאוד מאוד יקליל את האווירה. אנחנו עברנו סוף שבוע לא פשוט, נכון שקד?
1: כן.
0: כן, בא לנו קצת לצחוק. מי יכול ככה, לדעתך, להעיף אותנו קדימה? את מי נזמין? את קרמשנית?
1: כן, או... חבל על הזמן, קצת עתוק שיהיה.
0: כן, שיהיה לנו קצת...
1: אפילו קצת הרבה מתוק.
0: כן, אז קרמשנית, אנה, אתה יודע, זה נסיבות מיוחדות, אנה, הפץ מאורך, הפץ מאורך. גם בני סגי יכול לקחת אותך לגוואים, נכון?
1: נכון, עם זה אני מסכימה.
0: כן, ו... ולא מגיע לי שז'קלין מפתח תקווה, תשאיר לי שיר בצרפתית.
1: זה גם... אבל אם בני סגי לוקח אותנו לגוואים של פחות נחזור עם המזוודות.
0: כן, את יודעת מה, אני באמת חושב שבנסיבות המאוד מיוחדות, אנחנו צריכים היום להזמין את נבחרת החלומות שלנו, נכון?
1: אוח, חבל על הזמן איזו נבחרת.
0: כן, טוב, יאללה, מי איתנו?
4: הלו.
0: כן, שאול.
4: כן, שאול מראש העין.
0: שאול, מה שלומך, שאול?
1: הנה, רק דיברנו.
0: שאול,
4: מה שלומך? בסדר, אני שבוע שעבר קשרתי, ודיברתי עם איזה אחד עורך, לא יודע מה שמה, היא שאלה אותי, על מה אתה עושה לדבר? אמרתי, אני רוצה להגיד משהו לשקד מורן. אז היא אמרה לי, מה אתה רוצה להגיד לה? סיפרתי את הסיפור, ואמרה לי, טוב, שמעתי את הדברת שאומרת, טוב, אני אגיד את זה לחברות שלי. אז עכשיו אני רוצה להגיד את זה למורד, שתשמע מה שאני רוצה להגיד לה.
1: אני שמעת.
4: אז ככה, בשביל לפתוח את המזל, צריך לעזור שני דברים. ככה, את צריכה ללכת לקנות יונה בצבע לבן, כמו שלג,
1: שעון, אבל אפילו השעון הלבן הוא לא עזר לי, אז יונה?
4: יונה לבנה.
0: אבל אין לה שובך, שאול. מה? איפה יונה תישן? איפה יונה תישן?
4: אני רציני, אתה מסתלבט, אז בוא אני אגיד לך משהו.
0: למה מסתלבט? אתה אומר יונה, אני חושב איפה היא תישן, אני מתרגם את זה לפרקטיקה.
4: אבל תקשיב, אתה רוצה... איזה
0: גמור נשפח. רגע, שנייה, שאול, ואת יודע ששקד לפעמים אוהבת לקום מאוחר, ומה, את בנויה לקום ב...
4: אבל רגע,
0: איזה גמור
4: נשפח.
0: כן.
4: עוד לא אמרתי את המשפט. אתה מוכן שאתה להמשיך?
0: בטח, שאול.
4: יפה. היא צריכה ללכת למקום איפה שאפשר לרכוש יונה לבנה. לא עם כתמים שחורים ולא חומים.
0: רק על הבן. סחורה, יונת סחורה. כן.
4: אני לא יודע איך אתה קורא לזה, יונה לבנה, בקיצור.
0: כן.
4: לא אחד, אחרי שהיא לוקחת את היונה,
0: כן.
4: מוציאה נוצא אחד מאמצע אגב שלה אחד.
0: זה התעללות בבעלי חיים.
4: רגע, שנייה.
0: אני לא יכול בשידור חי לעודד התעללות בבעלי חיים. אתה יודע מה הלובי של אוהבי בעלי החיים יעשה לי? יגידו שאני בשידור קראתי להתעללות בבעלי חיים. אתה רוצה שהם יפלו עליי עכשיו? לא מספיקה לי מכונת הרעל?
4: זה לא מקרה התעללות.
0: למה?
4: אני אגיד
0: לך למה. ליונה לא יכאב כשיעקרו לנוצא?
1: לא עושים דברים כאלה.
4: שמע, שמע, נושא מוצאים בעדינות. עכשיו, תראה, כמו שבאדם מסתפר, אז השער שלו גודל. אז הנושא תגדל בחזרה. עכשיו, ברגע שלוקחת את הנושא הזאת,
0: כן.
4: היא משחררת את היונה, ושמה את הנושא מתחת הקרית.
0: כן.
4: ואחרי, למה אני מגדיר יונה לבנה? בחתונה, שהיא הולכת להתחתן, היא הולכת עם סימן הלבנה.
0: אין לה בן זוג, אתה כבר מחתן אותה.
4: תקשיב רגע.
0: שאול, מי מצחקקת שברקע?
4: לא, זה...
0: שאול?
4: אחותו של קרמלה.
0: רגע. אני יכול לשוחח עם אחות של קרמלה?
4: לא, לא.
0: למה?
4: כי, לא, עזור.
0: אתה יודע כמה קרמלה הייתה מאזינה יקרה לנו?
4: אני יודע, עזוב.
0: אז אולי באחותה יהיה משהו שיזכיר לנו את קרמלה בסי תפארתה.
4: לא משנה, בכל מקרה שתעשה מה שאני אומר לה.
0: היא לא סתם צוחקת בכל רם, היא רוצה שאני אשמע את זה.
4: שמע, שתעשה...
0: איך קוראים לאחות של קרמלה?
4: שמע, שתעשה מה
0: שאני אמרתי לה. איך קוראים לאחות של קרמלה?
4: מה?
0: איך קוראים לאחות של קרמל הזה?
4: דוריס.
0: דוריס. כן, בבקשה. אז אתה אומר שהיא צריכה, כן, לקנות יונה.
4: תעשה מה שאני אמרתי.
0: ואז?
4: וזה הכל. ואם זה, תראה, תוך שלושה חודשים, אני מאמין שהיא תהיה מתחת לחופה. עם סמלי לבנה.
0: הלוואי, מה פה שלך, שאול?
4: הבנת?
0: כן. אפשר את דוריס, בבקשה?
4: אבל מה?
0: אפשר?
4: אחרי שהיא תהיה בעופה, אחרי חתונה, היא מעיפה את הנוצה.
0: כי מה יקרה אם חס וחלילה הנוצה תישאר?
4: לא כדאי.
0: טוב, שאול, אל תיעלם לנו, אנחנו נעשה בול מה שאתה אומר ותוסיף להדריך אותנו.
4: עכשיו יש לי עוד משהו, אם אתה רוצה לשמוע.
0: שקר, מה את אומרת? שאול, למה שלא תפרוש בסי?
4: מה, בוא נגיד לך משהו. אם אתה רוצה שלך יהיה מזל...
0: יש לי מזל.
4: יש לי בשבילך משהו.
0: אבל יש לי מזל. יש לי אישה מושלמת וילדים נהדרים ומקום עבודה מצוין. מה עוד בן אדם יכול לבקש לעצמו?
4: אם אתה רוצה עוד כסף.
0: עוד כסף. עוד כסף, לא אכפת לי.
1: אכפת לך לשמוע את העצה שלו.
0: כן, בבקשה. מה לעשות?
4: אתה לוקח מנעול ישן קטן.
0: כן.
4: עם מפתח אחד.
0: כן.
4: פושח את המנעול, הולך לים.
0: כן.
4: זורק את המנעול. בים. בצד, ביד ימין. וביד שמאל זורק את המנעול. עכשיו, ברגע שפתחת אותו, זרקת את המנעול, המזל שלך נפתח. ברגע שמישהו מוצא את המפתח, סוגות המנעול, המנעול שלך נסגר. המזל שלך נסגר.
0: שאול, אתה יודע מה הבנתי עכשיו?
4: כן.
0: אתה לא תאמין איזה תובנה התחדדה אצלי ממש בשיחה האחרונה. מי שעומדת מאחורי הנבואות שלך כל הזמן זה דוריס, ואתה לוקח לה את הקרדיט. אתה חושב שלא שומעים אותה אומרת לך מה להגיד?
4: לא, היא לא אומרת לי מה להגיד.
0: שמענו
4: לא
0: אותה, אני... אומרת לים, ולמפתח.
4: לא. היא שומע, אבי, נו.
0: טוב, יאללה, שאול. שיהיה לך שבוע נהדר, תודה שתלפנת, ועם דוריס נדבר בפעם אחרת.
4: ואני מאחל הצלחה לשקד מורל.
0: תודה רבה.
4: ביי, כל טוב. ביי.
0: כן, מי איתנו?
5: שלום, אני שלום מאשקלון.
0: איך קוראים לך, סליחה?
5: שלום.
0: שלום.
5: קוראים לי שלום, ואני מאשקלון.
0: כן, בבקשה, שלום.
5: אז אני רציתי להבין בעצם על הרפורמה המשפטית, כי לא הבנתי כלום מהסיפור הזה. כל העניין המשפטי באמת עושה לי כאב ראש במערכת המשפטי, וכל פעם שמישהו ניסה להסביר לי, כאילו, את כל העניין הזה, איבדתי אותו, ותוך רגע, אני תופס אותך כאדם חכם.
0: תודה.
5: אני אגיד לך לאן הגעתי. אני יודע שבדמוקרטיה הרוב קובע. זה מה שאני יודע, זה מה שלימדו אותי בכיתה א'.
0: אז לימדו אותך לא טוב. בדיוק, זה נקודה טובה להתחיל.
5: אני לא מבין.
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך, שלום. אני אסביר לך, כי זאת באמת נקודת הבסיס. ואם יש ליקוי ביסודות, אז אתה יודע, כמו כל דבר בחיים, העץ גדל לקום. המשפט שאמרת שבדמוקרטיה הרוב קובע, כבר המשפט הזה מעיד על ליקוי, אני אסביר לך. ואני אגיד לך גם מה ההיגיון בזה. תאר לעצמך שהרוב בכנסת, פה אחד, כל 120 חברי הכנסת שמבטאים את העם, היו מחליטים לחוקק חוק שאומר שלנשים אין זכות הצבעה. או, רגע, או, והדוגמה שתמיד נותנים, שלג'ינג'ים אסור להצביע. כל הרוב קבע שלג'ינג'ים אסור להצביע. האם החוק הזה, שהרוב חוקק אותו, האם החוק הזה יכול להתקיים במדינה דמוקרטית, ככל שאנחנו רוצים שתהיה כאן מדינה דמוקרטית? והתשובה היא לא. כי יש לדמוקרטיה גרעינים. ואם הכנסת מחוקקת חוק שפוגע בגרעין היסודי של הדמוקרטיה, אז יש ביקורת שיפוטית כדי לפסול את החוק. כי המונח המשפטי שאנחנו נוהגים להשתמש בו, זה שכמו שאמרת, הרוב קובע, אבל אנחנו צריכים להיזהר מעריצות הרוב. כי הרוב יכול לקבוע כל מיני דברים, שהערבים לא יצביעו, שנשים לא תצבנה, ועוד כל מיני עיוותים. הרוב לא יכול לדרוס את הזכויות של המיעוט. יכול הרוב להחליט, יש במדינת ישראל רוב יהודי, אז הרוב היהודי יכול להחליט חס וחלילה לפגוע בחופש הדת, ולהגיד שהרוב היהודי קובע שאסור בישראל שיהיו בתי תפילה של מוסלמים או נוצרים. הרוב קובע בדמוקרטיה, אמרת בפתח הדברים.
5: כן.
0: אבל הרוב לא יכול לפגוע, לא יכול לפגוע ביסודות של הדמוקרטיה, ולא יכול לעמוד בסתירה למגילת העצמאות, שקבעה שמדינת ישראל היא תהיה מדינה שבה הזכויות לא יופלו בשל גזע, בשל מין, בשל דת, אתה מבין?
5: רגע, גיא,
0: אז אני הסברתי לך, שלום.
5: אבל גיא, אני לא חכם כמוך.
0: זה לא חוכמה, אני פשוט זוכר מה שלמדתי, ורגע, אני אגיד לך, אני כל הזמן מספר את זה. אני כל הזמן החומר אצלי חי, כי יש לי ארבעה ילדים שיהיו בריאים, ואני נהנה לשבת איתם בין היתר בהכנה בשיעורי האזרחות, ולכן החומר אצלי כל הזמן חי.
5: אז אני לא עשיתי בגרות, אז אתה יכול להסביר לי רגע.
0: שלום, תשמע, תסלח לי שאני אומר לך את זה, זה נשמע ככה. זה נשמע ככה. כי אם אתה חושב שבדמוקרטיה הרוב קובע, ולא מבין שזה משפט בעייתי, או חלקי, או שעלול להוות את התמונה, זה מראה שאתה לא הקשבת בשיעורי האזרחות. לכל הפחות.
5: אז תלמד אותי.
0: אז הנה לימדתי אותך, שלום, ואני חושב שלום, תראה, בן כמה אתה, שלום?
5: 45.
0: 45, תשמע. אתה יודע שאני חילוני גמור, ממש אפיקורס, אבל סביבי יש לאורך השנים אנשים שלמשל צמים ביום כיפור, אמא שלי תמיד צמה ביום כיפור, אשתי צמה ביום כיפור לא פעם, ויש לי כמה חברים קרובים שצמים ביום כיפור, ומה אני יודע מתוקף זה שהם צמים, שאחרי צום אומרים לשתות קודם כל מרק, נכון נאסר? לא, אחרי שהגוף צם, לא לפוצץ אותו באוכל כבד, כי זה יכול לגרום לסחרחורת אולי, לבעיות בעיכול והכל. עכשיו בוא ניקח את הדוגמה מהצום אליך. אתה בן 45, אתה העדת על עצמך שאין לך בגרות, זאת אומרת שאתה כנראה או שהיית תלמיד חלש, או שעזבת את הבית ספר בשלב מוקדם. נדמה לי שהשיעור שקיבלת היום הוא בבחינת המרק אחרי צום. למנה ראשונה אחרי צום של הרבה שנים שלא הכרת את את האלף בית של האזרחות, נראה לי שזה מספיק. בסדר? ניפגש בשיעור הבא. תודה שלום, תודה רבה שתלפנת. שלום, תחשוב על מה שסיפרתי, לא אמרתי לך את זה בציניות, אנשים מתבלבלים, חושבים שהרוב קובע ומדלגים מאחורי הסעיף שצריכים להיזהר מעריצות הרוב. בסדר? צריכים להיזהר מעריצות הרוב. תודה. מי איתנו?
6: זה דני, אני מתנצל, השיחה התנתקה, היינו באמצע.
0: דני, בחייך, אנחנו ממש נבלנו. תגיד דני, אתה בינתיים, שקד אמרה שאולי רצת למצוא את אותם חמשירים שכתבת לכבודנו. זה אכן מה שקרה?
6: כן.
0: יופי, בבקשה.
6: טוב, אני עכשיו דוחק לפעם הבאה שאני אראה לשידור מוכן עם שיר שבדרך כלל שזה יהיה אקטואלי. עכשיו, לענייננו, אנחנו דיברנו על נושא הבגידה לכאורה, שאני אמרתי,
0: רגע, סליחה, דני, אני שאלתי אותך עכשיו, אם את הדקות האלה שאתה נעלמת משידור, אתה הקדשת כדי למצוא לנו שיר ולחזור ולהקריא לנו אותו, ואתה
6: ישבת,
0: רגע, ואתה ישבת בחיוב, אני שמעתי טוב, שקד.
1: כן.
6: לא, אני אמרתי,
0: התשובה היא לא הכנתי שיר.
6: את החמשיר לפעם הבאה, אולי ליום חמישי, אני כן אכין ואני...
0: לא, השבוע אני רק היום פה. אני יכול לבקש ממך בקשה שעלולה להישמע קצת מחוצפת, אבל בכל זאת...
6: שמה?
0: את החמשיר תשמור לתוכנית שאני מגיש, טוב? אני לא רוצה שמגישים אחרים שלא מטפחים...
6: לא.
0: רגע, שנייה, אני לא מטפח... רגע, אני לא מטפח רק את שקד. אני מטפח את היצירה, היצירה העברית... ועל רקע זה אני לא רוצה שאני אטפח את היצירה העברית, ומגיש אחר ייהנה מהפירות שלי. רגע.
6: אני אקדיש במיוחד לתוכנית שלך.
0: דני, שנייה.
6: כן.
0: עכשיו, מכיוון שיש פה עוד מגישים כמה פעמים בשבוע, אני בשבוע הבא אגיש כנראה ביום ראשון הבא גם. אז אם אפשר, לא לקחת את ה... פרי שאני מטפח אותו ולמסור אותו לאחר, בסדר?
6: ברור.
0: תודה.
6: ברור. עכשיו לענייננו,
0: בבקשה.
6: אני ככה בקצרה, הקטע הזה של הנושא הזה בגידה לכאורה. אני אמרתי, הימין צועק, הייתה בגידה, אוקיי, בואו נתחיל מלשכת ראש הממשלה, זה מה שאני אמרתי. אתם רוצים? בואו נתחיל מלשכת ראש הממשלה, שיש עובדות, לכאורה, אני אומרתי, עובדות, מאיפה בא הקטע הזה לכאורה בגידה במדינת ישראל? מקבלי הכסף ממדינת אויב, ואז אולי הם קצת ירגיעו את האשמות האלה המופרכות, שמצד שמאל יש בגידה. ודבר נוסף, אני אסיים את השיחה, אני רוצה להעיר. פעם אני התמודדתי בבחירות לארגון גמלאי אגד, והייתי באופוזיציה. דבר אחד לימדו אותי, אל תחפש מה הם לא בסדר, תחפש מה אתה כן בסדר, מה אתה יכול לעשות, אולי האופוזיציה של היום היא תשים דגש מה היא תעשה ולא מה הם לא עשו. מה אתה אומר?
0: אני, תראה, זה עלה בשיחות קודמות, היו מאזינים שאלו בדיוק וחזרו על הדברים שלך, למה מדברים במה נתניהו לא טוב ולא עסוקים באלטרנטיבה. ויש אחרים שסבורים שצריכים להדגיש את הכשלים הנוראים ואת האסון שהמיטה לנו ממשלת החורבן, ממשלת נתניהו, ולא לעסוק בכל מיני תוכניות עתידיות, כי יש בזה משום חלוקת אור הדוב לפני שהדוב ניצוד. אז כל אחד והעמדה שלו, אתה חושב כך, אחרי חושב אחרת. תודה דני, ואני מצפה לפירות היצירה שלך. תודה.
6: בהחלט, תודה רבה. תודה.
0: מי איתנו? פרסומות, בבקשה.
7: אתם מאזינים ל... גיא פלג.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. וחמניות ואננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת בספר.
0: בכפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחנה.

0: אתם מאזינים ל... גיא פלג.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: כן, מי איתנו?
3: הלו?
2: כן.
3: היי, זה אבי מהמרכז.
2: כן, אבי, מה קורה?
3: בסדר. אני רציתי לדעת, ובאמת בלי ציניות.
2: כן, בבקשה.
3: גיא.
2: כן.
3: שאתה מתכוון מכונת רעל.
2: כן.
3: למה אתה מתכוון?
2: אתה באמת שואל?
3: באמת, אמיתי. כן.
2: אז בואו אני אגיד לך, תראה. מכונת רעל, זאת מכונה, כשמה כן היא,
3: כן.
2: שפועלת כדי לחסל יריבים פוליטיים, או לחסל את מי שהם מזהים כמבקר משטר. והם, למה אני קורא לזה מכונה? כי הם פועלים בהרבה מאוד דרכים ושיטות. לדוגמה, חלק מהפעילים מאיימים ממש איומים פליליים, ואחרים מרימים נחשול של תגובות מכפישות, איומות ברשת, ואחרים מעלים סרטונים, ואחרים מממנים שלטי חוצות, ואחרים מממנים טורים, וכולם פועלים ביחד במסונכרן, וממש אתה יכול להבין ולראות איך המכונה הזאת פועלת.
3: אתה מתכוון על המחנה ימין, נכון? בגדול.
2: בוודאי, בטח.
3: אוקיי.
2: כן. אני לא, אתה אוקיי. יודע מה, אני לא הייתי אומר מחנה ימין אפילו. לא הייתי אומר מחנה ימין. כי בעיניי, אני למשל, אני לא טוען שסמוטריץ' מפעיל מכונת רעל. והוא ימין, בטח ימין. ואביגדור ליברמן הוא האימא של הימין. אני לא חושב שהוא הפעיל מכונת רעל. אני חושב שהביביסטים,
3: לא,
2: אני חושב אני מתכוון... שראש הממשלה, אני אגיד לך, אני אקרא, אני אקרא לילד בשמו.
3: כן, אבל אני,
2: תשמע אבי, אתה שאלת אותי שאלה, וביקשת כן. ממני שאני אענה לך ברצינות, לא בציניות, נכון?
3: נכון.
2: יופי. אז אני עונה לך ברצינות. אני אתן לך דוגמה, כדי שתבין איך זה עובד. למשל, לא למה אתה ראית את התוכנית עובדה בשעתו, כשחשפו שם תכתובות מתוך הטלפון של חני בלייבייס, שהייתה המקורבת לשרה נתניהו. תזכיר לי מי פרסם את זה, שר. שכחתי, הוא יכעס עליי נורא. עבר מ-13, נו... ספי עובדיה, אוי, סליחה ספי, סליחה ספי, סליחה ספי, ושוב סליחה ספי. עכשיו שם אתה ראית איך זה עובד. איך נשלחים אנשים, למשל, להציק להדס קליין. דס קליין אז, זה לא הדס קליין של היום, שהיום בכל זאת היא בולטת במחאה וכיוצא בזה. הדס קליין אז, היא אדם פרטי, אדם שבורח מהעין הציבורית, מנהלת את החיים שלה בצנאה ובשקט בהרצליה, השם שלה לא מוכר בציבור, היא התבקשה להגיע לתחנת משטרה, מסרה את המידע כפי שמצופה מכל אזרח שנקרא לתחנת משטרה כדי להעיד, אחר כך התבקשה להגיע לבית המשפט ולהעיד עדות אמת כפי שהעידה במשטרה, ואז החליטו לחסל אותה. ואיך החליטו לחסל אותה? חלק אימו עליה, אחרים הפיצו עליה כל מיני רכילויות, מכפישות ודיבתיות, ואחרים נשלחו למרר את חייה. ניסו לתקוף אותה בכל המובנים. עכשיו, עשו את זה לשורה של אנשים, ליאת בנרים, אתה זוכר, מי שהייתה אז התובעת הראשית נגד נתניהו, עשו הפגנות ליד הבית שלה, התחילו להציק לבעלה, התחילו להציק לילדים שלה, התחילו להציק לה. זאת אומרת, המכונה תוקפת בכל הכיוונים, וגם אני... כשאני מסתכל מה הילדים שלי קשורים לפרופיל התקשורתי שלי, מפיצים בדיות ועלילות על הילדים שלי, מפגינים מול הבית שלי, שלטי חוצות, אתה מבין שיש פה יד מארגנת ומכוונת, ויש פה כסף גדול, ויש פה תוכנית פעולה. יש את רמי בן יהודה ומורדכי דוד שיציקו לך בבית משפט, ויש את אלה שישלחו לאיים עליך ברשת, ויש אלה שיזהמו את העמוד שלך ברשת, וככה פועלת המכונה, ולכן זאת מכונה.
3: בצד שני אין מכונת רעל.
2: לדעתי לא.
3: בכלל.
2: לא אמרתי בכלל. אם היית שואל אותי, תראה, אני אסביר לך את ההבדל. אם היית שואל אותי, האם יש אנשים קיצוניים בצד השני, הייתי אומר לך כן. אבל מה ההבדל? שבאנשים הקיצוניים בצד ימין, יש חשש שזה ייגמר ממש בלחיצה על ההדק. לאור ההיסטוריה, יש רוצחים מהימין הקיצוני, אין רוצחים מהשמאל הקיצוני. זה אחד. דבר שני, השמאל, האנשים הקיצוניים בצד האחר, הם אנשים שלא זוכים לחיבוק. לדוגמה, אני מספר את הסיפור המפורסם, יש איזו אישה אחת שמתמודדת עם מחלות קשות וכיוצא בזה, והיא אמרה שצריכים לחסל את ראש הממשלה. מי שהלך ודיווח עליה לשירות הביטחון הכללי, זה עורך דין גונן בן יצחק, שהוא הקפלניסט הכי מוכר וידוע, הוא מייצג את כל המחאה ואת כל האלה וזה. מה עשה גונן בן יצחק? הוא לא בא ואמר, אם המחנה שלנו, נחבק אותה, נעזור לה, נסתיר אותה. לא, הוא טלפן לחברים שלו בשבק, הרי הוא בשעתו היה חוקר שבק. הוא טלפן לחברים שלו בשבק ואמר, תשמעו רבותיי, יש אישה אחת שבאה ואמרה שצריכים להוריד את נתניהו, וזאת אמירה מאוד מסוכנת, ונתן את המידע, כתוצאה מהמידע שלו, האישה הזאת נעצרה, והוגש נגד כתב אישום. אתה מבין? בשעה, שאנשים, לדוגמה, שאברהם מיס, החלאה, שאיים על חיי, ובבית משפט הורשע באיום על חיי, והפיץ עליי דיבה נוראה ברשת, זה בן אדם שהשר בן גביר, בא ורקד איתו בחתונת ביתו. אתה מבין את ההבדל?
3: הבנתי.
2: שיש מופרעים בצד שמאל,
3: אוקיי.
2: אז צד שמאל אומר, זה נורא והיום. צריכים לטפל בזה. ותודה אוקיי. שזה מתי מעט. ובצד אוקיי, ימין עכשיו. מחבקים את מרדכי דוד, ואת, ואת כל המופרעים האחרים. כן.
3: הבנתי. כן. עכשיו רק שאלה, גיא.
2: בבקשה.
3: תחשוב דקה לפני שאתה עונה לי.
2: כן.
3: איזה נזק נעשה יותר? זה מה שמרדכי דוד או רמי בן יהודה עושים, או שהנזק מה שיאיר גולן אמר שצהל רוצח ילדים כתחביב, או מה שאתה ואתם...
2: לא אמר, בוא נוריד את אבי. אבי שיקר עכשיו בשידור. למה הוא שיקר בשידור? הוא לקח משהו שיש בו גרעין, הוא עשה עליו מניפולציה ושקר. יאיר גולן לא אמר שצהל רוצח ילדים בשביל הסבבה. יאיר גולן, להפך, הוא הבהיר אחר כך והדגיש שהוא לא אמר שצהל עושה את זה. הוא אמר שיש ממשלה, אני לא יודע את הציטוט המדויק, שבשבילה אם נהרגים ילדים בעזה, זה סבבה או על הדרך, משהו כזה. הוא לא כיוון את זה לצבא, בשום פנים ואופן. הוא לא אמר שצהל, ולמען הסר ספק הוא הדגיש שלו, שהכוונה היא לא לצהל. זה בדיוק ההבדל. כשיאיר גולן אמר את הדברים האלה, אז גם אנשים... כמוני, שמעריכים מאוד את יאיר גולן, שחושבים שיאיר גולן הוא התקווה של השמאל, שחושבים שיאיר גולן מבטא משהו מאוד מאוד חשוב, גם אנשים כמוני, וכמו אמנון אברמוביץ', שחושב בערך כמוני בהקשר של יאיר גולן, באנו ואמרנו שאי אפשר להגן על האמירה של יאיר גולן. לא באנו ואמרנו שזאת אמירה מוצלחת של יאיר גולן, אמרנו שזאת אמירה של בעייתית מאוד של יאיר גולן, ושיאיר גולן חבל שאמר את הדברים האלה, ושיאיר גולן צריך להסביר את הדברים האלה, ושאנחנו כמי שמעריכים אותו, מכבדים אותו, ורוצים בהצלחתו, מה אמרת שר? כן, איפה כתבת לי אותן? לא, אני לא... שקד, אני גואר בך בצחוק, אני גואר בך בצחוק. למה אין לי את הצ'אט על המסך? יופי. מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. זה מה שאמר יאיר גולן. לא אמר שצהל הורג תינוקות כתחביב. כתב מדינה שפויה. ואנחנו אמרנו בכל הזדמנות שזאת אמירה נוראה שאי אפשר להגן עליה. אוקיי. לא נשאר לנו מספיק זמן לעלות כבר עוד מאזין, נכון? רק נתחיל ונראה הלאה. מי איתנו? אולי אתה אומר זה יהיה מישהו שיזרוק איזה משהו שלהפך. כן. מי איתנו?
0: שלום טובים גיא. רוני, בכפר יונה.
2: שלום רוני. יש לנו רק דקה, נמשיך איתך בשעה הבאה. בוא תן לנו חומר למחשבה על מה אתה רוצה לדבר.
0: אני אומר, אותי מוציא מהדעת איך ביבי חושב שהבוחרים שלו מטומטמים.
2: כן.
0: ויותר מדהים אותי איך הם מסכימים לשחק את המשחק הזה ולעשות את עצמם מטומטמים.
2: באיזה מובן?
0: ואני אתן מספר דוגמאות. אדם ללא זיקה מהדת, ללא זיקה לדת בכלל, חילוני אתאיסט,
2: כן.
0: מציג את עצמו כאדם עם מסורת, עם איזושהי גישה למסורת, כן. מצטלם בכותל ממש. וכל מיני כאלה.
2: כן.
0: בן אדם שהוא אשכנזי לכל דעה, מציג את עצמו כנציג המזרחים. אדם, ולא מזמן, דרך אגב, אתמול זה היה, או שלשום, הוא הציג את עצמו כרוסי. אדם שהיה מגן מערכת המשפט, מהיום שהגישו נגדו כתב אישום, הוא פתאום נגד מערכת המשפט, פתאום עושה דמוניזציה, הוא ומכונת הרעל שדיברת עליה קודם, עושים כזו דמוניזציה למערכת המשפט, שזה פשוט...
2: כן, טוב, רוני, מדהים. נמשיך בשעה הבאה. נצא לחדשות, חדשות השעה אחת, להשתמע.
4: גיא פלג מדבר איתכם. אתם מאזינים ל... גיא פלג.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: לכלל פעילות העמותה.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רציני?
3: מאוד.
4: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
3: איזה כיף.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
11: יש ארנק ירוק.
12: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קלובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
14: שני קטינים בני 14 ו-16 מקירת מוצקין נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת השלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם ונהנה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון. והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
13: החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
15: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
13: צוותי כיבוי אש הוקפצו למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכות מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק גב ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
22: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
25: דלתות עבור.
26: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: עכשיו, ברדיו צפון 104.5

0: כן, חזרנו, שעה שנייה. צער פלסנר עורך, אחראית על השידור לצידי שקד מורה, רדיו צפון, 104.5 שם בני הלפרין, ובדיגיטל רעות, מתתיהו ארגון והראל גולשטיין, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, לפנינו עוד שעה תמימה. מתחילים? בבקשה, מי איתנו?
1: ורוני, דיברנו קודם.
0: כן, רוני. בבקשה, בוא תמשיך.
1: אז אם אני אסכם את מה שהיה קודם, אמרתי, איך ביבי חושב שהבוחרים שלו מצומצמים, ואיך הם גם משחקים את המשחק הזה של המצומצמים, ומהסיבה הפשוטה, כמו שאמרתי, אדם ללא זיקה לדעת, משחק כאילו הוא המייצג של הדתיים, או של מסורת ישראל, פתאום הוא מזרחי, ואתמול הוא היה רוסי, היה מגן מערכת המשפט, ועכשיו הוא פתאום, בגלל שהוא נשפט, הוא נגד מערכת המשפט, עושה דמוניזציה, פתאום הולך לתדלק, פתאום הולך לרמי לוי, פתאום הוא אוכל שווארמה, והולך להופעה של עדל בן זקן, והם מקבלים את זה, זה פשוט מוציא אותי מדעתי, איך הוא מצליח לכזב אותם כל פעם, וכל פעם הם אוכלים את הפיתיון הזה, את הלוקש הזה. זה פשוט אותי, באמת, זה מטריף. אני לא מצליח להבין איך זה קורה.
0: כן.
1: לא מצליח להבין, גיא, זה כאילו, זה בלתי נתפס. אנשים מנותקים מהמציאות, לא רואים את המציאות של החיים, שאנשים פה נאבקים, לא רואים מה הם עושים, לא רואים את ערוץ התעמולה שכל הזמן משקרים שם. כל הזמן אומרים דברים עם ברדוגו, רק יצא לו מזמן, ואיך הם מקבלים מסרים בזמן אמת. זאת אומרת, הכל פה הנדסת תודעה, ופשוט זו מכונה משומנת שמצליחה להוביל אנשים באמת בכחש, זה פשוט לא לאמן. לא יאמן, פשוט לא יאמן, זה לא נתפס.
0: כן. תראה, אני אגיד לך, אני מחלק, בגדול אני מסכים עם כל מה שאמרת. הצד השני, אתה יודע, הירידה הזאת לעם, זה דווקא דבר שהוא לא נראה לי כל כך בוטה וכל כך מפריע. אתה יודע, יש סיורי בחירות של כל המועמדים, לפני מערכת הבחירות, מגיעים, מקיימים הצהרות בחירות, מסתובבים בשווקים, זה, אני לא חושב שזה ייחודי וחריג לנתניהו. אני חושב שמה שחריג לנתניהו זה הפער הזה בין היעדר ביקור אצל חלק גדול מהמשפחות השקולות, היעדר ביקור ביישובים השרופים, או היעדר ביקור בשעתו אצל מספיק משפחות שקולות או משפחות של חטופים, ופתאום בנסיבות האלה שהן נסיבות פוליטיות, פתאום הוא כאילו נגיש וכאילו עממי וכאילו נפגש והכל. זה נראה לי הדבר הבוטה. אבל שמנהיגים, מנהיגי ציבור, נבחרי ציבור, או אנשים שרצים לתפקיד ציבורי, שהם פתאום מגיעים לשוק תלפיות או לתקווה ורוצים להיראות עממיים עם כדור פלאפל ביד, זה לא פטנט של נתניהו, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: כן, אבל קיים, תראה, קיים פער אדיר, אדיר, בין האיש עצמו, לבין התדמית שהוא מצליח למכור גם בסמוך לבחירות. ואני אתן דוגמה. למשל בקריית שמונה בזמנו, עם הגברת שבאה, שהיא מסתבר שהיא בסוף הייתה בוחרת שלו, שאמר לה, את משעממת אותנו כי הוא לא היה מסוגל לספוג ביקורת. ועם הבטחות, על הבטחות במשך עשרות שנים כבר, להקים שם חדר מיון, להקים שם באמת תשתיות שהעיר תוכל להתפתח, וכל שנה כל בחירות יותר נכון, הוא מוכר להם לוקשים, והם בולים את זה. וזה קורה בכל הפריפריה. כל הפריפריה, גם בדרום. בכל מקום, אנשים, למרות שהם שבעי הבטחות, אפס כמעט מעשים של הממשלות של ביבי לדורותם, ו

0: עדיין הם אוכלים את הפיתיון הזה, ועדיין הם מאמינים לכזבים שלו. זה פשוט, זה לא נתפס, זה צריך לעשות על זה פעם איזושהי עבודת דוקטורט. איך זה קורה הדבר הזה?
1: טוב, רוני.
0: איך אנשים...
1: רוני, אני לא בכדי קיניתי את הביביסטים קאט, וזאת קאט גדולה. זה החריגות שבה, שבדרך כלל קטות הן יותר מצומצמות, ופה יש קאט באמת שמונה מאות אלפים. תודה רבה, רוני. כן, מי איתנו?
2: הלו?
1: כן.
2: כן, ישראל.
1: שלום ישראל, מאיפה?
2: ריכוז חרדי.
1: מה אתה?
2: אני מברכפל, מקריאת ספר.
1: קריאת ספר. בן כמה אתה?
2: 35.
1: כן, על מה רצית לדבר, ישראל?
2: ככה, רציתי לשאול, איזה עמותות אתה מכיר שעוזרות לציבור הרחב? האם עמותות מהציבור החרדי או מהמגזר הכללי? אני חושב שהמדינה שלנו יש לה הרבה הרבה הכנסות מעמותות חרדיות כמו יצרה, שחוסכת למדינה המון המון כסף, ועוד הרבה כמו זקה. אנחנו לא רואים עמותות כאלה בציבור הכללי שעוזרות למגזר אחר. מה אתה אומר על זה?
1: אני אגיד לך ככה, ישראל, תראה. כמה דברים אני רוצה להגיד לך. תראה, קודם כל, הפעולה של יד שרה, היא, הפעילות שלה היא פעילות מוכרת ומוערכת, ויש בה המון חסד, ובחברה החרדית יש הרבה מאוד חסד, ואיש לא אומר שלא. ולהפך, עד שהתגלו הפשעים של משי זהב, אז זקה זה היה מקום שהזכירו אותו בחרדת קודש, ברגישות שלו לכבוד המת ולבני המשפחה של הנרצחים וכיוצא בזה. אני לא מצליח להבין למה, ותכף אני אתן לך דוגמה, למה אתה מציג את הדברים כאילו החסד הוא מתחיל ונגמר בחברה החרדית. יש אין סוף עמותות שעסוקות בטיפול בילדים מסכנים, בעמותות חילוניות, למשל, סתם אני זורק לך, כן? ניסי משאל, חברנו כאן בתחנה, איך קוראים לעמותה שלו? הוא פעיל שנים ארוכות בעמותה שנקראת חום, שעוסקת בדאגה למשפחות מעוטות יכולת, נכון? למצוא להם ארוחות ותרומות נוספות בערב חגים, ערב איסוף צדקה, ערב חג, כדי שיהיה להם לעשות את החג. ויש אין סוף עמותות שעוסקות בחסד. ואחד הדברים היפים בחברה שלנו, שיש את העמותות האלה ויש את ההתגייסות החברתית לעזור. רגע, ישראל, שאלת, אני אענה לך בעריכות. ורק בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, אנחנו עדים שכל פעם שיש בקשה או פנייה של מי מהחטופים לשעבר, דויה שבי שלנו, שמתראיינים ומבקשים עזרה, אז הציבור הרחב, החילוני והדתי, בכלל החלוקה הזאת לא במקומה בעיניי, מתנדב.
2: אני חושב שיש גם אחד חרדי שמאוד עוזר לחטופים, ואתה גם מכיר
1: ישראל,
2: אותו.
1: ישראל, אבל אני אגיד לך מה ההבדל בינינו, ישראל, מה ההבדל בינינו? ישראל, רגע. אני עוד לא סיימתי, אני מדבר באריכות. המאזינים שלי כבר יודעים וסובלים את זה. אני אגיד לך באופן כללי, החברה היהודית מלאה בחסד. זה בא לידי ביטוי באינסוף אופנים. בעזרה לילדים חולי סרטן, בעזרה לילדים אוטיסטים, בעזרה למשפחות עניות, יש עמותה של אודי אנג'ל, תזכיר לי את השם של השר, ורייטי שעוסקת בילדים עם כל מיני לקויות, ובאיסוף כספים, ובעזרה, אין סוף עמותות חילוניות יש. רגע, בוא נחליש את ישראל עוד פעם. ואתה מנסה להציג את הדברים כאילו החסד בחברה הישראלית מתחיל ונגמר בעמותות חסד של החרדים. זה לא נכון, אבל אם כבר רוצים לעשות איזה חלוקה גסה בין הציבור החרדי לציבור הכללי, אז אפשר להגיד שבציבור הכללי שיש בו לא מעט עמותות של חסד, הציבור הכללי בראש ובראשונה מעמיד את היקר מכל, את הילדים שלו, את החיים שלהם, את הגוף שלהם, למען המדינה בשירות צבאי. זה ההבדל בין הציבור הכללי שיש בו חסד, אבל יש בו גם נכונות לסכן את היקר מכל בשביל המדינה, אל מול ציבור חרדי שיש בו חסד, אבל אומר נמות ולא נתגייס. שר, הדגשתי יפה? יופי. בבקשה, ישראל.
2: אני רוצה לשאול אותך ככה.
1: לא, לא, לא, לא. רגע, ישראל, לא ישראל, ישראל, ישראל, שנייה. תראי. בתוכנית פה, תסלח לי, אני בכל זאת זה שקובע את הכללים. אני לא רוצה שתשאל אותי יותר שאלות. אם אתה רוצה להגיד משהו, יש לך 37 דקות להגיד. אני סיימתי לענות לך על שאלות. בבקשה, ישראל.
2: אם אתה לא נותן לדבר, אתה שם לב?
1: בבקשה, אני מאפשר לך כמה שתרצה. 36 דקות, בבקשה.
2: יופי. אני רוצה לשמוע על עמותה אחת מהמגזר החילוני שיש לה סניף בעיר חרדית, בשכונה חרדית. עמותות חרדיות יש להם אין ספור סניפים, גם לא בערים חרדים ולא בשכונות חילוניות. החיסכון שהמדינה יש לה מעמותות האלה, שאנשים מתנדבים שם לא רק 3 שנים בחיים, מתנדבים שם 10, 20 שנה, 30 שנה, מתנדבים באפס שקלים, לא מקבלים שקל, לא לוקחים פנסיות תקציביות, לא 3 שנים ולא 50 שנה.
1: ישראל, בוא אני אגיד לך לסיום, ישראל, תודה רבה ישראל, ואני אחתום את השיחה הזאת. איש לא אומר שאין בחברה החרדית חסד, ודאי שיש חסד. זה לא פותר את ההשתמטות הגורפת, הממוסדת, ארוכת השנים, מהשתתפות בנטל הביטחון. זה הכל. היתר קשקוש, יש חסד, טוב שיש חסד, מודים על החסד, ומה זה הפנסיות התקציביות? כאילו שכל המיליוני ישראלים שסיכנו את החיים שלהם בביטחון המדינה, כולם התגייסו והתנדבו כדי לקבל איזושהי פנסיה תקציבית בסופו של דבר. מה זה הגשקוש הזה? תתגייסו! הלאה. מי איתנו?
3: הלו.
1: הלו?
3: גיא, מה נשמע? יחיאל מרחובות, מה איתך?
1: כן, יחיאל, מה קורה?
3: למה לא שומע אותך טוב? מה קרה?
1: לא יודע, אני יודע, יש כל מיני מכשירי שמיעה היום, זה דבר מאוד מאוד שכיח. בצחוק, צחקתי עליך בצחוק. אני יודע, יחיאל, שהשמיעה שלך מצוינת.
3: מה איתך, הכל טוב?
1: פחות או יותר.
3: תגיד לי, איך אני יכול לפתוח תיק, נקרא לו 2000, או לא יודע, או 6,000, על מעיין אדם ובנט, מה זה, זה, זה, זה, זה רעיון או... מוצי, היו הולכים לבית קפה לעשות את זה, אני אוהבת אותך, אתה אוהבת אותי, מה זה דבר הזה, תגיד לי, מה זה הניצוחים האלה?
1: בוא אני אגיד לך, יחיאל, בוא אני אגיד לך.
3: לא, אני רוצה לשמוע.
1: אני עונה לך, אני עונה לך.
3: אני רציתי 4,000 על זה, תגידי.
1: אני עונה לך, אני עונה לך.
3: מה עמדיק לבנט?
1: בא, יחיאל, ניפרד מיחיאל, עכשיו אני אענה לנחי, יחיאל, תראה. אני עם מעיין אדם, ישבתי פעם אחת בשידור, פעם או פעמיים, אני בטוח. קודם כל שמעיין אדם לא תופס את עצמה עיתונאית. מעיין אדן היא משפיענית, היא אשת שיווק, היא אשת עסקים, שגם מגישה תוכנית טלוויזיה. היא בטח לא תופסת עצמה, זה כמו שיגידו שרותי ברודו היא עיתונאית, כי היא מדי פעם מתארחת באיזה פאנל, או שרני רב הוא עיתונאי, כי הוא יושב מדי פעם בפאנלים. כן, אז מעיין אדן היא לא עיתונאית, יש לה תוכנית בטלוויזיה. אני לא צפיתי בתוכנית הזאת של מעיין אדם, אני לא יוצא לי לצפות בה, כי ביום שישי על פי רוב אני עסוק בענייני אולפן שישי. לא יודע. מה כן? כשיש תוכנית, או כשיש ערוץ, שהוא מתיימר להיות ערוץ עיתונאי, והמגישים שלו, והפרשנים שלו, מתיימרים להיות עיתונאים, עיתונאים חוקרים, בעלי טורי דעה, ובסוף מתברר שזה ערוץ תעמולה שנועד אך ורק לשדר או לקדם את האינטרסים הפוליטיים של ראש הממשלה. עד כדי כך, אני לא יודע אם, מי ראה ובאיזה רזולוציה, שיועצי ראש הממשלה מעבירים ממש דף מסרים שפרשני ערוץ 14 מקריאים אחד לאחד בשידור. בין היתר מה שחשף אבישי גרינצייג מהחומרים של קבוצת הוואטסאפ בין פלשטיין לאוריך וכיוצא בזה. אז זאת הבעיה. הבעיה היא שמי שמתיימרים להיות עיתונאים, והם בעצם חלק ממכונת תעמולה. זאת הבעיה. מעיין אדם לא טענה שהיא עיתונאית, לא מציגה עצמה כעיתונאית, איש לא חושב שהיא עיתונאית, וזכותה לגלות חיבה גדולה מאוד לאיזשהו מועמד שהיא מאוד אוהבת. עד כמה זה בוטה, לא יודע, לא צפיתי, נחשפתי לזה ברשתות, אפילו לא צפיתי בסרטון משום שאין לי עניין. לא, לא, האינטראקציה בין מעיין אדם, תסלח לי, והיא אשת, אני מבין, אשת עסקים מאוד מאוד מאוד מאוד מוכשרת, ובנתה אימפריה בזכות הכישרון והידע שלה, אבל האינטראקציה בין מעיין אדם לבין נפתלי בנט לא עניינה אותי, עד כדי כך לא עניינה אותי, שאפילו את הקטעים שהיו ברשתות החברתיות, לא צפיתי בהם. בואו נמשיך, מי איתנו?
4: שלום גיא.
1: שלום רב.
4: מדבר ראובן מחולון, מה שלומך?
1: חכה שנייה ראובן. שר, תראה, שקד ואני עברנו סוף שבוע, אתה יודע, מאוד לא פשוט, וביקשה שקד בפתח התוכנית, אם אפשר להביא גם תכנים שישובבו את רוחה. שמעת את זה, שר? כן. ובין היתר היא ביקשה שניים, קרמשנית ובני סגי. עכשיו, הקונספט של התוכנית שלנו זה שהמאזינים מתקשרים, אבל האם מקובל עליך, עורך התוכנית, לפני משורת הדין, בנסיבות המיוחדות האלה, להעלות לנו את קרמשנית, שיהיה לנו קצת, קצת, קצת, קצת, מה?
5: קצת מתוק.
1: קצת! כן, ראובן, סליחה.
4: טוב, אז ראובן הקטן מחולון.
1: לכולנו קטנים, אל תקטין את עצמך. אל תקטין. ראובן, אל תקטין לי את עצמך.
4: טוב, כי אמרת קרמשנית, אז אני...
1: תראה, קרמשנית הוא ענק הענקים, כולנו חגבים לעומתו. אז זה לא עושה אותך יותר קטן.
4: אז התקשרתי...
1: כולנו חגבים.
4: אכן. אני פשוט הזנתי, כמו כל תוכנית שאני מאזין לך, בקשב רש ובענה רבה.
1: תודה.
4: אני רוצה להגיד לך ש... היה לך מאזין לפני שהוא דיבר ארוכות וטרח ושאל... התופעה הזאת, שנקראת ביביזם, שאיך הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא מבין, ואני בטוח שהוא מאזין לנו. הוא מאזין לנו עכשיו, ויש לי שתי סוגיות להגיד לו בקצרה,
1: בבקשה.
4: ואני חייב להתקדם.
1: בבקשה.
4: וללכת למקום. הסוגיה הראשונה, ואתה שומע שאני לא יליד הארץ, ואני בא ממדינה, כמו רבות המדינות בדרום אמריקה, היה לארגנטינה אריץ, שבשנת 55 הייתה מהפכה, והאריץ הזה, קראו לו חואן דומינגו פרון, והוא הקים תנועה, והוא ב-55 שלח אנשים כאלה ואחרים, לפגוע במתנגדי השלטון עד כדי חלילה רציחה, רצח ברחובות, הייתה מהפכה ממש ברחובות, והוא שלח הצאצאים של אותם האנשים שהוא שלח לרצוח, מצביעים לתנועה שלו עד היום. זה עובדתי. עכשיו, קוראים לה פרוניסמו, על התנועה. והוא קראו לו חואן דומינגו פרון. אז הסוגיה השנייה, ואני מסיים, ברשותך, אני יודע שיש גם עמיתיך ברדיו, ויש גם אנשים במדינת ישראל ובעולם כולו, שגם אם כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, מחר יודה באשמה, בשלושת הדיקים שלו במסגרת איסקנדינות הוא יודע באשמה, הם יגידו שהוא על סמים או שהוא שיקור. אז אני בטוח שזה נתן תשובה למאזין שלך, שמה הוא מתפלא. קיימת תופעה כזאת לא רק בארץ, גם בעולם כולו. זה הכל, זה מה שאני להגיד ברשותך.
1: תודה רבה לך, ראו.
4: תודה רבה לך, גיא.
1: אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות ואחריהן. שקד?
5: וואו, מי אחריהן?
1: המתוק מכולם.
5: איזה כיף לנו.
1: הטוב מכולם.
5: איזה כיף. על הפרסומות.
1: להשתמע, קרמשטית מחמם מנועים.
6: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ל... גיא פלג.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
6: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בצל יבש ב1.90 שקל לקילוגרם. גזר ארוז ותפוח אדמה לאפייה ב2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימון.
8: בכפוף לתקנון.
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לבנה בקר ביטנה 800 גרם ויוגורט ביטנה ליטר וחצי ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
3: בכפוף לתקנון.
5: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90 לק

0: אתם מאזינים ל... גיא פלג.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: שמע רגע, אתה הזעקת אותי, אני באמצע טעימות פה.
3: טעימות?
2: טעימות, אני באמצע טעימות. אתה הזעקת אותי, באמצע ארוחה הוצאת אותי. מה כל כך דחוף, מה קרה?
3: מה אתה טועם קודם כל?
2: אני אגיד לך מה אני טועם. אני הלכתי עם כתבת מאוד נחמדה בשם דנה ירקצי לעשות טעימות של אוכל מוכן בחצי חינם, ואני עומד להתפוצץ. אחלה אוכל שבעולם.
3: תראה מה אני אמימך.
2: מה אני אמימני? הנה מוישה גרויס, מה אני אמימך? התחלת עם ההתנסות שלך?
3: מה אני אמימך?
2: פישלזון! התחלת עם ההתנסות? ודאי איזה אוכל טעים היה פה.
3: מר קרמשניט הנכבד. בוא, אני נסה...
2: לא אומרים הנכבד. תשמע, היה לי פעם מורה ללשון.
3: רגע.
2: לא אומרים הנכבד. כשאתה אומר למישהו הנכבד, אתה פוגע בנכבדותו. אתה אומר, מר קרמשניט נכבד. תלמד.
3: מר קרמשניט נכבד.
2: כן.
3: תראה. גם חזותך, אבל לא רק היא... מלמדת שאתה לא בהכרח ענין טעם. יותר מתקבל על הדעת שאתה אוכל ככל הבא ליד. זאת בניחה, אני לא לועג למשקלו וצורתו של קרמשניט היקר. סליחה.
2: אני תנין טעם.
3: לוקחים אותך, עשית לי מבקר אוכל?
2: אתה יודע, לעת מצוא. גם נהג מונית וגם... וגם תואם, לא מבקר.
3: אבל למה שלא תכוון גבוה? למה שלא תהיה תואם במסעדות גורמה? למה ברשתות מזון?
2: חביבי, לך אתה לכל הגורמה שמורמה, לך תאכל בכל החרטות האלה. אני אוהב לאכול עם עמך ישראל, אוכל מבושל, ביתי, טוב, מומלץ.
3: מה אכלת? רגע, קרמשניט, שנייה. תראה, מכיוון ששעת צהריים... והמוני בית ישראל בדיוק עכשיו מסבים סביב שולחן האוכל, נכון? 1:30, מתי את אוהבת לאכול צהריים, שקד?
2: כן, נו.
3: 1:00, 2:00 בדיוק. אז אולי תוכל, כדי, אתה יודע, במקום דרינק קטן לפני האוכל, כדי לשפר את התיאבון, אולי אתה תוכל לתאר לנו מה אכלת.
2: אני אגיד לך מה אכלתי בדיוק.
3: בבקשה.
2: אכלתי אושפלו, ואכלתי דגים. ואכלתי קציצות בשר.
3: הכל הכנסת.
2: קציצות עוף, ודג סלמון, ודג לברק שדגו אותו בים המלח.
3: ומה עם פחממה?
2: ופחממה, אני אגיד לך, כרגע, אורז, ואורז פרסי, וקציצות גונדי, והכל, הכל, הכל, ואני מקווה שהלשון יצאה לך מהמקום עכשיו, אחרי שתיארתי בפניך את האוכל.
3: תראה, קרם שני, תראה.
2: שקד, תגידי לו לקמצן הזה שיקח אותך, זה לא יקר, חצי חינם בחולון.
3: אתה פרזנטור גם!
2: לא, לא, ממש לא,
3: פרזנטור של רשת מזון, זה מה שנהיה ממך.
2: לא פרזנטור ולא שום דבר, אני נהג מונית שנתבקשתי לעשות את דנה ירקצי לכתבה, ואני על הדרך טרמפיסט אוכל.
3: אוכל חינם.
2: נוכלים לך, תיקח. מרביצים לך, תברח.
3: תגיד לי בבקשה, תראה, אתה הרי סובל מרמות גבוהות של סוכר, נכון?
2: לא, רמות גבוהות ואתה ממציא המצאות, הסוכר מאוזן, מי שלא מאוזן בינינו זה אתה.
3: אתה פוגע בי.
2: נפגעת? רגע, נפגעת?
3: מאוד.
2: כך פאול.
3: תגיד...
2: ואם נפגעת חזק, כך פנדל.
3: מר קרמשניט.
2: כן.
3: אנשים עם רמות סוכר כמו שלך, רצוי שימנעו מפחממות.
2: לא. אתה גם נהיית הדוקטור, נוסף לכל. אוי ואבוי, מטופל שיתופל אצלך בר מינן, יתגדל ויתקדש.
3: טוב, אתה יודע למה הזעקנו אותך לשידור?
2: רמז לי שר משהו, היה זה חוללת מהומה בשבוע שעבר בעניין שקד, וזה מהומה לא מהומה, פשוט צריך להתיר אותך, וזהו, היה להתיר קדימה, להתקדם, נו.
3: כן, אבל המכונה התלבשה עליי.
2: אז המכונה התלבשה, אז תשלח את הקומנדו שינתקו שם איזה בורג או שניים, וזהו, מה, אתה רגיל לזה, נו, מה?
3: אבל...
2: אתה בלי שיום אחד אין איזה זריקת רעל נגדך, אתה כבר לא יכול לחיות.
3: תגיד.
2: אתה כבר לא יכול לחיות. אם הם רוצים להרוג אותך, שיפסיקו להריל כלפיך. נראה לי נהיה פה מצב הפוך.
3: תגיד לי בבקשה, אבל איך אני יכול להתמודד עם המתקפות המרושעות?
2: אין מה להתמודד, עזוב, אין מה להתמודד. אין מה להתמודד, אתה לא מבין? אין, זה כמו לדבר לקיר. אתה רוצה לדבר לקיר, איך לדבר לקיר? הוא לא יענה לך, תדפוק את הראש שלך בקיר. אין מה להתמודד. נו, מה תעשה? יש לך פה אנשים, אין מה לעשות. אתה אומר להם עכשיו, 1:30 בצהריים, אומרים לך, מה פתאום, אתה שיקור, עכשיו 12 בלילה.
3: רגע,
2: אין.
3: רגע,
2: שנייה. חבל לנסות לדבר עם האנשים האלה, חבל לנסות לשכנע אותם, זה אין, אין, אין, אין, אין. זה דרך ללא מוצא. אוקיי. צריך להשנים שיש כאלה דברים, ולקוות שביום הדין יהיה טוב.
3: רגע, אז תראה, אתה אומר, אני בעין השערה, מאז ומתמיד, ואפילו אתה מרחיק ואומר שיכול להיות שאני זקוק למנת הרעל שלי כדי לתפקד.
2: כן, אתה בוא נתשמע, אם הם יפסיקו להרעיל נגדך, יש לך עילה, תפסיק את העורך דין שרף, עילה לתביעה על כך שגרמו לך להחרפת מצב.
3: תגיד. ואתה גם פרובוקטור גדול ובעין השערה כבר הרבה שנים, נכון?
2: כן, אני יודע אם אני פרובוקטור.
3: אתה בעין השערה שנים, נכון?
2: בסדר, בעין השערה שלך, תלוי, בעיני המתבונן.
3: בעיני המתבונן, אוקיי. אתה לשיטתך אדם סולידי, בורח מקטטות, בורח מפולמוס. הרי אני ביקשתי שתבוא לשמור עליי בהרצאה ששם הפגינו באופן סוער נגדי, ואתה הלכת והתאמתת איתם.
2: לא התאמתתי, רגע, אתה
3: הלכת לגדרות, אני כמעט שלחתי את הימם לחלץ אותך. אתה חותר למגח שלי.
2: לא צריך ימם לחלץ, תפסיק לבלבל את המוח.
3: אתה חותר למגע.
2: אני באתי, כן, אני חותר למגע. אני בהתחלה באתי לא להתאמת, לנסות לדבר אל השכל הישר.
3: אבל הרגע אמרת שאני מלדבר.
2: אבל רגע, אז אמרתי נתן צ'אנס, מדי פעם. זה כמו שעכשיו אתה תזכיר לי, שאני בזמנו אמרתי שבן גביר כן יכול, אם להמלצתי. כן, אני אומר, תמיד צריך לתת איזה צ'אנס קטן. אתה נותן צ'אנס קטן, לא הולך, יאללה, שלום, נגמר.
3: אנחנו משלמים עכשיו על הטעויות שלך, על ההמלצות שלך. כן, הלאה, הלאה. איך אתה הגעת לגדר של כל האויבים שלי? אם לא שמת לב,
2: אני הגעתי לשם תוך כדי הליכה ברגל. אלו, רגע, שנייה, יש פה
3: דחקה. טוב, אבל מה שרציתי לשאול אותך עכשיו ברצינות, אני בעין השערה, אתה בעין השערה על ההבדלים השונים, אבל תן רגע, יצא לשקד. בחורה צעירה בתחילת דרכה התקשורתית, רגע, שפתאום
2: אחלה בחורה, אחלה בחורה.
3: תן לה עצה, אבל איך להתמודד עם השערה?
2: יש פעם מהפרסומת. יש עצה, תגני ביצה, חה חה חה, ועוד ביצה.
3: איך השיר? לא הבנתי, יש מה?
2: יש עצה, תגן ביצה, טטטטם, ועוד ביצה. היה פעם פרסומת כזאת, מזמן.
3: אז זה העצה שאתה נותן למה לתגן ביצה?
2: למה לא? תאכל חביתה, אלא תאים.
3: היא בעין השערה, בחורה שקטה.
2: היא לא בעין השערה, תפסיק להכניס אותה לכל מיני.
3: היא בורחת מפולמוס, פתאום היא צריכה להיות בעדי ועונג די.
2: אז אתה, תקשיב, תדאג לא להכניס אותה לשערה, תשמור עליה.
3: אבל היא רוצה מיקרופון, היא רוצה להיות כוכבת, אז אני מנסה לשבץ, לשלב אותה. היא רוצה?
2: היא באה לבצע את משימתה, את תפקידה.
3: לא, אתה טועה.
2: היא מבטאת אותו בצורה הכי ראויה והכי טובה. אתה מפספס.
0: אוגב, וזה שאני...
2: תוך שמירה על כבוד. איך?
0: זה שאני שותפה לשידור, אני מבצעת את המשימה שלי אחלה.
2: כן.
3: היא לא רוצה להיות רק טכנאית, היא רוצה להיות שותפה לשידור.
2: היא שותפה לשידור מעט לעת, היא עולה, היא אומרת דברי טעם, ותפסיק לבלבל את המוח, ותן לילדה שקט בראש, אל תכניס אותה לשערות שלך.
3: אבל אני לא יצרתי את האירוע כאן.
2: אני לא יצרת, אבל אתה יודע, לפעמים אתה יש לך את הדחקות שלך, צריך להכיר אותך, פישלזון, צריך להכיר אותך.
3: אז מה עושים, איך סוגרים את האירוע?
2: די, נסגר האירוע, האירוע נסגר, תבדוק במוקד של 100, האירוע נסגר. סלט, אתה יודע מה זה סלט?
3: לא.
2: זריקות ללא תוצאות.
3: הבנתי. עכשיו תגיד לי שאלה אחרונה. אחרי ששמענו עד כמה השיר היה התפריט שלך, מה בעניין כינוח אח שלי?
2: בבקשה, אבטיח, מלון, ענבים, כל ענב בגודל של העין שלך, חבל לך על הזמן.
3: ובולגרית או שאתה מקפיד בשר חלב?
2: לא, אני לא אוכל בשר חלב ביחד. קודם כל, ראשית, אני לא אוהב דברי חלב. בבסיס, לא? לא אוכל דברי מוצרי חלב. אבל היה דגים, היה בשר, היה אחלה, באמת אחלה. מוזמנים, תאמין לי, מוזמנים לקנות בפה, ואני לא פרזנטור, אני לא פרזנטור ולא כלום, אני כל יום בחצי חינם אוכל אחלה אוכל ובזול וטעים.
3: טוב, עכשיו שאלה עוד אחרונה בכל זאת. אחרי שאתה אוכל ארוחה כל כך דשנה, רוויית פחמימות...
2: הולך לישון, הולך לישון, הולך לישון.
3: אתה הולך לשלף שטונדה, אח שלי?
2: בדיוק, שלף שטונדה, כמו היק עם הפוצים, כן.
3: כן, אז תגיד, אני יכול לבקש ממך בקשה?
2: כן, בבקשה, לחלום עליך, לחלום עליך, לחלום עליך.
3: לא, אני בא לי לחסות אותך.
2: בא לך לחסות אותי?
3: כן.
2: אתה מוזמן, אתה יכול לחסות אותי. שקד.
0: כן.
2: אני לא בראש, אל תפחדי.
3: צהריים טובים, אח שלי, חלומות פז.
2: ביי, כל
3: מה הטמפרטורה, מה הטמפרטורה שאתה מנמנם בה ביום קיץ כזה?
2: מה, אני שם את המזגן על 23 מעלות.
3: חם מדי, אח שלי.
2: נו, בסדר.
3: מה, אתה יודע כמה אנחנו באולפן?
0: כרגע 21.
3: 21 ומטה.
2: אוהב, שלא תקפאו.
3: תודה.
2: שלא תקפאו.
3: תודה.
2: יאללה, ביי ביי.
3: ביי ביי, כן. מי איתנו?
4: אילן מקריית אתא.
3: רגע שנייה אילן, תגידי שקד, את שמה לב שקרמשי זה שחקן שתמיד מספק את הסחורה, נכון או לא?
0: תמיד.
3: נכון?
0: לגמרי.
3: אין אצלו שידור גרוע, אין אצלו, אתה יודע איזה מנה אתה מקבל.
0: בדיוק.
3: בבקשה אילן, כן. מאיפה תזכיר לנו בבקשה?
4: מקריית אתא.
3: בבקשה אילן.
4: קודם כל נהניתי מהדו שיח שלכם.
3: רב שיח, זה לא דו שיח, רב שיח.
4: כן. רב שיח, ראית? הוא עקץ אותך.
3: תמיד הוא עוקץ אותי.
4: לא, אתה לא שמת לב, כי אתה בדרך כלל חד. הוא אמר, אל תכניס אותה לשערות שלך. זה היה עקיצה?
3: אפשר לראות בזה עקיצה, אבל כל השיח שלי ושל קרמשנית הוא...
4: לא, כי שערות, מי שלא כותב, יכול לחשוב שני דברים. שערה שלא הייתה לנו בלילה, ושערות שצומחות על הראש. אז הוא אמר, אל תכניס אותה לשערות שלך, למה הוא התכוון?
3: עזוב, אילן, בוא
4: נעבור לענייננו.
3: בוא נצא קדימה, בוא נצא קדימה.
4: כן, בוא נצא קדימה.
3: מה רצית לומר?
4: אתה יודע, אני רחוק מלהיות חסיד של בן גביר, אבל התרשמתי ממנו שהוא נהיה גאון פוליטי.
3: בן גביר?
4: למה אני אומר את זה?
3: גאון תקשורתי, אבל פוליטי.
4: כן.
3: כי מה?
4: למה אני אומר את זה? אני אסביר. אולי נוכל להתווכח.
3: כן.
4: תראה, בפעם שעברה הוא הסכים שיעשו זיגזג, עוצמה יהודית והציונות הדתית, שמו ושמו. עכשיו הוא אומר לביבי, תשכח מזה, למה? הוא לא פרייר. הוא יודע שיש לו את הסיכוי טוב לקבל 8-9 מנדטים שלו. עכשיו אם הוא מחבר אליו את סמוטריץ', יעשו לו זיגזג. ואחר כך זה יהיה חיבור טכני, אחר כך סמוטריץ' יצא, כמו פעם שברה, עם עוד איזה 3-4 שלו שבתוך הריג'ראץ', ופתאום הוא, בן דביר, יישאר עם 6-5, אז רק פרייר. ביבי כנראה חושב שהוא עדיין נשאר פרייר, ושהוא ביבי הגאון היחיד בעולם. אז מאוד התרשמתי מהמחשבה שבאמת הפעם בן דביר הפגין לדעתי משהו. בסירוב שלו לקבל את ההצעה הזאת של חיבור טכני. ודרך אגב, אם כבר, אז וינטר, לא הבנתי אותו. אתה הבנת אותו?
3: מה זאת אומרת, מה יש להבין בוינטר?
4: לפני איזה חודשיים, שלושה, הוא התראיין נדמה לי אצל אסנהיים.
3: נכון.
4: והוא אמר ש... ביבי אחראי, ואז אסנהיים שאל
3: אותו. שנה וחצי זה, לא לפני כמה חודשים.
4: לא יודע, ראיתי...
3: תראה, הוא פרק, אני אגיד לך מה, תראה. הוא אמר...
4: אז הוא אמר שאם הייתי ביבי, הייתי הולך הביתה.
3: יותר מזה, הוא גם אמר שהוא בונה את הרשימה בלי אף אחד שיש לו קשר לאסון השבעה באוקטובר. זה הוא אמר. ולמרות זאת הוא הצהיר שהוא ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
4: נכון.
3: תשמע, הוא פוליטיקאי פרגמטי.
4: לא, אני חושב זה פוליטיקאי לא חכם, כי את השקר הזה, הרי אתה ערוץ 12 ואני צופה מדי פעם בערוץ 13, כולם העלו באוב את מה שהוא אמר אז. אז אם הוא היה פוליטיקאי חכם, הוא לא פוליטיקאי בכלל, הוא איש צבא שהוא לא מבין כנראה מה זה פוליטיקה. אם הוא היה פוליטיקאי חכם, הוא לא היה ישר נשבר ללחץ שהפעילו עליו מכונת העל, איזה כמה ימים, אני בעד ביבי. אני רק מצביע, בהתחלה הוא לא אמר את זה.
3: אני אגיד לך.
4: אחרי מכונת הרעל הוא אמר את זה.
3: אני לא חושב, אני אגיד לך מה אני חושב. תראה, קודם כל, בהחלטות הראשונות שלו, הוא דווקא גילה איזושהי עורמה פוליטית, באיזה מובן.
4: נכון.
3: קודם כל, הוא הכריז על המפלגה שלו בפרק זמן מאוד מאוד מאוד קצר, לפני סגירת הרשימות, וכל הפרשנים הסכימו שזה נועד לצמצם את משך הלחץ שיפעילו עליו להתאחד. זה אחד. ודבר השני, זה שהוא בנה רשימה שיש בה בחלקה אנשים מוכרים, אבל אף אחד שיכול להיות לו איזשהו קשר לאסון השיבה בזה. עכשיו אני מתאר לעצמי שסקרים פנימיים הראו שהוא לא לוקח קולות מהגוש השני, הוא לוקח קולות מהגוש שלו, ולכן הוא הבין שאם הוא לא ישאיר את זה עמום למי הוא יצטרף אחרי הבחירות, וראינו שאייזנקוט במרכאות או בתדרוכים ולא רק בתדרוכים רמז שאין לו בעיה עם רשימה של וינטר,
4: כאילו חיבק אותו,
3: אז הוא הבין שהוא צריך לברוח מהחיבוק הזה, כי הוא רוצה להעביר לקבוצה שהוא רואה בה, נקרא לזה, בריכת הקולות שממנה הוא יכול לשתות, שאין שום סיכוי שהקולות שלהם ימליכו בסוף את מה שהם קוראים לזה ממשלת שמאל. למרות שכמובן, אני רחוק מלחשוב שאייזנקוט ובנט וליברמן הם ממשלת שמאל, אבל מבחינת הבריכה שממנה הוא שותה, הוא מבין שאם האנשים, יהיה להם חשש שמה הקול שלהם ימליך את מה שהם חושבים, ממשלת שמאל, הם יחתכו ממנו. ולכן אני חושב, הוא לא עשה את זה מפחד מכונת הרעל. הוא עשה את זה מתוך פרגמטיזם פוליטי.
4: כל אחד חושב, למה? תראה, הרי הוא אמר שגם אצלו קו אדום זה גיוס חרדים. מה שאני ראיתי במצע שלו. עכשיו, מצד שני, הוא צועק רק ביבי. אז איך ממשלה, רק ביבי, איתו, בלי חרדים, כאילו, הוא כולו לדעתי במערבונת של מסרים הפוכים כל הזמן.
3: אילן, תראה, זה גם עלה בתוכניות הקודמות שלנו כאן. פוליטיקאים, וזה בעיניי סוג של ביקורת שיש על הרעיון שעשו בפגוש את העיתונות עם אלוף בדימוס טיבון. פוליטיקאים, אנחנו העיתונאים לא צריכים להסכים לאימום העמדות של הפוליטיקאים, אבל פוליטיקאים ערב מערכת בחירות מעממים דברים בדיוק כדי שלא לחזור על הטעות של נפתלי בנט שחתם וכתב אני לא יושב עם רשימה ערבית ורגע ישב איתה, או לא זוכר מה הוא חתם שם, שהוא לא יושב עם יאיר גולן או עם יאיר לפיד וישב איתו, אחר כך עזוב. ולכן תראה, ברור שרגע אחרי שהקלפיות נסגרות, זה מתחיל משחק חדש. וזה לא יהיה מופרך בעיניי אם יבוא אופר וינטר, ככל שלנתניהו יהיה סיכוי להרכיב ממשלה, ויגיד, אוקיי, אני הצהרתי שאני לא יושב עם הרשימות החרדיות, ואני, או, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל הוא ודאי אמר שאני לא אתפשר בנושא גיוס.
4: נכון.
3: ואחר כך יגיד, אני לא התפשרתי, בהסכם הקואליציוני, החרדים התחייבו לגייס 20% מהצעירים, ואני רואה בזה צעד ראשון מבורך. זה לא נראה לי נהר שווינטר יתקשה לחצות אותו יום אחרי הבחירות. ולכן אני אומר לך, הדברים דינמיים, וברור שהרגע אחרי שהקלפיות נסגרות, הפרגמטיזם ידבר בקול גדול.
4: אתה יודע, רק לכינוח, אני מעניין אותי דעתך. כן. איך גנץ לא מפסיק, לא יודע מה קרה לו, להתבזות ושבוע אחרי שבוע, אתמול הוא היה אצלכם ב-12 אצל בן כספית נדמה לי, ועמית סגל. איך הוא לא, כאילו קרה לו משהו, לא יודע, משהו נפשי, שמה שבן אומר לו, ובן...
3: עזוב, זה ממש טרגדיה, האיש הזה, באמת, רמטכ"ל,
4: בן אומר לו, אבל אתה נמצא על 0.1%, מה אתה אומר שכולם רוצים את הרעיון שלך? אם היו רוצים את הרעיון שלך, לא היית על 0.1%.
3: כן.
4: הוא ממשיך, לא, אני אלך ואתה תראה, וכבר הספידו אותי הרבה פעמים.
3: אגו, אתה יודע, מה שמשותף, יכול להיות שזה משותף לכל הפוליטיקאים, אבל זה בטח משותף לכל הרשימות ששבוע אחר שבוע מתחת לאחוז החסימה. זה אגו כל כך מפותח שגורם להם אגו והיבריס ממש, שכאילו גורם לאנשים אינטליגנטים לא לראות את המצב שלהם כמו שהוא. זאת אומרת, אני יושב רואה רעיונות עם גלעד ארדן, שאותו דווקא אני מכיר היטב, הוא היה שר לבט"פ, הייתי אז כתב משטרה, הייתי איתו, בחור אינטליגנטי,
4: הוא היה שעשה משהו בחיים שלו. הוא היה גם באום, הוא היה טוב.
3: כן, לא, בסך הכל בחור מוכשר, בחור אינטליגנטי, בחור עם שיקול דעת, ואתה שומע אותו, ואתה אומר, בוא נע, מה עובר עליך גלעד? אחד, אתה לא עובר. שניים, מהמקום של זה שאתה לא עובר, טיפ-טיפה צניעות. אני לא יישב עם זה ולא יישב עם זה. איפה תישב? אתה הולך לשב בבית קפה. אתה תישב בבית קפה עוד מעט. עם מי אתה יושב? לא יושב, הוא יושב, כן יושב. יישב עם קרם שניתי, ילך...
4: לפחות הוא חנוכה, עוגה טובה.
3: לא, קרם שניתי, שמעת מה קרה לקרם שניט? הוא נעשה פרזנטור של רשת מרקולים מוכרת. והוא פרזנטור לא כללי של הרשת, אלא תת פרזנטור, רק לענייני מזון.
4: כן, טוב, זה הכי מתאים לו, כנראה, לפי מה שאני שומע ממך, ענייני מזון.
3: לא הכי מתאים לו, כי קרם שטיט הוא רב כישורים. אני חשבתי שהנכון לו ביותר היה בשעתו להיות מפקד מחוז תל אביב. אני עדיין חושב שזה ליקוי מאורות, שהוא לא הגיע לדרגת ניצב.
4: אבל אולי בגלל לפעמים פה גדול מדי, זה פוגע איפשהו בקידום, לא?
3: בסדר, תראה, נכון, אבל אני חושב שהפה הגדול גרם לזה שהקידום שלו נעצר בדרגת נצם, ובעיניי, עכשיו אני אומר את זה בשיא הרצינות, אני הכרתי את בכירי משטרת ישראל, אתה יודע, אני, תמיד אצלי זה בדיחה, שלמשל יוחנן דנינו, שהיה מפכ"ל, אז אצלי בטלפון הוא מופיע יוחנן תביעות נתניה. אתה יודע, אצלי אדם נכנס לטלפון, היה מנשה ארביב, כן? היה ניצב במשטרה, מפקד מחוז מרכז, אצלי הוא מופיע מנשה מתח טייבה. צ'יקו אדרי, נכון? הוא מנכ"ל הכנסת, היה מועמד להיות מפכ"ל, היה ניצב, מופיע לי צ'יקו משטרת וריה, משטרת טייבה, מתח טייבה. אתה מבין? אז אנשים ככה נתקעים אצלי בטלפון. אז אני אומר לך, אני ראיתי את כולם מדרגות ממש זוטרות שלהם. ואני אומר לך, אפרים ארליך הוא מהקצינים היותר טובים של משטרת ישראל לדורותיה. אדם שמתאב את הפשע, אדם שמחובר לרחוב, אדם, אתה רואה את האנרגיות שלו היום, תחשוב שהוא צעיר ב-20 שנה. זה בן אדם שסוחף אחריו, זה בן אדם שצריך לטפל במוקדי הפשיעה הקשה, היה צריך להיות ראש להב, או ראש אגף החקירות והמודיעין, או בטח מפקד מחוז תל אביב, מפקד מחוז מרכז, או פרויקטור לפשיעה במגזר הערבי, משהו כזה.
4: אתה לא חושב שהוא היה יכול דווקא להצליח אם הוא היה נכנס לפוליטיקה במקום כל החברות ליצנים שעכשיו קופצים פנימה?
3: לא, אני אגיד לך מה הבעיה אצלו, בעניין של הפוליטיקה, תראה, הוא...
4: אז זה שהוא מדבר יותר מדי דיירקט?
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, כן. אילן, תודה רבה לך.
4: נעמה לי שיחתנו.
3: גם לי...
4: שבוע
3: גם...
4: טוב.
3: שבוע טוב, טוב. גם לך. ביי. כן, רבותיי, מי איתנו?
5: שלום גיא, אלן.
3: אלן.
5: מדבר יוני מאפולה, מה שלומך?
3: תודה יוני, בבקשה.
5: תראה, אני לא רוצה שתוריד אותי ישר מהשידור, כי אני הולך להגיד דברים חריפים.
3: רגע, רגע, יוני, שנייה. שקט, כן. תהיה רנית, יוני כנראה... כמה שנוריד אותו משידור. בדרך כלל אנשים אומרים דבר והיפוכו. זאת אומרת, מי שמראש מודיע שהוא לא רוצה שנוריד אותו לשידור, בתוך תוכו הוא יודע שהוא כתב טקסט, הוא מבין שהטקסט הזה לא עובר, כנראה משוח בלשון הרע, או בפרובוקציה קשה, או בפרובוקציה קשה, הוא הכין לעצמו, בין שזה כתוב ובין שלא.
5: לא, לא, שום טקסט.
3: רגע, יוני, אני לא מדבר איתך, אני מדבר עליך. אני רוצה להסביר לשקד, כי אישו תפתי לשידור. אז תראי, אדם, כנראה מאזין לתוכנית, הוא יודע איזה תכנים לא עוברים. לא עוברים. הוא הכין את עצמו לשידור, בין שכתב ובין שלא כתב. ואז אם הוא עושה את פרזנטציה ואומר, אני לא רוצה שתוריד אותי מיד לשידור, הוא יודע שיש סיכוי טוב שאני אוריד אותו מיד לשידור. זה אדם שכמה לתגובה מהירה בעיקר שלך. אז אני רוצה שתהיה מאוד מאוד חדה. רגע, אני עוד לא מדבר עליך, איתך אני מדבר עליך. אז אני מבקש משקד שותפי לשידור, אם תוכלי להיות מאוד מאוד מרוכזת, יד על ההדק. כן, בבקשה.
5: יפה. אוקיי, יש לנו בערוץ 12, למה זה לנו? כי אני איתכם. יש לנו את אבי ניר, יש לנו את חיליק שריר, ויש לנו את אבי וייס, נכון? הם חלק מהם אחראים על התכנים, על השידורים, על מה שעולה.
3: רגע, רגע, אילן, אני רוצה לדייק אותך. אבי ניר הוא מנכ״ל הקבוצה, חיליק שריר הוא מנכ״ל קשת, אבי וייס הוא מנכ״ל חברת החדשות, וככל שאני יודע, ולפי מיטב התרשמות שלי, ההחלטות של אבי ניר ושל חיליק שריר, הם החלטות במקרו, הם לא החלטות תוכניות שקשורות לחדשות ממש. זאת אומרת, אני לא קיבלתי מעולם מסר מאבי ניר או מחיליק שריר, איזשהו מסר שקשור לאיזשהו תוכן שאני עוסק בו.
5: לא, זה לא עליך.
3: אני אומר לך באופן כללי.
5: זה לא עליך. אתה אמרת שאת מורדכי דוד מחבקים, נכון? מהצד השני, נכון? אתה אמרת.
3: התכוונתי לפוליטיקאים, כן.
5: כן, וזה אחד הסיבות שכל פעם הם מנצחים בבחירות. אנחנו לא מחבקים את מי שבא נגד הפוליטיקאים. אתה אמרת שאחד האורחי דין שלנו, שלנו, של המרכז, הסגיר את מי שאמר ככה וככה לפוליטיקאי. אם זה רצח, אם זה פה, אם זה שם.
3: גונן בן יצחק, שהוא פנה ואמר שיש אישה שקוראת לפגיעה בראש הממשלה, והוא מיד דיווח עליה, כמו כל אזרח.
5: האם היית רואה אותו דבר בצד השני בערוץ 14?
3: אבל אני אמרתי שלא. אני אמרתי שזה ההבדל. הרי על זה דיברתי בשידור, הבאתי אותו כדוגמה, שהימין מחבק את הקיצוניים שבשורות שלו, ואילו השמאל, כשיש מקרים קיצוניים מאוד, גם מגנה, וגם במקרים של ממש אמירות שיש בהם משום הסתה, אז גונן בן ישחק לא עשה את זה בהיחווה. הוא גאה במה שהוא עשה. למה הוא גאה? משום שגונן בן יצחק אומר, אני בעד הפגנות, ובעד מחאה, אני נגד אלימות, אני נגד הסתה, וכשיש הסתה שעלולה, עלולה, לגרום לפגיעה, אני קודם כל אזרח שומר חוק, ואני אדאג שהרשויות האכיפה יטפלו בסכנה הזאת, זה מה שהוא עשה.
5: גיא, אני יכול בבקשה שנייה לדבר?
3: בטח.
5: אוקיי, אז ככה, אני מת שאיזנקוט יעלה, מאץ' אייזנקוט, אבל אני יושב עם חברים, ואני רואה את החדשות, ואז אנחנו מקבלים כתבה על אופר וינטר, כמה הוא גיבור, איזה חייל הוא היה, איזה קצין הוא היה, מה אתם מנסים לעלות לו מנדטים? ואני זוכר לפני כמה שנים, שמו את מיקי זוהר באיפה? שמו אותו במאסטר שף. מה זה? זה אחווה כאילו למי שפוגע באזרחים?
3: יוני, תודה רבה לך, אנחנו ניפרד, שקד.
0: כן, אני, סליחה, אני פשוט רוצה לומר משהו בסיום של התוכנית.
3: בבקשה.
0: באמת שמחמם לי את הלב על דברים שכותבים, אבל אני לא צריכה שתדברו בשמי אם אתם לא מבינים את הסיטואציה, ואל תהיו הדוברים שלי, אם אתם לא מבינים את הסיטואציה, אני יכולה להגן על עצמי ולדבר בשמי. זה הכל.
3: תודה.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון. וגם אינטר...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
4: יש ארנק ירוק.
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה הראשוניים.
8: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
7: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
9: שני קטינים בני 14 ו-16 מקירת מוצקין, נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת תשלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני, כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם, ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון. והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
7: והערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
10: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
7: הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: קנאתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח אדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: דלתות תבור,
19: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות תבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2-4, עם רון שלום.

0: ככה החלטנו לפתוח את השבוע החדש שלנו, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. איזה תאריך, 30 באוגוסט 26, זה אומר שעוד יומיים נותרו לשביתת המורים.
1: עולה.
0: סתם, סתם, סתם, עוד יומיים, עוד יומיים. תעשו מהמעצורים, תעשו מאמץ, באמת, 48 שעות אחרונות, חוזרים ללימודים, זהו, נגמר. נגמר החופש. מה אומר אב גנרי שכמותך, אב גאה וגנרי כמובן?
1: אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
0: והזמן הזה אני רוצה להזכיר לך יימשך 10 ימים בלבד, כן?
1: כן, כן, כי אז התחילו חופשות חגים, ואז עוד פעם ספירה לאחור, אבל אתה יודע, רון, מה אתה מבלבל את המוח בכלל? זה לא מזיז לך.
0: למה?
1: הילדים שלך גדולים, די, אתה איזה דאגות יש לך בראש? מה, אתה צריך לדאוג מלימודים, לא לימודים, שביתות, לא שביתות? מה, איזה דאגות?
0: איזה דאגות? מה, כל הדאגות?
1: אתה סיימת את הדאגות שלך כבר.
0: אתה חושב?
1: הפוך. מה? למה?
0: לי אין דאגות.
1: איזה דאגות יש לך?
0: אתה יודע איזה דאגות יש לי?
1: מה?
0: מזג האוויר למשל.
1: מזג האוויר, סבבה.
0: אלה הדאגות שלי.
1: זה הדאגות שלך, כן.
0: כן. תקשיב, שיגעו אותי, הסופש הזה באמת, יש סופה, אין סופה.
1: צודק.
0: היא תיחלש, היא תהיה רק בצפון, היא תהיה בקפריסין, לא, היא תהיה בלבנון, לא, בסוריה. כאילו, הרגו אותי לגמרי, שיגעו את רבי.
1: האמת שאני גם לא הבנתי מי יהיה.

0: לא, אני ניפחתי את הסירת גומי.
1: למה?
0: למקרה של הצפות. אחר כך אמרו שלא יהיה כלום, אני רוקנתי את האוויר שלה. אז ניפחתי עוד פעם, ואז שוב רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ואז שוב פעם רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ושוב פעם... ולפחות זה היה משחק עם אסי, ככה אני מעביר איתו את הזמן, עד שהוא חוזר לגן, אתה מבין? מנפחים ומזהה, וזה ככה אנחנו עושים.
1: ואז הוא הגיע.
0: מי הגיע? סופה?
1: לא, צפריר קריר החזאי. שלום לחזאי 2-4.
2: שלום למאזינים.
1: שלום צפריר היקר.
2: וואי וואי וואי, איזה סופש סוער היה לנו.
1: איזה סוער? מה סוער? לא היה כלום בסוף.
2: הייתה שערה של תחזיות, אה?
1: כן, כן.
2: צונמי של אזהרות, אה? טייפון של הפחדות, אה?
1: כן, צפריר, בוא נרגע רגע, אתם שיגעתם אותנו לגמרי. רגע אחד אמרתם סופה, רגע אחד אמרתם הצפה. מה התחזית הנכונה?
0: אתה רוצה לדבר על תחזית?
1: נו, ברור. בשביל זה הזמנו אותך.
2: אז חסות קטנה ואחרי התחזית.
1: מה זה?
2: וואי, נגמר לי האוויר!
0: נמאס לכם לנפח סירות גומי להצפות שלא קורות? חדש! סירת גומי שלא מתנפחת. במיוחד ללא הצפה הבאה. כי כשאין הצפה, קונים סירת גומי שלא מתנפחת. ועכשיו, ב-350 שקלים בלבד, באילת, ללא מע"מ וללא הצפה.
2: חזרנו אליכם!
1: יאללה, צפריר, בבקשה, בלי...
2: אז היום יהיה לכם מבול מטורף בכל הארץ!
1: באמת?
2: לא!
1: אז מה כן?
2: יהיו הצפות בכל הארץ! נהרות, יזרמו ברחובות!
1: באמת?
2: לא! יהיו הצפות רק בצפון הארץ וגשמים בדרום הארץ?
1: מה?
2: גשמים בצפון הארץ והצפות בדרום הארץ?
1: הוא לא יודע כלום, מה? אתה לא יודע כלום?
2: חסות קטנה ואחריה נגלה!
1: אוי, נו...
0: אישון פוגע בבריאות. אבל להעיר למי שהוא מעשן עלול לעלות לכם בחיים. במקום להעיר למעשנים ולחטוף דקירה, עדיף להתרחק למקום בטוח. כך תימנעו מאישון פסיבי ותיתנו למעשנים למות מאישון.
2: חזרנו אליכם.
1: טוב, צפריר, באמת. בוא נעשה סדר.
3: אי אפשר איתו, מה זה דבר?
1: אי אפשר, זה כאילו, אתה יודע, זה על גבול המגוחך כבר, באמת.
3: זה לא גבול, זה עבר, חצה את הגבול.
2: למה רק גבול?
1: יהיה משהו בתחזית?
2: תמיד יש משהו בתחזית.
1: מה? מה יהיה?
2: יהיה גשם שוטף.
1: איפה?
2: בקפריסין.
1: מה אכפת לי מקפריסין?
2: יהיו הצפות.
1: איפה?
2: בים.
1: איך אפשר להציף ים? הוא רטוב, הוא מים.
2: שאלה טובה.
1: לא, באמת, זה ים. איך אפשר להציף אותו?
2: בוא אני אסביר לך. אתה צריך חסות קטנה, מהר.
0: חזל אמרו, הנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו אומרים, החזאות ניתנה לשוטים. אנחנו לא יודעים כלום, רק מעבירים זמן בין שידור לבין חסויות. מוגש מטעם איגוד החזאים. קחו אותנו בערבון מוגבל, איך תדע מה ילד יום? חזאות אינה מדע מדויק, היא עמידה בפירון התחזית, עלולה לגרוך ריבית פיגורים ולכרות צהל הפועל.
2: חזרנו אליכם!
1: יאללה, הלאה, סתלק מפה גם כן, אתה סתלק, סתלק.
2: כן, כן, כן!
1: אוף, אוף, וואו. סטוס מכאן.
2: סתם!
1: אוף.
4: כן, אוקיי, בסדר גמור.

0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, אדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פל.
2: עולה, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר עונן שבתה את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: וגם היום בשבוע הזה אנחנו נשחק איתכם את המשחק האיטלקי שלנו, כן או לא?
3: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: 10 שאלות בדקה או ב-60 שניות?
2: 60 שניות.
0: לא, אולי השבוע דקה.
2: 60 שניות זה נשמע לי יותר נכון.
3: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב.
2: הוא קפדן, זה,
3: אומרים לו דקה.
2: 60
3: שניות.
2: עזוב, עזוב.
0: 60 שניות. עזוב, הוא רוצה שהוא בדודה, 60 שניות. נו,
3: נעשה.
0: אז 60 שניות, שבוע הבא ודקה. סבבה? אנחנו ניתן לכם עובדה, אתם רק צריכים להחליט נכון או לא נכון, כן או לא. או באיטלקית,
3: כן או לא.
2: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: גם השבוע יהיה לנו פרס שבועי, 10 תשובות נכונות, אתם תוכלו לזכות ב5 פרסים יקרי ערך, וואו, כמו וואו, למשל.
2: וואו, וואו.
0: מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
2: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולנס פלייס, טיליון מגן דוד, שי מישנקין, מגצדים נייד, מתנת דילה דילים,
2: דילה דילים,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. שקד מורג, מה העניינים?
4: אני לא מדברת בלי הסוכן שלהם.
0: מי הסוכן שלך לעזאזל? אני כל השבוע.
4: אהרון, אתה שמעת עליו?
2: אהרון, אהרון הסוכן שלך?
3: אהרון הסוכן שלך?
4: כן.
0: נכון, הוא כל הזמן הרי מדבר בספורט.
2: אוקיי.
0: את בעצם הקמע של אהרון אהרון.
4: נכון.
2: קמענו, שקד מורה.
4: קמענו. היה צריך סוכן.
0: אז רגע, אז אהרון אהרון יגיע, כשהוא יגיע, תוכלי להיות פה גם כן, כאילו, להישאר פה, כי אני חייב לדבר עם שניכם.
4: הוא עוד מעט בא.
0: מתי הוא צריך להגיע?
4: עוד כמה רגעים.
0: תדעי לך, אני מכיר אותו כל כך טוב, הוא ירצה חלק בקמפיין שאת עומדת לקבל. תיזהרי.
2: הוא שובב גדול, אהרון אהרון.
0: שובב, הוא לא פרייר. את לקחת, אבל הוא סוכן עקרות. הוא סוכן רציני.
2: כן, הוא יודע את העבודה.
0: הוא יודע את העבודה. אז תשארי איתנו קצת. טוב שכן, אתה צריכה ללכת.
4: עוד מעט.
0: מתי הוא מגיע? מאיר, תבדקי מהרון אהרון מתי הוא צריך להגיע.
3: הוא עוד לא הגיע?
0: לא, עוד לא הגיע. טוב, ושקט החכה איתנו.
2: תודה, תודה שאת מחכה, אבל איתנו לסוכן שלך, שקט.
0: יום חמישי הייתה כאן שרון חזיז, וואו, מה הפסדתם.
3: וואו, וואו, וואו.
0: מה הפסדתם.
3: אבל ראיתי תמונה שלכם והייתם כל כך יפים כולכם.
0: איי, תודה על המחמאה.
3: היה אחד שהפריע שם בדרך.
0: חיכיתי, חיכיתי. שרון חזיז.

0: נראה את הכתבה על שלום חנוך בסוף השבוע?
1: בטח, בטח.
0: הייתם?
2: כן, אני מעריץ אותו שנים.
0: וואי, איזה כתבה מרגשת. יום הולדת 80, זה לא יאמן. שלום.
1: אתה עוד אותו, לא? איך אתה?
0: למה? רגע, רגע, למה? למה עכשיו כאילו? מה אני קשור? למה אתה מערב אותי?
2: הוא מערבב את הכבוד שלך ושלו, זה בסדר. כן,
1: לא, אני מכבד אותך. הוא מנסה לכבד אותך. אתה יודע, והדרת פני שותף.
0: אוקיי, אז מה רצית לאמור בזה?
1: לא, שיפה, תראה איזה מפעל חיים.
0: שהראשון מבינינו שהגיע לגיל.
1: הראשון מביניכם כבר הגיע ל-80, כן. מבינך ובין שלום, כן.
0: טוב, אז זה יום הולדת 80, ואני, הנתון הזה שזה כבר 40 שנה לשיר משיח לא בא, זה חירפן אותי לגמרי, לא יאמן, 40 שנה לשיר הזה, וגם סופר סיפור אמיתי, איך נכתב השיר הזה.
1: באמת? איפה הוא סופר?
0: בכתבה, כשדפנה הרמוני, חברה טובה שלנו,
1: כן.
0: שהייתה פה בחמישי אגדה, היא סיפרה שהיא פשוט תכם, היו הרי זוג.
1: נכון,
0: זוג,
1: אני יודע, כן.
0: והכינה לו קציצות, וזה לקח זמן, ועכשיו בסלון.
1: אז הוא חיכה לקציצות?
0: חיכה לקציצות.
1: די!
0: כן, ואז הוא זרק לכזה, מה זה, המשיח עוד לא, אתה מבין, כאילו יגיע לפני, ומזה זה נולד.
2: רובד מעניין.
0: ממש. או,
3: הנה
0: הוא. הנה הוא.
3: כן, כן.
2: אה, זה סיפור אחר, כאילו.
3: זה עד היום אני עדיין מחכה לקציצות. היא עד היום לא הביאה לי את הקציצות האלה.
0: לא, היא הכינה לך קציצות, והבנתי שהיא עושה אחלה קציצות. אולי נבקש ממני
3: דפנה את הקציצות. קציצות, אחלה קציצות, כן. שמעתי שגם אתה חוצה לפעמים קוראים לך שף דה וילן.
0: נכון, נכון.
3: אז אולי תועיל ותכין קציצה, אולי יצא איזה להיט, מי יודע.
2: אתה יודע, אתה אמרת 40 שנה, עכשיו פה שלום, יש לי וידוי קטן.
0: מה וידוי?
2: אני הייתי בהופעה המקורית. לפני 40 שנה, אני כזה מבוגר, הייתי בהופעה המקורית שהייתה בירקון, ולא היה כרטיסים כבר, והייתי צעיר ולא היה לי כסף.
0: כבר אז היו סולד אאוטים?
2: כן, ושלום, הנה, אני גם אומר לך, הייתי קטן, 16, 17, משהו כזה, התפלחתי להופעה.
3: מה אתה אומר?
2: הייתה הופעה משגעת, משגעת, באמת, יופי של הופעה, כן.
3: אתה זאת אומרת, התפלחת להופעה, אתה...
2: לא, זה...
3: לא שילמת על
2: כרטיס? זה אחת ההופעות הראשונות בפארק הירקון, אז הם עוד לא סגרו, הם לא ידעו איפה...
0: כן, לא היה גידור כמו שהיום.
3: אתה יודע שעם ריבית דריבית זה בעצם...
2: מה?
0: וואי, הסתבכת, קרב.
3: לא זול כל כך. יוצא הכרטיס.
2: לא, אבל הייתי ילד, אז לא היה לנו כסף.
3: תראה, טעות אחת הייתה שהתפלחת. שזה בסדר.
0: והשנייה.
3: טעות השנייה הייתה ששיתפת אותי במידע הזה. וכעת אני מוכרח, אתה יודע, להוציא ממך שקל בשקלו.
2: טוב, תבין.
3: אולי אבל בכבוד רב, שמח שנהנית, ואתה תצפה לטלפון.
2: הופעה מדהימה.
0: שלום.
3: תודה רבה.
0: מזל טוב ליום ההולדת.
3: כן.
0: לעוד הרבה שנים של יצירה.
3: בהחלט, בהחלט, ואם אפשר, אני אבקש גם מכם איזה מתנה קטנה ליום הולדת.
0: מה? ערכה של עד על הזורגן?
3: לא, זה אני כבר לא צריך, זה לא תודה.
2: אולי תן לו את המכונת קפה, אם יש... לא, זה
3: קפה לסיער. נה, בקפה כבר אני...
0: טרפלב לסיער?
3: לא, לא.
2: יש קפה שמש, יש קפה שמש.
3: לא, לא צריך.
2: שלושה חודשים...
3: אני חי בלילות, אני לא.
0: אז מה?
3: אולי רק תשמיע את השיר שעשיתי אצלכם באולפן בשבוע שבוע.
0: אה, את הביצוע לייב שלך.
3: כן, על רי, סיפרתי לך, אני נוסע באוטובוסים, ואנשים לא תמיד יודעים לשים את המוצר הכל כך בסיסי הזה, שמונע את הריחות
0: הלא
3: נעימים האלה.
0: דאודורנט. אוקיי, בשמחה, יותר רבותיי, שלום חנוך.
2: כבוד.
3: תודה.
0: שלנו כאן באולפן, בביצוע לייב ששודר כאן בשבוע שעבר.
1: תודה.
0: מסריח נורא.
1: נורא.

באוגוסט 30 מעלות מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופיה ושולח יד מעליי לתפוס מולה. אוי, קיבינימט, אולי תשים דאודורנט.

החמוץ מסוכן, הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה, האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה, לוחם.

0: אני רוצה לומר לך שזה להיט היסטרי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אני תמיד אוהב שמאבדים וכותבים שירים שהם נכונים לתקופה, ועשית פה משהו מדהים, ואני חושב שזה יביא אותך ללב הקונצנזוס. אתה עוד תצליח.
1: תודה עם המילים שלך, אני יוצא מפה.
0: שלום חנוך, חוגג 80.
1: תודה רבה.
2: כמה אני חייב לך רק?
1: אני אשלח לך מכתב מעורך דין.
0: טוב, עכשיו אני רוצה כאילו לעבור נושא, יואב, אתה איתי?
2: כן.
0: תיפרד ממנו יפה.
2: היי, שלום, חולה עליך, שלום, אין עליך בעולם הזה, אין על השלום חנוך המטורף הזה.
0: בוא נגיד שלום למי שאנחנו מאוד אוהבים, למיקה משה, מה העניינים מיקה?
3: מה נשמע?
0: איך את?
3: וואי, אני מולה, איך אתם?
0: הרבה זמן היא לא הייתה אצלנו באולפן.
2: נכון, מתגעגעים, מיקה.
0: מיקה זה...
3: גם אני מתגעגעת ברמות.
0: זה יותר משנה פלוס שלא היית כאן. מה עושים עם זה?
3: שנתיים.
0: שנתיים לא היית כאן?
3: כן.
0: לא מאמין לך.
3: כן, בערם.
0: טוב, תשמעי, השיר שלך, מזל שאתה פה, לא יוצא לי מהראש כבר תקופה ארוכה, אבל חשבנו, את יודעת, אנחנו תוכנית קצת אחרת, נכון?
3: כן.
0: אז עשינו לו התאמות מיוחדות לתוכנית שלנו, לשניים עד ארבע. בא לך לשמוע?
3: בטח.
0: יאללה, אז תקשיבי. רגע, לא, לא, עצור. יש לנו ג'ינגל קודם.
2: או,
0: רגע.
2: מה, אנחנו, מה?
0: בבקשה.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד.

0: מיקה?
1: וואו. תקשיבו, זה כאילו צמרמורת לשמוע, אני כל כך אוהבת את שלמה ארצי, אז הוא באותו שיר, זה כאילו לא נתפס.
0: תשמעי, תיארנו לעצמנו שאמא, את יודעת, הוא מוזכר בשיר שלך, אז מן הסתם את גם אוהבת, מעריכה, מעריצה, איך שלא תקראי לזה.
1: מעריצה,
0: שרופה. אז זאת הגרסה שלנו לשיר הזה, כי אנחנו תמיד אוהבים לצאת קצת מהקופסה, וזה מה שננגן ונכנס אצלנו על פלייליסט, ואנחנו מחכים לך בקרוב מאוד.
1: ענק, איזה כיף, יאללה.
0: מתי זה יהיה, את יודעת?
1: מתי שתגידו.
0: אז יאללה, אז אנחנו על זה, ובקרוב מאוד, מיקה משה, אצלנו באולפן.
2: עולה, עולה.
1: תודה.
0: אוהבים אותך.
1: אוהבת אתכם.
0: ביי, מאמי.
3: ביי. ביי, נשם.

0: טוב, את זה אנחנו נשמע אצלנו בתוכנית.
1: כן.
0: נכון?
1: בטח. ממש כמו שעכשיו אנחנו שומעים את זה אצלנו בתוכנית.
0: אז יאללה, צא לפרסומות.
1: אני יוצא? איציק, בבקשה.
0: רגע, אתה רוצה שאני יוצא?
1: למה? כי אתה איציק. מה לעשות? אני לא איציק, נכון?
2: נכון.
1: אתה איציק.
0: שקד מורג, תוציא אותנו לפרסומות.
1: יאללה, שקד מורג, כמהנו. תוציא אותנו לפרסומות.
0: כמהנו, כמהנו.
2: תראי, לוחצים פה.
3: איזה יופי.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: עמרון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע. עמרון שלום ויואב כהן.

0: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד, דוקטור. דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל... 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם הבוגי, במאי עם אודי שניידר.
1: Ude Schneider mit seinen Schlüffenpanzen griffen einzig ins Bedeer. Ja, Ude Schneider, ja. Die Schlüffen eins mein Wasser. Ja, bin Buggen, ja. Buggen Schneider.
0: היי ילדים, הבוגי אודי שניידר, תראה מי הגיע, אפרופו טירוף, נו באמת, בוא.
1: אהרון, מה, באת לבד?
2: קודם כל, אני בעצבים, אני בבאסה ביוסית, איזה באסה?
1: ביוסית.
2: כל הכבוד לכם, שקד מורג, בבקשה, מי הסוכן שלך הרשמי?
3: אתה?
2: למה את מדברת עם תקשורת בלי להגיד לי?
3: כדאי, און שלום שואל אותי שאלות, ואתה לא נמצא פה, מה אני יכול
2: לומר? אבל כפר עלייך, יש לך את הטלפון שלי, שלחי לי הודעה, תגידי לי אהרון, כל התקשורת עליי.
3: אני שלחתי, אתה לא
2: זמין. אני לא זמין,
3: כי ששמעת... אתה יושב לך שם בצ'מפאיה.
2: אני בצ'מפאיה, אבל ששמעת אני לא עובד, שקד. מה קרה לך? כל התקשורת על הראש שלי, אנו בשישי שבת. אמרתי לך, שישי שבת, אנחנו נחים. איזה באסה ביוסית, איזה באסה!
1: ביוסית!
2: יאללה, תן לי את התרבוקה, תן לי את התרבוקה שלו שלך, ותן לי את התרבוקה שלו ש... רגע. יעקב, מה העניינים? ראית איך מתפזרת לי שקד מורג?
4: כפרה עלייך, יאללה.

0: עכשיו, על כל הברגן הזה, אני מודיע לך שאין לך ברירה, אני מצרף אותך למפלגה שלנו, לפול גז. מה את אומרת?
1: ואיזה מה?
2: קודם כל, מה העמידה בקפקפים? אני צריך להגיד בקפקף, את זוכה בקפקף.
1: 38.
2: את יודעת מה, אני אפנק אותך בשני קפקפים.
0: לא,
2: אחד לשמאל, אחד לימין.
0: אז תעשה לה...
2: אנחנו מפלגה א-פוליטית. אנחנו גם
0: שמאל, גם ימין, אבל תקשיב רגע. תעשה לה קפקף מיוחד. 38 ועוד קצת.
2: יאללה, אין בעיה.
0: סקור, מתאים? רגע, שקט, רגע, בוא נראה איזה מקום פנוי יש לי, רק שנייה, איפה הרשימה?
3: אבל יש לנו גם תפקידים מקצועיים במפלגה, שכחת.
0: איזה תפקיד את רוצה? בוא נראה.
2: קמענו, לא? יש לנו...
0: אה, כן, קמענו.
2: עשר לנו קמע.
0: קמענו, נכון, את קמענו. אני שם אותך, וואי, גם יש לי מספר בשבילך, אבל לך על הזמן, שקד. 18, חי. יאללה, שקד מורג. קמענו.
3: תדעי לך שזה מקום ריאלי.
0: מספר 18, ועל זה נשמע את הג'ינגל שלנו עכשיו, של מפלגת פול גז.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז. בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: מה קורה?
1: אני אגיד לכם מה קורה. שקט בורג, כמרנו, מספר 18 ברשימה החדשה.
2: מקום חי.
1: מקום חי על אמת. מבסוטה מה המקום, שלא תגידי שכיפחתי אותך.
3: בסדר.
1: היא לא מבסוטה, היא רוצה, אני יודע, בשלישייה המובילה. אולי אני אחליף אותך.
3: יאללה, יש פה... אלנטית,
2: צודקת, וואלה מגיע לה.
1: אלק מגיע לה. אולי אני אחליף אותה במרגול.
2: בוא נעשה חילוף, אולי מרגול.
3: לא, לא, לא,
2: איתן,
3: לא רוצה להתעסק.
1: לא, לא, אני מחליף אותה, נראה לי. רוצה, את יודעת מה, אבל את מתעסקת איתה, לא אני.
3: לא, לא, לא.
1: לא, את מרגול, את אומרת?
3: אתה מתעסק איתה, כי אתה הסוכן שלי.
2: רגע, רגע, רגע. רגע, אתה רציני, אתה הולך להדיח את מרגול?
1: לא, שקד אומרת לי, לא, אני
2: משאיר.
1: לא, תן לי רק לתת מספרי טלפון שלנו. למשחק שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, ולהתמודד על 5 פרסים מדהימים במיוחד, 0552-103-103. שקט, זה לך. אישה מהשמיים. גילת סגב.

0: אישה מהשמיים של גלעד סגב. וואי, גלעד סגב, כמה זמן לא שמעתי אותו. אני חייב לשמוע מה קורה איתו, שהוציא לנו איזה משהו בקרוב. תגידו שלום לשמוליק מאשדוד.
1: כן.
2: שמוליק!
1: כן.
2: רגע, שמוליק, זה דחוף?
1: מאוד דחוף, מאוד דחוף.
2: אז קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה העניינים, שמוליק? ספר על עצמך קצת.
1: אני שמוליק, בעלי ומנכ״ל של חברת שעת רצון. שאל אותי מה זה שעת רצון?
2: אני שואל, מה זה שעת רצון? מה זה?
1: שאלה יפה.
2: או, תודה רבה, שמוליק.
0: למד, שמוליק.
2: כן, מה זה?
1: אם זה שידוכין, עין, עבודה, תו תיווך. לוקח את אהרון, את מי שלא יהיה. בן 21, חייל משוחרר מהצבא, אין לו אישה, אין לו עבודה, אין לו בית, סדר לו את הכל על מגע של
3: כך. רגע, שנייה. מי זה? שמוליק. הוא רק הוא אח שלי יקר.
1: אהרון.
3: אללה קטע.
1: אנחנו דיברנו פעם שהיית בזה עם דידי, זוכר?
3: וואללה, כן, זוכר אחי, כן, יש לי זיכרון, זוכר את כול.
1: היית חותך לטעות למושב של הקודשים.
3: מה, תגיד רגע, מה זה שאת רצוי למטה? זה שידוכים גם?
1: שידוכים עבודה תיווך. כן.
3: שידוכים, עבודה, תיווך, יפה.
2: הוא מתווך בין זוגות, הוא מתווך.
3: אתה עובד יענו עם קיקה המתווך, כאילו זה מאותו אזורים? אללה קטה, איזה שעת רצוני. טוב, מדבר איתך בפרטי כבר. כמו כאחד האדם, תראה מה אתה יכול היה לדאוג לי. שידוכים, עבודה, מה אומר העטף?
2: תיווך.
3: תיווך, שידוך. טוב, בסדר, אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על... תראה, עבודה יש לי. תיווך, אני וואלה כלוף רער. דבר על השידוכים.
1: אישה, יאללה, דבר.
2: יאללה, אם יש לך שידוך לארון אור, בוא נעשה... זה חתכניין.
4: איך קוראים לזה? שעת רצון?
3: שעת רצון, כן.
4: מצחיק, כי אצלנו קוראים לשעת רצון לשעה הזאת שרון רוצה שכולנו נהיה, נעשה דברים.
3: כן.
4: תנחו פה, תעשו, זה שעת רצון. שעת רצון.
2: אבל שמה, שידוך לארון, זה יציאה.
3: וואלה, יציאה.
2: אם אתה מכיר איזה נהגת מסעית.
3: למה נהגת מסעית? למה אתה מגדיר, כאילו? למה אתה...
1: למה אם אני משדך את
3: ארון
1: זה
3: פרחורות
1: למשרד, אחי, זה
3: פלם. גם לא נהגות, גם כאלה בלי רישיון.
2: גם כאלה שרק נוסעות במסעיות.
3: כן. למה לקטלג?
2: או מי שצורכת את הזיתים, ביצים.
3: עצים.
2: ביצים.
3: טעינים. כן. טוב, יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה. שקד! תפתח לי, שקד!
5: כן.
3: אני הולך לצ'רפאיה, את כאן שומרת לי על האינטרסים?
5: אבל יהיה זמין.
3: אני זמין, כן. לא פריירית השקית.
2: לא פריירית בכלל. שלומי, אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: שמוליק.
2: מכיר את המשחק? יאללה, יש לנו דקה שזה בול 60 שניות.
3: אני אומר, בגלל שנשארו לנו רק דקה, אני אומר...
2: חשבתי נשארו לנו 60 שניות.
3: בוא נראה. 58. בוא נשאל אותו כמה שאלות, מינגלינג, ואז נחזור אליו בשעה השנייה.
2: יאללה, תגיד לו... מה זה קח את זה מפה, אהרון? הולכים לסדר לך שידוך. תגיד לו מה אתה מחפש. אין לו עם מה לעבוד. בוא, שמוליק. שלומי. שלומי או שמוליק? נו, אני מתבלבל.
1: שמוליק.
3: שמוליק.
2: תן שאלות מנחות לאהרון. איזה מידע אתה צריך בשביל למצוא לו את אהבת חייו? קדימה.
3: יש לך 30 שניות.
1: אני אשלח לו כרטיס היכרות, צריך להציג את עצמו, איך לשווק אותו.
2: מה זה להציג את עצמו? מי לא יודע מי הוא? מה זה להציג את עצמו?
3: אז בוא אני אגיד לך.
1: פרק ב', פרק ג',
3: פרק ה', ו', הפסקתי לספור.
2: פרק, כן, פרק י' א'.
3: אני רק אציג את עצמי, ואז נצא לפרסומות. ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, בחור קריזמטי, יש לי מסעית, יש לי גם פרייבט.
6: יש גם כאלה שאומרים חריזמטי, זה גם עובד. אם עושים בלי דגש, זה גם עובד.
3: אז אני חריזמטי, אופה! מדברים איתך אחר כך, שמולי.
1: יאללה, לעבוד על זה.
3: יאללה.
6: מה זה, תיקח אותי שושבין?
3: יש מצב, כן. אתה משלם דלק אבל.
6: בטח, עליי.
3: אז אני לוקח אותך.
6: עליי. אתה תיתן לי לממן את החתונה גם?
3: אני אחשוב על זה, אבל נראה לי שכן.
6: לא חושב שיש לי איך, אבל אני אקח הלוואה.
3: קח הלוואה.
6: באהבה.
5: חבל.
7: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
8: רדיו צפון 104.5 FM. השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
7: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם אוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
10: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ממרח תמרים 450 גרם קליית גת, שתי יחידות ב9.90 שקלים. סילן טבעי 710 גרם קליית גת ב17.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
14: בכפוף לתקנון.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה לתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
18: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
21: יש ארנק ירוק!
22: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
24: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קיטמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל, ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפיר. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה.
25: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם המתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
24: סירת נוסעים שעל סיפונה כ-260 בני אדם טבעה מול חופי צפון קפריסין. לרשת CNN הטורקית נמסר מהרשויות באי כי הצליחו ליצור קשר עם כמחצית מהנוסעים שהיו על הסיפון. לפי עיתון קפריסאי, המעבורת החלה לצבור מים כ-7 קילומטרים מהחוף ואז טבעה. והערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
0: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
24: הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
2: כוכבית 2003,
3: שירבית. שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
26: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מהחדשות 12.
28: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
30: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
31: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ואנחנו כאן עם שקד, איפה אהרון אהרון, הוא באמת, מה? יש,
2: יא נקרא לו. אהרון? בוא, בוא מעט שם פה, יקום, יאללה, בוא, צריך לעבוד.
3: גמרת אותי היום, עשית לי, יאללה, כסרחורת, יקום!
1: לא ברור מי עובד אצל מי, באמת.
3: יפה, אני עובד אצל שקי, טוב, אבל פעם בראה שאת מהירה אותי ככה, לא בשידור.
4: אלא בן אדם
3: ראשון
4: בשידור.
2: אבל מה אני אעשה שרון שלום שואל אותי שאלות? אמרתי לו, אני לא מדברת בלי הסוכן שלי.
3: יפה, עלייך, וואלה, היחידה שמגינה עליי כאן חוץ מיעקב.
4: מה קרה לך, אני? מי יכול עליי?
3: מי יכול?
4: ולהגן עליך. כי אתה יכול עליי.
3: שמע רגע, אני אבקש לך משהו, אני רוצה עכשיו כניסה. לשקד ולי עם חצוצרות. סבבה?
4: רגע, אני אבדוק אם הם פנויים.
5: לא צריך, יש את ההקלטה, יש את ההקלטה, יעקב.
3: נבדוק אם המחצרצים הם פנויים.
4: שנייה, נבדוק אם הם פנויים, רגע.
3: יאללה, קדימה.
4: נדבר איתם.
5: אבל עד שהם יגיעו.
4: חבר'ה, הם פה, הם מאחוריים. יש, אתם מוכנים? יאללה. תזהר רק שלא תפגע במיקרופון עם החצוצרה הזאת. שלא תעיף את זה לאהרון על הכובע, תזהר
5: שם.
4: יאללה, קדימה, תנו אותה. עליך ועל שקד בורה כפר עליה כמענו יא
3: אללה כמענו טוב, כמו שאתם יודעים אני אהרון אהרון נהג מסעית זה לא עצמאות, חשבתי עצמאות
4: זה לא המסעות עכשיו
3: בא לי פלש של המסעות אמרתי, מתי יצאו לי להדליק מסוע, תגידי
4: זהו, נזכרת בעצם באירוע שלא קרה
3: יא
4: אללה בסדר, לאט לאט.
3: טוב, שקד.
4: אני מאמין.
5: הכי מגיע לך בעולם.
3: אני אתקדם עם הספורט, מה את אומרת? מה שאת אומרת זה מה שעושים.
2: יאללה.
3: יאללה.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
1: אסלנות.
7: האיש והגדה.
3: כולם!
7: אין עליו.

0: רגע, יעקב, תן לי, אני צריך את יואב רגע, תן לי יואב לשבת שנייה, אני רוצה להגיד שלום.
1: רגע, כל החצוצרות, לכו אחורה, לכו אחורה.
0: כל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שמעבירים את מזרק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו. החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
2: החלמה מתוקה?
0: כן.
2: אוקיי, אז החלמה מתוקה מאוד.
0: אתה מרגיש טוב עכשיו. אוי, אוי. אתה לא יכול להגיד ליוחנן הממתיק, החלמה מהירה.
2: לא.
0: החלמה מתוקה.
2: מתוקה.
0: יעקב קבבנו.
2: מה זה? מה? אמרת יעקב קבב.
0: בכוונה התבלבלתי.

0: באתי כאילו, כאילו שאני בבלבל, אתה מבין?
1: אוקיי.
0: כאילו יעקב קבב קבבנו, איגל בגלה בגלנו.
1: משהו פה לא עובד לי
0: בחיבורים
1: האלה.
0: ועכשיו הגענו לסגיד פאר.
1: או, פארנו.
0: פארנו, רן לויצקי.
1: לויצקנו.
0: דורון אורן.
1: ציידנו.
0: ברק קיסר.
1: דוקסנו.
0: וגבירותיי ורבותיי, שקד מורג.
1: קמנו.
0: יפה. עכשיו אני רוצה בפינת המזל טוב שלי להגיד ככה. אסי כהן הקטן. שקט, מה אתה מתערב?
1: זה הבן שלי, מה זה?
2: בסדר, אבל תן לו לדבר, מה אתה?
0: דבר,
1: יאללה, בבקשה.
0: הכנתי נאום.
2: יהיה לך זמן לדבר, דבר אתה, עכשיו הוא מדבר.
0: אסי כהן הקטן, שחגג יום הולדת, אני רוצה שאבא יגיד לך כמה מילה.
1: אסי, נשמה שלי, מתוק שלי, יכול להיות שהוא מאזין לנו עכשיו.
2: אמן.
1: אז אבא פה ברדיו, אוהב אותך ומאחל לך מזל טוב מכל הלב. חולה עליך.
0: ודוד שלום, דוד שלום, רצית להגיד לו משהו?
1: וגם הנה, דוד שלום פה רוצה להגיד לך כמה מילים, וגם איסה פה ברדיו מוסר לך נשיקות.
0: אסי, זה דוד שלום. גוגי.
2: אין ספק שהילד יצא בריא לחלוטין.
1: כן, כן.
0: מזל טוב גם לעינה וחיים מלכה, חברים טובים שלנו מאשקלון, שחוגגים היום בר מצווה לאוראל, כפיים לאוראל.
1: מזל טוב, אורל.
0: דודי ונטלי אליהו, אחים שלנו שחוגים היום בר מצווה לבן, תנו להם בכפיים. ואח שלנו היקר, שלומי שבת, שחוגג גם יום הולדת, ויותר מאוחר ננסה גם לתפוס אותו, לדבר איתו. מה אתם אומרים?
1: יאללה, בכיף.
0: מזל טוב.
2: אני בעד, זה מאוד מרגש אותי.
0: מזל טוב לשלומי. זהו.
1: זהו? אוקיי, כן. בסדר גמור. אז בוא נדבר רגע על הליגה האנגלית ברשותך.
0: יאללה, בוא, מה שאתה...
1: אנן חלילי.
0: כן.
1: מה זה, פתח בקריסטל פלאס נגד סיטי. סיטי ניצחו את קריסטל פלאס, הם ניצחו 4-1, וחלילי קיבל את הציון הכי גבוה בקריסטל פלאס.
0: לא רק שהוא קיבל ציון הכי גבוה, כולם מדברים על זה, חלילי, איזה יופי, איזה משחק, תיקולים, עניינים.
1: משהו. משהו.
0: זה מה שנקרא אצלנו, כאילו, העיתונאי ספורט המובילים בארץ, זה נקרא שכאילו ענן חלילי הוא היה הטוב ביותר מבין הגרועים. אתה מבין? כאילו, כשאתה רוצה לפרגן ואין לך על מה, אז אתה אומר, וואלה, הוא היה הכי טוב מבין הגרועים. איזה כיף להפסיד 4-1, ועדיין להיות המצטיין של המפסידים.
1: שיחקת אותה בענק, חלילי.
0: אחלה פתיחה על העונה. זה כאילו שיחקת, נגיד, עם 10 קונוסים.
1: נכון.
0: אבל אתה היית הקונוס המנצנץ.
1: הכי טוב, בקונוס היית הכי.
0: המנצנץ.
1: לא, אבל באמת, נתן יופי של משחק.
0: נתן יופי של משחק.
1: יופי של משחק, כיף גדול.
0: אבל עדיין, אני אומר, עדיין לתת כזה תואר, זה כמו נגיד, קבל תעודת הצטיינות באוניברסיטה בכימיה, למרות שפוצצת את כל המעבדה. אין מעבדה, אבל אתה היית הכי טוב בניסוי.
1: אבל שיחקת.
2: כי הצלחת לעשות איזשהו פיצוץ מיוחד.
0: כן, כן. אבל באמת, ענן חלילי, אנחנו חולים עליך.
1: אוהבים אותך ומעריכים. מרגש לראות ליגה אנגלית ולראות אותך שם.
0: כן, זה עוד משהו?
1: אתה אמרת לי שיש לך רעיון איך לשפר את הכדורגל הישראלי. רצית לשפר את הכדורגל הישראלי ולקדם אותו בעולם, מה הרעיון המבריק שלך?
0: האמת שזה סטארט-אפ, אני גם פונה מכאן לשינו זוארץ, ובכלל אני פונה להוא פוטר, הפורטופינו הזה, לא פורטופינו, הטרנטינו הזה.
1: מפיפה.
0: מפיפה.
1: לא, אינפנטינו.
0: אינפנטילו, אינפנטינו.
1: אינפנטינו.
0: כן, לא יודע למה אתה חשבתי פורטופינו.
1: לא.
0: אז בגלל החתונה שלו ברדיו.
1: זה שהייתה פה בקפה ברמת השרון, כן.
0: קיצור, הרעיון שלי איך לקדם את ישראל בעולם, תקשיב קרפל, אתה ואני שני גאונים, נכון? אז אתה תבין אותי.
2: אחד מאיתנו בטוח.
0: אתה תבין אותי, שקד מורק, תקשיבי לי, נשמה שלי, אבל תקשיבי לי, אה?
3: מקשיבה.
0: פעם ראשונה שאני רוצה באמת שתקשיבי לי, ואל תקחי אותי צ'יפס. אתה יודע, זה משגע אותי, מאז שאני סוכן שלהם.
1: כל הזמן לוקחת אותך צ'יפס, אה?
0: לוקחת אותי צ'יפס.
1: כן.
0: תראו איך אני הביא את ישראל לקדמת הבמה העולמית בכדורגל.
1: בבקשה.
0: לא יודע איך לא חשבו על זה עד היום. לא יודע איפה... קבל. תשמע לי גם אתה.
1: אני שומע, יאללה, אוקיי. תן כבר את הרעיון.
0: איציק, אתה גם מקשיב? כולכם מקשיבים?
1: כל הזמן.
2: מרגיש כאילו סוחף זמן.
0: מאירה, שימי לב לרעיון. תגידי גם לקוליו.
2: תשאל לי במאזינים גם מקשיבים.
0: אני פוחד לבזבז את הרעיון, כי אני רוצה שיגנבו לי את הרעיון, תשמע.
1: אז אל תגלה אותו, אז מה אתה מגלה?
2: זה מוקלט.
0: וואלה, אתה יודע מה לא מגלה אותו? לא מגלה אותו.
2: בסדר, אבל אז איך להשתפר משהו?
0: לא, באלוהים יש לי רעיון, לא מגלה אותו מחר, אני מגלה אותו.
1: באמת?
0: כן, תהיו באמת.
1: שנייה, שנייה. סחבת אותנו. מה ההיגיון בלא לגלות אותו? ומה ההיגיון בלא לגלות אותו היום וכן לגלות אותו מחר?
0: טוב, אני מגלה אותו היום.
1: טוב, יאללה.
2: מזל ששכנענו.
0: נכון, נכון, בג'ודו ובאגרוף, איך עושים קרבות, נגיד באולימפיאדה ובכלל? לפי משקל.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן.
0: כל הקרבות, תחשוב, זה לפי משקל.
2: כן, משקל נוצה, משקל בינוני.
1: כן, כן.
0: תעשו את זה גם בכדורגל. כדורגל לפי משקל. עכשיו, מה הקטע? תחשוב אם יעשו את זה לפי משקל. לא נצטרך להתמודד נגד הגבוהים האלה מנורווגיה, כל מיני גורילות כאלה, ויקינגים.
2: קבוצה במשקל נוצה.
0: מה זה, אנחנו קטנים ככה, אתה יודע מי, נגד מי התמודד? נגד יפן,
2: בדיוק, הקטנים, כל הקטנים.
0: הונדורס.
1: לא בטוח שננצח אותם.
0: מדינת, לא משנה, אבל יהיה לך יותר סיכוי. אתה מתמודד נגד מדינת הגמדים, כל מיני כאלה.
2: וגם אתה מייצר ככה הרבה הרכבים, כי יש לך קבוצה אחת משקל קל, וקבוצה אחת יספת כמה גדולים.
0: אתה רק משקל קל, חיים שלי, כל הישראלים הם קטנים ביחס לוויקינגים, הנורווגים וכל הגרמנים. מה קרה לך אתה? וואלה ככה? תוך שנתיים אנחנו לוקחים על איזה גביע עולם, אחי.
1: יאללה, יאללה. אני מאמין ברעיון.
0: איך הרעיון?
2: מצוין.
1: מדהים, מדהים.
0: אהבתם, מה?
2: לא, לא כל כך. זה לא נשמע לי ריאלי.
3: יש כאלה שרצים מהר.
1: אבל יפה, יפה.
4: אלא, אתם לא מבינים כלום, אתם. זה רעיון ענק, אין עליך בעולם הזה בכלל.
0: זה לא רעיון ענק, זה רעיון קטן של משקל נוצה, נשמה שלי.
4: עדר, אבל מה גילית בלהם אותו בכלל? עכשיו שרפנו את הרעיון.
0: אמרתי לך, אני צריך לחכות עם זה למחר.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה

0: ימים טובים של אייל גולן. טוב, בוא נחזור עכשיו לשמוליק מאשדוד שעזב אותנו בשיא האקשן. שמוליק, אתה איתנו?
1: כן.
2: שמוליק, זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
2: אז למה ניתקת לנו קודם? מה, אם זה היה כל כך דחוף, מה הרשית לעצמך לעצור את השיחה באמצע?
1: אוי, אמרה לי,
2: תקשר
1: שוב.
2: אז טוב.
0: תחזיר את המשקפיים.
2: תשובה, כן. טוב, בסדר, לא חשוב, שיקח את המשקפיים.
0: לא, אבל זה לא דחוף. אם זה היה דחוף, אולי היה זה...
2: אתה אומר שהוא סתם אמר דחוף.
0: נו, ברור, ראית, אם זה היה דחוף, הוא היה נשאר איתנו על הקו.
3: אולי זה היה...
2: דחוף באותו רגע, ועכשיו זה לא דחוף. מה אתה מתקטנן על המשקפיים?
0: אתה תמיד, תמיד יש לו תכונה כזאת להגן, להגן, להגן.
2: נכון, ואתה תמיד מתקיף, מתקיף,
0: תמיד להגן, לעזור לאנשים.
2: טוב, יש לנו מאזין על הקו.
0: לצאת האיש הטוב, לצאת ה...
2: יש לנו מאזין על הקו. אנחנו עוד, שלא נאבד אותו שוב, בואו נשמור על יחסים טובים. יאללה, בואו נשחק את המשחק, את המשחק שלנו אתה מכיר?
1: כן.
2: יאללה, כן או לא, יש לך 60 שניות, או דקה במקרה הזה?
0: דקה אמרנו.
2: בסדר.
0: יש לך דקה, תהיה מפוקס בבקשה, בסדר? אבל תענה מהר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, בואו נצא לדרך.
2: כן או לא.
0: שירי מימון זכתה בכוכב נולד.
1: לא.
0: קקה הוא שחקן כדורגל.
1: כן.
0: תושבה זה ראשי תיבות של תורה שבהלכה.
1: לא.
0: בבריכת הסולטן אין מציל.
1: אין מציל.
0: אין מציל. אמבה עושים עם מנגו.
1: כן.
0: לדני רופ יש רשת בתי קפה.
1: לא.
0: לחוך היא פיתה אתיופית.
1: לא.
0: אוריאל בוסו הוא שר הבריאות.
1: כן.
0: גלי אתרי... אופה, פה, פה, פה,
2: אני ראיתי אותו הולך עד הסוף כבר.
0: גם אני.
2: דמיינתי את זה ואת הצעקות שמחה.
0: הוא היה שר הבריאות.
2: הוא היה שר הבריאות, זה נכון.
0: עכשיו חיים קץ הוא שר הבריאות.
2: נכון, ויש אנשים שאוהבים להכשיל מאזינים ולעשות שאלות קשות
0: דווקא. כל הזמן, אני טוב, אני האיש הטוב. אני בא לעזרה, אני בא, אני... תסתכלו עליי, אני צדיק.
2: ממש ככה.
0: אני תלית שכולה תכלת.
2: כמעט כולה. טוב, מה עושים?
0: מצבן אותי שאתה כזה בן אדם מושלם.
2: כמה היה לו? כמה הוא סיים? עם כמה הוא סיים? כמה תשובות?
0: זה לא משנה, הוא טעה באחד, הוא לא יכול לקחת את הפרס הגדול כבר, אבל תשמע.
2: הפרס הגדול הוא לא יכול.
1: שעת רצון,
0: תשמע, אולי זאת שעת הרצון שלך, אני אביא אותך למחלקת פרסים, ובוא נראה מה יצא משם.
2: בוא נראה מה הם יתנו לך.
0: אוקיי.
2: מבית קרפל ולא מבית רון.
0: אני מנסה להביא אותך, אל תתייחס לקרפל, הוא סתם צדיק. סתם צדיק. אוקיי. השיחה מועברת. מה לא? לא יענו בטח.
1: הלו? כן.
0: מי זה?
1: מוליק.
2: זה לא עבר, תעביר אותה. לא, השיחה לא עברה, השיחה לא עברה. רגע, לא, אתה עדיין איתנו. בוא ננסה שוב להעביר את השיחה למחלקת פרסים.
0: השיחה מועברת.
4: שלום, הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
2: איי, איי, איי, וואו. טוב, אנחנו ננסה להשיג אותם במועד מאוחר יותר, מה נעשה?
0: בוא ננסה עוד פעם,
2: אולי אני פשוט אתן לו פרסים.
0: לא, בוא ננסה עוד פעם.
2: כן, עוד פעם אחת?
0: השיחה מועברת.
2: שלום, שמוליק מאשדוד. אתה מקבל מ... מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. וכן, קרם גוף של ג'יווגו. השיחה מועברת. תתחדש.
0: הלו?
1: כן.
0: זה עוד פעם אתה, נו בסדר? טיפלו בך?
1: כן, בסדר, תודה.
0: יאללה, מהמם. זה טוב?
2: כן, יצא בסדר.
0: שמולי, יקרא לנו העונג.
1: נשארות או לא?
0: מה?
2: המשקפיים עוברות? המשקפיים בפנים, בטח, המשקפיים בפנים, מה קרה לך? זה מתנה מאימא שלי, זה לא מהתוכנית.
1: לארון
2: שידבר
1: איתי
2: בפרטי,
1: רוצה
0: כאן.
2: דבר איתך בפרטי.
0: תדאג, אני אדבר איתך לפני שלי, פשוט על הצ'רפאיה פה, גמור היה לי לילה, אתה לא מבין מה עשתה לי שקט בור.
2: סדר לו, שידך, אבל על הזמן.
1: אחרי
0: המכאים בטר,
1: באמת היה לכולם לילה.
0: אין, 4-1, יאללה. ביי, אח שלנו! ביי, נתראות.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

0: אבי אברומי עושים קרב הגודלים, שיר חדש שיוצא היום. בוא נעשה קרב הגודלים עם את הגבר.
1: אתה יודע איזה אגודל יש לי?
0: תראה לי את האגודל שלך.
1: נקבל.
0: איזה אגודל.
1: רחוק הוא נראה קטן.
0: האגודה למען החייל, האגודה לזה.
1: בסדר,
2: בוא, קרב הגודלים. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: והנה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: Sada duet imaju Fifth Avenue žena Ella Langley, Morgan Wallen. בא לי להקדיש את השיר הזה לך, יואב.
1: לי? למה? לא, די, נו, אל תתחיל עם השטויות עכשיו.
0: למה? בא לי להקדיש אותו.
1: למה? כי קוראים לו I can't love you anymore, זה למה?
0: לא, ממש לא.
1: אז מה? אז למה?
0: כי אני יודע שאתה כל כך אוהב את אלה לנגלי ו...
1: אה, אוקיי, סבבה.
0: כן.
1: סבבה, רון.
0: אין בעיה.
1: לא, אין בעיה.
0: אין בעיה.
1: אני אומר אין בעיה, כי אין.
0: כי אתה יוצר את הבעיות.
1: כי אין בעיה.
0: אוקיי, בוא נראה, בוא נראה.
1: אם הייתה בעיה, הייתי אומר שיש. סבבה?
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה הבעיה? אני אגיד לך מה באמת הבעיה. הבעיה היא מה שקורה עם מחירי הדלק. הם הולכים לשבור שיא עכשיו.
0: לא, זה לא בעיה.
1: מה לא בעיה עם זה? זה שיא של כל הזמנים. מה נסגר?
0: מה הבעיה? אני אוהב לשלם יקר.
1: אתה אוהב לשלם?
0: כן.
1: יקר, תשלם יקר. תזמין אותי גם לדלק, לנסיעה הביתה, סבבה?
0: אני אוהב לשלם הדלק.
1: אוהב לשלם יקר.
0: כן, מה לי? בא לי לשלם יקר על דלק.
1: יאללה, לבריאות. אתה יודע למה? כי יש לי רכב חשמלי. אה, יופי. כל הכבוד. כל הכבוד. שיהיה לך לבריאות. סבבה? אני לא מבין איך אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות. מחירי הדלק פשוט מזנקים ומזנקים והולכים לשבור סי כל הזמנים עכשיו. מה נסגר?
0: אני לא יודע מה נסגר, אבל אני יודע שרוני קובן הולך להיכנס לאולפן בעוד, שים לב, שים לב, קבל, שלוש.
1: רוני קובן?
0: שתיים.
1: רוני קובן?
0: אחת. ו...
2: טום טום. טום טום. עוד אחד. טום טום. טום טום טום טום טום. הוא לוקח אותנו ממקום למקום, הוא מניע את העולם ואת הכלכלה, ולפעמים גם מרסק אותה. יש לו ריח בלתי נסבל, אבל יש שיגידו שזה גם ריח ממכר. האורח שלי הערב הוא הדלק שלנו, כמובן.
0: קובן, מה? איך דלק? איך תראיין דלק?
2: מה אתה אומר על הקיר שהכנו לך? תראה את הקיר. שיא כל הזמנים, המחירים מזנקים, הכותרות זועקות.
0: אני הבנתי נכון, אתה רוצה שאני אהיה הדלק כאילו?
2: שתף פעולה כבר! למה אתה חייב תמיד להרוג את הקיר הרביעי?
0: סליחה, סליחה.
2: לא מספיק הרגת לי פה את הקיר עם כל הקטעי עיתונות.
0: כי אנחנו רדיו, לא רואים את זה.
2: טוב, טוב, שתף פעולה, פעם אחת, שתף פעולה. בסדר, טוב, יאללה, לעניין, אדון דלק. שנתחיל משאלה פשוטה. סולר או בנזין?
0: אין איך לענות על זה, מה...
3: מה הוא רוצה ממך?
2: אז תענה רגע, נו.
0: אני הדלק כאילו?
2: כן, שתף פעולה, מה אתה כזה קשה?
0: סבבה, אני הדלק, טוב?
2: אתה הדלק, שהתחלנו מחדש, חדש.
0: חדש, אני דלק, אוקיי, נעים מאוד.
2: טום, טום, יש לנו ריח, תראה את הקיר.
0: דלק, הנה הקיר, אני הדלק.
2: סולר או בנזין?
0: בנזין.
2: 95 אוקטן או 96 אוקטן?
0: מה זה השאלות האלה?
2: אני שואל פה את השאלות.
0: 95, נו, ברור 95, אוקיי, סבבה.
2: ועכשיו, שנפתחנו. בוא נרד קצת לעובי הקורה, או עובי המשאבה, אם נשמור על עולם המונחים שלך.
0: נו, מה?
2: למה כל כך יקר? מה נסגר? בשביל מה? ניסינו להפיל את האיראנים על הברכיים שלהם, בשביל מה?
0: תראה, זה לא פשוט.
2: יכול להיות, אני מנסה להבין וזה פשוט, זה מטריף אותי. יכול להיות שאנחנו בעצמנו גרמנו להתייקרות הזו? אני חולם או שאני חי בסיוט?
0: אני חי בסיוט, כן, אבל יכול להיות מאוד, יכול להיות שזה כן.
2: הכל יקר, אתה יודע, אני על הקו, אני חי בלוס אנג'לס, אתה יודע, ויש לי עוד כמה עסקים ועבודות מעבר לים, אני מביא איתי עכשיו דלק משם.
0: באמת?
2: שתי מזוודות, אני שולח אחת בגדים, שזה חולצות שחורות ומכופתרת כזאת משובצת שאני שם מעל האולפן, וכרטיסיות. אני צריך את הכרטיסיות, כמובן.
0: ומה השנייה?
2: דלק!
0: אתה טס עם דלק?
2: כן, אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי יקר!
0: טוב, קובן.
2: יקר בארץ, כמו דלק.
0: תודה רבה שבאת.
2: בטח, מתי שתבקש.
0: לא ביקשתי. לא ביקשתי.
2: אז תגיד רק, לאן אתה נוסע מכאן?
0: וואלה, יש לי אימון, ואז הביתה.
2: איפה זה? איפה זה הבית?
0: בהרצליה.
2: אז אני אחכה.
0: מה?
2: אני אסע איתך, בסדר?
0: מה? למה?
2: מה, אני אסע לבד? אני לא אשאר לי כסף לארוחת ערב על הדלק הזה.
0: יאללה, אתה יודע מה? תבוא איתי.
2: יאללה, קבענו! קבענו, שים לי טום-טום.
0: אבל תחכה בחוץ.
2: בסדר, שים לי טום.
0: תן לו את הטום-טום, נו.
2: טום-טום. תודה, רון. טום-טום. טום-טום. עוד אחד.
0: אחרון.
2: טום-טום.
0: ו...
2: טום, טום. טום, טום, טום, טום. זהו, סיימנו. תודה.

0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור שנייה. אתם יודעים מי חוגג היום יום הולדת?
1: מי חוגג היום יום הולדת?
2: מי חוגג היום?
0: אתם לא תאמינו מי חוגג יום הולדת.
1: מי? מי?
2: אתה?
0: שלומי שבת חוגג יום הולדת.
2: לא נכון.
0: רגע, שלומי חוגג. תן לי את הידי, תן לי את הידי, מושיט חבי. עכשיו את הידי, מושיט חבי, אני רוצה עכשיו, אבל אני רוצה את זה. תן לי. יש לנו את זה? תנסי בינתיים להשיג את שלומי שבת, חייבים להגיד לו מזל טוב ליום הולדת.

0: שלומי? מה העניינים?
1: בסדר, אני כבר בשידור, כי אני בדיוק
0: בולע
1: את האוכל.
0: אז תבלע, כי אתה בשידור, שלומי. מה אתה אוכל ביום ההולדת? מה אתה אוכל, שלומי, בחיית, מה אתה אוכל?
1: בדיוק התגשת באמצע הביס, רגע, שנייה.
0: אוקיי.
2: אבל אנחנו באמת שואלים, אנחנו לא צוחקים, אנחנו רוצים לדעת מה אתה אוכל. מה, זה מאכל טורקי כזה?
1: זה באמת טורקי, זה חציל מטוגן כזה על האש, עם טחינה על זה ופלפל חריף.
0: איפה אתה?
1: בווייטנאם.
3: נכון, זה אוכל וייטנאמי, נכון.
2: וייטנאמי אסל.
0: איך הוא עונה כאילו, אתה יודע, יוצא לו כזה כאילו.
1: אני מתחת בבניין בבית קפה, בבייסייד. קפה, מה זה, של החיים.
0: איך הוא נקרא? בוא כבר, אתה מדבר איתנו.
2: בייסייד, בייסייד.
0: אה, בייסייד, אה, אוקיי, בייסייד.
1: אה, בייסייד, חשבת שזה הסלט?
0: רגע, שלומי.
2: אתה
0: מולך
2: טוב היום,
1: שלומי. בייסייד, בית קפה מדהים מול הים.
0: יאללה, נבוא, בייסייד, תזכור, תרשום.
2: יאללה, מה זה נבוא? אנחנו בדרך, שלומי, אנחנו באים להציק לך שמה. מה, אנחנו נציק לך רק בטלפון? נציק לך גם פנים אל פנים, מה קרה?
0: שלומי, איך חגגת היום בחיית, שלומי, אבל את האמת.
1: האמת שלא כל כך הצלחתי, כי הכל זה היה טלפונים והודעות וזה, אבל עכשיו אני בדרך למשפחה היקרה שלי לילדים ולנכדים, אנחנו הולכים למסעדה.
0: אתה יודע איך גיליתי שיש לך יום הולדת?
3: קודם כל יפה שאתה אוכל לפני המסעדה.
2: אוקיי, אני לא רוצה לבוא רעב.
1: אתה היית אמור להיות מוזמן, אז מה אתה אומר גיליתי?
0: טוב, בוא תשמע מי שרוצה לברך אותך, בבקשה. היום.

0: Après, yom hulet de Santa.
1: Olé!
0: אני אוהבת אותך, שיהיה לך המון נשיקות וחיבוקים ומתנות ושתהיה בריא.
1: אמן,
2: אמן, אמן, אמן.
1: גנבנו את זה כמובן מהאינסטגרם של מנור. זהו, איזה...
3: על הבוקר, כן, תודה, תודה רבה, זה היה מרגש מאוד. כל הנכדים שלי והילדים.
1: שלומי, מה נאחל לך? עוד נכדים, עוד נכדות, עוד מה, רק עוד חתנים.
2: עוד מוזיקה טובה, עוד הופעות טובות.
3: בקשה פשוטה. שתמשיך לראיין אותי כל שנה.
1: אמן, אמן.
2: אמן.
3: לכמה שיותר.
1: וואי, וואי. אנחנו, אתה יודע, אתה סוג של קמה אצלנו כאן בתוכנית הזאת.
3: כן, תודה, תודה. יאללה,
1: איזה
3: כיף.
1: ואנחנו, את השיר שאמרתי לך, איציק, אתה יכול? אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, את השיר החדש שלך, ולהגיד לך שאנחנו מאוד אוהבים אותך, ומאחלים לך בריאות קודם כל.
3: תודה, רון, תודה. לכל החבר'ה שם, יאללה, לא יודע, שם יש יותר קל מאשר
2: בקיסריה. אוהבים אותך, שלומי, אוהבים אותך.
1: קל יותר מקיסריה, טוב, דברים כאלה.
2: רגע, וגם פבלו רצה פה לברך אותך, הבנתי. פבלו, פבלו, אתה פה? כן, בטח, שלומי, כפרה עליך. שלומי, האהוב שלי, שרק נזכה להופיע יחד ולעשות שמח. הכי כיף להופיע איתך בעולם הזה, שלומי. נשמה, חולה עליך, חולה עליך.
3: אני שומע את הרשם שלך, אני אהיה צרות.
1: שלומי, שתהיה לך אחלה יום הולדת ושנה מהממת, ויאללה, ימים אחרים, בוא נשמע.
3: תודה רבה.
1: ביי, שלומי. ביי.

0: אמן, אמן, אמן. שלומי שבת, מזל טוב ענק מאיתנו, אנחנו באמת אוהבים אותו.
1: זה איש, אה?
0: זה איש מיוחד. עזוב את זה שכאילו זמר, מוסיקאי, איש משפחה, יוצר. מצחיק.
2: הוא מצחיק, וואי, הוא מצחיק, מצחיק מאוד.
1: מאיפה הוא הביא את הוויטנאם הזה, תגיד?
0: יש לו טיימינג, כאילו... אתה יודע, חשבתי על זה עכשיו, תוך כדי זה שהשיר מתנגן, יואב, וואלה, הוא יותר מצחיק ממך, שלומי.
2: כן? כי אני חשבתי בדיוק את אותו דבר.
0: שמה?
2: שהוא יותר מצחיק ממך.
1: אה, ממנו.
2: שהוא יותר מצחיק ממך. שאני הייתי רוצה להגיש את התוכנית עם שלומי שבת.
0: אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
2: לא, אבל אני אמרתי את זה עכשיו. כן.
0: אז מה? אז אם אמרת את זה עכשיו, זה אומר שאתה...
2: אני ניצחתי, כן. אגב, קרפל, אני חושב שהוא גם יערוך יותר טוב ממך את התוכנית.
1: מה?
2: כן.
0: אני חושב, איציק, שגם ישים מוזיקה, כאילו, הוא השתלט פה על הקונסול הרבה יותר טוב ממך.
3: ברור, שלומי זה שלומי. שלומי זה שלומי. לא במקומו. כן. מה עם
1: מאירה?
0: לא, מאירה, אי אפשר להחליף
2: אותה. מה קרה לך? לא.
0: מאירה זה בנקר.
2: רון זה, אתה יודע, רון זה כזה ריפלייסבול. לא, אבל... מאירה זה...
0: אפרופו, אבל מצחיק מה מצחיק, אתה מופיע הרבה בתקופה האחרונה, אבל אני שומע...
2: יוצא לסיבוב הופעות, השבוע מתחיל סיבוב הופעות.
0: אז בוא אני אארח אותך פעם אחת בחמישי הגדה.
1: הלאה, וואלה!
0: שלום יואב כהן,
2: כן,
0: שלום.
2: הכנתם לי קיר? אין פה קיר?
0: מה, לא, לא, באמת.
2: זה לא אצל קובן.
0: איפה אתה מופיע בקרוב? כי אני באמת רוצה לבוא, אנשים שואלים אותי.
2: יום חמישי הקרוב, חברים שלנו מהצפון שמאזינים לנו, יום חמישי הקרוב, 3 בספטמבר, אני בכפר חרוב, בחור השחור, ככה זה נקרא המקום.
0: אז אולי גם נחלק בתוכנית.
2: יאללה, בכיף, מאזינים מהצפון שרוצים להגיע להופעה, בואו, צחקו איתנו, זה נשארו ממש כמה כרטיסים אחרונים, באהבה למאזינים שלנו.
0: אז מחר, אז כפר חרוב,
1: זה היום לא מספיק.
2: זה ממחר, סבבה, זה כפר חרוב, 3 בספטמבר. אחר כך יש לנו 8 באוקטובר, בפבלה במנוף.
0: תארח את שלומי שבת.
2: יאללה, אני אארח את שלומי שבת בפבלה במנוף, שזה גם צפון, זה במשגב, ואז 9 באוקטובר בצוותא תל אביב.
0: אוקטובר, אה.
2: 9 באוקטובר צוותא תל אביב, ובסוף אוקטובר אני מגיע לחצרים, למסגריה בחצרים.
0: אופה, שלא תגנוב מטוס.
2: יאללה, בכיף אני אגנוב מטוס. פעם קודמת הופעתי שם, המריאו משם מטוסים לתקוף באיראן, זה היה פחד אלוהים, אני לא ידעת, לא ידעת.
1: עזוב את זה, הרסו לך פאנצ'ים עם הרעש.
2: כן, עשו רעש מטורף, לא ידענו מה, בערב התחיל הבלגן.
1: תגיד לאמא שאתה חושב, אתה יודע מה חשוב.
0: תגיד לאמא שלך, את רואה, הגעתי בסוף לחצרים, לא כטייס.
1: לא, כן, כן.
0: אבל כסטנדאפיסט.
2: ואבא יסביר, כמובן.
0: סמדר הקראי.

0: סמדר אקראי, שהייתה כאן אצלנו באולפן לפני... אתה לא היית בעצם, היית...
1: לא, אני הייתי בחופש.
0: היית בחופשה. אתה מזכיר לי שגם אני צריך לקחת חופשה, אני אקח אותה בחגים, או בסופי שבוע, בשבתות.
1: ממחר, ממחר. ממחר אתה מבחינתי, שלומי שבת יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: שלומי עסוק, הוא בחגיגות יום הולדת.
1: אז רוני קובן יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: פחות.
1: דוד ויר אולי יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: פחות.
1: ירון לונדון יבוא להגיש איתי את התוכנית. זאביק זלצר יבוא להגיש איתי את התוכנית. רזי ברקאי יבוא להגיש איתי את התוכנית. מתן חודרוב יבוא להגיש איתי. פבלו רוזנברג יבוא להגיש. רפי רשף. רפי רשף יבוא להגיש איתי את התוכנית. פרלה.
0: לך הביתה, לך הביתה.
1: סבבה, סבבה. העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית בעיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות. פרלה דנוך, אני מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: קורי פלק, לא אמרת. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. תודה רבה לצוות האולטרס, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. הפודקאסט שלנו, חפשו אותנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט. יואב כהן שותף שלי.
1: רון שלום שותף שלי.
0: זה בצחוק שאמרתי לך שאתה לא מצחיק, וזה אתה הכי מצחיק בארץ.
1: כן, טוב, שלומי שבת ואני כאן, מחר, ברדיו, יאי!
0: איסה ביי!
1: ממש שמחתי לעבוד איתך, אתה יודע?
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. יין לקידוש, ישן נושן, 2 יחידות ב34.90 שקלים. יין חרמון 750 מיליליטר, 3 יחידות ב99 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
3: בצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים. באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
13: יש ארנק ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך לפי הודעת דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. ועדת הבדיקה שהוקמה בעקבות הכאוס הגדול בנתב"ג הציגה למועצת רשות שדות התעופה דיווח ראשוני, לפיו עולה כי ההחלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן. בעקבות הפרסום של כתבנו דין פישר, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן התפרץ לדיון וזעם על הדברים. לטענתו מדובר בממצאים שהיו ידועים מראש. פרקליטות מחוז הדרום הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד לידור קמיקר מדימונה בגין ניסיון רצח ושיבוש מהלכי משפט. על פי כתב האישום, קמיקר דקר 3 פעמים אדם שהגיע להיפגש עמו כדי ליישב סכסוך שהתחדש בינו לבין חברו של הקורבן. כתוצאה מהדקירות התמוטט הקורבן ופונה לבית החולים סורוקה במצב קשה, מורדם ומונשם, בעוד קמיקר ניסה להעלים ראיות בבית אמו טרם מעצרו. תביעת הספינה בצפון קפריסין, ישנם הרוגים, הרשויות עדיין מנסות ליצור קשר עם מאות נוסעים. טל סגי כתב החוץ.
16: לפחות 6 בני אדם מתו ועוד קרוב ל-100 מוגדרים נעדרים בהתהפכות ספינה בים התיכון. 270 נוסעים ואנשי צוות היו על המעבורת שיצאה מנמל קירניה בקפריסין הטורקית והייתה בדרכה לטורקיה. מסיבה שאינה ברורה עדיין, המעבורת התהפכה כ2 קילומטרים לאחר שעזבה את הנמל. כוחות חילוץ רבים הגיעו למקום והחלו בחילוץ הנוסעים.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
24: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום לכם ואחר הצהריים טובים, 4:04 עכשיו, יום ראשון 30 באוגוסט 2026, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, מה שלומכם, איך עברה השבת, איך היה הסופש, אנחנו כאן בשידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, עד השעה 6 ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, איתכם גם ב-90.2 FM באזור המרכז, וכמו תמיד, גם באפליקציות, אם תרצו, היישומונים שלנו הם זמינים להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי, ואני ממליץ בחום לכל מי שעדיין לא הוריד להיכנס, להוריד חינם אליכם לסמארטפון ולקחת אותנו איתכם לכל מקום. נאמר שלום למטל חיון בהפקה, שלום לאוסמה בדר על הפיקוח הטכני, שלום למיאל לוי שלי שהיום בא להתארח איתי כאן בקייטנת בריזה. אני איתכם, אסי לוי, הג'וקר, רואה איך הוא מגיש את המוסיקה, כמובן בעזרתכם. תכף נפתח את הוואטסאפ לאיחולים ולהקדשות ולמסרים, ואם בא לכם לפזר אהבה, כמו תמיד, בהודעה קולית או בהודעה כתובה, אתם עושים את זה.

4796-1045. כל מה שחם, כל מה שחדש, כל מה שקורה בתעשיית המוסיקה, למשל, שערה. אתם זוכרים שדיברתי איתכם בשבוע שעבר קצת על כל הנושא הזה של המנעד המוסיקלי של הזמרת אודיה, בין קודש לחול, נכון? מצד אחד שירי קודש בתחילת הקריירה, הרבה מאוד רוחניות, הרבה מאוד אהבה וחיבה לבורא ולדת, ומצד שני שירים שהם קצת פחות קודש, יותר חול. היא נמצאת במרכזה של שערה ברשת בסופה שאחרון. בין לבין היא משמשת גם כפרזנטורית של עדיקה, והיא ביקשה ככל הנראה לא להפעיל את אתר המותג בשבת מטעמי דת, אבל אמש היא הופיעה במנורה, וכשצריך להגיע למנורה בשעה 9 בערב והשבת יוצאת בשעה 8, פחות או יותר, תלוי איפה אתם גרים, אני חושב שיש לא מעט כאלה שנאלצו לחלל שבת. אז משהו כאן לא מסתדר בקטע הזה. זה כאילו כל הזמן נמצא על האמצע של בין לבין, ואני חושב שמצד אחד האתר יכול לפעול, ומצד שני היא יכולה להופיע במוצאי שבת, ומצד שלישי, לכל אחד יש את הבחירה שלו לעשות מה שהוא רוצה. בכל זאת, אנחנו בחודש הרחמים והסליחות. חודש אלול.

לך נרדם. עוד שאלה שעלתה במהלך הסופש הזה בכל מה שנוגע לסגירת האתר של עדיקה מצד אחד, זה למה לא נסגר למשל האתר של טיקט מאסטר, האתר שדרכו ניתן לרכוש כרטיסים להופעות של עודיה אזולאי. כל מי שרצה לעשות את זה יכל לעשות ללא מגבלה גם במהלך השבת. שאנחנו חיים כאן בין קודש לחול, בין טוב לרע, בין אור לחושך. ובסופו של דבר, אהבת חינם, זה מה שחשוב. 054-796-1045. עכשיו, מי שמאמין שאפשר לתקן, לקלקל, יכול להאמין שאפשר גם לתקן. איתי לוי מתוך האלבום 13, רצועה מספר 12.

אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר גם לתקן. שר איתי לוי ברצועה ה-12 באלבום האחרון שלו שנקרא 13. טוב, יש דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מפחיד, אני חייב לומר, בכל מה שקשור לבינה המלאכותית. יסכימו איתי גרפיקאים ועורכי וידאו ומוסיקאים ואנשי הייטק, ואתם יכולים כמובן לראות שמצד אחד מדובר כאן בכלי שיכול לשמש ככלי עזר מאוד מיוחד ולהוסיף הרבה ולתת לנו באמת חיים הרבה יותר נוחים, אבל מצד שני הוא גם יכול להחליף חלק לא מבוטל מהאנושות, וזה מתחיל להיות מפחיד. והיום גם יהיה לנו משהו מעניין בנושא, ממש בעוד משהו כמו רבע שעה 20 דקות. תתכוננו בקיצור. עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם קצת על קשקש. השבוע אנחנו כאן עם קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. שימו לב, קשקש זו אפליקציה שנחשבת אולי לאפליקציה הצומחת ביותר בישראל. כמעט 2 מיליון ישראלים כבר הורידו לטלפון את קשקש. עם קשקש אפשר לשלם בחנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. אתם שומעים טוב. נכון שיש כל מיני אפליקציות כאלה ואחרות שדרך צריך לשים אשראי, פה אין צורך. קשקש היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון את האפליקציה ומתחילים להשתמש. עכשיו, בזמן שאני מדבר איתכם, כן, אתם, עם האוזניים אתם מקשיבים, עם הידיים אתם מורידים. לקראת החגים, שימו לב, הכי נוח והכי מהיר. תקשיבו לזה, במקום ללכת כל פעם לכספומט, למשוך כסף מזומן, לשלם עם המזומן בחנות, ללכת, לחפש חנייה, עוד פעם כספומט, עוד פעם למשוך, עוד... בתוך הקשקש יש כפתור כספומט שאיתו אפשר למשוך כסף מהבנק ישר לקשקש שלכם. זה הכי בטוח בעולם. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. כל מה שצריך כדי להכניס כסף לקשקש, זה פשוט להכניס לקשקש את שם הבנק, את מספר הסניף ואת מספר החשבון. זו פעולה חד פעמית שלוקחת לכם אולי חצי דקה, וזהו. מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה פשוט גאוני. חוץ מזה, כדאי לכם מאוד עכשיו, אנחנו רגע לפני החגים, להכניס קצת כסף לקשקש שלכם, כי בקרוב מאוד יחכו לכם שם מבצעים מטורפים, הטבות והנחות פסיכיות לחגים. אם זה בסופרמרקטים ובעוד חנויות ובעוד רשתות, אז כדאי שתהיו מוכנים. אני אתן לכם דוגמה למשל למה שקורה עכשיו בקשקש, מבצעים של קשקש שכדאי שתכירו ותחסכו המון כסף. למשל, קשקש במקסטוק, אתם מכירים את רשת מקסטוק, נכון? עכשיו גם כולם לקראת החזרה ללימודים. צריכים כלי כתיבה, צריכים כל מיני דברים, חד פעמי וכולי. 20 שקלים מתנה לקנייה ברשת מקסטוק. קודם כל, איך נהנים מהכסף הזה? פשוט מאוד. משלמים בקשקש בקופה, וההטבה מופעלת אוטומטית. כבר 20 שקלים במתנה כל מי שנכנס לרשת מקסטוק. חוץ מזה, קשקש במקדונלדס, למשל. 20 שקלים מתנה לרכישה במקדונלדס. עכשיו תארו לכם שאתם הולכים למשל זוג הורים עם 3 ילדים, 5 נפשות, כל אחד בא עם הקשקש שלו, חסכתם 100 שקלים. מזמינים ארוחה בקופה, בוחרים תשלום בקשקש, ואתם תשלמו עם הקשקש שלכם 20 שקלים פחות מהמחיר שמופיע בקופה של מקדונלדס. לדוגמה, אם הארוחה עלתה 50, אתם תשלמו רק 30. אז זה הזמן עכשיו להוריד את קשקש אליכם לסמארטפון, גם אם עדיין אין לכם קשקש. תורידו עכשיו ותתחילו ליהנות מההטבות. טוב, הוואטסאפ שלנו פתוח לאיחולים, לבקשות, להקדשות, שירים שיעשו לכם בריזה. אם יש לכם גם הצעות לבריזה נוסטלגית, 054-796-1045. חוץ מזה, היום 30 באוגוסט, אם התאריך הזה נשמע לכם מוכר, אם יש כאלה שחוגגים סביבכם יום הולדת, אנשים שאתם אוהבים ואתם רוצים לברך ולאחל להם מזל טוב, זו ההזדמנות. ממשיכים עם משהו חדש של שרית חדד. שרית אמרה, ככה זה נקרא.

מיד, המלכה של המוסיקה הישראלית. אלבום חדש, מספר 33. בימים אלה היא מציינת 30 שנות קריירה. אותה ילדה שברחה מהחלון בחדרה כדי להופיע ולשיר. 30 שנות קריירה, לא בא ברגל. חצי מהחיים על הבמה, ככה היא שרה באלבום החדש, שירת חיי, והנה מתוכו שרית אמרה. שבוע טוב לגיל האילוז, שבוע טוב והאזנה נעימה גם למדי. מאיר זוהר מטירת קרמל רוצה לשמוע את אישי לוי עם עוד יהיו ימים, וניסן מנחם רוצה לשמוע את אישי לוי עם מיתרים חלודים. האמת שאתם פותחים לי כאן חתיכת דיון. מה נבחר? מאזין אחד מבקש לשמוע את אישי לוי זיכרונו לברכה עם מיתרים חלודים, מאזין נוסף מבקש לשמוע את אישי לוי זיכרונו לברכה, אבל עם עוד ימים, עוד יבואו ימים. בואו תעזרו לי לבחור, כן? בינתיים

0: לשחק עם לב של גבר. מתוך בלעדייך, אלבום המופת של אייל גולן שיצא אי שם בסוף שנות ה-90 והביא לנו את אחד הזמרים הגדולים בתולדות המוסיקה הישראלית ים תיכונית עם הקול הצלול והמיוחד הזה, אייל גולן. טוב, 4:24 עכשיו, אנחנו תכף נתייחס להודעות שלכם, עוד מעט גם נהיה עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, והיום שיר חדש לשימי תבורי, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו ניתן לכם להצביע ולהשפיע, ואני ממליץ לכם להישאר מכוונים, מחוברים, לא לזוז לשום מקום, מקסימום כוס מים קרים ולחזור אלינו, כי יהיה מעניין, יש לי תחושה כזו. הפסקת פרסומות קצרה, תכף חוזרים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים.

0: הגדול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג בורי טרי 3 קילוגרמים או דג מושט 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג בסלע טרי 2 קילוגרמים ב-80 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: בכפוף לתקנון.
4: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: דיווחי תנועה עכשיו. נהגים, שימו לב, עומסים בכביש 70 לכיוון דרום, ביציאה מכביש 22, עומס קל עד בינוני לכיוון צפון. הנסעו לאט ושימו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה, עם בריזה או קריזה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, והפעם אנחנו לוקחים את אחד מהזמרים הוותיקים והמוערכים בדרך כלל במוסיקה הים תיכונית, שימי תבורי. הוא משחרר סינגל חדש שנקרא בינה מלאכותית. אני רוצה להשמיע לכם את זה ולבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולספר לי מה דעתכם על זה, אבל במילה אחת. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה. אנחנו נשקלל כאן את הקולות, ואנחנו נבדוק האם אתם רוצים שהשיר הזה ייכנס לפלייליסט שלנו או שלא. אנחנו גם נדאג לפנק אחד או אחד מכם בחבילת פרסים שווה, ואולי גם ננסה לדבר עם שימי תבורי, להשיג אותו ולדבר איתו על השיר הזה. בואו נשמע את בינה מלאכותית, שימי תבורי, שימו אוזן, השמעת בכורה.

0: חדש לשימי תבורי, זה נקרא בינה מלאכותית, ונשמע ששימי מאוד חרד למצב. אני רוצה לומר לו שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: מה שלומך שימי תבורי? אנחנו
1: בסדר.
0: עם אסי, עם אסי, מה קורה?
1: אצלי הכל בסדר.
0: לא, זה של בועז שרבי, אל תיקח לו את השיר, שימי. תגיד לי.
1: זה התשובה, כאילו.
0: הבנתי. אני מקשיב למילים של השיר, ועושה רושם שאתה מאוד חרד לתופעה הזו שנקראת AI, הבינה המלאכותית.
1: לא, האמת היא שזה דבר טוב ודבר לא טוב, אתה יודע, יש לזה שני צדדים.
0: אז בוא, תני, תספר לי קצת על הנושא הזה, מה לדעתך?
1: מה אני יכול לספר לך? מה שהשיר מספר... זה שהוא לקח את העבודות לאנשים ונגנים. מי שכתב את זה באלי צוריה, שהוא גיטריסט, אחד הגיטריסטים הטובים בארץ, אז הוא כותב לחנים, הוא כתב לי הרבה בעבר.
0: תגיד לי, הוא סיפר לך אבל שגם השיר הזה ב-AI?
1: מה זה ב-AI? לא, הוא עשה את זה, זה הגיטרות שהוא מנגן שם, מה פתאום?
0: לא סיפרו לך שגם השיר הזה מופק ב-AI, בבינה מלאכותית?
1: לא, מי סיפר לי? מי היה צריך לספר לי?
0: תבדוק רגע.
1: אני רציתי לעשות, וזה יכול להיות שלקחו משם כמה דברים.
0: לא, תבדוק, שמי, תבדוק עם אלי צרויה, תבדוק עם אלי צרויה, לגבי הלחן וההפקה המוסיקלית של השיר, אם גם היא עשויה בשיר הזה. כי מצד אחד אתה יוצא על הבינה המלאכותית, ומצד שני השיר עצמו עשוי בחלקו לפחות.
1: אני לא
0: יוצא
1: עליהם לרעה. לא? אני אומר שיש, לא, אני אומר שיש שני צדדים. מצד אחד, מה שהם עושים זה דבר לא יאומן. מי היה חולם על דברים כאלה? אני משתמש בהם הרבה, אני מודה.
0: כן, ומה למשל, מה גרפיקות וזה, אתה גם עושה דברים כאלה?
1: לא, מהם?
0: כן?
1: רעיונות, כן, כן, הג'חנון.
0: הג'חנון של שימי, גם ב-AI? לא, אתה יודע, זה יהיה מגניב. זה יכול להיות באמת, זה יכול להיות סטארט-אפ מטורף. ג'חנון בבינה מלאכותית. מי יכול לחכות הטעם של התימניות שמורחות הג'חנון עם המרגרינה ועם הסמנה ועם...
1: לא, הבנת, דיברת על התמונה ועל זה.
0: כן.
1: מה אתה מדבר? הם לא עושים את זה.
0: על הגרפיקה, כן.
1: על הגרפיקה, התעזרתי בהם, אבל עשיתי את זה בסגנון ש... שזה כמו בתקליטים שלי, תמיד אני הייתי עושה את הגרפיקה, אתה מבין?
0: כן, ואיך הולך עם הקטע של ג'חנון?
1: בסדר, אני מאמין שזה יוצא ב-9 לחודש ספטמבר, בחגים.
0: שימי, תגיד לי, בתור אחד שעבד בעבר עם אוזי חיטמן, זיכרונו לברכה, ועם ננסי ברנדס, שיבדל לחיים ארוכים, עם כל כך הרבה יוצרים, כותבים, מלחינים, אתה אחראי לכל כך הרבה קלאסיקות, על שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל. השיר הזה, בינה מלאכותית, הולך להיכנס לפנתיאון של המוסיקה הישראלית, לדעתך?
1: לא יודע, זה גימיק, אתה יודע, זה... אני מקליט, יש לי גם במגירה עוד 2-3 שמוכנים. אני יוצאתי דווקא יחסית מעד שהתחלנו את המלחמה, שלא נדע, כן? אבל הוצאתי כבר אולי איזה 6-7 שירים. אולי לא משמיעים כל כך הרבה, אבל אפילו יש לי שיר, אני לא יודע אם השמעת אותו.
0: תפילתו של בנימין נתניהו הוצאת גם.
1: כן, גם זה לא עשיתי לו שום יחסי ציבור.
0: היית צריך להוציא אותו עכשיו, לפני הבחירות, שימי. עכשיו להוציא אותו.
1: אני לא עשיתי את זה, תשמע, ידידי חברי. אני לא עשיתי את זה למען, אם אני בוחר בליכוד או בביבי. הוא ראש הממשלה שלנו, הרבה מאוד שנים, הכי הרבה שנים, נכון?
0: כן.
1: איבד את אחיו במלחמות ישראל, בעצמו היה חייל. מה בעצם רוצים ממנו? עושה הכל, הכל לפי דעתי. אז אמרתי זה...
0: תגידי למה, אתה צריך להצטער? רגע, במידה ואתה כן תומך ביבי, אתה צריך להצטער או לחשוש?
1: לא, לא, לא. אבל אני אומר, שים לב, זה ככה כאב לי. שיורדים עליו, יורדים עליו, הוא בסך הכל מה שציפרתי לך. ו... מה אני אגיד לך? אין שם פוליטיקה. הוא מתפלל.
0: תגיד לי,
1: הוא פשוט עומד...
0: שימי, בוא לא נסתה מהנושא. אני לא רוצה לגעת בפוליטיקה. אני רוצה דווקא לגעת במוסיקה.
1: יש לי תשובות גם לפוליטיקה.
0: לא, עזוב אותך, אבל למה להיכנס לפוליטיקה? בוא נדבר רגע על בינה מלאכותית, על השיר החדש. השיר הזה ייכנס עכשיו לליינאפ שלך, במופעים הקרובים. איפה אתה הולך לשיר אותו?
1: קודם כל זה הכל תלוי בכם.
0: אוקיי.
1: והשדרנים, ובטלוויזיות, קצת יחסי ציבור, ולהשמיע אותו כמו שמשמעים הרבה מאוד אומנים לפי מה אני יודע ואותי פחות למרות שאני שר בסדר ושירים יוצאים כמו שאתה אומר אבל אני לפי אקום, אני יודע את זה, מה, אני חבר אקום 50 שנה.
0: תגיד לי, אבל הנה, בינתיים הוא מתנגן ברקע שוב, השיר הזה, בינה מלאכותית, אבל אני...
1: תראה, שלחו לי את השיר, נהניתי מהמנגינה, נהניתי מהצחוקים של זה, וזהו, לוקח את זה בקלות.
0: הכל בסבבה.
1: מה שיקרה, יקרה.
0: אבל תבדוק אם, לא באמת זה חשוב לי, תבדוק אם אלי צרויה, מי שהוא אמון על הלחן ועל העיבוד וההפקה המוסיקלית, אם השיר הזה נעשה בבינה מלאכותית, זה מעניין אותי.
1: אני אשאל אותו.
0: אני שומע את יהודית ברקע, מה שלומה?
1: היא מקסימה יהודית, אתה עוזרת לי בכל הדברים וביחסי ציבור, מקסימה.
0: איזה יופי.
1: ואת האוכל היפה שהיא עושה לי כל יום, היא לא מפספסת. הרוחות מפה עד השמיים, מקסימה באמת.
0: טוב, בוא נשמע קצת, בינה מלאכותית. רגע, אני כבר, זה נכנסתי לראש, בינה מלאכותית. בוא נשמע את זה, שימי. דורסת את האומנות. הנה כבר שתי השמעות ביום.
1: כל הכבוד מאמי, תודה.
0: תהיה לי בריא, נשמה שלנו ובהצלחה.
1: תודה, ואני אשלח לכם עוד דברים.
0: אתה מוזמן גם לבוא, להביא איתך איזה צלחת ג'חנון טובה, עם קצת רסק, קצת חריף. הלוואי שאתה
1: לא מכיר בחבר'ה מעניין, אבל אין לי זמן, אתה יודע, גם מתעסק בזה, גם מתעסק בהופעות, גם בהקלטות.
0: שתבח שמו, שלא תפסיק לעולם, שכל הזמן תהיה בעשייה טובה.
1: תודה, גם אתם, שלא ישמור עליכם, שיהיה לכם חג שמח.
0: אמן, גם לך.
1: וחתימה טובה.
0: אמן, שנה טובה שלך, תודה רבה שמי.
1: לכל עם ישראל.
0: תודה יקירי, ביי ביי.

לי גברת AI שר שימי תבורי. בזמן שהשיר הזה עשוי בחלקו, לדעתי, כן? אם אוזניי לא מטעות אותי, גם השיר הזה עשוי בסונו. אני בכלל בדעה שצריך לעשות הרבה מאוד כבוד לוותיקי הז'אנר, אבל יש איזה שלב מסוים, יש שלב מסוים שזה מתחיל לאבד את זה וזה מתחיל להיות מביך, אז עדיף לא להוציא שירים בכלל מאשר להוציא שירים ושזה יישמע ככה, באמת. אבל אתם קובעים, בריזה או קריזה? 054-796-1045, אישי לוי שר לפני לכתו, מיתרים חלודים. תקשיבו לזה.

0: לעולם קולי נסעתי. אישי לוי, זיכרונו לברכה, עם מיתרים חלודים. טוב, בינתיים אנחנו רוצים לבדוק מה חשבתם כאן. אנחנו רוצים גם לאחל שבוע טוב לכל האנשים היקרים שלוקחים כאן חלק וכותבים ומקליטים ומשקיעים מזמנם. שלום לליז מהברי מהאקו, שלום לזהבה שניאור מקריית אתא, היא נותנת בריזה. לעומתה, משה זפרני כותב, אייסי אוהב מאוד את התוכנית, אבל השיר קריזה. הודעה נוספת, בואו נשמע את זה.
1: וואלה, אייסי, קריזה, אבל מה זה קריזה?
0: קריזה, אבל מה זה קריזה, אומרת דניאל החתן. שלום ל...
2: אייסי, שבוע טוב מבורך. האמת שאני מתלבטת בין בריזה לקריזה, אני אתן בריזה. בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. שלום גם למשפחת רות ולשלובו גרומן ולמשפחה מגבעתיים, ללירון היקרה, שיהיה לכם שבוע טוב, ועידן כהן, נתניה, מה אומר?
3: מה קורה, אסי, מה שלומך? מה,
0: ברוך השם.
3: איזה בושות, מה זה השיר הזה? קריזה בגדול.
0: לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אני השמעתי, אבל נותן לכם לבחור. מדי אומר בריזה, דודו טוביאנה מקריית ים אומר האמת שיר קריזה, גילה נותנת קריזה, ליאור כהן כותב דבר אחד אין ב-AI, זה רגש ונשמה. זה ברור שה-AI לא יכול להעתיק את הרגש ואת הנשמה שיש בזמרים ובאנושות עצמה בינתיים, כן? אני כל דבר אומר בסוגריים. ישראל סופר, קריית מוצקי, נותן קריזה. תמשיכו להצביע ולהשפיע, 054-796-1045. לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להזכיר לכם שההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, ואם אתם, זמרים, זמרות, מוכשרים ומוכשרות, עם חלום גדול, עדיין נחשבים אנונימיים ורוצים להצליח, אתם מוזמנים לשלוח אלינו קטע קול קצר או קטע וידאו ל-054-796-1045, לציין שזה בעבור כוכב הצפון, לציין כמובן שם מלא, ואם תרצו גם גיל ואזור מגורים. הקטעים הטובים ביותר אנחנו גם נשמיע כאן בשידור, ואת המבצעים הטובים ביותר אנחנו נזמין בשלב הבא גם לאודישנים מצולמים כאן ברדיו, ונעשה איתכם דרך עד לגמר הגדול, ואולי אתם תקבלו את כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה. מספר הוואטסאפ להרשמה 054-796-1045, קטע קול קצר או קטע וידאו, ואתם יכולים כמובן לקבל פרטים נוספים גם בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, שווה לכם לעקוב שם, חלק מהקטעים כבר עלו. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב אליכם מיד, תישארו קרובים.
4: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קפה נחלה אדום, קילוגרם אחד, ב-59.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לשלוש יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
7: בכפוף לתקנון.
9: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
14: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
3: בבבדוק. שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: התחלתי שיר יפה, בריזה, ובאותה הזדמנות אני רוצה למסור מזל טוב לאשתי היקרה, יפה, זה גם הלועזי וגם העברי מתחבר באותו יום, שיהיה לה רק מזל טוב, ואיזה שיר יפה בשבילה, תודה רבה ויום טוב ושבוע טוב.
1: מזל טוב ליפה ותודה רבה לציון כהן. ערב טוב להני סאקר. ערב טוב לאסף סגל. ערב טוב גם לאלירן לוי. זה שיר חדש של איציק קלה. השם, ככה זה נקרא. 054-796-1045, תמשיכו להצביע ואולי גם להשפיע. עוד מעט גם נפנק אחד או אחת מכם בחבילת פרסים שווה. פרסומת אחת ומיד בריזה נוסטלגית.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

0: חיים משה עם אליי, חותם לנו את השעה הזו עם קלאסיקה. יש לנו עוד הודעה אחת מדוד. שלום דוד.
1: אשתי, ערב טוב ושבוע טוב ומורך. כיף לשמוע אותך בדרכים.
0: תודה.
1: ורק להגיד לכולם שהערב בעזרת השם, ההילולה של ארבע השם טוב, זכותו תעמוד לכל חיל צבא עם ישראל ולכל כוחות הביטחון ולכל עם ישראל, ושבעזרת השם, שידליקו נר, הוא נפטר בחי, באילול, הוא התחיל באילול, זה חי, הצדיק חי, שידליקו נר, ובעזרת השם, יענו בזכותו משמיים לכל מה שיבקשו. בעזרת השם.
0: רק בשורות טובות בעזרת השם. תודה רבה לך דוד, ואנחנו צריכים לסגור את השעה, לא לפני שנזכיר לכם שהשבוע אנחנו כאן עם קשקש, אפליקציית ענק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות, ועכשיו גם יש מבצעים מטורפים לכל מי שמוריד את האפליקציה. שימו לב, קשקש במקסטוק למשל, 20 שקלים מתנה לקנייה ברשת מקסטוק. איך נהנים מהכסף הזה? זה מאוד פשוט. מגיעים, עושים את הקניות שלכם, מגיעים לקופה, משלמים בקשקש 20 שקלים במתנה. עכשיו, ההטבה מופעלת אוטומטית, אתם לא צריכים בכלל להתאמץ, כן? אתם מגיעים לקופה, משלמים בקשקש 20 שקלים מתנה. אותו דבר ברשת מקדונלדס. אוקיי, הורדתם את האפליקציה של קשקש, אתם עושים את ההזמנה שלכם, 20 שקלים במתנה בהזמנת ארוחה, ואם אתם מגיעים, למשל, 5 נפשות, כן? זוג הורים עם 3 ילדים, זה בערך ממוצע של מה שקורה עכשיו בחופש הגדול. כל אחד מוריד את האפליקציה, 20 שקלים במתנה, יש לכם 100 שקלים הטבה כוללת. שימו לב, גם אם עדיין אין לכם קשקש, תורידו עכשיו ותקבלו את ההטבות. חוץ מזה, שווה לכם עכשיו לקראת החגים, הכי נוח והכי מהיר, במקום כל פעם ללכת לכספומט, להוציא, לחפש חנייה. שימו לב, אתם יכולים לשלם עם קשקש. האפליקציה הזו גם משמשת אתכם כסוג של כספומט. יש כפתור כספומט שאיתו אפשר למשוך כסף מהבנק שלכם ישר לקשקש. עכשיו, זה הכי בטוח בעולם. יש העברת כסף שהיא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, הוא מזהה ומאשר כל פעולה. כל מה שצריך כדי להכניס כסף לקשקש זה להיכנס ולהכניס לקשקש את שם הבנק. מספר הסניף ומספר החשבון, זו פעולה חד פעמית שלוקחת לכם משהו כמו חצי דקה דקה, וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה גאוני, לא צריך להכניס כרטיס אשראי וכל מיני פרטים אחרים. כדאי לכם מאוד להכניס כסף עכשיו לקשקש, כי בקרוב מאוד יהיו מבצעים והטבות מיוחדות לקראת החגים, אם זה ברשתות של סופרמרקטים ובעוד חנויות ורשתות מובחרות, אז שווה וכדאי. אני רוצה לומר לכם תודה. הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד לשעה נוספת של בריזה, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עם כל הצוות, מחכים לכם גם מהצד השני של הפרסומות, תישארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
8: שימו יעד פרזול
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
10: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. רביעיית מגבוני הגיז ב-12 שקלים ו-90. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל ל-3 יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
12: בכפוף לתקנון, הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם.

0: המשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עגבניות שרי ושזיף אבטיח ב7.90 שקלים לקילוגרם. עינב לבן או אדום ב8.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: שוב שלום לכם וערב טוב, אני רק רוצה להזכיר לכם שנותרו עוד יומיים לחופש הגדול, ולרגע הזה שאנחנו בביתה שולחים אותם למסגרות בחזרה, נכון מיאל? נכון?

מושי קפיה, מתוך הופעה חיה במנורה. ציפור קטנה לחשה לי שאג'אר יתארח במופע הקרוב במנורה. מי יודע, אולי גם יש שם שיתוף פעולה שאחר כך יצא כדואט. זוכרים את ילד הפלא הטורקי, אג'אר? זה הולך להיות מהלך מעניין. שלום שוב לכל הצוות. היום מיאל שלי כאן איתי באולפן. מדי, בסדר? הכל טוב? כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אנחנו עד השעה 6, בחסות קשקש. וואטסאפ פתוח, 054-796-1045. עוד מעט גם נכריז על זוכה או זוכה. מבין כל אלה שהצביעו ואולי גם ישפיעו, האם השיר החדש של שימי תבורי ייכנס לפלייליסט או שלא? יש לכם עוד מספר דקות להמשיכו להצביע, האם אהבתם? שילחו את המילה בריזה. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה. תוכלו לזכות בפרסים שווים. 054-796-1045. האזנה טובה.

0: אולי מאחורי הגב השירים המשחקים איפה הם?
1: השירים המשחקים איפה הם עכשיו? זה רק אחת תזכורת להורים ש... והמתפללים שיגיע אחד בספטמבר שהילדודס כבר יחזרו למסגרות. די, זהו, נכון?

0: תראו מהנשמה, זה לא מסע נקמה. נתנו לכם להרגיש קצת כאילו אתם במנורה. מה יש? אוקיי.
1: תודה רבה, תודה.
0: תודה רבה למושי קפיה. פרסומת אחת, ברייק זהב, ומיד ממשיכים.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: תאמין? טוב, אנחנו השבוע כאן עם קשקש. הנה משהו אמיתי, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. האפליקציה הצומחת ביותר בישראל, אתם בטח רואים גם בטלוויזיה על מה מדובר, כמעט 2 מיליון ישראלים כבר הורידו לטלפון את קשקש. איתו אפשר לשלם בחנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. אתם נכנסים, פעם אחת נרשמים, שמים את השם של הבנק, את מספר החשבון, זה פעולה חד פעמית שלוקחת משהו כמו חצי דקה דקה. וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון. כדאי לכם מאוד להכניס עכשיו קצת כסף לקשקש, כי בקרוב מאוד אתם הולכים ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות מיוחדות לקראת החגים בכל מיני סופרים, רשתות כמעונאות כאלה ואחרות, ובעוד רשתות מובילות. למשל עכשיו יש 2 מבצעים שווים, שווים, שווים, שימו לב. מקסטוק למשל, אתם רוכשים, משלמים עם קשקש ומקבלים 20 שקלים מתנה לקנייה. מגיעים לקופה, משלמים בקשקש 20 שקלים במתנה. אותו דבר במקדונלדס, ישבתם לאכול עם האישה, עם הילדים, משלמים בקשקש 20 שקלים לכל מנוי. שימו לב, זאת אומרת שאתם מורידים את האפליקציה, אם אתם 5 נפשות זה 100 שקלים. אתם מוזמנים עכשיו להוריד את קשקש, גם אם עדיין אין לכם קשקש, תורידו עכשיו ותקבלו את ההטבות, כי בסופו של דבר, אתם יודעים מה, החיים שלנו הכל זה
1: כסף על כסף.
0: איפה שאתם יכולים לחסוך, תחסכו. איפה שאתם יכולים לחסוך זמן, חנייה, בלבולים כאלה ואחרים, טרטורים כאלה ואחרים, הכל בטלפון שלכם, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. קשקש, זו האפליקציה, תורידו.

0: השם ישמור ויציל. 054-796-1045. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים אליכם מיד עם בריזה כחול יוון ועם עוד דברים טובים, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. אבטיח בשקל ו90 לקילוגרם, מלון בשני שקלים ו90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת.
6: בכפוף לתקנון.
8: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
9: שימו יעד פרזול.
10: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בטטה ב3.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק או אדום ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
15: בכפוף לתקנון.
16: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו

0: מגיעים.
1: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: כן, דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עדיין עומסים בכביש 70 לכיוון דרום, גם בכביש 85, עומס בינוני לנוסעים מצומת קרמיאל לכיוון מזרח, אתם סעו לאט ושימו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: God.
1: כן, זה בר צברי, ועכשיו...
2: ועכשיו, בריזה כחול יוון.
1: הלכתי להביא את הדרכון פשוט, להביא את הדרכון. יאללה, קצת זה בקיקו, מה אתם אומרים? אלי, אלי, אלי. אבטוס, או אנתרופוס אבטוס. אבטוס.

0: בפינתנו בריזה כחול יוון. אני מזכיר לכם שאם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, ההרשמה לכוכב הצפון לעונה החדשה בעיצומה, ואם אתם מכירים זמרים, זמרות, מוכשרים ומוכשרות שחייבים לקבל חשיפה ולפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל, אנחנו כאן נשמש להם סוג של מקפצה, אולי כרטיס הכניסה בידינו, מי יודע, אתם רק צריכים לשלוח אלינו קטע קול או סרטון קצר לוואטסאפ ל-054-796-1045, אני חוזר שוב, 054-796-1045, ומי יודע, אולי את או אתה תהיו הכוכב הבא של הצפון, כל הפרטים בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, ואם אתם בעצמכם לא כאלה, אבל מכירים כאלה מוכשרים שיושבים בערבי קריוקי, במואבטים, באירועים פרטיים, ומצליחים לרגש בכל פעם שהם תופסים את המיקרופון, תשלחו אותם אלינו. אתם גם מוזמנים לעקוב שם, כוכב הצפון בפייסבוק ובטיק טוק. עוד מעט נכריז על זוכה או זוכה, הפסקת פרסומות קצרה, נשוב אליכם מיד, תישארו קרובים.
1: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: שילמת על ארנונה? חסר

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444. אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: כל פעם אותו...
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
13: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
15: מחסני השוק.
16: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
12: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: ועכשיו
19: מולו צ'אנסקי, הוא שר מהלב, הנה אחד כזה, איציק שמלי, סינגל חדש, שיר שנקרא זאב. והנה הוא נכנס לפינה שבה אנחנו בעצם גם נותנים במה לשירים חדשים וגם לזמרים ויוצרים שלא תמיד עטופים בחברות תקליטים ובמפיקים גדולים. אז שימו אוזן לשיר חדש של איציק שמלי, זה נקרא זאב. נאחל לו מכאן הרבה הצלחה, ומיד נכריז על זוכה או זוכה.

0: חדש לאיציק שמלי. זאב, ככה זה נקרא. טוב, יש לנו כאן מאזין יקר והאמת די עקבי, קוראים לו עידן כהן, והוא מנתניה, והוא הזוכה שלנו. הוא לוקח מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה, עם מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו-300,000 כדורים לבנים. אחלה לוקיישן לימי הולדת, וכמובן אם אתם עושים את זה בווייטפול, ההוגה עליכם, הם כבר ידאגו לכל השאר. ווייטפול, פגעתם בול, יש להם סניפים באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ועוד סניפים ברחבי הארץ. עידן היקר, שלח אלינו בבקשה פרטים, יש לך כניסה זוגית לשם. אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של התוכנית, ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו כאן בחסות קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. מה זאת אומרת? קשקש זאת האפליקציה הצומחת ביותר בישראל. כמעט 2 מיליון ישראלים כבר הורידו לטלפון את קשקש, ואתם חייבים, חייבים פשוט להוריד. זה נוח, זה קל, זה מהיר, זה פשוט, זה חוסך לכם הרבה, וגם אתם נהנים מהטבות ומבצעים מיוחדות, כי עם קשקש אפשר לשלם בחנויות וגם להעביר או לקבל כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. אתם נכנסים, נרשמים, פעולה חד פעמית, מכניסים את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון. זה הכי בטוח בעולם, כי העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. שימו לב, עכשיו מבצעים מיוחדים, למשל כל מי שהוריד את אפליקציית קשקש, למשל קשקש במקסטוק, 20 שקלים מתנה לקנייה ברשת מקסטוק. איך נהנים מהכסף? אתם נכנסים, קונים במקסטוק, מגיעים לקופה, משלמים בקשקש, ההטבה מופעלת אוטומטית, 20 שקלים במתנה. כנ"ל גם במקדונלדס, קשקש במקדונלדס, מזמינים ארוחה, הולכים עם הילדים בכיף ככה, מזמינים ארוחה, אתם מקבלים 20 שקלים במתנה כשאתם מגיעים לקופה, אתם משלמים בקשקש. עכשיו, שימו לב, אם אתם הולכים למשל זוג עם ילדים, אם אתם משפחה ולכל אחד יש את הקשקש שלו, כל אחד חוסך 20 שקלים, במצטבר זה לא מעט כסף. אז גם אם אין לכם עדיין קשקש, תורידו עכשיו ותקבלו את ההטבות. זהו, זה השלב שבו אנחנו אומרים לכם תודה. נחתום עם רז חדד, ותודה לך.
1: לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה, כל השנים שלנו יחד נראות כמו יום אחד.

0: שיהיה לכם ערב טוב. רז חדד עם תודה לך, וזה הזמן לומר תודה לכם שבחרתם להיות איתנו. אני מאוד מקווה שנהניתם. תודה רבה על כל התגובות שמחממות הלב. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט. ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-4. עד אז, שיהיה לכולכם המשך ערב טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. ואם הסופה תחליט להגיע, אז תתנהגו בהתאם. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: יהיה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק.
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון האמריקנית התריעו בפני מזכיר ההגנה פיט הגסט כי הרחבת המבצע הצבאי באיראן מסכנת את יכולתה של ארצות הברית להגן מפני איומים במקומות אחרים, והתנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, כך דווח בוושינגטון פוסט. עוד ציינו הבכירים כי בדוח שהוגש להגסט הזהירו כי הירידה בכמות טילי הירות הופכת את ארצות הברית למוקד פגיעה אל מול איומים מסין. לקראת הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כעת דיונים לגיבוש מנגנון ההפחתה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמל ידועק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי שיקבע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין איסה לפני חודשיים בשכונת סילואן. איסה נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך. השניים שנעצרו צעירים בשנות ה-20 לחייהם, גם כן תושבי מזרח ירושלים. ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שרכב על קורקינט חשמלי ונפגע מרכב ברחוב דוב הוז ברעננה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה הזה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות, ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
20: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: את החדשות נביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
23: דלתות עבור.
24: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: דלתות עבור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מיד תוכנית הספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבו.

0: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון. עורך ומפיק אופק קולר, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רבי והראל גולדשטיין, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב שיהיה פיינגנבוים.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב אופיר סער.
2: ערב טוב.
0: לפני שאנחנו נכנסים לכל העניינים שלנו, שיהיה, אני רוצה לפרגן בענק להפועל תל אביב, שני שחקנים גדולים, אתה ויאנקה אקויז, מקבלים את המחווה הזאת, נוסעים עם הקבוצה להונגריה למשחק מול אטלנטה. היית איתנו בשידור ברדיו משם, התרגשת מאוד, כל הכבוד להפועל תל אביב, כי בלי עבר אין עתיד.
1: כן, הם עשו את זה לפי דעתי מאז שאני מכיר את עצמי כילד, אני לא שמעתי, לא ראיתי שעושים את המחווה הזה, וזה הופתעתי עם כל זה שאני מלך שערים ושיחקתי מגיל 8 שם במועדון הזה. אז זה היה דבר מרגש.
0: נהנית?
1: נהניתי בגלל שהייתי גם באווירה, עם השחקנים טסתי.
0: תשמע, זה נראה כמו בלומפילד המשחק הפועל תל אביב אטלנטה. במיוחד אטלנטה, במיוחד מאחורי השאר זה נראה 4-5.
1: זה משהו לא נורמלי היה, יציאים שם מלאים עם ילדים צעירים שהגיעו בטיסות, זה לא בבלומפילד שבאים בקלילות כזאת. היה אווירה פנטסטית, הפועל תל אביב שיחקה חצי ראשון מצוין, מצוין, והיה חסר רק בעיטה לשער למסגרת, בחצי השני הקבוצה ממש היה לה נפילה גדולה מאוד, ונגד אטלנטה, שהיא קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: אבל
0: אטלנטה גם
1: לא הייתה גם כן כל כך.
0: לא, לא, לא, בשני המשחקים לא הייתה טובה יותר מהפועל תל אביב, אבל לקראת המשחק נגד הפועל חיפה, אנחנו נדבר עליהם, יהיה לנו את ההרכבים, זה משחק ראשון. ראינו מה קרה אתמול אופיר לביתה ירושלים, התחושות, הכותרות אמרו, וואלה, ביתה ירושלים הולכת לעונה גדולה. אתה גם אמרת, ראיתי את כותרת שלך באחד המקומות שכתבת, שביתה ירושלים הולכת להיות מפלגת, אבל נתניה הדהימה אותה אתמול.
3: אני חושב שזה סוג של אלם בביתר ירושלים, כי לפני המשחק הם באו בהרגשה שהם הולכים לפרק את נתניה. זאת אומרת, הם הרגישו ביטחון, גם המשחקים באירופה, מהיכולת, כי הלחץ עבד, האינטנסיביות של ביתר באירופה עבדה, היא הייתה קצת חשופה, אבל האינטנסיביות עבדה, היא הייתה עדיפה ברוב המשחקים. ושהגיע למשחק הזה, ומהפתיחה שהלחץ לא עבד, נתניה הביכה אותה מהדקה הראשונה. כל
0: כדור שם. אתה זוכר שדיברנו על המשחק נתניה סכנין, ואז ישר אני אמרתי לך, ביתר זה אחרת. ההתקפה של נתניה היא לה המון שטח. מה, אלמוג לא ידע את זה?
3: תקשיב, כל השבוע ביתר עבדו על החטיפות של נתניה וכדורים לדבו. אבל זה לא, לפעמים מה שאתה עושה באימונים, שיכול לספר לנו את זה ככה, לפעמים ההכנות שלך ליריבות, זה לא כל כך מצליח ב

0: להפסיד משחקים, אפשר לאבד נקודות, אבל היא נראתה רע מאוד.
1: תראה, ב-24 דקות היא סופגת 4 שערים.
2: נכון.
1: כשהיא במינוס 1, היא סופגת 4 שערים, זה משהו שמה, ואתה דיברת עכשיו על שבתר היו, אתה יודע מה, כאילו עד עכשיו אמרת הם יאכלו אותם והכל, אבל אם נשים לב, ואמרתי זה גם בעונה שעברה, בתר ירושלים, מאז ומתמיד, במיוחד העונה הזאת, ברגע שהם עושים 3-4 ניצחונות, נדמה להם שהם אלופים, הם איבדו את האליפות בגלל הדברים האלה, שהם חשבו, שהם רקדו כבר, שהם אלופים. ואז מגיע ריינה, מגיע סכנין ומנצחת אותם. זה הברוכים הגדולים של ביתר, ואתמול זה היה ככה.
2: נכון, אופיר, אני רוצה לשאול, הדיבור הכי גדול בקרב האוהדים ובקרב הפרשנים, זה החילוף אלמוג כהן בברק יצחקי, לא כל כך אוהבים את זה, לא כולם משלימים את זה, עם זה, שאלה אם בביתר יש בך סיכוי לדבר על העניין של אלמוג כהן.
0: שוב, זה מחזור ראשון, אלה דברים שלוקחים זמן, ייקח זמן לראות איך אלמוג כהן יהיה כמאמן ביתר ירושלים, והאם זו הייתה החלטה נכונה או לא, אבל בסוף אלמוג כהן קיבל החלטה, ובסוף הוא כן שנה ראשונה כמאמן, יכול להיות שיהיה לו איזה מחיר לשלם. אני כן חושב שהוא יצליח כמאמן בביתר ירושלים, כי יש לו דרך ויש לו שיטה, והוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אני לא בטוח שהסגל הזה של ביתר שווה אליפות, כמו שהם חושבים שהם שווים, ואנחנו נצטרך...
2: אבל אפשר להגיד את זה על באר שבע ומכבי תל אביב, שגם הם לא בסי.
0: אני יודע, אבל אני חושב שביתר ירושלים גם להתאושש ממשחק הזה, קיבלה את המשחק הכי קשה בליגה כרגע. בלומפילד, הפועל תל אביב, 20,000...
2: להתאושש ביום חמישי.
0: כן, זה יהיה קשה מאוד. הפועל תל אביב קבוצה מוכנה, בכושר, לוחצת. יהיה לביתר קשה, היא תצטרך להביא משהו אחר מעצמה. אני לא יודע מה היא יכולה להביא. יכול להיות שאין לה את אנטוי שעדיין צולל.
2: לא, יצא מהמשחק, אז כנראה הוא לא יוכל.
0: לא, זה רגל עץ. זה יכול להיות עוד יומיים שהוא כן יהיה, אבל אי אפשר. ירדן כהן גם ספה גדול. זאת אומרת שיכול להיות שהוא...
2: וזו הבעיה הכי גדולה אתמול הייתה של ביתר, המגן השמאלי. שדו, אני לא אוהב לרדת על שחקנים צעירים, אבל אתמול אוס בילו קיבל את השחקן הכי מתאים לו.
1: אבל בכלל, ביתר משום מה, יש לה את הכוכבים שלה. אף פעם לא היו מוציאים אותי או איזה כוכב אחר במועדון אחר. כל הזמן אומרים, שואה, אין לו את הכושר הגופני, תפתח, תן שני שערים, תוציא אותו.
2: שיהיה אומר, גם במשחקים...
1: על מה אתה משאיר אותו? כשאתה תהיה במינוס?
2: דיברתי עם שיהיה קודם, הוא גם אומר שלפעמים היה מצב שאלמוג, בשביל להיות חוכמולוג, הוציא ביחד את שואה ואת הצילי ביחד, שלא עושים את זה.
1: ביחד, ואז אם שחקן שהוא החליף כובש שער, אתם כל הקהל של ביתר, אומרים בוא נע.
2: איזה גאון.
1: הוא גאון.
0: לא, אבל אני אגיד לך, ירדן שואה לא נתן שבוע רצוף של אימונים בחודש וחצי האחרון. פעם אחת חולה, פעם אחת פצוע.
2: נכנס אתמול?
0: בסוף אם אתה
2: מסתכל. הוא נכנס אתמול?
0: מה? נכנס.
2: נכנס, כן. אז למה לא פתחת איתו?
0: כי הוא לא, גם באימון המסכם, והאימונים שלפני האימון המסכם, הוא לא התאמן. רק במסכם, באימון הקל, הוא עשה אימון. צריך לזכור, כל הכוכבים במרכאות של ביתן, שזה גדרני, בוריס אינו, שון וייסמן, הם לא הגיעו עדיין.
2: וייסמן, הם לא
0: הגיעו לעונה הזאת. ביתר שם לא מקבלת כלום, השחקנים שאמורים להוביל אותה. בגלל זה אני אומר שאתה לא ראית מהשחקנים האלה כלום גם באירופה. גדרני לא עשה הכנה, התחיל מאוחר. בוריס אינו לא הגיע לאירופה. שון וייסמן עדיין, אתה לא ראית ממנו כלום בביתר. מאיפה אתה רוצה שזה יבוא?
2: לא מספיק טוב שון וייסמן לביתר.
0: אתה רוצה שזה יבוא מנוע מוצ'ה?
2: בדיוק.
0: שירד ליגה?
2: אני רוצה לשאול את שיה. שידרת, פרשנת עם מוטי את נתניה סכנין. אתמול ראינו משהו אחר לגמרי. גם נתניה נגד סכנין, 80 דקות תקפה אותה.
1: המשחק צריך להיות גם כן עם 4 שערים.
2: כן, לא נכנס. השוער שם תפס יום גדול. אבל תתייחס להתקפה אתמול של נתניה, שהשביטה לגמרי את ההגנה של ביתר.
1: תשמע, אתמול היה משהו מיוחד. אוס בילו הגיע בגדול, למרות שגם במשחק הראשון הוא היה בסדר גמור, אבל הוא הגיע כמו אומן, אתה יודע מה, הוא מכניס כדור והוא מסמן שהכדור נכנס בין שניים, ופתאום החלוץ מקבל את הכדור ומתאוס, ועושה את השערים האלה הקלים שהוא נתן. אוס בילו זה היה אתמול אגדה.
2: משחק חייב לדעתי.
0: הוא מרים את הראש שנייה לפני האחד על אחד.
1: הוא רואה, הוא מסתכל, והוא נותן את הכדור.
0: הוא יודע מה הוא יעשה לפני אחד על אחד.
1: וגם הוא לא אגואיסט. הוא לא מחפש את השאר אם הוא יודע שהשחקן השני יותר טוב, בעמדה יותר טובה.
2: עבר את המגן השמאלי, את נבו שדו בקלות, רוחב פעמיים דבור. נכון. פעם אחת מאור לוי, בוא נעבור להפועל באר שבע. אני אגיד לך ככה, ואתמול ראינו את זה אחד לאחד. מה אמרנו הרי? כולם התבאסו בבאר שבע מהגול בדקה 94, ואמרתי לכם את זה פה, שהם לא הפסידו בגלל הדקה 94, בגלל הסגל הלא מספיק טוב, שסיים את המשחק,

0: נגד סבח, וכל הערכה זה היה הרכב לא טוב, ואותו הרכב אמור היה פחות או יותר להיכנס לליגה. למה אני אומר עובדתית שאנחנו צודקים? כי הפועל רמת גן לא הולכת להתמודד השנה בצמרת, היא אחת מהקבוצות החלשות בינוניות בליגה שלנו.
1: אבל היא קבוצה קשה.
0: כן,
1: קשה אבל לנצח אותה.
0: והפועל, הפועל באר שבע חייבת לעבור משחק הזה, וראית איך היא עברה. היא עברה בדקה 91 משאר בכדור חופשי, באשמת השוער של רמת גן.
2: כן, אבל חצי ראשון, חצי ראשון באר שבע עוד הייתה בדאון של ההדחה. דווקא שחקנים מרכזיים כמו אליאל פרץ לא היו טובים.
1: אבל, אבל היא פתחה עם 1-0 שנתן לה את האוויר לשחק ולהביס אפילו.
2: אם היה מחצית להפועל רמת גן, זה היה המחצית הראשונה. והיא לא, לא ניצלה אותה. חצי שנייה של באר שבע. אשל בחשב, למרות השוויון של מתן חוזז שהיה לו, אתה יודע,
0: נגיעה ראשונה בכדור ברמת גן זה גול.
2: למלא איתו לוטו השבוע.
1: דקה 90, דקה 90.
2: השווה לאחד אחד.
1: נקודות יקרות.
2: כן, כן. זה המשחקים שאתה מנצח אותם עם אופי, זה גם טעות שוער. צריך להגיד.
0: לא, לא, שוער היה חייב לקחת את זה.
2: אבל גם יכול להיות שבחשב לא הייתה מנצחת את זה, וזה גם טקו הגיוני אחרי מה שהם עברו ביום שלישי.
0: כן. אני רוצה לסיים איתך, ואתה יודע את זה יותר מכולם, את הקטע, דיברתי היום עם תובע התאחדות לכדורגל, בנושא מה שקרה אתמול בירידה של אוהדי ביתר ירושלים על קר הדשא, אז ראיתי שבכל הרשתות החברתיות אומרים, איך לא מדברים על זה, עונש חמור, נקודות, לא, זה לא ברף הגבוה, זה רק אם חלילה היה מופסק המשחק, או מישהו היה נפגע, או המשחק היה נעצר לכמה דקות טובות, זה היא תענש, אבל לא ברף של נקודות או איבוד קהל חוץ.
1: לא של פיצוץ.
2: אז ביתר, היה לביתר מהלך כזה, אם אני לא טועה, ב-25, התובע רצה נקודה על תנאי, ובית הדין לא קיבל את זה, נתן לביתר עונש אחר. יכול להיות שעכשיו יקבלו את זה ויתנו לנקודה על תנאי. יכול להיות שתהיה לנקודה על תנאי ו...
0: אבל זה לא ברף הגבוה, אני אומר לך, בדקתי
2: את זה היום. ברף הגבוה זה הרבה נקודות.
0: נכון,
2: נכון. ברף הגבוה זה הרבה יותר נקודות. למה אומרים הרף הגבוה? זוכרים מהגמר גבי את הקהל שפרץ למגרש?
0: זה משהו אחר לגמרי.
2: 10 נקודות, הורדת ליגה, לא, זה לא שם.
0: זה לא שם, לא שם.
2: הם גם לא נכנסו, רובם לא נכנסו לאזור של המגרש.
0: בשנייה
1: החריקו
2: אותם.
1: מה הסיבה
0: שהם יורדים
1: ונכנסים
0: את הילד? אתה צודק, רגע, אני רוצה לשאול אותך.
1: מה הקלות?
0: איפה? יפוצצו לנו משחקים? מה זה ההפקר הזה לרדת למגרש? אתה יודע שהחוק אומר ירידה על קר הדשא זה שנה בצוהר.
2: אני אגיד לך יותר מזה, פרימו, אם היה ביתר הייתה עומדת לדין השבוע, ומקבלת נקודה על תנאי, וביום חמישי הפועל תל אביב מובילה 3-0, אז מה? אז מה, פורצים עוד פעם למגרש? זה משהו, זה יותר גרוע מהמשחק עצמו, מההפסד של ביתר. אם אוהדים יתחילו לעשות מה שהם רוצים ולגרום נזקים, זה משהו שביתר לא תוכל להתמודד איתו. עם כדורגל אתה יכול להתמודד. יש לה סגל טוב, יש לה שחקנים טובים, הטובים בליגה, היא תדע בסוף לייצב את עצמם, גם אם ייקח 2-3 מחזורים, אבל מה שהקהל עשה, וזה, אני אגיד לך, זה גם חלק מהרף ציפיות של הקיץ, שחייבים לקחת אליפות, ופתאום פיגור במשחק אחד, מתחילים להיכנס למגרש, או עצבנים על זה שכמה שאוהדים של נתניה שמחים. זה משהו שלא יכול לקרות, וביתר צריכה לתת על זה את הדעת, כי זה, אם אתה לא תיתן על זה את הדעת, זה יקרה עוד פעם. יכול להיות שבית הדין ירצה מביתר שמות. יכול להיות שיצטרכו לתת שמות ותביעות ולעשות את מה
0: אפשר
2: שצריך.
0: אפשר להשתמש במצלמות טלוויזיה לאלה שירדו?
1: בוודאי.
2: הפרצופים מאוד ברורים.
1: בוודאי.
2: מאוד ברורים.
1: חוץ מזה שראינו גם את המשטרה שמתחילים לעלות בשורה ליציע.
2: המשטרה לא במגרש.
1: רגע, לא לדחוף את הקהל החוצה.
2: לא, אני אגיד לך שהמשטרה לא במגרש, היא בחוץ. המאבטחים במגרש. המשטרה עלתה שכבר נגמר האירוע. אז היא עלתה רק להבטח, שלא יהיה בלגן. זה...
1: שמגיעים למצב כזה...
2: אלה דברים שיכולים להחזיר את השוטרים למגרשים.
1: זה דוגמה בכלל לא מתאימה.
0: אופיר, בוא נדבר כמה מילים על הפועל תל אביב ופועל חיפה, מה שדיברנו על הפועל באר שבע. הקבוצת באר שבע שדיברנו עליה קודם, שהיא תגיע למשחקי אמצע שבוע, אחרי אירופה, הפועל תל אביב השתחררה מזה, הותחה, האם הסגל הזה מספיק טוב, הביאו גם שחקן חדש.
2: קודם כל, אני חושב שהסגל הזה של הפועל תל אביב, הביאו שחקן, מגן שמאלי, שזה מפתיע, שנדה סילבה בחוץ, הביאו מגן שמאלי שיכול לשחק גם קשר, לא כנף, קשר אמצע בשלישייה, כדי אתה יודע, בית הפועל תל אביב משחקת, הרבה פעמים שליידנר עולה, אז קוקו הופך להיות בלם ימין, ומשחקת עם 3 בלמים. אז השחקן הזה אמור להשתלב במערך, חלק מהקישור, הוא להתחיל מגן שמאלי, אבל שהפועל תוקפת הוא חלק מהקישור, צריך יהיה לראות איך זה יקרה, בהפועל, צריך להגיד לזכותם, יש חשיבה מאחורי כל זר שמגיע.
1: כן, אבל הפועל לא משחקת עם שלושה בלמים.
2: לא, שיש, ליידנר עולה, אז עובר שמאלה צ'יקו, רק מהתקפה שהיא תוקפת. כן, מתחילים ליישר קו, שוב, אנחנו אומרים, אז הם רוצים להביא מגן, הם הביאו מגן שמאלי, ששיחק גם קשר אמצע בשלושה, שינסה לעזור, שיהיה להם איזה יתרון מספרי, שוב, זה סיטואציות של משחק, אבל הם מבטרים על הכנף שמאל, כנף שמאל זר, על שנדה סילבה, ולא מביאים כנף שמאל זר במקומו, לבנות שם על אלטמן סלש בוסקילה, זה, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון להפועל תל אביב, לעונה מלאה, אבל נצטרך לראות את זה.
0: מי בא בחשבון חוץ מה... מה אם זה שנדה סילבה?
2: לא, שנדה סילבה יצטרך לחפש קבוצה.
0: לא, מה זה לחפש קבוצה? אתה יודע, זה תלוי בשחקן אם הוא עובר קבוצה.
2: אז יתנו לו פיצוי. תראה, יש לו כמה ימים לאירופה. אני יודע שגם מהארץ יש התעניינות. אולי יסיים אצלך בנתניה, לך תדע.
0: למה
2: יש לכם מקום?
0: יש מקום, אבל למה?
2: אני לא יודע.
0: מי שלא טוב בהפועל, הוא טוב לנתניה, לא הבנתי את הקטע הזה.
2: אני חושב שהוא טוב לליגה הזאת. אני חושב ששחקן שבקבוצות...
1: פרימו, אתה מקבל אותו?
0: לא, יש בתפקיד שלו את חזיזה ואת...
2: אני סתם זרקתי, פרימו.
0: ירין אבו חצר.
2: תקשיב, הפועל תל אביב עדיין רוצה לצרף עוד שחקן ישראלי לסגל. אני לא יודע את מי מנסה, אבל היא תנסה להביא, יכול להיות שהיא תצליח להנחית שגריר, יכול להיות שהיא ישראלי צעיר לסגל. אני עדיין חסר לה משהו בהתקפה, כי החלוץ שלה בואטנג, הוא לא, אתה יודע, הוא לא זה. כרגע לא ראיתי ממנו שום דבר עד עכשיו שיש, אתה אומר, זה החלוץ לאליפות.
1: הכל יכול להיות.
0: מה עם היתר המשחקים של אתמול?
2: אני רוצה לשמוע את שיעה, אבל לגבי בואטנג.
0: בואטנג חלוץ טוב.
1: תשמע, הוא חלוץ, לליגה שלנו הוא מצוין, לא טוב, מצוין. הוא הולך בכוח, אם יש לו גם דאפה
0: בספסל,
1: שהם יכולים לשחק על שני חלוצים.
0: בחיים זה לא קורה.
1: ולמה?
0: לא שם אותם את שניהם, זה אחד תמורת אחד.
1: לא,
0: תמיד.
1: הם יכולים שניים להטריד את שני הבלמים שנמצאים שם, והם...
0: זה אולי נגד טבריה.
1: יכולים להיות גולרים. יש לא. הרבה...
2: במיוחד ברדה עם דקה 60 אופציות. מסתבך, מכניס את כל האופציות ההתקפיות, אז כן, אתה כן יכול לשחק עם שניהם בחלק מהמשחקים, יצא משחקים שהם שיחקו ביחד בעונה שעברה.
0: ראית את זה?
2: כן, שיחקו פעם בחלק מהמשחקים ביחד. כמובן שלא שני חלוצים, אחד מאחורי השני, אבל קצת יותר דאפה ללחוץ על הקשרים והכל. אבל הפועל מסוגל לשחק את זה, צריך, אבל שוב, הפועל עדיין משהו בכל החלק הקדמי, היא עדיין מבוססת על זה שהיא לא תספוג שערים, ויש לה קבוצת הגנה חזקה מאוד. יש לה הגנה וקישור אחורי, שמאוד מאוד קשה להשים לה גולים, שיהיה, זו קבוצה שיכולה לסיים עונה עם גג 20 שער.
1: בליגה שלנו
2: ספיגה.
1: קשה מאוד לתת לה גול, שער, ויש לה שחקנים מהירים מאוד, זריזים מאוד, שיוצאים מהר לחלק הקדמי, והם באים ליד השער, הם באים עם, באמת עם סוללה של איזה לפחות 4-5 שחקנים.
2: כן, כן.
0: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, פרסומות ראשונות ב... בפעם הראשונה, ואנחנו שווים.
3: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, שיה פייגנבוים ואופיר סער. אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון. וגם אם

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. יין סלקטד 750 מיליליטר, שתי יחידות ב-59 שקלים. יין פרייבט קולקשן, שתי יחידות ב-79 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא, עוד
7: אחד. ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
12: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.
13: ערב טוב ליוסי מזרחי. ערב טוב יוסי.
14: ערב טוב לך.
15: אהלן יוסי.
14: אהלן שיה הגדול.
13: שיה פה, אופיר פה, כולם. יוסי, בוא ננתח את המשחק של אתמול. עושה רושם, דיברנו על זה בהתחלה, שדברים שבית ירושלים קרה לה אתמול, קרו לה בשנתיים האחרונות. העניין הזה של למנוע את המעברים של המהירים בחלק האחורי.
14: אני חושב שאתמול בית ירושלים בכלל לא הגיע למשחק. בית ירושלים עשתה את כל הטעויות האפשריות בכדורגל. אני חושב שאם אלמוג כהן כותב את הטעויות במחברת, הוא צריך להחליף שתי מחברות אחרי אתמול. זה היה לא הגנה, לא קישור, לא התקפה, כלום.
15: אתה חושב...
14: ככה, תראה, אני גדלתי אצל מאמן גדול, קראו לו דובי שווייצר. ודובי תמיד אמר לנו, אל תשכחו שיש מתנגד. ובטר משחקת כאילו אין מתנגד, כאילו אין יריב. לא שוברים, לא לוחצים, נותנים שטחים.
15: קיבלו 4 שערים ב-24 דקות.
14: זה לא רק 4 שערים, זה בחצי הראשון היה צריך להיגמר 3.
15: זה אם אני שם את ריאל מדריד נגד בטר, היא לא נותנת 4 שערים ב-24 דקות.
14: נכון, אבל לא על זה, גם בחצי הראשון. נתניה הגיעו שם לאחד על אחד איזה 3 פעמים.
15: נכון.
14: לא יכול להיות דבר כזה. זה קבוצה שיש לה
16: שאיפות
14: ללכת למעלה.
16: יוסי, במשחק הראשון נגד אוסטריה וינה, היה לביתר גם מחצית מאוד דומה. המחצית השנייה.
14: במשחקים אני ראיתי גם נגד לרנקה וגם נגד אוסטריה וינה, אחוז עיבודי הכדורים של ביתר היה מזעזע. ביתר מאבדת כל כך הרבה כדורים במרכז שדה, ומאחר שביתר היא קבוצה התקפית, וכל התקפה יוצאת עם שני המגינים שלה למעלה, אז כל עיבוד כדור באמצע חושף את ההגנה ואת השוער במצבים של אחד על אחד.
15: יוסי, מה הסיבה?
14: ראתה את הבעיות של ביתר.
15: יוסי, מה הסיבה? זה אני כמאמן הרבה שנים, וגם כשחקן. אם היו מוציאים אותי כמו ששואה, אני או לא בא, או עובר קבוצה. או שהוא פותח, או שהוא מוציא אותו. כל משחק יש פה עם השחקנים האלה יותר מדי אתה יודע מה, יציאה, כניסה, תן לו להיכנס לכושר בתוך משחק. הוא מוציא לפועל, הוא יודע להרים את הקרנות המסוכנות, הוא יודע לבעוט כדורי עונשין, הוא עם אצילי, הם אחד עם השני, משחקים יוצא מן הכלל. מה הסיבה? מה זה, ליגה הבינלאומית שלנו?
13: בוא ניתן לו ענות.
14: אין לי שום מושג מה עומד מאחר הזה. כל מה שאתה אומר, אתה צודק, לא ב-100%, ב-1,000,000%. אבל או שהוא פצוע, או שעם כל מה שעבר עליו בקיץ, חתונה וכל הדברים האלו, הוא לא נכנס לכושר. אני לא מבין את זה לחלוטין, איך שחקן כמו שועה בליגה הישראלית, לא פותח כל משחק. בכלל אני חושב, שאלמו כהן צריך לעשות חושבים טוב טוב, וללכת על סוג של הרכב, שירוץ כמה משחקים רצו. בתר יש לה כל כך הרבה שחקנים, שכל אחד, כלומר שניים על כל תפקיד, וברגע שאתה לא יוצר היררכיה, אתה מוריד את הביטחון לשחקנים. אני עברתי את זה בבתר יותר גדולה שלקחה אליפות. והיית צריך לדעת, ליצור היררכיה, גם אם אתה פוגע בהרבה. אתה לא יכול כל שבוע, זה פותח למעלה, הוא פותח למעלה. זה לא פותח, אתה לא מייצר ביטחון לשחקנים. אבל אני לא מדבר על זה, בתר של אתמול, בתר הדבר הראשון שלה, זה הלחץ, זה המחויבות, ואני רואה שם דברים לא טובים בקבוצה הזאת.
13: מה למשל?
14: לא יודע, משהו בשפת הגוף של השחקנים משדרת לא טוב.
16: יוסי, אתה יודע, משחק לחץ, הוא לא מצליח, לא הצליח בכלל אתמול, אתה יודע, באירופה עוד היו דקות שזה כן הצליח. פה כל הלחץ קרס בדקות הראשונות כבר.
14: אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה, אני סתם קורא עיתונים, שומע חדשות. עד היום, החוזה של גדרני וקרבלי עוד לא שודרג, עוד לא זה,
13: חודשיים מדברים על זה.
16: משפיע עליהם חד משמעית, אני אומר לך, יוני.
14: אתה מבין, אז הראש לא במקום. אחרי זה אתה שומע שאינו לא מרוצה מהתגובות של הקהל באינטרנט. אני יודע איזה שטויות.
13: כן, הקהל כעס עליו.
16: לא, אבל יוסי, אמרת משהו מקצועי כרגע. אמרת על הבעיה בקישור. שנה שעברה, כדורים מההגנה הרבה לקחת ירין לוי. דור מיכה, שחקנים טכניים שידעו להוציא מלחץ. ובחלק מהמשחקים, בחלק מהמשחקים גם זיו בן שימול עשה את זה, שאני חושב שדווקא עכשיו צריך לתת לו יותר דקות.
15: גם שוע היה מקבל פה את הכדור, עושה דאבל פס, נכנס לכיוון ה-20 מטר ובועט.
13: נכון, אני רוצה
16: לשאול... הכישור של בטח עכשיו לא מצליח להחזיק את הכדור.
13: אני רוצה לשאול את יוסי, בסיום...
14: אופיר, אתה צודק במיליון אחוז. אחת הבעיות של בטח, שהכישור שלה, כולם שחקנים דובים. אין שחקנים שמשלימים אחד את השני. שבורקו משחק
16: מוצ'ה.
14: עכשיו הוא הכניס את יוספי קצת לקישור שיהיה יותר טכני, יסדר, אז הוא הפר את כל האיזון ההגנתי שלו, אתה מבין?
13: כן, יוסי, אני רוצה לשאול אותך, בסיום המשחק התראיין אלמוג, הבין את הברוך הגדול, הוא אמר... אל תפסלו את ביתר ירושלים עדיין. אז קודם כל, אף אחד לא פוסל, ביתר ירושלים קבוצה טובה. ושמעתי גם היום את אלי יוחנה אומר, טוב שזה קרה מחזור ראשון. מה קורה במחזור ראשון שקורה דבר כזה? מה, משנים עכשיו הרבה דברים?
14: ביתר ירושלים הייתה צריכה לקבל את הסתירת לחי הזאת. המזל של ביתר, שזה נגמר לא 1-0 קטן, לא הפסד של 1-0, זהו. זה נגמר בתבוסה של 4-1 שהייתה צריכה להיות הרבה הרבה יותר גדולה. ובית"ר ירושלים עכשיו צריך לעשות חושבים, צריך לשנות את הקונספציה, להבין שאתה משחק גם מול יריבים, ואתה צריך לסגור אותם, אתה לא יכול לעשות את ההפקרות הזאת. אתה משחק מול חלוץ כמו דאפו, שכל הכוח שלו זה מהירות וספרינט, ואתה עושה נבדל על קו האמצע. תגיד מה, זה נורמלי? זה בכלל לא קשור לענב דבר כזה.
15: אתה משחק
14: לידיים של נתניה.
15: תראה, בירושלים, אלמוג היה כביכול הבן אדם שהיה ביציאה, מסתכל על המשחק, על כל התנועות של המאמן, של השחקנים, יורד בזמן שהם מחצית או בזמן שהם מתאים, ומדבר עם המאמן ומתקן, כל... מי מתקן את אלמוג?
14: אני לא יודע, תראה עוד פעם המעבר בין מנהל מקצועי למאמן.
15: הוא ענק, ענק.
14: בארץ, אתה היית מאמן, אתה יודע בדיוק מה זה לעמוד בגובה הדשא ומה זה לשבת למעלה.
15: נכון.
14: זה עולם אחרים בכלל, בכלל. ואלמוג עכשיו מתחיל את קריירת האימון שלו. אני מאמין.
15: אבל מי מתקן אותו, פרימו? תחשוב טוב.
13: אולי ברק אברמוב, אני לא יודע.
15: אתה יודע שלא. אז אין מי שבכלל
13: אז רגע, יוסי,
15: לו.
13: מה שאתה אומר לדעתך, טעות הייתה לעשות את העניין הזה של ברק יצחקי בחוץ ואלמוג כהן מאמן?
14: דבר ראשון, אמרתי את זה בזמן אמת, אבל לא משנים משהו שהלך כל כך טוב שנה שעברה.
15: נכון.
14: אבל נכון. אני לא פוסל לחלוטין את אלמוג כהן. לא. צריך לתת לו את הזמן. הוא מאמן שעושה עכשיו...
15: אין בביתר זמן. אין זמן לביתר.
14: לי אתה מספר.
16: יוסי, אם אתה מאמין ביתר ביום חמישי נגד הפועל תל אביב, מה אפשר לעשות אחרת?
14: מהפכה.
16: והפועל תל אביב בסי
13: רגע,
16: שלה.
13: רגע, הוא אומר מהפכה. תגיד, יוסי, לא. איזה מהפכה?
14: אתה חייב כמאמן, אחרי שקיבלת את הסתירה הזאת, לבוא עם הרכב אחר בכלל למשחק הזה. לראות, אלו, זה לא, אצלי זה לא עובר לסדר היום.
13: בטח שזה רק חמישה ימים.
14: וכאן הוא חייב לעשות את לתעתי את השינוי הזה. שינוי דרסטי. שאנשים שעשו הפקרות ישבו בחוץ, אנשים יבינו את גודל האחריות, מה עוד שביתר ירושלים משחקת נגד קבוצה חזקה מאוד. אני ראיתי את הפועל תל אביב באירופה, פשוט קבוצה טובה מאוד, חזקה מאוד. עובדת על המגרש, ואם ביתר לא תבוא מוכנה מנטלית.
15: בוא אני אגיד לך עכשיו את החלק הקדמי. סופית. אם לא, אני גומר את הקריירה. אלמוג, אלמוג, מהתבוסה הזאת שהוא קיבל, אתה תראה את שואה בהרכב, פתאום הוא בכושר C, הוא יראה את הצילי בפנים, אתה תראה את כל האלה המיוחדים, החזקים, משחקים בהרכב.
13: זה היחיד שאפשר לדבר עליו זה שוע שלא פתח אתמול. יוסי!
16: אבל גם אם ישחקו כל החזקים, יוסי, זה מרגיש שאם ביתר תהיה חשופה ככה ולא תמצא פתרון, הפועל תל אביב תשמח לשחק על מעברים, בוא תלחץ אותנו, תן לנו מעברים.
15: עם המהירות גם.
16: כן, הפועל תל אביב, ועם הקהל שלה ומה שיהיה בבלומפילד, זה יכול להיות לביתר עוד מפלה. ביתר צריכה להביא משהו אחר לגמרי.
13: יוסי, בוא נדבר על ההתקפה של ביתר. לא משהו מיוחד, לא בטח לא התקפה של אליפות, לא קלו, לא וייסמן, זה לא מספיק טוב.
14: עוד פעם, זה לא המשחק אתמול. אם תשים לב למשחקים באירופה, ביתר כמעט לא הגיע למצבים. הגולים שהבקיע זה הרוב היה מצבים סטטיים. כלומר שמשהו לא עובד במשחק ההתקפה של ביתר. הקישור לא עובד, המגינים לא עובדים מספיק טוב והחלק ההתקפי. אין משחק קבוצתי.
15: באיזה כלילות הם נתנו את השערים?
13: כן, כן.
15: מקו השער, מחצי מטר, גלגלו את זה פנימה.
14: שום דבר לא היה, גם הגול אתמול, בעיטה מ-20 מטר.
13: אז אני רוצה...
14: כמעט ביתר אתמול לא הגיע למצבים. מול נתניה, ונתניה שיחקה די פתוח, עם הרבה הרבה שחקנים טכניים שמשחקים עם הכדור, פחות דפנסיבי. וזה מה שעזר לנתניה לצאת מהלחץ של ביתר.
13: אז זהו, בוא נסיים גם עם מכבי נתניה, כי גם שם אימנת, ומה זה אימנת? עשית שם תקופה נהדרת. איך אתה רואה את הקבוצה? נכון, זה מחזור שני, אבל איך אתה רואה את הקבוצה מתמודדת? יכולה להתמודד בצמרת?
14: נתניה לטעמי תהיה, בלי הניצחון, היא תהיה בפלייאוף העליון. השאלה כמה תהיה קרובה לאירופה. כאן צריך לראות איך, תראה, לנתניה יש המון שחקנים כישרוניים, אבל אין לה עומק בספסל בכלל.
15: לא, הוא שאל אם ביתר יכולה להתמודד על האליפות, נכון?
13: גם.
14: ביתר בהחלט יכולה.
13: ביתר בטוח, אני שאלתי גם על נתניה בטוח.
15: מה זה כל כך בטוח?
14: השאלה,
13: אין לנו 10 קבוצות
15: להיות שמה שפתאום עם המאמן ועם שחקן שיהיה ברוגס פתאום מהאלה החזקים שלא משחקים.
16: אתה יודע משהו? קסטין סופג הרבה ביקורת.
14: אתה חכם שיהיה.
16: אתה יודע,
14: יוס? אתה חכם שיהיה.
13: הוא צודק אבל. אוי ואבוי, אם התחיל חדר ההלבשה לדבר על אלמוג כהן.
14: בדיוק, היא המבחן הגדול של אלמוג כהן.
16: האמת יכול להגיד לכם היום, יוסי, השחקנים בהלם לא פחות מאלמוג כהן.
14: אמרתי לך, אני ראיתי אתמול הרבה דברים לא טובים בשפת הגוף של השחקנים. וזה יכול להוביל להרבה הרבה דברים לא טובים.
13: אני איתך.
14: תראה, אם שנה שעברה, בית"ר באה כאנדרדוג, והכל היה יופי ונופי, וכולם היו מבסוטים, והאווירה הייתה שאני לא ראיתי בטדי לעולם, השנה זה לא יהיה ככה. השנה אתה לא תוביל דקה 23-0, יתחילו זהו.
13: למה ללכת רחוק? אתמול הם ירדו למגרש שהם ראו שהם מפסידים, ואז שאלתי את אופיר, מה? יהיו משחקים שהם יפסידו, הם יכולים להיכנס?
15: טיילת,
14: טיילת. מה זה לחץ בביתר? אלו היום לא מבינים מה זה הלחץ בכלל בביתר. עכשיו תבינו.
16: יוסי, 20,000 מנועים זה יתרון, אבל גם אחריות.
13: גם חיבוק גוב. יופי, אז אנחנו נסתפק בזה. יוסי מזרחי, אגדת ביתר ירושלים, תודה רבה לך.
15: כל טוב, יוסי.
14: תודה רבה לכם, ביי.
15: ביי.
13: עכשיו אנחנו לליאב נחמני, ספורט אחת וישראל היום, אלן.
5: ערב טוב.
15: ערב טוב.
13: בואו נתחיל עם הציטוטים של ברק בחר. איך שלא נסתכל על זה, נכון, אולי אנשים לא לוקחים עכשיו בחשבון שמכבי תל אביב ומכבי חיפה התמודדו על האליפות, עדיין שני המועדונים הגדולים בישראל, זה המשחק המרכזי מחר. מה ברק בחר אומר היום?
5: אני חושב שהכותרת המרכזית, אתה יודע, שאלתי אותו, דיברת על זה שמכבי חיפה ומכבי תל אביב, שני המועדונים הגדולים. ואני אומר לו, תקשיב ברק, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אתם מצרתם, אתה וליאור רפאלוב רוצים את כל התארים. מכבי תל אביב מצירים, רצים לכל התארים. השיח מסביב הוא לא כזה. ואז ברק אומר, זה שלא סופרים אותנו, נותן לנו מוטיבציה, דרייב, להוכיח שמה שנקרא אנחנו ראויים, אבל את זה צריך לעשות במעשים ולא בדיבורים. והמשמעות של המשחק הזה, אני אומר לך, מצד שתי הקבוצות, מחר, זה קודם כל להראות שהאי ספירה הזאת, או לא יודע איך תגדיר את זה, במאבק אליפות לקבוצות כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מועדונים כאלה, זה משהו שבוא, קשה למועדונים עצמם להכיל בכלל את הסיטואציה, תסכים איתי.
13: כן, ואומר ברק בחר מתחילת העונה לא סופרים אותנו, זה נותן לנו דרייב.
5: נכון, זה בדיוק מה שאמרתי, לא סופרים אותם, וזה נותן להם דרייב, אבל מצד שני, הסטטיסטיקה... רע מאוד מבחינת מכבי חיפה בבלומפילד. ברק בחר כמאמן מכבי חיפה עוד לא ניצח מכבי תל אביב בבלומפילד. בכלל באופן כללי מסי דגו עם ניצחון בודד, לפניו היה עוד משחק אחד בנתניה לפני הרבה מאוד שנים. גרי קגלמאכר וכל מיני, אלירן עטר, משהו מאוד ישן. בוא, הסטטיסטיקה היא רע מאוד
15: הסטטיסטיקה, מבחינת. הסטטיסטיקה זה זה שמלמד, מלמד, מביא את הישועה אצלכם. רגע, רגע, הוא קבע 17 שערים בחצי עונה, מתי שהוא קנה אותו?
5: מה זה אצלכם? אני לא הבנתי את המונח
15: אצלכם.
13: הוא מדבר כאילו מכבי חיפה.
5: כשאני אעבוד במועדון,
15: אתה מייצג אותם הרגע, עכשיו.
5: אני לא מייצג אותם, אני
16: כתב
5: שמסקר את
16: מכבי
15: חיפה. נכון, בכיף.
16: זה בסדר, לי הוא קורא ביתר, אתה יודע, לפי מה שאתה מסקר, לא בקטע של אוהד מכבי חיפה.
15: נכון, להגיד לי הפועל תל אביב, אבל אני לא...
16: כן, נכון.
15: אבל רק רגע, מה אתם מחכים שמלמד, אתם לא מנצחים, לא נותנים שערים, לא זה... מלמד בא, עולה למגרש, משחק, אתה יודע מה, שלא נותנים לו 10 משחקים נגיד לשחק, כובש פתאום צמד. משחק אחרי זה, הוא יושב בחוץ.
13: מה עם מלמד? בוא נסגור את הסיפור.
15: פרימו, אני אומר לך כמאמן, פרימו.
13: בסדר.
15: אני לא מבין, הלוואי והיה לי שחקן כזה קבוע.
13: רק שנייה, שנייה.
5: אתה מדבר על שחקן פצוע, אני לא רוצה להבין.
15: עכשיו הוא פצוע.
13: עכשיו הוא פצוע, אבל... בוא נסיים את הסיפור עם גיא מלמד. עזוב, לפני הפציעה, הוא גם לא שחקן הרכב של מכבי חיפה.
15: נכון.
13: מה הסיפור איתו?
5: כרגע, מעדיפים על פניו, גם את סילבה קני, גם את נובקוביץ', ומחר צפוי להיות בסגל גם אדם גרינברג, שעולה מקבוצת הנוער, חזרה לבוגרים וישב על הספסל. ובוא, מלמד מבין את ה... מבין מה שקורה, אבל גם בעונה שעברה קרה לו משהו דומה, הוא התעקש נשאר, ובזכותו מכבי חיפה עשתה פלייאוף עליון.
15: בזכותו.
5: אז צריך לחכות ולראות מה יהיה עם זה, כי בוא, הכדורגל היום זה ככה, מחר זה ככה.
16: לא, אבל יאללה, בוא נגיד את האמת, זה כל... גם כל המאמנים בצמרת שהציעו להם, מאמנים מעדיפים לא לפתוח עם חלוץ שעושה 8.5 קילומטר במשחק, שיהיה אפשר, אולי אתה פחות תבין את זה, אבל מאמנים, אבל גם אני לפעמים פחות יבין את זה. אבל מאמנים רוצים חלוץ שעובד.
15: מה אתה מדבר איתי על קילומטרים?
16: זה לא יעזור, אבל בסוף
15: מה אתה מדבר בכלל על קילומטרים?
16: זה הדור הזה של המאמנים.
15: אתה צריך לדעת איפה לעמוד. אם יש לך בעיטה מדויקת, בעיטה חזקה לשער, אתה יכול לעשות שלושה כל משחק.
13: שיהיה, בוא נדבר על אלה שמשחקים.
15: זה דברים שמאמנים.
16: ליאב, כמה פעמים שאלה אתה לא מספיק עובד?
13: חבר'ה, אפשר מילה? בוא נעזוב רגע את מלמד, הוא לא משחק. אין לנו מה לדבר עכשיו על גן מלמד. מה אנחנו הולכים לקבל מחר נגד מכבי תל אביב? כי בבלומפילד מכבי תל אביב זה סיפור שונה מהפועל רמת גן.
5: כן, קודם כל מבחינת תרגולים וכל מה שקורה מסביב, ברק בחר בינתיים הולך עם אותם 11. זאת אומרת, קשה לי להאמין שהוא יעשה שינוי של הרגע האחרון. אם יהיה כזה, אז אנחנו נראה את אלי מוחמד בשלישיית קישור מעובה, ואם לא, אנחנו נראה את אותם 11, זה אומר עם קני סייף ככנף ימין, וגם בגזרה הזאת צפויות התפתחויות להבנתי עוד השבוע, מכבי חיפה כבר די התבייתה על שחקן או שניים שהיא הגבירה את המסע ומתן איתם, אני כמובן מנסה להביא את השם, אבל...
13: כמה זרים יש למכבי חיפה כרגע?
5: כרגע שבעה.
13: שבעה, אז יש לה מקום לעוד אחד.
5: יש לה מקום לעוד אחד. והעמדה הזאת תלך לכנף ימין, ובכך ככל הנראה לא תהיה הפתעה של הרגע האחרון עם איזשהו קשר שש עובר שוויון, ואז תלוי מה יהיה עם פדראו, כרגע זה מה שנקרא בסיכויים מאוד נמוכים, זה יהיה הסגל.
13: תגיד, ועדיין כל משחק ש... תראה, אנחנו רק בתחילת העונה, אף אחד לא יכול להיות נביא ולדעת מה יהיה בסוף העונה. עדיין, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, זה עושה את זה במועדון? כי זה באמת יריבות מטורפת.
15: משחק גדול, משחק גדול, עם קהל סי.
5: אני גר פה, אני עכשיו בסמי עופר במשחק של הפועל חיפה והפועל תל אביב. אני ממש עכשיו פה נכנסתי לחניה, אבל הגעתי גם מכפר גלים, ולפני כן הסתובבתי בגרנד קניון בחיפה, ולא נותנים לך לעלות מדרגות נאות, על המדרגות הנאות צועקים לך מלמעלה, מה יהיה מחר, מה יהיה מכבי, מה יהיה זה. ותשמע, פה רק על זה מדברים. אין שום דבר, שום שיח אחר. אוהדי מכבי חיפה רואים רק את המשחק מחר. אגב, צר לי מאוד, ואני יכול לעדכן אתכם, ממש מהדקות האחרונות שהמשטרה, למרות פניית מכבי חיפה, לא מאשרת תפאורה וציוד מחר. לאוהדי מכבי חיפה, לעומת זאת לאוהדי מכבי תל אביב היא מאשרת.
13: יש סיבה?
5: המשטרה לא מפרטת. אומרת לא מאשרים לאור...
13: לא, אני אומר, אני מתכוון, אין בעיה לא מאשרים, אבל אתה אומר למכבי תל אביב כן, למכבי חיפה לא, זה קצת נראה לי מוזר.
5: זה האמת אבל, אלה העובדות. עכשיו בוא, פרימו, בוא נגיד והמשטרה יודעת על כוונה כזו או אחרת, לכאורה, להכניס אמצעים פירוטכניים. אז אם אתם יודעים, תטפלו בזה. אם אתם לא יודעים, למה אתם לא מכניסים? ואני שואל שאלה נוספת. איפה המשטרה? זה התפקיד שלה, למנוע הכנסת אמצעים פירוטכניים. אם אתם לא יכולים לעשות את זה, למה בכלל אתם מקיימים את האירוע? אני לא מצליח להבין.
13: תשמע, כל פעם סיפור חדש עם מועדים של מכבי חיפה, של מכבי תל אביב, של משחקים גדולים.
5: אבל תסכים איתי שזה נמאס כבר.
16: לפעמים יש למשטרה הסכם עם הקהל של הקבוצה הביתית, ואתה רואה שהם לא עושים טעויות בזמן שמקבלים את האישור לתפאורה והכל, אבל גם אם אתה כבר נותן לקבוצה אחת, אתה לא יכול,
13: ממש ככה,
16: לא יכול,
13: ממש ככה,
16: תעשה בידוק הכי קפדני שיש, אל תמנע מהם את זה.
13: יאללה, נסתפק בזה. ליאב נחמני, ספורט אחת וישראל היום, תודה רבה לך על השיחה.
15: ביי
5: ביי חברים.
13: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לנדב נידם, קשר מכבי נתניה. הלאה נדב.
6: היי, משה, מה נשמע?
13: אנחנו בסדר גמור, תשמע, תחילת המשחק, ראינו אותך, קודם כל נדבר עליך באופן אישי, זה נראה הרבע שעה הראשונה, באת להרביץ, ככה קוראים לזה בכדורגל, נכון?
6: כן, באמת, ראיתי את השידור עכשיו ועוד פעם היום, והייתי שהציגו את זה בצורה כזאת, לא באתי...
13: לא, כי היו לך יותר מדי תיקולים שלא מתאימים לך רק ברבע שעה הראשונה.
6: כן, תודה, אני בנצח, לא, אתה יודע, לא באמת חושב יותר מדי, כמובן זה לא בכוונה תחילה. זה חלק מהכדורגל, אתה יודע, צריך גם, אם אני אספוג, אם זו הביקורת שאני צריך לספוג, אני אספוג אותה, וזה בסדר גמור שמסתכלים על זה ככה.
13: תגיד, האווירה לפני המשחק הייתה שביתר ירושלים פייבוריטית, בוודאי גם אתם דיברתם על זה בחדר הלבשה, אולי גם רוני אמר לכם דברים מהסוג הזה, אבל תשמע, זו הייתה הצגת כדורגל, אתה יכול להכניס לנו לעניין הזה, איך בתוך המגרש, איך הרגשתם כל כך טוב ונתתם 4, ולדעתי הייתם צריכים לתת 6 או 7?
6: תשמע, אני חושב שביתר תרוץ חזק השנה בצמרת, זו דעתי, אני חושב שהיא קבוצה טובה ומאומנת. אני חושב שסגנון המשחק הזה היה מצוין עבורנו, אנחנו מאוד מאוד, אנחנו תומים במתפרצות, זה לא סוד, כל מי שרואה כדורגל יודע את זה, ובטר על כל טעויות, כל איבוד כדור שלנו, אנחנו יצאנו להתקפות להתפרצות קטלניות, וזה למה זה נראה מאוד, זה למה זה הייתה תצוגת כדורגל מצוינת, כי הגענו באמת ל7-8 מצבים מצוינים. אז כן, בטר קצת שחקנו לידיים, אני בטוח שגם הם יודעים את זה, וזהו, ובאמת זה משמח מאוד, נצח את בטר 4-1, זה לא צחוק.
16: נדב, הייתה לך... בוא נגיד, הייתה לך פתיחה מצוינת בעבר, בקבוצות כמו הפועל ירושלים וקריית שמונה, ואז איכשהו במהלך...
13: והפועל פתח תקווה שנה שעברה.
16: כן, לא, שנה שעברה, הם עשו פלייאוף עליון, כן. אבל, ואיבדת את המקום שלך תוך כדי העונה, זה גם, אני חושב, כל הקטע של ההשאלות והכל, אבל שוב, התחלת גם עם נתניה, נתת אתמול משחק אדיר, ואני חושב, הדבר שהכי חסר לך עכשיו בקריירה, ואולי אתה מתחיל את זה, זה היציבות.
6: כן, אתה צודק. חד משמעית, זה דבר שאני מודע אליו. זה משהו שאני מנסה מאוד מאוד לעבוד עליו, וזה למה, אתה יודע, באמת היה לי משחק טוב אתמול וניצחנו, ואני משתדל, אתה יודע, לא לעוף, אלא להישאר צנוע ולעבוד קשה. קודם כל אני מסכים איתך, ואני מקווה מאוד שהשנה זה יעבור לידי ביטוי, אתה יודע, ביותר יציבות, וגם המשחקים שלו פה...
13: לא, אבל השנה הזאת היא שונה לגמרי. 6 שנים, הוא שאלת כל שנה. זה היה נראה לי מאוד מוזר, אני חושב שפעם אחת אפילו דיברנו על זה ברדיו לפני איזה שנה, שנתיים. הפעם זה נעצר, נרכשת על ידי מכבי נתניה. מה קרה השנה שלא שאלת שוב?
6: כן, כאילו נגיד מהחברה האישית שלי, אני לא הרגשתי, שהייתי מושל, לא הרגשתי יחס, כאילו ברור שיש יחס שונה, אבל לא הרגשתי שבגלל...
13: לא, אבל כל שנה קבוצה אחרת, עכשיו אתה בנתניה.
6: לא,
15: עכשיו הוא נרחש, בדיוק.
6: שבמהלך העונה היה חוסר יציבות, לא הרגשתי שזה בגלל שהייתי מושל. מה השתנה? אתה יודע, מכבי תל אביב בסוף לא, אני כבר בן 25, וגם מכבי תל אביב הבאנו ש... וגם אני, שהעניין מיצה את עצמו, הם החליטו שאני לא מספיק טוב. ואמרו לי שכבר השאלה לא תהיה, ומכבי נתניה בא ושמה את הכסף. וזהו, זה מה שקרה בגדול.
13: ואיזה מועדון...
16: שים לב רק אף שהוא לוקח אחריות ולא מפיל את זה על הקטע שהוא היה...
15: צריך להבין דבר אחד על שחקני כדורגל בכלל בארץ. כל שחקן שהוא מושאל, האגודה לוקחת אותו, יש יוצאים מן הכלל, לוקחת אותו לא כאחד שהוא הבן שלך.
6: נכון.
15: הוא מושאל, זה שלנו, נעשה אותו, ואפשר למכור אותו, את הזה המושאל, עובר חזרה... או ש...
16: אבל שי, אתה יודע מה אני מעריך אצלו? אני מעריך אצלו שהוא לא משתמש בזה, כי אתה רוצה להגיד, הייתי, הרגשתי מושאל, וזה מה שאני רוצה לשאול אותך, נדב. איך אתה מנתח? מה הייתה הסיבה לחוסר יציבות שלך?
6: שמע, זה הרבה גורמים. זה הרבה גורמים, אתה יודע, אני מאוד מאוד טוטלי באופי שלי, אני מאוד מאוד רוצה להצליח, וזה ממש גם על איזה ירידות, כי אני לוקח דברים ללב, ומאוד חשוב לי להצליח.
13: אז זהו, דיברנו פה על היית בכמה קבוצות, הזכיר אותם אופיר, מה מצאת בנתניה? מההתחלה, מה קלט לך את העין?
6: אני חושב שברגע שהבעלים החדש הגיע, ונתניה זה מועדון גדול, מועדון גדול נקודה. זה מה שהכי התחף, כי באמת הפועל פתח תקווה גם דיברו איתי, ובאמת היה לי מאוד טוב שם שנה שעברה, ואני מאוד אוהב את עומר פרץ, וגם התחברתי למועדון.
15: בתחילת הדרך עכשיו, אתה... אהבת את רוני לוי מבחינתך?
6: מאוד, אני חושב שרוני הוא פיגורה, הוא יודע להוציא מעצמך דברים, הוא לא פרי, הוא מאוד מאוד מאוד חכם, וגם רוני היה בתפקיד שלי, הוא יודע מה זה, הוא מדבר איתי על הכדורגל, הוא מדבר איתי כקשר, גם הוא הבא בסגנון שלי, אתה יודע, שחקן מאוד מאוד חכם.
13: הוא שיחק בדיוק במקום שלך על המגרש.
6: נכון, אז רוני יודע מה, רוני היה שחקן, הוא יודע מה זה, ואני שמח מאוד.
16: אגב, שי, אתה יודע שלפני שנתיים הוא היה סגור בביתר, סגור את מקבי כבר אישרה
13: את העברה. אלמוג כהן רצה אותו, אמר לי.
16: וברגע האחרון מקבי חזרה בה. מקבי חזרה בו, כבר היה רגל וחצי בביתר.
13: כן, כן, כן.
16: נכון, אדם?
6: הרבה שואלים אותי, הרבה שואלים אותי על העניין הזה של ביתר, ובאמת, זה מה שקרה, הייתי סגור. כבר אני אמרתי, אוקיי, אני רציתי ללכת לביתר ירושלים, ובסוף...
15: כמה קבוצות עברת?
6: אני הייתי בקריית שמונה שנה אחת, הפועל ירושלים שנתיים, קריית שמונה עוד פעם, והפועל פתח תקווה.
16: ביתר תל אביב לא יצא לך?
13: לא, ביתר...
15: כמעט בכל הליגה הוא היה.
13: תגיד, מה נראה מנתניה עונה? קודם כל, אתמול ראינו, נכון, זה רק מחזור שני, ראינו מחזור ראשון, התקשיתם לתת גול נגד סכנין, למרות שהייתם הרבה יותר טובים, אתמול ראינו נגד קבוצה מצוינת, מיופי של משחק, מה אתם צריכים לעשות השנה? רק בשביל לפחות לעלות מקום אחד, כי נתניה פספסה לקבוצה שלך בעונה שעברה את הפלייאוף העליון.
6: כמו שאמרת, זה רק מחזור שני. קשה לדעת, קשה לדעת. בוא, זה ליגה מאוד מאוד שוויונית, ויש לך הרבה מאוד קבוצות שהן לא פראיריות, וקבוצות מצוינות. אז אם זה מחזור 15, הייתי אומר לך XYZ. כרגע קשה לי לדעת. באמת צריך להסתכל לכל משחק לגופו, ולנסות לצבור כמה שיותר נקודות, כדי לבוא בנקודות פתיחה, אתה יודע, לקראת הסיבוב השני, להגיע לפלייאוף העליון.
16: נדב, אתה יודע, מי שרואה אתכם אתמול, כבר לא ייתנו לכם שטחים כמו שביתר ירושלים נתנה. הולך להיות לכם עכשיו סוג משחק אחר, יותר כמו שהיה נגד סכנין. ושם זה האתגר היותר גדול, להניע כדור, שחק חכם, בסבלנות, לא להילחץ, לא לעשות פעולות מהירות מדי. זה היה המבחן של מכבי נתניה.
6: חד משמעית, זה למה אני לא, אין לנו מה לצאת בהצהרות, אין לנו את הפריבילגיה הזאת. כמו שאמרתי, זה מחזור שני, סך הכל, מחזור, נתאמן טוב, נבוא נגד הפועל חיפה, ונבוא לנצח את הפועל חיפה, וכמו שאמרתי, עוד 10 מחזורים, כשעברנו סיבוב ועוד קצת, אולי נתחיל קצת להסתכל קדימה.
13: יפה. בוא לסיום נחמיא לחלוץ שלכם. שיחקת בקריירה שלך עם לא מעט מספרי 9. מה אנחנו למדים מדבו? איזה סוג של שחקן אתה רואה על המגרש?
6: מה שאתם רואים זה חלוץ באמת מהיר בצורה לא נורמלית. באמת. וכשנותנים לו שטחים, כשולד בית"ר ירושלים, ראו מה קרו כשנתנו לו שטחים,
13: אומרים שהבלמים של ביתר
16: הם מהטובים בליגה.
13: זה מה שאני אומר, אומרים שהם מהטובים בליגה, אבל אתמול זה לא נראה בגלל דבו.
6: אני חושב שהם הופתעו, הם אפילו קצת באו שעננים, מבחינתי, אתה יודע, הם באמת הופתעו מהמהירות שלו, כי דבו הוא מטעטע, אתה יודע, הוא יכול להרדים אותך, וכשהוא פותח את הוא פותח את המעברים, אפשר לעצור אותו.
16: יצא לך לרדוף אחריו באימון פעם?
6: לא, באימונים דבור.
13: תיזהר לעשות לו גליץ'.
15: אבל כל השערים שלו ממטר וחצי.
13: מה זה משנה?
16: אבל הוא התחיל התקפות גם מהחצי של נתניה, הוא בורח שיר,
15: הוא מתמצא ברחבה, הוא יודע איפה לעמוד בשביל לקבל את הכדור מביל, איך קוראים לו? בילו.
13: בילו, אתמול נתן לו רוחב.
15: נתן לו כדורים, אתה יודע, באמת, אני קורא לזה לחמנייה. רק למרוח.
13: כן.
15: ואני חושב שהוא מוצא את המיקום שלו עם השחקנים הטכניים שיש בנתניה, הוא יעשה הרבה שערים.
13: סך הכל קבוצה מאוד מוכשרת, נדב, גם אתה...
15: הרבה, פרימו, הרבה שערים.
13: כן, אבל בוא ניתן קרדיט גם לאלה שמסביב, חזיז החיזוק, מאור כן, לוי, בילו, אתה, עזיז, זערורה יחזור מהפציעה, סך הכל השמות שהזכרתי מספיק טובים.
6: נכון, חד משמעית.
13: יפה, אז נאחל לכם בהצלחה במכבי נתניה, נדב נידם.
6: תודה רבה לכם.
13: תודה. עכשיו אנחנו למשחק של הפועל באר שבע אתמול, כמו שהזכרנו בפתיחה, ניצחה על הקסקס בדקה האחרונה את הפועל רמת גן. ערב טוב לשר אלימלך ספורט אחד ומוביל תחום הספורט בערוץ 16, אהלן.
11: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
13: בסדר, תעשה לנו סדר, מה זה מוביל תחום הספורט?
11: רגע, לפני זה אני אגיד לכם, רגע, זה מגניב, מוביל תחום, יש ערוץ חדש, ערוץ 16, רם לנדס, דביקה אדר, מאור זגורי, ואנחנו הולכים לעשות משהו קצת שונה בערוץ 16, שיהיה ספורט כחלק ממהדורת החדשות, ובאופן כללי בערוץ, משהו שקצת נהיה זניח בערוצים, כמו 12, 13, 14.
13: כן, אין כמעט ספורט בערוצים.
11: אז אנחנו במהדורת החדשות מדברים ספורט כל יום, מה קרה, מה חדש, וגם מדברים על כל מיני תופעות בעולם. מעניין.
13: יפה, קידמת את זה יפה. בוא נדבר על הקבוצה שראית אתמול, התקשתה מאוד, וידענו שר, דיברנו על זה גם בתחילת התוכנית, ידענו שמשחקים שהפועל באר שבע תחזור מחול ולא תשחק עם ההרכב המלא, היא תתקשה וצריך לקחת בחשבון הפועל רמת גן עם מיסור הקבוצות, זה לא היה אתמול, לא מכבי תל אביב ולא ביתר ירושלים.
11: נכון, ראשית הפועל באר שבע פתחה את המשחק הזה בעצלתיים, זה היה נראה שלוקח לה זמן, שיהיה פה שהוא קצת בדיכאון מאותה טראומה בבקו, והפועל רמת גן שיחקה ובמחצית הראשונה הייתה שם, הייתה נוכחת.
16: היא נתנה לחצי שעה מתנה הפועל באר שבע, נתנה לה מתנה, הייתה עדיין, כמו שהוא אמר, הייתה
13: בבקו. מה זה מתנה? אבל היה 0-0.
16: וזה אני אומר, הפועל רמת גן פספסה בחצי שעה הראשונה שהפועל באר שבע הייתה רדומה.
11: נכון, הגיע למצבים של המרציאנו עם שתי הצלות, מתחת לקורה, עוד איזה החמצה גדולה שם של משה סבט, סך הכל, הפועל רמת גן הייתה נחמדה,
15: ועם כל זה, הם מפסידים בדקה ה-90.
13: כן, הפועל רמת גן מפסידה, מבחינת באר שבע זה לא... תגיד, מה אתה יודע מהבחינה של החיזוק? כי היום אנחנו שומעים על בלם נחמיאס. זאת אומרת,
11: הפועל באר שבע רוצה להתחזק בבלם, רוצה להתחזק בקשר מרכז שדה, ואולי בעוד שחקן כנף, תלוי כמה זמן ומי השחקנים שיגיעו. לא סתם הגיע מלדה, אין הרבה שחקנים שאפשר להביא אותם מהיום למחר, שרוצים גם להגיע לישראל זרים.
13: לא, אבל אתה יודע מה רציתי להגיד לך? יש מערך סקאוטינג, שכל קבוצה מתגאה איתו בסקאוטינג. באר שבע אנחנו שומעים על בלם הרבה זמן. אם בסופו של דבר, מערך הסקאוטינג מחזיר לארץ את נחמיאס, זאת אומרת, זה לא עבודת סקאוט כזאת גדולה, גם אני יכול להגיד לבאר שבע שאפשר להביא את נחמיאס מלודוגורץ.
11: תראו, אם הייתם שואלים אותי באופן כללי על מה שקורה, והייתי אומר לכם שהפועל באר שבע טעתה, שהיא לא הביאה כבר בינואר, כבר לא חתמה עם שחקנים שיגיעו בתחילת העונה הזו. אבל אני רואה שכל הקבוצות הגדולות בישראל, מכבי תל אביב ומכבי חיפה ובית"ר ירושלים, מתקשות להביא שחקנים זרים שישפיעו באמת על, על הקבוצה בסופו של דבר. ולכן אני חושב שיש איזה בעיה להנחית פה שחקנים שהם שברי שוויון בחלק האחורי בעיקר. ואז כשאני מסתכל על זה, בסוף הולכים לאופציות שהן אופציות קיימות, שאתה יודע שהם שחקנים שיכולים לפחות להיות מאוד משמעותיים ברמת הליגה, ואולי גם לעזור לך בליגה האירופית. עידן נחמיאס הוא אחד כזה, והוא עשה עונות לא רעות במכבי תל אביב, עד שהוא בחר לעזוב, שכר, לא שכר.
16: צריך להגיד שיש לה עד יום רביעי לצרף לאירופה, אבל לליגה יש לה...
11: נחמיאס כבר פה בארץ, אגב. נחמיאס פה בארץ, הוא לקראת חתימה, יכול להיות שבשעות הקרובות נקבל כבר את האישור הסופי על זה.
16: ויכול להיות ששחקן או שניים מתחתים שהם יהיו רק לליגה. יכול להיות שזה יהיה בין, בין הסגירת חלון באירופה לסוף החלון בארץ, והיא תצטרך סגל הליגה, היא תצטרך, כי אנחנו ראינו, ברגע שאתה בשני מפעלים, אתה צריך לפחות עוד 3-4 שחקנים לסגל, אם הפועל באר שבע רוצה לקחת אליפות עוד עונה.
13: תגיד לנו, ספר לנו על עמית אוחנה קצת. זה סיפור די מורכב, אתמול אהבתי גם שהוא נתן לו הרכב ראשון, נכון?
11: תקשיב, הסיפור עם עמית אוחנה הוא מטורף מה שקורה. עם עמית אוחנה הגיע, מכבי פתח תקווה, ואבא שלו ליווה אותו. אבא שלו נפטר במהלך אחד האימונים של אחיו, קיבל דום לב, נפטר, ואז עידן ברון משך אותו להפועל באר שבע, הוא היה כבר על סף חתימה בהפועל חדרה, ואז עונה ראשונה בנוער של הפועל באר שבע היה טוב, עונה שנייה התפוצץ, ואז הגיע לבוגרים, ורן קוז'וך מאוד אוהב אותו, תוסיף לזה את זה שזלטנוביץ' פצוע, ואיסט עם ההרחקה בעקבות משחק הגביע בעונה שעברה מול מכבי תל אביב, ואז פתאום מישהו צריך לשחק שם חלוץ, ואז הוא בוחר באוחנה, הוא אוהב אותו, הוא אוהב את הרצון שלו ואת האכפתיות שלו ואת זה שהוא כל הזמן רץ והוא רוצה להפקיע שערים. ואתמול, תקשיבו, השער שהוא עשה אתמול זה שער של חלוץ חזק.
13: שמה?
11: חזק עם
13: לא ויתר עד השנייה האחרונה.
15: דקה 61.
13: כן, לא ויתר, הלך ורץ ובין המגינים ובין השוער.
16: הלך עם הגוף מורני רוזנטל, כן. משום היום.
13: תגיד לי, בוא נסיים עם המשחק מול הפועל חיפה, נכון, היא משחקת היום נגד הפועל תל אביב, קצת יותר עייפה מהפועל באר שבע, אבל סך הכל הפועל באר שבע, הפועל חיפה, למרות שזה בטרנר, מוקש לא פשוט ביום רביעי.
11: אני חושב שכל המשחקים שיהיו בקרוב להפועל באר שבע, בגלל ה-ups and downs הזה, יהיו מוקשים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו נראה את הפועל באר שבע בעונה הזו, עם מלא עליות וירידות ביכולת שלהם, יהיו משחקים טובים ומשחקים רעים, יהיו מחציות טובות ומחציות פחות טובות, וכמו שרן קוז'וך רואה את זה, הוא רוצה כל הזמן לראות את הקבוצה נמצאת ונוכחת שם. אז אני חושב שהמשחק הזה הוא יהיה מאוד מאוד קשה, אני חושב שלהפועל באר שבע יהיה יותר קל מאשר מול הפועל רמת גן, ואתם יודעים, הפועל חיפה גם מקצה את הפועל באר שבע אחרי ה-4-0 בגביע הטוטו, שלחה כל מיני עקיצות, אני חושב שהפועל באר שבע גם, היא לא אומרת את זה בגלוי, אבל רוצה להחזיר להפועל חיפה על כל הדברים האלה, אם אתם זוכרים, גביע הטוטו לפני המשחק של
13: באר שבע. עם כל ההרכב השני.
16: סער, מי עוד מורחקים? מי עדיין סוחב הרחקה למשחק הקרוב, עוד מסיום העונה שעברה?
11: לא, לדעתי חוזרים, איסט ו...
13: אבורומי
11: חוזרים. איך קוראים לו עדיין לא חוזר? שכחתי את שמו. חלוץ שבדרך כלל סמיר פרוד, הוא עדיין לא חוזר.
13: לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא ברוטציה. השאלה אם זלטנוביץ' וויטור בריאים.
11: זלטנוביץ' בספק מאוד מאוד גדול. ויטור כבר מרגיש הרבה יותר טוב, אבל צריך לראות מה התסמינים שיהיו לו, בגלל שיש לו מכה בראש, אז יש נושא של פרוטוקול, הוא צריך להרגיש כמה ימים טוב, כדי שיאפשרו לו בכלל לשחק, אם אתם שואלים אותי, הוא לא ישחק גם בלשחק.
15: איזה פציעה יש לזלטנוביץ'?
13: בשריר.
11: במקצעה. זלטנוביץ' כל פתיחת עונה, הוא פותח עם איזה פציעה.
15: אבל זה בעיה.
11: גם בעונה שעברה הוא פתח, שריר אחורי.
13: לא, אבל איסט חוזר, אז זה פחות...
11: איסט חוזר, ויכול להיות שגם אוחנה עדיין ישחק, אולי איסט ישחק בכנף אם זלטנוביץ' לא יגיע, כאילו לא יפתח במשחק הזה. תהיה עוד רוטציה במשחק הזה. תאבים להגיד מילה על ניב ישוע, שחקן שאומנם שחק בליגת העל, אבל בעונה שעברה היה בליגה הלאומית, רן קוז'וך מכיר אותו מצוין, השחקן הזה בא, מקבל את הכדור.
13: רגע, תוכמן מתקן אותנו שזי אחמד הוא המורחק, וזה יותר קריטי מאשר סמיר פרוד.
11: זי אחמד וגם סמיר פרוד, כן.
13: כן, אבל סמיר הוא לא ברוטציה, לא?
11: נכון, נכון. אבל גם זי אחמד לא היה במשחק הזה.
13: כן, זה היה אחמד גם לא יהיה...
11: מול הפועל רמת גן.
13: לא יהיה גם נגד הפועל חיפה. יפה, שער אלי מלך, ספורט אחת, מוביל תחום הספורט בערוץ 16, בהצלחה, תודה רבה.
11: תודה לכם.
13: ווינר.
17: אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
16: רימו, רק נציין שסמיר פרוד הוא שאל את וריה, הוא לא בבאר שבע.
13: כן, לא, לא, הוא סוחב הרחקה, והוא לא צריך להיות בכלל בהפועל באר שבע, זה אנחנו יודעים. יאללה, זה היה אחמד.
17: שלום חברים, אז אנחנו עם פינת הווינר.
13: את הפינה עושה אופק קולר, האורך שלנו היום, בבקשה ובהצלחה.
17: אז יש לנו את הפועל חיפה, נתחיל עם המשחק הזה בליגת העל, הפועל חיפה שמארחת את הפועל תל אביב. הפועל תל אביב מגיע כזכור לאחר שהותחה בפלייאוף הקונפרנס ליג על ידי אטלנטה, והיא פותחת את העונה בליגה עם משחק חוץ לא פשוט בסמי עופר, שגם הפועל חיפה תרשום היום הופעת בכורה בליגה. אז מה אתם אומרים, מי תפתח ברגל ימין?
13: תתן לנו את היחסים.
17: רואה, קנייה עם היחסים כמובן, הפועל תל אביב עם יחס של 1.80, הפועל חיפה 3.80 וטקו 3.40. הימורים שלכם חברים?
13: אני אומר הפועל תל אביב. שיהיה?
15: גם.
13: הפועל תל אביב.
16: טקו.
13: טקו.
17: אני אלך עם הפועל תל אביב ונעבור לליגה. סלטה ויגו מארחת את אתלטיק בלבאו בבלאידוס במסגרת המחזור השלישי של הליגה הספרדית. סלטה מגיע כשהיא עדיין ללא ניצחון עם נקודת ליגה אחת בלבד, כשבמחזור הקודם היא הפסידה 2-1 לאוססונה. מצבה של בלבאו אפילו גרוע יותר, קבוצתו של אדין טרזיץ' סוגרת את הטבלה ותקווה לרשום הערב נקודות בכורה במשחק חוץ לא פשוט. סלטה חברים עם יחס של 2.55, בלבאו 2.60, טקו 3. מה אתם אומרים?
13: סלטה ויגו אחת בבית.
16: איקס.
17: אני הולך על טקו. בואו נעבור לליגה האיטלקית עם האלופה אינטר שיוצאת למשחק חוץ נגד קליארי. החבורה של קיבו תנסה להמשיך את המומנטום לאחר ה-4-1 המשכנע על מונזה במחזור הפתיחה. כשמנגד קליארי תקווה להפתיע ולרשום ניצחון ליגה שני בשני משחקים לאחר שבשבוע שעבר גברה 1-0 על פארמה. היחסים הם כאלה, אינטר עם 1.30, קליארי 7.70 וטקו 4.70. מה אתם אומרים?
15: 7.70?
13: שבע
17: שבע. כן, יחסים מטורפים בעוד...
13: לא, אינטר לא חושב שבקבוצות האלה הם בסדר גודל שיכולות להפריע, אינטר קבוצה ענקית, אינטר תנצח בקלות.
15: 2+.
13: גם אני חושב, 3-0 ומעלה.
17: גם אני הולך על אינטר, ונסיים עם צרפת, משחק צמרת מרתק שמה, כאשר מונקו תארח את מרסיי באצטדיון לואי השני, שתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה לאחר ניצחון במחזור הפתיחה, שמי שהרשימה במיוחד היא מרסיי, שהביסה 4-0 את שטרסבורג. היחסים הם כאלה, מונקו עם 2-10, מרסיי 2-90, טקו 3-40. נתחיל איתך אופיר, מה אתה אומר?
16: טקו.
13: מרסיי.
17: שיהיה?
15: גם 2 מרסיי.
17: אני הולך על טקו. תודה רבה.
13: יפה. פרסומות ונשוב.
12: אתם מאזינים לתוכנית הספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ושיהיה פייגנבוי.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בטטה ב3.90 שקלים לקילוגרם. פלפל ירוק או אדום ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
7: בכפוף לתקנון.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: התחבורה לירושלים וחברת כפיר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: עוד מעט נפנה לסמי אופר, בעוד שעה, קצת יותר משעה, פועל חיפה מערכת את הפועל תל אביב, ואנחנו אומרים ערב טוב לאסף כהן, כבר בסמי אופר, אלן, אסף. אסף איתנו? לא, הוא לא איתנו. מה אתה אומר לי? כן, הוא לא איתנו. אה? בואו ניתן את ההרכבים לפני שיסדרו לנו את אסף על הקו. יואב ג'רפי, נועם כהן, קרציאק, לירן רוטמן, שיק, שי אליאס, מה אתה אומר? שי אליאס, דריו זובפריץ', יעד גונן, אלון תורג'מן, נאור סבג ואריאל מנדי, הם שחקני השדה של הפועל חיפה. הפועל תל אביב, אסף צור, צ'יקו, מיימבו, אדריאן קרייב, טוריאל, אלקוקין, ליידנר, בוסקילה, דאפה, קוקו ופלקאו. השינויים הם בעצם בהתקפה.
4: טוריאל, דאפה ובוסקילה.
3: כן.
4: הם השלישי, הם השינוי בהתקף.
3: בוא נפנה לאסף כהן. אהלן אסף, ערב טוב.
5: אהלן, אהלן פעימו, אהלן חברים, ערב טוב.
3: אנחנו מדברים על זה שהפועל תל אביב נחשבת אולי לאחת הקבוצות הטובות בארץ, אבל פועל חיפה בסמי עופר, זאת משוכה לא קלה לעבור.
5: לא קלה בכלל. תראו, שגם אנחנו נמצאים פה בתחילת עונה לשתי הקבוצות האלה, מבחינת מחזור ראשון בעצם, זה לא המחזור הראשון, אבל זה משחק ראשון שלהן, אז עוד צריך לראות לאן זה הולך, אבל הפועל חיפה מאוד הרשימה כמובן בגביע הטוטו, ראינו את הזרים שם שזה נראה שאין חיזוק משמעותי, תורג'מן שנראה מצוין, לכן באמת זו יריבה לא פשוטה, ובעיקר יש לפועל תל אביב את המשוכה אולי הכי קשה שזה ראינו בשנים האחרונות עם מכבי תל אביב, באר שבע תחווה את זה העונה, וזה המעבר הזה מאירופה לליגה, בעיקר אחרי האכזבה מאוד מאוד גדולה, כי כולנו הרגשנו שזה היה כל כך קרוב לעבור את הטלנדה באחת הסנסציות הגדולות, וזה לא קרה בסוף, ולכן אני חושב גם השינויים האלה שלילי ברדה עושה היום, כמה שינויים בהרכב, גם עניין של מנוחה, של עומס על השחקנים, אז זה מבחן מאוד גדול, כן.
3: אבל מה ששמנו לב, אסף, הוא החליף את השלישייה הקדמית. זאת אומרת, דווקא הקישור וההגנה שעושים יותר קילומטראז' הם בהרכב, עליהם הוא לא מוותר.
5: כן, טוב, טוריאל זה ברגע שהוא קשיר ויכול לשחק, ואולי זה גם אומר משהו לגבי מעבר או אי מעבר שלו, אז ברגע שהוא קשיר ויכול לשחק, זה מאוד הגיוני שהוא יחזור להרכב. ויכול להיות שהוא גם שומר שחקנים מאוד משמעותיים שיעשו לו את ההבדל במחצית השנייה, כי זה הולך להיות משחק מאוד מאוד קשה, שאני בטוח שלא יוכרע כבר בדקות הראשונות.
4: אתה יודע, אחרי אחד המשחקים באירופה, אלה הם שלושה ימים אחרי חצי גמר גביע הטוטו נגד קריית שמונה, וברדה עקרונית רצה לעלות עם הרכב החזק, אבל ששחקנים היו באימון המסכם, הוא ראה הרבה דפוסים, אמר אוקיי, בוא נעלה עם שבעה שמונה, עשה איזה שבעה שמונה חילופים. פה הוא חושש לעשות את זה, כי גם הפועל הסתבכה נגד קריית שמונה במשחק ההוא. הוא עולה עם ההרכב המלא של... כן, כן, זה חשיבות, זה מחזור ראשון.
3: אבל אני אומר...
4: עכשיו, אני לא בטוח להפועל תל אביב יש חמישה, שישה מחליפים, שאם הם נכנסים זה יהיה בסדר להחזיק את המשחק הזה, אבל שוב, הוא פותח עם ההגנה והמרכז קישור,
3: שקודם
4: כל הפועל תל אביב לא תספוג.
3: אני חושב, אסף, דווקא פה המחשבה היא לא מעברנו את אטלנטה, יש לנו עוד ארבעה ימים את בית"ר ירושלים, פה צריך לקחת...
5: נכון. שזה גם משמעותי, אבל דווקא אני באמת רואה פה, בגלל לשמור את השחקני התקפה, אלה שיכולים לעשות את ההבדל עם איזה מבצע אישי או משהו כזה, הנה, אופיר אומר על המשחק נגד קריית שמונה, גם הוא הוכרע בסוף בשני שערים מעבר לדקה ה-90, אז שכן יש פה את המחשבה הזו שצריך לשמור שחקנים שיכולים לעשות הבדל, אולי עם איזה מבצע אישי, אולי כשאז הפועל חיפה תהיה קצת יותר עייפה, ולשמור אותם לעשות את ההבדל. יכול להיות שגם אנחנו רואים פה בסוף, להפועל תל אביב אין סגל מאוד מאוד עמוק, יש לה 13-14 שחקנים בכירים, שגם לא מעט אנשים מסנים אותה כאחת הקבוצות שיכולה לרות עד הסוף ולקחת אליפות, אבל זה כן סימן שברגע שאתה רוצה לעשות את החילופים, לתת מנוחה, אז אין שחקנים באותה רמה, או אפילו קרובים לזה, במקום הבלמים, או משהו כזה. מגן שמאלי כמובן מגיע, נמנה אמור להיות פה היום במשחק, לילינדל ההולנדי, או הסורינמי, אבל מהבחינה הזו זה מרגיש עוד לפועל תל אביב, אין את העומק שיש אולי ל...

0: היריבות שלה.
1: אתה יודע,
2: אופיר, שנדה סילמה לא בסגל. שנדה סילמה
1: לא בסגל.
2: זאת אומרת, רגל וחצי בחוץ.
1: הוא יחפש קבוצה, הוא גם יצטרכו לתת לו את רוב השכר כפיצוי בעד של העונה הזאת. צריך להגיד את זה. לגבי טוריאל ודאפה, הם מספקים מספרים לא פחות מאוסו שעדיין לא נכנס לעניינים.
2: מאוד אהבתי גם את בוסקילה נגד את אלנטה.
1: ובוסקילה, שאלטמן לא בנוי לשחק כל שלושה ימים, אז כל החילופים אני חושב שהם נכונים. טוריאל שווה מספרים. טוריאל ודאפה גם כן שנתן צמד בגביע הטוטו. בסדר גמור?
0: גם משהו שמאוד ראינו בהפועל תל אביב בעונה הזו, זה היה גם במשחקים פה בטוטו וגם באירופה, עבדו שם במיוחד על נייחים. הם מאוד מאוד מסוכנים בנייחים. העוזר מאמן הספרדי שם של ברדה, זה נראה שממש זה איזה התמחות שלו, ובשביל הנייחים, אתה לא צריך את השחקנים שיסיימו, אלא אתה צריך את השחקן שירים את הגדול כמו שצריך, ובזה טוריאל, אני חושב שאין לו מתחרים, לא בהפועל תל אביב, וגם מעט מאוד בכלל בליגה.
2: תגיד, שחקן שאתה מאוד מכיר, מתחיל היום על הספסל, אגדה, תזכירו לי, איך אגדה שיחק? אני לא ראיתי, כמה שנים הוא לא פה?
1: הוא היה טוב בהפועל ירושלים, אי אפשר לקחת לו את זה?
2: אני לא זוכר.
1: הוא קצת פחות שיחק בארצות הברית, הסתובב יותר מדי ו...
2: אסף, מה נקבל מאגדה? איזה סוג של שחקן הוא?
0: שחקן עם, אתה יודע, שיכול מאוד להשלים את תורג'מן, כלומר, זה שחקן שיכול גם לשחק לידו, נותן לסילבא את האופציה לשחק עם שני חלוצים, ולא רק... לא רק עם חלוץ אחד, כלומר לא רק להחליף ביניהם, אלא גם ביחד. כאן מאוד מאוד עוצמתי, אתה שיכול לעבוד גם עבור טורג'מן. אז באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו זוכרים אותו מלפני כמה שנים, מהימים אותו גם באפול יוסן, גם באפול חיפו היה עונה. אחרי זה, כמו שאתם, MLS, הוא גם עבר בספרדית שנייה. אבל שחקן מאוד מאוד חזק. עונה ציין, אני חושב, 8 שערים, לא יותר מזה. אז אין פה מה לצפות עכשיו לחלוץ של הרבה מאוד שערים, אבל בשביל זה יש להם את תורג'מן, והוא מגיע כדי לעזור.
2: גם רוטמן נותן פה ושם.
1: גם לשחק עם הגב קצת שחסר להפועל חיפה.
2: גם מעניין יהיה לראות אסף היום את שי אליאס. הוא הרי הפועל תל אביב בדם, שיחק אמנם בהפועל באר שבע בשנים האחרונות, והיום הוא מקבל אותם בהפועל חיפה.
0: כן, כן, היה שם... שם איזה נתון שהפעם האחרונה שהפועל תל אביב ניצחה פה, מה שקורה לפני כל כך הרבה שנים, שי אליאס היה זה שהיה כבש את אחד השערים, ובכלל, שחקן, כן, אתם יודעים, שהיה בסגל הרחב של באר שבע, קיבל הזדמנות פה ושם, מגיע לכאן, מקבל מספר 10, מקבל את האמון, אז זה גם מבחן מאוד מאוד גדול בשבילו, ובכלל, הפועל חיפה זה מאוד מרשים לראות, בסוף זה בנו פה קבוצה, עם שחקנים כאלה קצינים שהשאירו משנה שעברה.
2: אמרתי לאופיר קודם שסילבס מתחיל טוב את העונה, אבל תוך כדי תנועה זה פחות הולך, אבל אני רוצה לסיים איתך...
0: אבל איזה משחקים יש להם בפתיחת עונה?
2: נכון, כל הגדולות.
0: כל הגדולות, אז אתה יכול או להתחיל עונה וכבר להבטיח פלייאוף עליון אחרי 6-7 מחזורים, כמו שכבר ראינו קבוצות עושות, או פתאום אחרי 6 מחזורים, אנחנו יודעים איך זה עובד בהפועל חיפה, ופתאום כבר מדברים על חילופי מאמנים.
2: אני רוצה לסיים איתך עם הקבוצה שאתה אוהד, אז הפועל ירושלים כמובן, אז מכבי תל אביב, בסדר, רוב הקבוצות הפסידו למכבי תל אביב, אבל הפועל פתח תקווה אתמול הפסד במושבה, מה, מתחיל להדאיג אותך, להטריד אותך משהו, או שאתה אומר יש זמן?
0: יש זמן, אבל יש גם דאגה, בוודאי. לא, לא, לא, אחרי שדווקא במשחקים בטוטו, גם אם מכבי תל אביב היו דקות לא רעות בכלל, של כדורגל מאוד חיובי, אולי נראה שנתנו הרבה שטח שם להפועל פתח תקווה, יש איזושהי בעיה אולי בהגנה, אבל פה נדבר האוהד, מאמין שיהיה בסדר.
2: יפה. אוקיי, אסף כהן, פרשן ספורט אחת, עוד מעט, עוד שעה בדיוק. הפועל חיפה, הפועל תל אביב בסמי עופר, בהצלחה אסף.
0: תודה חברים, שערב טוב.
2: ערב טוב. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לדניאל טננבאום, שוער עירוני קריית שמונה. ערב טוב דניאל.
3: שלום, שלום לכולם, ערב טוב.
2: איך אתה אחרי ניצחון לשוער עם 0 שערים? אין תענוג יותר גדול מזה.
3: כן, כן, אתה צודק, כיף, אני שמחים אחרי אתמול, אחרי התוצאה אתמול, במיוחד שער נקי, 2 גולים, תוצאה טובה.
2: תגיד, איזה קריית שמונה אנחנו, אם אתה היית בעונה שעברה, ראינו השנה את קריית שמונה גם בגביע הטוטו, גם אתמול, מה נקבל מכם, קבוצה אולי אפילו יותר טובה מהעונה שעברה?
3: אני חושב שכן, אני חושב שהשנה אנחנו יותר טובים משנה שעברה, איבדנו כמה שחקנים, מצרף עוד כמה שחקנים, אבל בסוף אני חושב שיש לנו קבוצה טובה, ושבזמן שיתחבר זה ייתן תוצאות טובות, יהיה טוב.
1: דניאל, סיפרו לי שבברזיל היית כחלק מבני עקיבא שם. מה בדיוק עשית שם?
3: אתה צודק, הייתי בני עקיבא, תנועה נוער. גם הייתי חניך, גם מדריך אחרי קצת.
2: באמת? עבדת עם ילדים שם?
3: כן, כן, עבדתי כן עם ילדים, זה...
4: אז אתה יכול להיות כבר מאמן.
2: שיעי אומר, אתה יכול להיות מאמן.
3: אולי, אולי בעתיד, יש לי עוד כמה שנים בכחרת, בוא נראה מה עתיד יביא לנו.
1: אתה יודע שהוא עלה לארץ לא רק בגלל הכדורגל, הוא רצה להיות חלק ממדינת ישראל.
2: נכון.
1: זה... דניאל מילר טננבאום,
4: היה לו מזל שהוא לא בא בתקופה של שלום אביטן,
2: לא, אבל אני רוצה לשאול את דניאל, היית אצל איביץ' במכבי תל אביב, שאיך אומרים, דרסתם את הליגה, וממכבי תל אביב של בלומפילד מלא לקריית שמונה, בנתניה מגיעים 400-500 איש, זה מעבר מאוד גדול, דניאל.
3: כן, זה הבדל מאוד גדול, אתה צודק, אבל אל תשכח שנתניה זה גם לא הבית של הקבוצה. אם זה היה בקריה, אני בטוח שהיה יותר אוהדים. וכן, זה הבדל, הבדלים, יש הבדלים, אבל מתמודדים ומתרגלים.
1: דניאל, אתה עברת לצפון או שאתה עושה את הנסיעות כל הזמן מהמרכז?
3: עכשיו הכל פה במרכז, כי בגלל המצב שם.
2: רגע, אתם מתאמנים בשפעים, אם אני לא טועה, בשפעים.
3: בדיוק, בשפעים ומשחקים בנתניה.
2: אז כולם צריכים להיות במרכז.
3: כן, כולם...
1: הייתה תקופה שנה שעברה שהם חזרו לקריית שמונה ואמרו שיהיה עוד מעט האצטדיון, ובסוף
2: הכל חזרו לנו. כל הזמן מדברים על זה ש...
3: כשהתאמנו שם, הייתי שם. עכשיו אני לא שם.
2: אז זהו, מדברים על חזרה לקריית שמונה, שבאמת אין כמו מגרש ביתי, זה צריך להיות מגרש, סופג נקודות, המקום הכי צפוני בישראל, אבל בינתיים, נתניה זה איצטדיון הרבה יותר טוב מקריית שמונה, ואתם עדיין מעדיפים לשחק בקריית שמונה?
3: ברוך, זה האיש שלנו, זה הקבוצה שלנו, זה האוהדים שלנו, ברוך שמעדיפים, אתה יודע, כמו שאתה בחופשה, אתה במלון טוב, אבל בסוף כשאתה חוזר הביתה, אין הרגשה יותר טובה מהבית. זה אנחנו מרגישים, אנחנו רוצים את הבית שלנו.
1: דניאל, אצל שי ברדה, אתם משחקים גבוה, לוחצי והכל. שוערים לא תמיד מתים על זה, אתה יודע, זה חושף אותם קצת למעבר.
2: הוא צריך להיות בלם.
1: לשלוש על שלוש של היריב. כן, אתה צריך לשחק גבוה גם הרבה פעמים. זה משחק שונה קצת כשוער.
3: כן, כן, זה משחק שונה במיוחד... כל קבוצות שהייתי, במכבי זה משהו אחר, בטבריה היה משהו אחר, עכשיו בקריית שמונה זה משהו אחר, ובסוף אני צריך להתמודד ולהתרגל.
4: יש לך הגנה טובה?
3: זה החיים שלנו.
2: יש לו, אתה
4: רואה הגנה טובה.
2: שיהיה, לדעתי, הנה אני אומר לך את זה, לדעתי יש להם את הבלם הכי טוב בארץ, מכל הזרים, עם השם הארוך.
1: נימניה?
2: בימניה.
1: אתה יודע שפעם מימר סיפר שנימניה היה גר בחיפה ויש טילים, הוא יוצא החוצה לצלם.
2: כן?
1: מבין, הוא לא מפחד, עושה הרבה בעיניים.
2: רגע, דניאל, אני טועה שאני אומר, אתה מכיר את כל הבלמים הזרים בארץ, אני טועה שאני אומר שנימניה הוא הטוב ביותר?
3: כן, בשבילי הוא הכי טוב, ואם זה לא הכי טוב, זה טופ שלוש קל.
2: אז טופ שלוש, בסדר, לא אתווכח עכשיו מיימבו, יכניסו לי שמות. הוא טופ בלמים בארץ.
4: איך מגן ימני, דרוויש?
2: איך דרוויש? הבקורב של שיהיה.
3: מצוין.
4: כן?
2: אחלה מגן.
4: אני גידלתי אותו. מצוין.
3: באמת?
4: כן?
3: ישלח לו דש מחר.
1: דניאל, שלחת הודעה למרטינס שעשה ליגת אלופות?
2: שמע, מרטינס נתן ליגת אלופות, נתן גול.
1: דיברת איתו?
3: גם דיברתי איתו במונדיאל, גם דיברתי אתמול בליגה אחרי שהם עלו בליגת אלופות, ממש ממש גאווה לכל הקבוצה, לחברים שהיינו איתו שנה שעברה, זה גאווה ממש גדולה, זה חלום לכל שחקן.
1: אתה יודע, פרימו, שחקנים מקריית שמונה טיילו בפנמה בקיץ, מרטינס כוכב ענק שם, הם מתייחסים אליו, לא יכול ללכת
2: מטר בלי שידור.
1: עוד לפני המונדיאל.
2: עוד לפני.
1: כוכב ענק.
2: אני רוצה לסיים...
3: לא, הוא שם, הוא לא יכול ללכת ברחוב שם.
2: כן, כן. אני רוצה לסיים, דניאל, עם שי ברדה. עכשיו, אנחנו יכולים לדבר על 14 מאמנים, כל אחד עם האופי שלו. שי ברדה נותן לי תחושה, הוא לא מאמן אותי, הוא מאמן אותך, הוא נותן סוג...
4: ביטחון.
2: ביטחון ורוגע. אתה מסתכל על הפנים שלו, דניאל.
3: כן, מסכים איתך, ושי הוא כבר יש לו הרבה ניסיון פה בליגה שלנו, והוא מכיר טוב את הצחנים ישראלים, והוא עושה עבודה מדהימה ביחד עם כל הצוות שלו, גם אני צריך להגיד מילה למאמן שוערים שלי גם, שגם עושה עבודה מדהימה.
2: שם, מה השם שלו?
3: סמיון.
2: אוקיי.
3: כן, בחנתי אחד, אם לא גם כמו אמרת על הבלם, אחד הטופ שלוש, אם לא הכי טוב בארץ.
2: יפה.
4: ברדה זה עונה שלישית או שנייה?
1: הוא היה איתם בלאומי?
3: רביעית.
2: אני חושב שרביעית.
3: רביעית.
2: בטח, מאז שהוא פותר ממכבי פתח תקווה, ארבע עונות.
4: זהו, חשבתי על
1: שלישית בליגת העל.
2: כן, דניאל, אנחנו... דניאל, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, ואני מאחל לך מאוד...
4: יש להם... תשמע, יש להם קבוצה שמאוד רצינית, העונה הזאת, זה מה שאני רואה.
2: קבוצה טובה, עם חלוץ סובו גריסה, נקווה גם שבחודש, חודשיים הקרובים, גם תגיעו לקריית שמונה, זה בכלל ישנה את הקבוצה, ולך באופן אישי, בהצלחה, כמה שפחות גולים תקבל, חוץ ממכבי נתניה. דניאל, תודה רבה.
1: בהצלחה.
2: בהצלחה.
3: תודה לך,
2: ביי ביי.
4: עכשיו אם הוא מקבל שניים מנתניה, בואי נע...
2: עזוב, אני מאחל להם באמת, מכל הלב, הנתניה, אני מסתכל על המשחק אחרת, כן. בואו נצרף את...
1: בחור מדהים, בחור מדהים.
2: אין, מקסים, מקסים. בואו נצרף את יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן יניב.
5: יאללה, מה קורה?
2: אנחנו מתכוננים למכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה בוודאי רואה את כל מה שקורה מסביב במכבי תל אביב. האם יכולה להיות השפעה לדיבורים עכשיו סביב גולדהר, לקהל הכועס, מחר יהיה בלומפילד מלא? איך זה יבוא לידי ביטוי במגרש מחר בבלומפילד?
5: איך זה יבוא לידי ביטוי? זה עוד נראה, תשמע, יש לחץ גדול במכבי תל אביב. פרימו, אתה יודע, זה בדיוק כמוני, אתה חי בדיוק כמוני את הרשתות, את הוואטסאפים, הכל מבעבע. תראה, בסוף מכבי תל אביב, אתה יודע, אפה משני מפעלים, אתה יודע, אפה פעמיים. זה נכון שהיא ניצחה את הפועל ירושלים וניצחה את מכבי נתניה ועשתה אלוף האלופים, היו גם דברים טובים בקיץ הזה, אבל מכבי תל אביב מגיעה מחר למשחק קריטי שלמעשה פותח... שלושה משחקים משמעותיים, זאת אומרת, יש לה אחרי זה גם את טרנר בשבוע הבא, ואחרי זה דרבי, תל אביבי עוד שבועיים, שלושה משחקים בשבועיים כאלה, זה משהו ש... וכמו שהיא נראית, זה משהו שבטח יושב חזק מאוד אצל כולם, ואחרי שהיא יפה מול לוגנו, על אחת כמה וכמה, ואתה רואה שהדברים עדיין לא רגועים, גם לא קורים דברים, גם אין עדיין שחקנים שמצטרפים. נכון שכאילו הלחץ טיפה ירד, כי מכבי תל אביב אפה מאירופה, אז לא צריך למהר ולסגור דברים עד יום רביעי, כן? את הסגלים הרי סוגרים עד השניים בספטמבר לליגות באירופה. אבל עדיין יש עד ה-16 בחודש, ואני לא רואה לא פריצה דרך עם גבי קניקובסקי, ועדיין אני לא רואה את השחרור של... אנדרדה, ואני לא מכיר כרגע מהלך שמפנה מקום, אתה יודע, כדי להביא שחקן במקום ניקולסקו, אז בוא.
2: אז רגע, אז אני אשאל אותך בנקודה הזאת, באמת מאז סיפור רוי רביבו, אמרתי בוא נירגע, עד שלא ימחר, עד שלא ימסע ומתן, כי הכל נתקע, והיום אנחנו שומעים עוד פעם תזוזות. אתה יכול לספר לנו דברים על רביבו?
5: תראה, בסוף פאלי רמדני, הסוכן שלו, שקיבל את המינוי מחיים רביבו, וחיים לקח, אתה יודע, לקח לו את הזמן, מה שנקרא לבחור סוכן חול, אחרי שהיה הרבה שנים עם אבי נימני, פאלי רמדני לא הצליח להביא עסקה, ואנחנו מדברים על מגן שמאלי, עם הרזומה העשיר של רוי, כשחקן נבחרות ישראל, עם כל מה שהוא ייצר בעונה שעברה כמגן תוקף, ועם כל מה שהוא הביא, זה נכון שגם חיים לא נתן הכל פתוח. חיים אמר, אני לא רוצה MLS, וחיים אמר, אני לא רוצה קבוצת צמרת בליגה שהיא לא ליגה, אתה יודע, טופ אירופה. זאת אומרת, גם חיים נתן כמה פרמטרים שלא פשוט לעמוד בהם, כשאנחנו מדברים כמובן על מישהו שאין לו דרכון אירופי, ומישהו שמגיע מישראל, ומישהו שהוא לא בעברה חופשית, ואתה מדבר כמובן על זה שאולי ניסיון נוסף של רמדני כן, אתה יודע, להיפגש או לדבר עם גורמים במכבי תל אביב, כי אנחנו זוכרים ויודעים, כמו שציינתי מקודם, את הלוח הזמנים הצפוף מאוד בליגות האירופאיות של וופה, פה אנחנו מדברים על ממש יום וחצי, יומיים כדי לסגור עסקה, מול ספרד או איטליה, שם בניגוד לישראל, החלונות כבר נסגרים. אז בוא, אני לא יודע, נגיד במכבי תל אביב, אם היא לא מקבלת את ההצעה יותר גבוהה, אני לא מכיר כרגע
2: כן, כן. אם לא יהיה הצעה הרבה יותר גבוהה, זה אין סיכוי, אבל...
1: זה משהו שצריך לקרות הערב, כדי שביום וחצי יספיקו לסגור דבר כזה.
2: בוא תכין אותנו למחר, כי פרסמת על פציעות שהיו לרביבו והסנטה, שני השחקנים אולי הכי חשובים במערך ההגנה של מכבי תל אביב. מה קורה?
5: כן. אז אני אגיד ככה, קודם כל, האימון ממש עכשיו מסתיים, אני עוד לא יודע להגיד לא לך ולא למאזינים הרבים שרוצים לדעת אם שניהם יתאמנו, אני מעריך שרביבו כן יתאמן, רביבו זה היה, אתה יודע, משהו קל, שהוא חזר איתו מבטומי, מהמשחק נגד לוגנו, אתמול הוא עשה טיפולים, בדרך כלל, אתה יודע, יש סיכוי טוב שהוא כן ישחק, לגבי הסנטה הוא היה חולה, אתמול, וזה יותר מעניין לדעת אם הוא חולה עברית.
2: זה סיפור אחר.
5: הרבה פעמים גם אם מישהו חולה, אז אתה יודע, לפעמים מאמן גם יכול לתת לו, גם אם הוא לא יתאמן היום, אני כבר ראיתי מצב שכן שחקנים משחקים. בואו, בסוף, בסוף, אתה יודע, אמרתי את זה אתמול לקני מילר במסיבת העיתונאים, אתה יודע, הוא מסתובב אחורה, מסתכל על הספסל, וואו, ספסל דל מאוד, אנחנו זוכרים שסגיב יחזקאל בכלל לא נמצא שם, אנחנו זוכרים שכמו שציינתי, אנדרדה לא שם, וניקולסקו לא שם, ספסל דל מאוד, אין יותר מדי כלים...
2: לא, אתה יודע על מה, אני מסתכל, אני מסתכל תוכמן, בהתקפה לא יכול להיות משהו אחר מדוידה, אסתר וברלה, בקישור לא יכול להיות אחרת משחר, פרץ ובטח סיסוקו.
5: כן, יכול להיות את המרנוי, אבל...
2: אולי משהו קטן, זהו, שזה משהו קטן, זה לא פעם מכבי תל אביב, לא היית יודע מבין ה-20 מי יפתח.
5: אני אומר לך עוד פעם, אתה... בוא, אני מסקר את הפועל באר שבע, תגיד, זה אי אפשר להשוות בכלל. אתה יודע, אני... אתה יודע, כך הפועל באר שבע, אני חושב על זה, לא שהוא בפרופיל כזה גבוה, אבל אתה יודע, שחקן שהיה עוד מזמן שחקן טוב בכדורגל שלנו, יוני סטויאנוב כזה, כן? שמע, הוא היום שחקן 25, אתה קולט?
2: כן.
5: אתמול, כש... אתה יודע, ולא לאחד בחלילה לא להעליב אותו, אני מחזיק ממנו, ואני חושב שבסוף הוא כן צריך לצאת ולשחק, בטח אחרי שהוא חזר מצולבת, אבל הסגל שלהם, אתה יודע, אתה מסתכל על מכבי תל אביב, בסוף, נכון, למכבי תל אביב אין מפעל אירופי, אבל זה לא קשור. מכבי תל אביב, לא רק ספסל, פרימו, היא צריכה להתחזק ב-11. אבל... צריכה להביא 3-4 שחקנים יותר טובים ממה שיש לה ב-11, כי לעומת עונה שעברה, בשלב הזה היא נחלשה, וזו עונה לא טובה הייתה עונה שעברה.
1: אבל תוכמן, אתה יודע, יש בבאר שבע המון שחקנים שהם... שרן קושוך לקח אותם די המוניים. אף קבוצה גדולה לא הייתה לוקחת אותם, והוא עשה אותם.
2: הסיפור האחרון מלדה.
1: שחקנים של 170, 180. כל השחקנים האלה, ובאמת עכשיו שרן קושוך הפך אותם לשחקנים לגיטימיים בקבוצה גדולה. עכשיו, מכבי לא עושה את זה. אם קריית שמונה הצליחה להביא מרטינס ואוגריסה בכסף קטן, אז גם אם בכסף קטן, מכבי תל אביב יכולה להביא שחקנים. אין בעיה, אני מבין שמיץ' לא, גם אם מיץ' לא רוצה להוציא סכומים גבוהים.
5: אבל דברים צריך לקבל החלטה. שמבטרים על כסף, מודיעים בכישלון, מבינים שאי אפשר לאחוז במקל בשני הקצוות. זאת אומרת, אתה יודע, אם החלטת שאת בליץ' אתה לא עד נובמבר, סבבה, לגיטימי, אבל אם אתה עכשיו אומר, אני צריך להביא שחקן בהקדם, ויש לי רק לנגיד כרגע את אנדרדה, כן? כי אנחנו גם אנדרדה אגב פצוע, כן? אבל בטח לא ברמה של ניקולסקו, שיחזור רק באוקטובר-נובמבר. זה לא פשוט הרי להשאיל שחקן, לקבוצה כשהוא פצוע, אלא אם כן, אתה יודע, זה ליגה שיש לה הגבלה, והשחקן מוכן ללכת, והקבוצה הנותנת משלמת את כל השכר, אבל קח את אנדרדה כזה, שהוא יכול לחזור, אז אתה צריך לקבל החלטה, אתה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, קניתי את אנדרדה לצורך העניין ב1.5 מיליון יורו, גם במחיר שאני עכשיו אומר, הצדתי אותו, סבבה, אני אתן אותו נגיד בהצלה, עם אופציה למחירה, לא יודע מה. זה בסדר, זה דברים שקורים, אתה יודע, לא כל קיץ, אתה יכול לעשות כל כך הרבה כסף, כמו שמכבי תל אביב עשתה בעונה שעברה, מתורג'מן ופטאצ'י, והנה גם את אבו פחי שתכף חותם, היא עדיין עשתה שם הרבה כסף, אז לכן אני אומר, גם במחיר שלפעמים, אתה יודע, כמועדון גדול, כשאתה עושה עסקאות גדולות, זה לא, אתה יודע, אתה לא מביא שחקנים בעברות חופשיות ב-60-70 אלף יורו שכר, בוא, אתה מדבר פה על פרופיל גבוה, קבל החלטה.
2: תוך מה?
5: כן, אם צריך, אתה מאבד גם, מפסיד גם את השחקן, כדי להיזהר במקומו.
2: אני רוצה לסיים איתך עם משהו חשוב, אמרתי קודם לאופיר ושיה על מערך הסקאוטינג של הפועל באר שבע, שבסופו של דבר, אחרי רצון גדול להנחית כאן בלם טוב, מחוץ לארץ הכוונה, לא רוצה כחלילה לפגוע בנחמיאס, בסופו של דבר זה עידן נחמיאס. מה הסיפור? מה, לא מצליחים למצוא בלם בסדר גודל בחול?
5: שני הבלמים שהפועל באר שבע רוצה, בוא נתחיל מהבסיס. אתה יודע, דיברתם, הזכרתם את קוז'וך. קוז'וך, יש לו דרישות מאוד ברורות לבלמים. אתה רואה את זה. זה לא, אין לו בלמים שאתה יודע מעיפים כדור. הבלם צריך להיות בלם שמניע כדור, שיודע, אתה יודע, לעשות את הדברים שקוז'וך מחפש מבלם. עכשיו, יש שם שני בלמים, זרים. זה לא שאין. אבל שתי הקבוצות של הבלמים האלה רוצות 1.5 מיליון יורו
2: כן.
5: על הכרטיס. ולכן כשאתה בא עכשיו מפנת אלונה ברקת, אם היא הייתה מגיעה לליגת האלופות, אני מניח שאחד מהם היה מגיע.
1: אבל תוכמן, קיבלו כסף על קנגווה, כן נכנס כסף מליגת האלופות? מה שכן צריך להגיד, עידן נחמיאס לא שחקן זול, יש לו חוזה כמעט 400 אלף יורו בלודוגורץ.
5: אני חושב שהוא ירוויח כ-300 בפועל באר שבע.
1: עדיין, כישראלי זה 600-700 ברוטו, זה לא זול, זה כמו לשלם לזר 500.
2: תוכמן, משפט סיום, אני חייב לצאת לפרסומות.
5: מה?
2: משפט סיום על הפועל באר שבע, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
5: משפט סיום, תראה, בסופו של דבר אני חושב שהפועל באר שבע לצערנו היא היחידה, אין לנו עוד נציגות.
2: כן.
5: אבל היא עושה את זה, אתה רואה, היא מתחזקת כמו שצריך, יהיה גם נחמיאס וגם עוד קשר, סגל טוב, ויש לה כמובן ביום רביעי את הפועל חיפה, אני חושב שהיא תיאבק כמו שצריך, אנחנו לא נראה שם, אתה יודע, מצב פרימו שאתה יודע, בגלל אירופה, היא לא נאבקת על האליפות.
2: כן, יש לנו פעמיים בטרנר, יום רביעי הפועל חיפה, יום שני מכבי תל אביב, יהיה מאוד מעניין. יניב תוכמן, וואלה ספורט, המון תודה.
5: תודה,
2: ביי ביי, פרסומות נשוב.
6: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
6: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קפה נחלה אדום, קילוגרם אחד, ב-59.90 שקלים. בקנייה מעל 200 שקלים מוגבל לשלוש יחידות לחברי מועדון. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
8: בכפוף לתקנון.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בדוק.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לבנה בקר ביטנה 800 גרם ויוגורט ביטנה ליטר וחצי ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ושיה פייגנבוים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לאריאל גבא, עורך דין אריאל גבא, יועד ביתר ירושלים. שלום אריאל.
3: ערב טוב, מה שלומך?
2: אני רוצה להגיד לאופיר שמסקר כל הזמן את ביתר ירושלים, כל פעם שיש בעיות עם כרטיסים, מינויים וזה, אנחנו שומעים את אריאל שמייצג את האוהדים, נכון? אני לא טועה?
4: כן, זה, אני חושב שזה ראוי שתהיה אופוזיציה לדברים שקורים במועדון, כמו שיש תקשורת שמבקרת גם מתוך האוהדים שבאים ודורשים תשובות, זה בסדר גמור.
2: והפעם אנחנו קוראים על עצומה של כבר חתמו מעל 3,400 איש על שקיפות מלאה בנושא חלוקת הכרטיסים במשחקי החוץ. מה בעצם קורה בחלוקת הכרטיסים?
3: תראה, אנחנו חוששים שביתר ירושלים לא מתנהלת באופן שקוף כשהיא מחלקת את כרטיסי החוץ. ואנחנו חושבים שיש לנו זכות, יותר מזכות כבעלי מנוי עשרות שנים, לקבל שקיפות איך הכרטיסים האלה מחולקים. עכשיו, מה שאנחנו חוששים שקורה בפועל, שאנשים מקבלים מאות כרטיסים לידיים פרטיות, הכרטיסים האלה במקרה הטוב מחולקים לאוהדים בעלי מנוי, במקרה הפחות טוב, הם מסופרים הלאה בסכומים מאוד מאוד גבוהים, כי הביקוש לכרטיסים ביציאי ביתר הוא מאוד מאוד גבוה. וכשחלק מהנהלת הקבוצה, אנחנו חושבים ככה, או חושדים ככה, מעוניינת ככה לרצות חלק מסוים בקהל, אז היא מתנהלת בצורה לא שקופה, מחלקת אותם איך שרוצית, איך שהיא רוצה. ובסופו של תהליך, התוצאה, הפועל היוצא של זה, זה שאוהדים שהם עשרות שנים בעלי מנוי לא זוכים להיות במשחקי חוץ, לא, יש אנשים שביתר נוקטת באיזושהי שיטה שהיא כביכול מחלקת את הכרטיסים לפי הגרלה. מה קורה בפועל? נניח ויש 3,000 כרטיסים לחלוקה, מאות כרטיסים מגיעים לידיים פרטיות, ולכן כמות הכרטיסים שמוגרלים בסופו של דבר היא כמות מאוד מאוד מועטה, והסיכוי של אוהד לזכות באותו כרטיס הוא מאוד מאוד קטן. עכשיו, יוצא עוד דבר מצחיק, שאלה שכביכול מקבלים את הכרטיסים, ללא הגרלה, נרשמים גם להגרלה ויכולים לזכות. זאת אומרת, הפקרות מוחלטת. עכשיו, אם אנחנו טועים, וביתר חושבת שמה שאנחנו אומרים לא נכון, אדרבה ואדרבה, בואו תציגו לנו את הדברים, תראו לנו איך אתם מחלקים את הכרטיסים, תהיו שקופים כלפי הקהל שלכם, אנחנו הצרכן, נכון, אנחנו הלקוח, אנחנו משלמים על מנוי, אנחנו פוקדים את היציאים לא שנה, לא שנתיים, מאז שאנחנו ילדים קטנים, בואו ותייצרו לנו שקיפות. אבל ביתר מסתירה את המידע הזה.
4: אריאל, אתה יודע, זה לא סוד, ביתר גם לא מסתירה שכמו מועדונים אחרים, הם נותנים כמות מסוימת של כרטיסים ללה פמיליה, לארגון אוהדים. זה, עושים את זה. עכשיו, מה שכן אתה צודק, לדעתי, את הכרטיסים שמעבר, אפילו, באמת, אם יש כל כך הרבה טענות לביתר בנושא הזה, פרימו, שכל כך הרבה אוהדים, הרבה מעבר ל-3,400, אז נכון יעשו ביתר, אם באמת, אפילו משרד עורך חשבון ינהל את זה, יגידו, אוקיי, 3,000 לארגון אוהדים נותנים...
2: מה קורה בהפועל תל אביב, מכבי תל אביב?
4: יש ניקוד.
2: יש ניקוד. יש
4: ניקודים, זה אחר. בגלל שבביתר אין את המערכות שיש בקבוצות אחרות, אז נכון יהיה אם יתנו את זה למשרד רואי חשבון, ויגידו, אוקיי, מתוך ה-3,000 נותנים ללה פמיליה X כרטיסים, 500 כרטיסים. טוב, נשארו עוד 2,500, צריך לספונסרים וככה לתת 300, אוקיי, יש 2,200. הגרלה מסודרת, שאנשים ירגישו שבאמת הכל נעשה באופן...
5: אבל תמיד באופן... יהיה מקופחים.
4: לא, לא, אם זה יעשה בצורה כזאת, שאנשים ירגישו שהגרלה אמינה, אז אני חושב שאף אחד לא יכול להיות מקופח.
3: אתם צריכים להבין מה קורה בפועל. בפועל מה שקורה זה שאחד כמוני לא יכול לראות את ביתר במשחק חוץ, וילד בן 16 או 17 שהוא אין לו מנוי, הוא מקבל את הכרטיס במקומי והוא נכנס ליציא. עכשיו כמוני יש עוד אלפים רבים. המצב הזה, האנומליה הזאת, לא יכולה להימשך. ואנחנו נפעל בכל האמצעים. אני לא מוכן לוותר בנושא.
2: מה עושים? מה עושים במקרה כזה, כמו שאתה מסביר לנו?
3: אנחנו נוציא מכתב דרישה מסודר למועדון, עם הטענות שיש לנו. במידה והמועדון החליט שלא לשתף פעולה, או שלא לחשוף את המידע, זה כבר אומר דרשני. וזה כבר אומר שהמועדון לא רוצה להסיר מה הוא עושה עם הכרטיסים. במידה ולא, נפנה לערכאה משפטית, כי אני חושב שמועדון מחויב.
5: מי אחראי במועדון?
3: פירדרי.
2: ויש תשובה...
3: זה הגורם המחליט הבלעדי על אופן חלוקת הכרטיסים.
2: יש תשובה לי...
4: אתה יודע, כפיר עובד אצל ברק אברמוב, יש מדיניות לדברים האלה, ואני חושב שברק, להפך, הוא צריך להוריד את זה מהראש. אם כל הזמן יש עליהם טענות לנושא הזה, אני חושב בסוף יהיה טוב לביתר ללכת למקום הזה, לעשות את ההגרלה המסודרת ושקופה, כי היא צריכה להוריד את זה מעצמה. זה סתם משהו שמבעבע, מבעבע, ויבוא כנגד המועדון.
5: אבל זה ברור שכפיר אדרי לא עושה את זה. עם כל הכבוד לאורך דין. עם כל הכבוד.
3: מה זאת אומרת? מה הוא לא עושה?
2: מה הוא לא עושה?
5: עם הכרטיסים, הוא מקבל הוראה מהבעלים. מה?
4: לא, אני אגיד לך מה, פשוט...
5: הוא יכול לעקוף את הבעלים?
4: בתר טכנולוגית...
5: הוא יכול לחלק כרטיסים?
2: לא לחלק, אנחנו מדברים על...
4: בתר טכנולוגית לא עובדת עדיין כמו מועדונים אחרים, כמו שאמרנו, ניקוד ורישומים והכל, ובגלל זה אני חושב יש פה גם, יש המון סימני שאלה שנוצרים ברגע שאתה לא עובד ככה.
3: אנחנו טוענים, ואנחנו לא מסתירים את הדבר הזה. יש רצון לרצות חלק מסוים בקהל, ולא להתעמת איתו בשום ספקט.
2: זה נכון.
3: אוקיי, וחלק מזה זה לתת לו כמה שיותר כרטיסים לידיים.
2: זה אחת הטענות שקיבלתי הכי הרבה.
5: נכון.
2: בפעם הקודמת שדיברנו, זה אחת הטענות הכי גדולות שהם רוצים לדעת, שזה לא ייתכן.
4: אני אגיד לך משהו,
2: כפיר אדרי שלח לי הודעה שזה לא ככה, שזה נכון שמקבלים חלק מעלה פמיליה, כמו שהוא אומר לי, כמו שמכבי תל אביב יש לה את האוהדים
4: נכון,
2: שלה, ואת מכבי נכון. חיפה את האוהדים שלה.
4: נכון, אגב, אני כן מבין את המועדון שרוצה שקט מהקהל ונותן לו, אני חושב שבמקום, אני גם הייתי עושה את זה, פשוט, עוד פעם, אני חושב, אתה חושב שכפיר אדרי רוצה את זה על הראש שלו, את כל הבלגן הזה ואת התלונות, יש לו כוח, יש כל כך הרבה עבודה, זה דבר אחרון שהוא צריך על הראש שלו. אז באמת, אני חושב שבסוף בסוף נגיע לאיזה רגע הזה שאלוואי, ואם יש 3,000 כרטיסים, ייתנו 2,000 למשרד רואי חשבון שיסוגר על המסודרת.
3: שקיפות, שקיפות. אין בעיה, הוא רוצה לתת 1,000 כרטיסים ללה פמיליה? שיבוא ויראה, אני כמועדון כדורגל החלטתי לתת 1,000 כרטיסים ללה פמיליה. איפה בעיה? אם זה לאכן המצב, והוא טוען שזכותו לתת, ולגיטימי לתת, שיבוא ויגיד לי אוהד, 35 שנה שפוקד את סטדיון טדי, לפני שכולם היו בטדי, אני הייתי בטדי, שיבוא ויגיד לנו, חבר'ה, אני קיבלתי החלטה ניהולית, שאני נותן את כל הכרטיסים ללה פמיליה, אבל שיגיד ויצהיר את הדבר הזה.
2: בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד חשובה. ביתר ירושלים, הפועל תל אביב בבלומפילד, יום חמישי. אם אפשר היה להביא, היו מביאים ביתר 20,000 אוהדים. מה קורה ביום חמישי זה?
3: לא יודע, צריך לשאול אותם.
4: 3,000 כרטיס.
2: לא, אז אני שואל, ייתנו לכם 3,000, 3,500 לשערים 10-11, איך אתה כאוהד יכול לעשות צעד לרכוש את הכרטיס?
3: אז אני אומר לך שעד עכשיו היינו כביכול נרשמים להגרלה, אוקיי? אתה אמור להירשם להגרלה בדף הפייסבוק.
5: הגרלה מסודרת?
3: באתר הכרטיסים לאן?
5: הגרלה מסודרת?
3: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אתה לא יודע.
5: מצחיק.
3: אתה רק נרשם, אתה מזין את הפרטים שלך. עכשיו, לאחר מכן, אומרים לך, מודיעים לך, אם זכית כביכול בהגרלה, מודיעים לך. עכשיו, אתה לא יודע מי מפקח על ההגרלה, אתה לא יודע איך מתבצעת ההגרלה, אתה בכלל לא יודע כמה כרטיסים מוגרלים. זאת אומרת, אתה בעלתה מוחלטת, בפועל, ויש עדויות של אלפי אוהדים, אנשים לא זוכים בהגרלות לאורך שנה, אנשים לא היו במשחק חוץ. עכשיו, מה עשו בתר שנה שעברה? במשחק האחרון, הם נתנו לאנשים שלא זכו כל העונה את הזכות לקבל את הכרטיס. זה מעיד על אחת כמה וכמה איך ההגרלות האלה מתנהלות, ועל האופן שבו הן מתנהלות, ועל אופן חלוקת הכרטיסים. אני חושב שאני, אם אנחנו אוהדים שנים על גבי שנים על גבי שנים, המינימום של המינימום, אני מוכן לשבת בבית לא לראות את ביתר כל עוד יש צדק.
2: כן.
3: אם יש צדק, על הכיף כיפק. אבל אם אתה חושב שאתה צודק כמועדון, בוא, אתה תייצר שקיפות, תראה לנו, שלום על ישראל.
2: אוקיי.
4: אני רק יכול להגיד לך שביתר לא התנהלה המון שנים עד השנים האחרונות, היא כל פעם משפרת משהו, ואני מניח שגם הדבר הזה יגיע לשיפור, שבסוף גם מבחינה טכנולוגית שיהיה קדימות ויהיה ניקוד ויהיה הכל, ואני בטוח שכפיר אדרי ירצה להוריד את זה מהראש שלו, כי זה טענות שבאמת, אף אחד לא רוצה את הכאב ראש הזה. אתה יודע, זה לא...
2: אנחנו נמשיך לעקוב בשמחה, אנחנו לטובת האוהדים תמיד, אריאל, עורך דין, אריאל גבאי, אוהד בית"ר ירושלים, תודה.
3: תודה לכם, ביי ביי.
2: מחצית במשחקה של נבחרת ישראל, התוצאה היא 41-41, אני מדבר על נבחרת ישראל בכדורסל, אבל אנחנו לא רוצים לדבר ספציפית על המשחק הזה, כי אין לנו הרבה סיכוי להגיע למונדה בסקט, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לעידו קוז'יקרו, שחקן נבחרת ישראל בעבר אלן.
6: ערב טוב חברים.
2: אתה בוודאי שומע את הקולות המסביב, יש כאלה שאומרים, קייטנה, מי שרוצה בה, מי שלא רוצה לא בה, אין שם משמעת ברזל שתגיד, בוא הנה, מזמינים אותך לנבחרת, תגיע לנבחרת, לא קרה בתקופה שלכם, איך אתה מסביר את זה היום עידו?
6: קודם כל, אני אתן לי לחלוק עליך, זה כן קרה בתקופה שלנו.
2: כן?
6: אבל לא בממדים כאלה.
2: אוקיי.
6: לא בממדים כאלה. ואתה יודע, אני אגיד את מה שאמרתי, כי זה לא פעם ראשונה שאני נדרש לשאלה הזאת, ויש לי כבר תשובה מוכנה, פרימו, מכילה ממך ומכל הפאנל, אבל אתה יודע, הנבחרת אתה יודע, אנחנו אוהבים להשוות את הנבחרת לצבא, ואם לא באים, אז שיכול... זה לא עובד בדיוק ככה. זה נכון ש... אתה יודע, אני הייתי מצפה מכל שחקן, ממה שציפיתי מעצמי, שלא משנה מה המעמד שלך בנבחרת, ואיך אתה נראה בעיני המאמן, קוראים לך לנבחרת, אתה מתייצב, זה הכבוד הכי גדול, שכל ספורטאי, בכל ענף ספורט, יכול לקבל, זה ללבוש את ה... את המדהים של נבחרת ישראל, בכל ענף ספורט.
2: אבל אתה מסכים, אתה אומר קרה גם אצלנו, לא כמו עכשיו, אבל אתה מסכים לזה שמה שקורה בתקופה האחרונה, עם בלט, עם סורקין, כל השחרורים, אתה מסכים שהתקופה האחרונה היא מאוד בולטת לרעה?
6: אני מסכים איתך, ואני חושב שיש פה, גם אחריות לאריאל בית הלחמי בקטע הזה.
2: מסכים איתך, גם ליושב ראש.
6: כמובן, תראה, בסוף, אתה יודע, יש יושב ראש ויש ועדה מקצועית, ויש יושב ראש האיגוד. בסוף אריאל מנהל, אריאל זה האיש בשטח, זה המפקד בשטח, מה שנקרא. ואריאל עשה כמה, לדעתי, כמה טעויות, במיוחד בכל הנושא של ים הדר ותמיר בלט, כל מיני הצרות כאלה לא רלוונטיות ולא מעניינות, וגם לא נכונות, אתה יודע, לבוא ולהגיד, אני לא זוכר שהפעם בא מאמן והציר הנבחרת הזאת של מאיר טפירו, או של טל בורשטיין, או של אידו קוז'יקאו, השאלי עד פעם לא הייתה, כן, אבל, או של מישהו אחר. מי שהיה טוב, בדרך כלל שיחק, היו את השחקנים שהיה ברור שהם הבנקרים בנבחרת, אבל גם אני חושב שלפחות בתקופה שלנו היה, אתה יודע, אני נכנסתי לנבחרת איזשהו וקום, כי בדיוק עודד קטש נפצע, ודורון שפר פרש, ונדב ונצל פרש, וכולם חשבו שאנחנו הולכים לקבל בראש, בסוף הבאנו את ההישג הכי גדול ב-40 שנים האחרונות, בגלל שהייתה לנו היררכיה מאוד ברורה, כולנו ידענו שמאיר טפירו הוא השחקן מטרה שלנו, וכולם עבדו בשבילו.
2: אבל תראה מה קורה היום. בעקבות הדברים שאנחנו מדברים, הנבחרת הגיעה לגרבג' טיים. אנחנו התגענו בכדורסל שנותן לנו הישגים, הגענו למצב שאנחנו לא סופרים אותנו עכשיו, בגלל כל מה שקורה מסביב.
6: אני אגיד לך, זה לא רק שלא סופרים אותנו, מה שלי הכי מפריע זה שפעם נבחרות כמו נבחרת פולין למשל, זה נבחרות שאני לא, אתה יודע, פעם לא זיזלנו בהם.
2: לא זיזלנו, אבל היינו מנצחים.
6: אבל זה הנבחרות שהיינו מנצחים, והיום גם הדרג הבינוני באירופה, הוא פתאום הפך להיות מעלינו, בצורה מאוד מאוד משכנעת, ראינו את זה במשחק הקודם, ולי זה מאוד כאב בעין לראות גם את התוצאה וגם את איך שהנבחרת שיחקה, וכמובן שיש לעובדה שיש, תשמע, בסוף יש לנו על הנייר, סגל שיכול להיות סגל באמת, לא אגיד לך טופ של אירופה, אבל יכול לדגדג את הטופ.
2: ברור, אבל אם דני אבדיה ישחק.
6: אבל אתה יודע... ברכב מלא ביום בהיר, אנחנו יכולים גם לרחח פיינל פור.
2: אני מסכים איתך, אבל זה אם דני אבדיה ישחק.
4: אבל אתה יודע, אידו, היית בנבחרת, חלק מהעניין ששחק בנבחרת זה לשמח את עם ישראל, ושעם ישראל רואה ששחקנים מרכזיים לא מגיעים, זה גם, אתה יודע, זה גם פוגע בחיבור לנבחרת.
2: כן, כן.
4: זה הדבר הכי גרוע.
6: אתה צודק, אתה, לצערי אתה צודק ב-1000%, ולא רק זה, עזוב, אתה יודע מה, עזוב את הקל. אתה יודע, בסוף אתה עולה למגרש, אתה לא חושב על זה שצופים בך עכשיו 2 מיליון.
5: אתה רוצה לנצח.
6: אנשים. אתה רוצה לתת את הכי טוב שאתה יכול, כי אתה באמת, אתה נמצא במעמד הכי גבוה שיש. לצגת נבחרת ישראל זה המעמד הכי גבוה שיש. ושוב, אתה יודע, זה עניין של סדרי עדיפויות של שחקנים. ואני חושב שיש איזושהי, ככה, אני מריח, תודה, מתחת לפני השטח, אני אף עוד לא יוצא ברש גלי ומסב ואומר את זה. לדעתי, יכול להיות שאני טועה, אני אומר את זה בזהירות, יכול להיות שיש פה איזושהי גם בעיה של חוסר אמון בצוות המקצועי.
2: כן.
6: אני אומר את זה ממש...
2: אני ראיתי היום וואטסאפ של בכירים בכדורסל הישראלי, כל מילה שאמרת היא חותמת. יש בעיה עם המאמן.
4: ועידו בחור אינטליגנט, אם הוא אומר את זה, הוא מרגיש משהו.
5: יכול להיות ששחקנים לא רוצים להגיע בכלל לנבחרת?
6: יכול מאוד להיות שכן, שמע, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לנקוב בשמות של שחקנים בתקופה שלנו, אבל אני, אתה יודע, זיק השף הוא איש אהוב, ואתה יודע, על כולם, ובמיוחד עליי. אני מאוד מאוד אהבתי את זיקה, והיה לנו תקופות נוראיות גם אחד מול השני, אבל אני מת על זיקה. היו שחקנים שלא יכלו להכיל את ההתנהלות מוזיקה, וגם הרבה פעמים עדיפו לוותר.
2: יפה. עידו קוז'יקאו, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, תודה שהיית איתנו.
5: כל טוב.
6: תודה רבה.
2: שיהיה פייגמום, תודה רבה. אופיר סער, תודה רבה. עורך והמפיק אופק קורלר, אחראי על השידור גלעד הראל. ברדיו צפון 104.5 היה פלג בן צבי, בדיגיטל, גיא רבי והראל גולדשטיין. אנחנו נסיים עם אחד השירים הגדולים, ההיסטוריים, של להקת מרמלדה. ביי, ערב טוב.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: הנה זה בא!
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון. וגם אינטר...

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. יין לקידוש ישן נושן, שתי יחידות ב34.90 שקלים. יין חרמון 750 מיליליטר, שלוש יחידות ב99 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
4: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: ללקוחות דיסקונט המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק.
10: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התוצאות הסופיות בפריימריז בליכוד, אחרי שטענה לזיופים בהצבעות, נותרה גילה גמליאל במקום ה-35 והלא ריאלי ברשימה. אתי עטייה לפניה במקום ה-25 ומשה סעדה עלה למקום העשירי. כך מעדכן פרשננו הפוליטי עמית סגל. שוטרי מחוז ירושלים עצרו גבר כבן 36 תושב סילואן בחשד שדקר את אביו באמצעות חפץ חד על רקע סכסוך משפחתי. האב נפצע בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. החשוד נעצר ועובר לחקירה, ובית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרו עד ליום רביעי. נשיא טורקיה ארדואן אישר כי נמשכים המאמצים לאתר את הנעדרים בתביעת הספינה מול חופי קפריסין. כך דיווחה סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו, שהוסיפה כי הוא מקווה לקבל חדשות טובות בנושא. מספר ההרוגים בשלב הזה עומד על 7 בני אדם. טיל של חברת SpaceX שוגר ממרכז החלל קנדי בפלורידה, כשעליו טלסקופ החלל ננסי גרייס רומן של נאסא. מצפה הדגל החדש מצויד בשדה ראייה רחב פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. המשימה נקראת על שם האסטרונומית הראשית הראשונה של נאסא, וצפויה לפתוח עידן חדש במיפוי קוסמי רחב היקף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה הזה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יעשה חמת מהרגיל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
21: דלתות עבור.
22: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: דלתות עבור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.

0: שלום לכם, שבוע טוב, ערב טוב, תודה שכיוונתם נכון השתתפות עצמית, פחות מחודשיים לבחירות. מדוע אף מפלגה לא מעלה למצע הבחירות שלה את הנושאים הכלכליים? האם נמצא פתרון למניעת השביתות בנדבג? האוצר מציע להעביר את התחזוקה ותפעול השדה לזכיינים פרטיים. הגרעון האקטוארי של ביטוח לאומי ירוקן את הרזרבה כבר ב-2035, 10 שנים מוקדם מהצפוי, ולקראת החלטת בנק ישראל, האם הריבית תרד שוב בעוד יומיים? בכל אלו ועוד נעסוק הערב, איתי העורך יואב כהן, המפיקה פרח תורג'מן, טכנאי השידור בני אלפרין על הדיגיטל הקלה שם, אני ליאור רוזנפלד, בואו נתחיל.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: כן, בכל יום קמה מפלגה חדשה וכולם רוצים לקבל את קולות הבוחרים ואיחודים ומזוגים, אבל אף אחד לא מזכיר את הנושאים הכלכליים, הם בכלל לא על סדר היום. בוא נשאל למה זה קורה. ערב טוב לפרופסור אשר בלס, לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל ומרצה לכלכלה במכללת אשקלון. שלום לך אדוני.
2: מאזינים.
0: שלום שלום. פרופסור בלס, מדברים על ביטחון, מדברים על השביעי לאוקטובר, נושא חשוב בהחלט, מדברים על חוק ההשתמטות, אבל גם יש כאן חיים בנוסף, אנחנו צריכים לסיים את הבחירות האלה וללכת לעתיד כלכלי בטוח יותר. למה אף אחד לא מזכיר את זה?
2: כן, קודם כל בלס, לא בלס, לשאלתך, אני הייתי אומר שאפילו חלק מהנושאים שכביכול בקונסנסוס אצל מפלגות רבות, למשל גיוס לכולם, יש כאן שאלות כלכליות שלא דנים בהם. למשל, בשבועות האחרונים מועלה טענה שאולי הצבא לא צריך את כולם, ממילא המיעוטים לא אמורים להתגייס, ואז מדברים על שירות לאומי לכולם. שירות לאומי לכולם, הדבר יביא להוצאה תקציבית דרמטית. יש כאן פוטנציאל להוצאה ללא שליטה, ללא תועלת, וזו סיסמה, ובסופו של דבר הדבר יעלה אולי למשלם המיסים. דבר שהוזכר בפתיח אצלכם, הגירעון של הביטוח הלאומי. ב10 שנים האחרונות יש כאן הוצאה דרמטית, כפי שלא הייתה בעבר.
0: בין היתר בגלל המלחמה, אבל
2: לא בגלל המלחמה. עוד לפני זה קצבות הסיעוד גדלו פי 3. למה גדלו פי 3? כי החליטו שכל מי שמבקש, ואני קצת מגזים, מקבל. המצב כיום הוא שמספר המקבלים קצבת סיעוד זהה פחות או יותר למספר האנשים שמעל גיל 77 או 78 במדינה. הרי זה בלתי אפשרי. והדבר הזה, הסכומים הם אפילו גדולים פי כמה מהפנסיה התקציבית שמדברים עליהם. דובר כך שהרסן...
0: לא, לא, אתה אומר פה עוד דבר... נעצור לדקה, פרופסור בלס. אתה אומר פה דבר שהוא צריך להדיג את כולנו. למעשה כל מבוגר מקבל קצבת סיעוד כמעט, נכון?
2: כן, אז יש כאלה שלא, אבל המשמעות היא שיש כאלה שבגלל 65-70 שכן מקבלים. זה פשוט... אין דבר כזה באף מדינה בעולם. תראה, מדברים לפעמים על כספים קואליציוניים, שזה בוודאי צריך לקצץ אותם, והם צריכים להיות ראויים. אבל יש הוצאות שהן כביכול לא קואליציוניות, כאילו אחידות לכולם, אבל הן בעייתיות מאוד. למשל, מה שדיברנו כעת, קצבת הסיעוד, גם קצבאות אחרות, ואם אנחנו נלך לשירות לאומי לכולם, הרי המשמעות היא שיהיו מאות אלפי אנשים שיעסקו בכיבוי וסיעוד, אנשים בגיל 18, 19, 20, ברור שזה

0: שהמיסים בארץ יעלו כדי לממן משהו שאין לו תועלת גדולה במיוחד.
1: ומצד שני, אבל אתה יודע, יש הרבה טענות על אי גיוס ואנשים שצריכים ללכת לשירות לאומי כי צריך אותם, אז זה קצת לא מתחבר למה שאתה אומר.
0: אני לא בטוח אם צריך כמות כזו גדולה של אנשים צעירים בשירות לאומי שיעסקו בתחומים שהם אין להם התמחות. הרי הם לא יכולים להיות אחיות בבית החולים, וגם אין ביקוש ל-100,000 אחיות. כלומר, המצב שכולם יוזרמו לענפי שירותים ומי שיצטרך לנהל אותם, וברור שהסקטורים מהם הם באים יבקשו לנהל אותם כדי שירצו לבוא, זה מצב שהוא בלתי נסבל ואסור ללכת. זה נכון. נכון, זה צריך להיות שוויון בגיוס, אבל השוויון בגיוס לא מושג על ידי פתיחה של ערוץ נוסף שפשוט יהיה פרה חולבת כלכלית. דבר נוסף שמתקשר לדברים שאתה דיברת עליהם, לא רק שלא מדברים עליהם, אני חושב שגם במה שמכונה גוש האופוזיציה וגם במה שמכונה גוש הקואליציה, יש חילוקי דעות מאוד מהותיים לגבי הנושאים הכלכליים. בשני הצדדים יש כאלו שהם אפשר לומר ימין כלכלי, ויש כאלה שרוצים אג'נדה פרוגרסיבית, שמאלנית, מהותית, שתביא להוצאה כספית גדולה. אפילו נוסח ממדני, דובר לאחרונה על הקפאת שכר דירה. המדיניות הזאת לא תצליח, והיא תביא לבעיות, אבל באותן מפלגות יושבים אנשים שאנחנו אפילו לא יודעים מה הדעות שלהם בדברים האלה.
1: פרופסור בלז, אנחנו, אתה יודע, שומעים על אולי התחדשות המלחמה, גם אולי בצפון, גם למול איראן, שם לא נאמרה המילה האחרונה כידוע, ומשרד הביטחון דורש כרגע באופן מיידי 25 מיליארד שקלים כדי, אתה יודע, להעביר לרכישת ציוד ולהוצאות ביטחון. האם מדינת ישראל, על פי השקפתך, מסוגלת לממן כלכלת מלחמה עוד תקופה ארוכה, או שהכל יתרוקן כבר?
0: לא חושב שהכל יתרוקן, אני חושב שצריכים לממן את הצרכים הביטחוניים. בסך הכל כשמשווים את מצבנו לעומת, ומועלים חששות לגבי העשור האבוד לפני 40-50 שנה, ההוצאה על ביטחון כשיעור מהתל"ג היום, ההוצאה היא הרבה יותר קטנה ממה שהייתה פעם. יחד עם זאת, משרד הביטחון בוודאי צריך להתייעל, ואי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, זה לא הזמן להתייעלות, צריכים להתייחס להוצאה הזאת ברצינות, אבל תוך כדי התייעלות, ולהוציא רק על מה שצריך.
1: ולא נסיים איתך, אתה יודע, בלי תחזית שלך, הנגיד בעוד יומיים מוריד שוב פעם את הריבית, או שאנחנו נמצאים בהקפאה כרגע?
0: קשה לדעת, יש שיקולים לכאן ולכאן. אני חושב שהדברים אולי יתבהרו גם על סמך התפתחויות ביום יומיים הקרובים, מוקדם
1: מה צפוי לנו ביומיים הקרובים? אנחנו יודעים שהמדד נמצא בתחזית האופטימית שלו. יש סיבה לא להוריד את הריבית?
0: אנחנו קשורים גם למה שקורה בחוץ לארץ, ואם שם לא מורידים, אז לא הוריד כאן. בכל זאת יש לזה דבר שמשפיע. צריכים לראות מה קורה בשוקי המתח בימים הקרובים, ואני חושב שמוקדם לומר, באופן כללי צריך להיזהר לקראת בחירות, אבל יש בהחלט שיקולים לכאן ולכאן בנקודת זמן זו.
1: פרופסור אשר בלס, לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל ומרצה לכלכלה במכללת אשקלון, תודה שהיית איתנו.
2: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: המאבק על מודל העסקה בנתב"ג, האם נמצא הפתרון למניעת שביתה נוספת בנתב"ג? האוצר מציע להעביר את התחזוקה והטיפול בשדה לזכיינים פרטיים, מה שוודאי יעורר התנגדויות רבות, אבל מחשבה פורצת דרך. ערב טוב לחופית כהן אולאי, עיתונאית תחבורה ותעופה בכלכליסט. שלום לחופית. ערב טוב. אז, וואו, תקשיב, ירידת אדמה, זכיינים פרטיים יתפעלו את נושא השינוע של המזוודות,

0: את תחזוקת השדה, יישבו בדלפקי הצ'ק אין, אנחנו אולי נמצא פתרון?
1: קודם כל חשוב באמת לציין ששאיפה או איזשהו מודל שמדברים עליו לא תמיד לצערנו מתרגם למעשים, אבל כרגע כן, אנחנו מבינים בעצם שגורמים באוצר מנסים להניע את המהלך הזה, מנסים לקדם אותו ולראות יותר חברות זכייניות, יותר חברות פרטיות שמתפעלות את נדבג. חשוב לציין שהמודל הזה לא חדש בעיני האוצר. זאת אומרת, מלכתחילה, באוצר תמיד קידמו את הסוגיה הזאת, וראינו את זה גם בא לידי ביטוי בפעילות וקידום שדה התעופה המשלים, שיקום אולי בצפון ואולי בדרום, אבל גם בתהליך סביבו, באוצר תמיד דיברו על מכרזים, לשתף בעצם את החברות הפרטיות, את המגזר שמסוגל להניע את התחרות, שהוא ייקח חלק בהקמת שדה התעופה החלופי. זאת אומרת שבאוצר מאז ומתמיד האמינו שאם אנחנו נכניס חברות פרטיות עם אינטרס, שמסוגלות ליצור תחרות, שמסתכלות על שורת הרווח וגם על השירות, כן, צריכות להוכיח את עצמן, נכון. זה ישפר את התעופה בישראל, וכן, היום אנחנו רואים בנדבג כמה צריך את זה.
0: אבל חופית, אנחנו מכירים את הכוחות שפועלים בשטח, את הוועדים החזקים, את הוועדים ששולטים כרגע במפלגת השלטון, זה אין ספק בכלל שעובדי רשות שדות התעופה הם כוח מאוד חזק בפריימריז של הליכוד. יש לזה סיכוי בכלל?
1: זאת שאלה באמת טובה. קשה לומר בשלב הזה, כי עוד לא ראינו את זה באמת קורה בשטח, ועוד לא ראינו איזה שהם אפילו ועדות, או איזשהו פורמט מסוים של תוכנית שהם מנסים לקדם. אנחנו יודעים שהוועד, במידה וזה באמת יקרה, איך אומרים, ישרוף את המועדון, הם כבר ניסו לעשות את זה בעבר, תהיה התנגדות מאוד עזה. כוועד, הם מגנים על העובדים שלהם, וזה לגיטימי, כי אין שום ספק שהשורה התחתונה תהיה פחות כוח לעובדים. אבל הרעיון הוא שרשות שדות התעופה תתפנה למה שהיא באמת אמורה לעשות. לפתח תוכנית אסטרטגית לנדבג, להשקיע בתוכנית על להרחבת והגדלת נדבג שמתוקצבת במיליארדים. הרשות תוכל להתפנות למה שהיא נועדה לעשות, להיות הגוף שמפתח את ענף התעופה בישראל, שהופך אותו ליעיל יותר וטוב יותר. זה קצת אבסורד לחשוב שמנכ״ל רשות שדות התעופה, שכרגע סוחב על גבו באמת תוכנית של מיליארדים לפיתוח שדה התעופה המרכזי בישראל, צריך לריב על עוד 16 או 17 סבלים. זה לא נתפס בכלל בימים כאלו שאתה רואה, עשרות אלפים בנדבג, שהמנכ״ל אמור בכלל להתעסק בדברים כאלו. אבל אנחנו יודעים, כמו שאמרת, שוועד העובדים לא יקבל את זה בהבנם, וזה יהיה מאתגר וקשה, אבל ראינו את זה קורה,
0: לא, אין ספק שכולנו גם נשלם פחות, כי הפנסיות שלהם והדרישה לקביעות, הרי המלחמה היא על הוספת כוח אדם, כניסה שלהם לקביעות ברשות שדות התעופה, מה שיחזק את ועד העובדים, כי יהיו יותר מצביעים ליושב ראש הוועד, וכולנו משלמים הרבה מאוד כסף על כל הנושא של המשכורות וההעסקה והכוח שאותם ועדים מפעילים.
1: זה נכון, למרות שיש איזשהו קצת ניסיון לטטא את זה מתחת לשטיח לאחרונה, כי בגלל שהמצב בנדבג הפך להיות כל כך חריג והתמונות היו כל כך קשות, גם היום הוועד אומר, אנחנו לא מדברים על קביעות, אנחנו לא מעוניינים בקביעות, זה לא מעניין אותנו, רק תביאו כוח אדם, רק תביאו עוד ידיים שיעזרו. אבל אנחנו יודעים שהם מבקשים, שביקשו לפני הבלגן למעשה, עוד עובדים בקביעות, הם גם מנמקים את זה. פנחס עידן אומר, ברגע שעובד הוא עם קביעות, הוא נאמן יותר, הוא משקיע יותר, הוא לא בורח לי אחרי שנה, הוא לא בורח רגע אחרי ההכשרה שלו, הוא מוכן לתת שבתות וחגים כי השכר טוב יותר והתנאים טובים יותר.
0: והוא בעיקר מצביע נכון לבחירות של הוועד.
1: וזה גם נכון, אין ספק. אבל כשחברה פרטית תיכנס ותיקח על עצמה, לא דוגמה, תיאורטית, את תחום הסבלות, תחשב על זה, חברה שלא נותנת שירות, חברה שמעמידה אותך כלקוח שעתיים וחצי מול המסוע, להמתין למזוודה, הולכת הביתה. אם את לא עומדת בעומסים, את הולכת הביתה. וכשאת יודעת שהמקום שלך הוא לא בטוח, את מתאמצת יותר. אז נכון שהוועד יכול לסכל את זה, אבל גורמים באוצר אומרים לי, זה לא התפקיד של הוועד, הוא לא יכול להתערב ברפורמות מהסוג הזה. זה יהיה מאתגר, זה יהיה קשה, לא בטוח שזה יקרה, אבל שוב, כמו שאמרתי, ראינו את זה קורה בנמלים. היו שנים שהוועדים של הנמלים, שלטו במדינת נכון. ישראל. מתי נכון. שהם רצו, הם הורידו את השלטר, ופשוט עצרו את העבודה ושיתקו את כל המדינה. נדבג, ברובו זה סוג של פריבילגיה. נמלים זה לא פריבילגיה. הרוב מה שאנחנו מקבלים לתוך מדינת ישראל, הרוב הוא מוחלט.
0: מגיע דרך הים, נכון.
1: הם עשו כאן טרור, הם שרפו צמיגים, והנה זה קרה. יש לנו נמלים חדשים, פרטיים, שמתחרים אחד בשני, ומתחרים קשה אחד בשני, יספרו לך את זה היבואנים. מתחרים קשה אחד בשני זה אפשרי, זה משהו שהוא בהישג ידינו, אבל הדרך תהיה ארוכה וקשה.
0: מה קורה בעולם בנושא הזה? מה אנחנו מכירים ממדינות מפותחות אחרות? מי מתפעל את אותם שדות תעופה?
1: בעולם קודם כל זה מאוד מקובל, אבל בעולם גם מקובל שאין לך רק שדה תעופה אחד יחיד ובודד,
0: נכון, בינלאומי.
1: שמחזיק מדינה שלמה על כפיו. נכון. אז זה קצת אחרת. אבל כן, בעולם זה מאוד מקובל, יש כמה שדות תעופה מן הסתם, יש חברות פרטיות שמתחרות במכרזים, שמתחלפות כל כמה זמן. אנחנו ראינו את זה בלונדון, אגב, שאת ההפרטה של רשות שדות התעופה בלונדון עשו הרי לפני עשרות שנים, והיא לא כל כך הייתה יעילה. בגלל שלמעשה רק חברה אחת פרטית קיבלה את כל המכרזים, והיא זאת שהחזיקה את כל התעופה. ואז הבינו שבעצם החליפו אחד בשני, זאת אומרת, לא באמת הצליחו לגרום לתחרות. ובשנים האחרונות יותר ויותר שדות תעופה עוברים לזכיינים אחרים פרטיים. ואתה רואה את יעלות, אתה פתאום רואה שדות תעופה, את מולוטון, שדות תעופה שפחות שמענו עליהם, שהיום יותר ישראלים מגיעים אליהם, כי חברות התעופה מקבלות שם גם מסי נמל מוזלים יותר. ואופה, יש לנו כאן תחרות, יש לך אפשרות לבחור. אם חברת ניקיון אחת לא מנקה לך את המטוסים מספיק מהר ומספיק יסודי, אתה מחליף אותה בחברה אחרת. אם חברה אחת לא מתפקדת כמו שצריך ועושה לך פדיחות כחברת תעופה, כי כשאתה, הטיסה שלך מתעכבת, אתה ישר מאשים את חברת התעופה. אתה לא מאשים לא את הסבל ולא את העובד שירות ולא את הבחור בדלפק הצ'קין. אתה מאשים ישר את חברת התעופה, אז חברות התעופה יוכלו לקבל שירות טוב יותר גם, מה שבהחלט יכול להתגלגל גם לכיס שלנו.
0: אין ספק שמדובר בבשורה אם היא אכן תצא לפועל, אבל אנחנו יודעים איך במדינת ישראל הדברים מתגלגלים, אמרנו ועדים, עוד מעט בחירות, אולי שלטון אחר, לחצים, עוד מוקדם לשמוח, נכון?
1: מאוד, מאוד מוקדם לשמוח. שוב, בגלל שראינו מה קורה בהקמת שדה התעופה המשלים, זה אומנם עבר בהחלטת ממשלה להקים שדה תעופה משלים.
0: כן, וכבר יש התנגדויות.
1: פרטית, כן. אבל אנחנו כבר יודעים את ההתנגדות העצומה שיש סביב זה, גם בהסתדרות וגם ברשות נכון. שדות התעופה. ההתנגדות תהיה נחרצת. רשת היא מונופול. נכון. ולכן אגב היא גם תורשה להתמודד במכרז להקמת שדה תעופה משלים, כי מן הסתם יש לה הכי הרבה ידע בתחום הזה. אבל רשת כרגע היא מונופול, ולא בטוח שזה כל כך יעיל עבורנו. עלויות השכר של רשת הן מאוד חריגות, כ-60% מהתקציב שלה מגיע לשם. שוב, יש לזה סוג של הצדקה היסטורית, זאת אומרת, עד 2020 לרשת היו הכנסות יוצאות דופן, באמת חריגות בגודלן, המון המון כסף, כל מי שרצה קביעות או עלה בשכר היה מאוד קל לתת לו, כי לא היה מי שהתנגד
0: חופית,
1: למהלך
0: חופית,
1: הזה.
0: חופית, אין ספק שעוד יהיה לנו אחרי מה לעקוב, את עוד תעלי אצלנו כאן להסברים המצוינים שלך. חופית כהן אולי, עיתונאית תחבורה ותעופה בכלכליסט, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לך.
2: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: כן, אם הזכרנו קודם את ביטוחי הסיעוד, שהם בין היתר אחד הגורמים להתרוקנות הקופה של ביטוח לאומי, גם ביטוחי הבריאות הפרטיים נמצאים במוקד, ובכל אלו תעסוק ועידת עיתון עדיף שתארך השבוע. ערב טוב ליובל נוריאל, עורך ראשי עיתון עדיף, שלום לך יובל.
3: ערב טוב ליאור, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אז אתם מקיימים ועידה השבוע שעוסקת בביטוחי הבריאות הפרטיים, בתשלום הפיצועים, איך קורה האירוע הזה שבו מקבלים פיצוי, ומה קורה שמקבלים פיצוי, ועד שמקבלים פיצוי, בוא ספר לנו קצת.
3: קודם כל, הכל מתחבר להכל, מקודם דיברה לפניי על עולם התעופה, ההפרטה שלו, השוואה בין הציבורי, אם זה היה מנועל בידיים פרטיות, אז גם בעולמות שלנו, בעולם הבריאות, אז אנחנו ניגע בכנס בין הפרטי לציבורי. ובאמת, תחום ביטוחי הבריאות הפרטי עבר שינוי מאוד מאוד גדול באוקטובר 23, אולי ברמה הציבורית זה היה קצת מתחת לרדאר, כי היו לנו דברים קצת יותר משמעותיים שקרו באוקטובר 23, ונכנסו שתי רפורמות משמעותיות מאוד, והם כבר חלק טבעי, מה שנקרא, רוב הציבור עבר בהחלטה ממסלול של שקל ראשון למסלול של משלים שבן. לא ניכנס כרגע יותר מדי לרזולוציות של הדבר הזה, אבל בגדול ענף ביטוחי הבריאות השתנה מקצה לקצה, ועל כך אנחנו נדבר בכנס.
0: ובין היתר, תודה, תמיד השאלה שעולה למאזינים שלנו שפחות נמצאים בתחום הביטוח ושוק ההון, אתה יודע, הטענה היא תמיד שצריך אתכם, אז אתם לא נמצאים שם. אתם יודעים לקחת כסף, אבל לא לשלם. שמוגשת תביעה, אתם מערימים קשיים. הכנס יעסוק גם בנושא הזה, אנחנו מבינים.
3: תראה, בעולם שהמוצרי הבריאות נהיו דומים יותר, וזה מה שהרפורמות עשו, יותר קל להשוות בין הביטוחים, יותר קל לעבור מחברה לחברה, להבין מה יש לי ביחס למה שקופת החולים נותנת. אז הקרב היום הוא על השירות. אז דווקא בנושא של השירות למבוטח, למטופל, אני חושב שעכשיו רוב האנרגיות גם של חברות הביטוח, של סוכני הביטוח, זה הערך המוסף באמת שלהם. ומכאן גם מה שבסוף הציבור אמור לקבל, גם מקופות החולים אגב, אמור להשתבר, זה באמת מתבסס על זמינות גבוהה יותר. שזו המטרה של הרפורמות, ונבחן האם היא הצליחה להשיג המטרה, או שעדיין זמני המתנה למומחים, לרופאים, לבדיקות, לניתוחים, התקצרו או לא התקצרו, נבדוק ונדבר על זה. וגם מה מצופה מסוכן הביטוח ומחברת הביטוח בעידן של היום, ברמת חוויית השירות.
0: זו יובל, תודה שאחת הטענות היא שבעקבות המלחמה, התקציבים אחרי הבחירות ילכו לחסות את הגרעון, ואולי עוד תקציבים למערכת הביטחון שחייבת לשקם את עצמה, והזרקור פחות יופנה לחינוך ולרווחה ולבריאות. השאלה אם הפתרון הוא בביטוחי הבריאות הפרטיים, האם זה המוקד, או זאת ההשקעה שמשפחה ישראלית צריכה לקחת בחשבון כדי לקבל שירותי בריאות טובים כפי שמגיע לכל אחד?
3: תראה, קודם כל אני חושב שיש כאן בעיה קצת יותר גדולה, והזכרת את הבחירות, אנחנו כבר תקופה ארוכה בלי שר בריאות. אני חושב שכל הרעיון, זה לא משנה כרגע אם אנחנו מדברים על המענה הפרטי בביטוחי הבריאות, או המענה הציבורי, קופות החולים, בסופו של דבר, שר בריאות חזק צריך לדרוש תקציבים מהאוצר כדי, מה שנקרא, לשפר את הרווחה של הציבור וכל מה שקשור למענה בריאותי. זה מתבטא בשירותי בריאות, זה מתבטא בסיעוד שהזכרת קודם, זה מתבטא גם בבריאות הנפש. כשזה לא קורה, אין לי ספק שלחלל הזה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למענה הפרטי, לחברות הביטוח שנותנות מענה, סוכני הביטוח שמנגישים את המענה הזה, והציבור ברגליים, מה שנקרא, גם כשהעבירו אותו בחזרה למסלול רזה, הזכרתי את הרפורמות, אז אנחנו רואים שאחוזים מאוד מאוד מאוד גבוהים מהציבור חזר למסלול הרחב יותר, זאת אומרת הוא פחות ופחות נשען על המענה הציבורי, והוא דואג לעצמו למענה פרטי. זה גם סוגיה שנדבר עליה בכנס, יהיו נציגים גם מרשות שוק ההון, גם ממשרד הבריאות, שידברו על הדברים האלה.
0: אז יובל, בוא תזכיר, הכנס הוא ביום חמישי, נכון?
3: ביום חמישי, בשלישי לתשיעי, הוא פונה בעיקר, אבל לא רק, בעיקר לאנשי המקצוע בתחום, ולמעשה אנחנו נפגיש בין סוכני הביטוח, חברות הביטוח, לבין הצד השני בזירה, שזה משרד הבריאות, וגופי ומערכת הבריאות גם הפרטית וגם הציבורית.
0: אז אם אתם עוסקים בתחום ביטוחי הבריאות, אסור לכם לפספס אירוע שכזה, כי שם נאמרים הדברים, משם יוצאות הכותרות, והנושא הזה הוא ממש בנפשנו, במיוחד במציאות ביטחונית, כלכלית, שלא ידענו בעבר. יום חמישי, כנס עיתון עדיף, איפה הוא יהיה, יובל?
3: בלאגו, ראשון לציון.
0: אוקיי. מערו להירשם. יובל נוריאל, עורך עיתון עדיף, תודה שהיית איתנו.
3: תודה רבה לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים ל השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: בקו נמכר יותר
8: יותר
7: יותר
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
11: חי, חי, חי,
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות עמותה.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
7: 04-99-77-844.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. אתם מאזינים להשתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
10: 800 מיליארד שקל בור ענק בביטוח הלאומי שגורם לגרעון אקטוארי ענק, ענק, ענק, בלתי נתפס, וקרן הרזרבה שאמורה לחסות אותו צפויה להתרוקן ב-2035, זה עוד 9 שנים, עוד מעט כנראה נהיה כולנו בבעיה. ערב טוב לגד ליאור, עורך ופרשן כלכלי בכיר בידיעות אחרונות וויינט, שלום לך גדי.
11: שלום.
10: תקשיב, זה צריך להריד כל בית בישראל.
11: עוד כשל נוסף של הממשלה, הממשלות האחרונות, לא רק זאת כרגע, כל ממשלות ישראל בשנים האחרונות, בעיקר אגב זאת הנוכחית, שלא מצא 4 שנים את הדרך איך לנסות לפתור את הבעיה. ואמרת נכון, לא מדובר רק בעוד 9 שנים. כבר ב-2030 תהיה פה בעיה. יצטרכו לקצץ בחלק מהקצבאות, וב-2035 הכסף פשוט כולו ייגמר. אז מה שאפשר כרגע לעשות זה לקיים...
10: גדי, מה זה לקצץ? נכים שמקבלים קצבת נכות של
11: שלושת... לא יהיה כסף, לא יהיה כסף. אם יש לך רק 150,000 שקל, ואתה לקנות מכונית ב-200,000, אז נא להקטין את הרשת, אתה עומד לקנות. אז תקצץ. אז תיתן פחות לנכים, לאוטיסטים, לקשישים, אין מה לעשות. או לפחות תעלה להם לפי האינפלציה את הקצבאות. הבעיה חמורה מאוד, ולכן הממשלה, אחד הדברים הראשונים שהממשלה החדשה הבאה צריך לעשות, לא חשוב מי יעמוד בראשה, תהיה לטפל בנושא האקטוארי הזה, כי זה נושא מה שנקרא בנפשנו. ולא מדובר פה לא במיליארד ולא בשנה, מדובר פה במאות מיליארדים, מדובר פה בתקציב הגדול ביותר בעצם, שהוא יותר גדול מתקציב הביטחון, כן? שממשלה מנהלת אותו, וצריך לכן לטפל בעניין הזה מן היסוד. עכשיו, אחד הדברים הוא לשנות כללים. קודם כל, יש חלק מהקצבאות שאולי לא צריך לתת אותם. יכול להיות, אני סתם ממציא עכשיו, שאולי נכים לא ב-100 ולא ב-80 ולא ב-70 אחוז, אולי לא צריכים לקבל גמלה. יכול להיות, נכים ליותר מדי, מכירים ביותר מדי, אני לא יודע מה, בעלי זכות לקבל בסוג מסוים, שלא
10: ראויים לקבל. לא, אבל אתה יודע, גדי, יבוא ויגידו, מדובר במדינה שיש בה ערבות הדדית, שאנשים עובדים, שאנשים מצפים, שאם הם נפגעים, הם יקבלו קצבה, כי זה חלק מה...
11: מה אתה עושה? אבל ליאור, מה אתה עושה אם אין כסף? עכשיו, מה שאפשר לעשות, וזה צריך לעשות דחוף, להעלות את גיל הפרישה בישראל. אנשים לא צריכים לפרוש, לא נשים בגיל 64 כמו היום, או עד 65 כמו שיהיה בקרוב, גברים לא בגיל 67. היום הרבה מאוד, היה לאחרונה סקר מדויק, שבו נאמר המון אנשים בגיל הפנסיה עובדים. לא בטובה שיתנו להם לעבוד, אלא שגיל הפנסיה בישראל יהיה 70, אגב גברים ונשים.
10: חלק מהם רוצים, עושים את זה מבחירה, אין ספק, אבל...
11: אבל ברגע שגיל הפנסיה יעלה, לא צריך לשלם להם דמי ביטוח לאומי מגיל 64 לנשים, אלא רק יותר. עכשיו, יש שהביטוח לאומי יבדוק, אם יש מישהי שעומדת כל היום 8 שעות ואורזת תפוזים, אז יכול להיות שצריך לה כן לאפשר לרדת, לצאת לפנסיה עם כל הזכויות בגיל 64 או 65. אבל אנשים אחרים, אין היום סיבה, רבים רוצים להמשיך לעבוד, שבמרכאות או לא במרכאות, יזרקו אותם מעבודה בגיל 67. למשל, כל רשויות המדינה, עובדי מדינה והכל, לא יכולים, גם אם הם רוצים, לעבוד מעבר לגיל. אז אגב, יש איזה חריג שלא עלינו, שאם יש משפחה שכולה, אז מותר לעבוד עוד 5 שנים. אבל באופן עקרוני, זורקים אותם מעבודה בגיל 67. עכשיו, מה קורה? הביטוח הלאומי מתחיל לשלם להם ביטוח לאומי, תתחילו לשלם רק בגיל 70. אז זה הדבר הראשון שאפשר לעשות אותו במחיר.
10: גדי, אבל אתה יודע, יבוא וישאלו, גם אנחנו, בין היתר, למה אף מפלגה לא מעלה את זה למצע הבחירות שלה? מדובר במסע בחירות שכולו עסוק בכן ביבי, לא ביבי, או שביעי לאוקטובר, או חוק ההשתמטות, או סוגיות ביטחוניות כאלה ואחרות, והכלכלה לא בפוקוס.
11: ליאור, אנחנו מדברים פה על משהו שאני מניח ש90% מהציבור לא כך מבין בו, גרעון אקטוארי. אני רק אומר את המילים, כבר אנשים עוברים לעמוד הבא בעיתון. אז המפלגות עוסקות, סליחה שאני אומר את זה, בכם מי שונא יותר ערבים, ומי יותר מר ביטחון, ומי יוריד פה המון מיסים, מה שלא נעשה עד היום, רק מחר יעלו מחירי הדלק, מחר נכון. בלילה, כן? בגלל בין היתר שהמס עולה.
10: וזה שבועיים אחרי שעלו מחירי הדלק.
11: כן, חודש אחרי, כן, אבל אני אומר, מעלים את המס, הממשלה הזאת מעלה את המס, לא גובה מספיק, עוד 5 אגורות לליטר, שזה המון כסף כשכל המדינה מתדלקת, וכל המפעלים, ומטוסים והכל. זה הרבה כסף, המדינה מכניסה עוד כסף. אז כן, כל אחד יבחר את מי שהוא רוצה, אני חושב, בבחירות הבאות שבאמת אתה צודק, שהמפלגות יכניסו את העניין הכלכלי למצעים שלהם, ויגידו מה הם עושים בין היתר בגרעון האקטוארי, מה הם מתכוונים לעשות, אבל למה הם לא עושים את זה? כי הם צריכים לעשות דברים לא נעימים, המפלגה לפני הבחירות תגיד, אני הולכת לעלות את גיל הפרישה, והולכת לקצץ בקצבאות אוטיסטים, ברור שלא. אז לכן זה לא מופיע במצעי המפלגות.
10: כן, ואתה יודע, הממשלה הנוכחית אולי לא רוצה שנדע כמה... כמה המצב עגום, ואם היא לא נבחרת, אז מעבירים את כדור, את הפוח האדמה הלוהט הזה לממשלה הבאה שהיא תהיה רעה במרכאות. כן, מציאות בעייתית. גדי, מה קורה עם החלטת הנגיד בעוד יומיים? מוריד את הריבית או משאיר אותה כמו שהיא?
11: לא אוהב לצער אותך, אבל הריבית לא תרד. זאת הערפה שלי, אתה יודע, למי ניתנה הנבואה, אבל... אחרי פעמיים מורדות, הוא ימתין עכשיו, בעיקר הוא לא...
10: כן, אבל לכאורה, אתה יודע, המדד עומד בציפיות, אין סיבה לא להוריד, נכון?
11: הנגיד לא סומך על הממשלה שתבצע מהלכים, קיצוצים וכו', לא הנוכחית, ואולי לא הבאה, ימתין, הוא לא יוריד עכשיו את הריבית, זו הערכתי, יכול להיות שאני טועה, כבר קרה שטעיתי, רוב הפעמים צדקתי.
10: לא, לא, זה נדיר מאוד שאתה טועה.
11: אתה יכול לקבור, אתה יכול רק לקבור שאני טועה הפעם, מחרתיים הריבית לא תרד.
10: אוקיי, גד ליאור, עורך ופרשן כלכלי בכיר בוויינט ובידיעות אחרונות, תודה, תודה שהיית איתנו.
11: תודה רבה.
9: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
10: כן, שנת הלימודים כידוע תיפתח בעוד יומיים ולא כולם מגיעים סביים לבית ספר, כן? מצב עצוב, עגום, ואולי יש פתרון שבכל זאת יעשה קצת סדר בנושא הזה. ערב טוב לעמית אבנר, מנהל קשרי שותפים בנבט, סנדוויץ' לכל ילד. שלום לך עמית.
7: שלום, שלום ליאור.
10: אז אתם מספקים כיום 3.5 מיליון ארוחות בוקר בשנה ב-470 מוסדות חינוך, ב-150 רשויות. ספר לנו קצת על הפרויקט שלכם.
7: קודם כל תודה שאתה מארח אותנו ואותי ונותן את הבמה לדבר על נושא שהוא סופר חשוב. ארגון נבט זה ארגון שקיים כבר כ-20 שנה, כמו שציינת, פועל בתוך מערכת החינוך ומספק ארוחות בוקר לילדים וילדות שידם אינם משגת. הפרויקט שלנו הוא פרויקט קהילתי, חברתי, חינוכי ממדרגה ראשונה. אנחנו לא מספקים את הכריכים מוכנים, אנחנו מספקים את המוצרים לכל בית ספר, ובית ספר בעצמו מכין את הכריכים, את ארוחות הבוקר, זה כולל כריך, לחמניה, ממרחים באמת מכל הסוגים שאתה יכול לדמיין רק, ופרי וירק, שהרבה פעמים זה הפרי וירק היחיד שאותו ילד באותה ילדה יראו במהלך היום.
10: עמית, אבל אתם מספקים את זה לבתי ספר מסוימים, במקומות מסוימים, שבהן יש אוכלוסייה קצת פחות עמידה, או שמדובר באספקה בבתי ספר שונים לתלמידים שזקוקים לו, תלמידים ספציפיים.
7: בדיוק. לצערנו התופעה הזאת קיימת בכל רחבי המדינה, בכל סוגי המגזרים, אצל כל סוגי האוכלוסיות. אנחנו פעילים ברעננה ובתל אביב ובבאר שבע ובפזורה הבדואית ובצפון, בחיפה ובמעלות, ובאמת באקו, בקריית ביאליק, בכל כך הרבה מקומות שקיים את התופעה הזאת. אנחנו בעיקר נקרא לזה עוסקים בשתי סיבות. אחת זה באמת סיבה כלכלית, של אותו ילד או אותה משפחה אין את היכולת. הסיבה השנייה זה גם חוסר תפקוד של המשפחה, זה יכול להיות מחד וחלילה בגלל מחלה במשפחה או דברים דומים, או פשוט שהורים יוצאים מאוד מוקדם לעבודה ואין להם פשוט את הזמן ואת היכולת להכין כריך לבן או לבת שלהם.
10: עמית, אתם אחרי מחקר שערכתם בקרב כמעט 500 אנשי חינוך, שמספרים שאותו סנדוויץ' בבוקר לא רק מסביע את אותם תלמידים, אלא פשוט משפר את התפקוד שלהם, את ההתנהגות שלהם, נכון?
7: כן, הנתונים הם מדהימים, באמת. אנחנו מדברים על ממש על נתוני אמת, בעצם אנחנו חלק מהפעילות שלנו, גם רוצים להבין את האימפקט שיש לפרויקט שלנו, שיש פה באמת מענה לצורך אמיתי, ושאנחנו באמת משפרים את איכות החיים ואת היכולת של אותם ילדים וילדות גם לצאת מתוך המעגל הזה. כמו שציינת, באמת לאחרונה סיימנו מחקר בקרב 500 גורמים בצוותי החינוך של בבתי הספר שאנחנו עובדים איתם. הבדיקה היא נעשית בתחילת שנה לעומת סוף שנה, ואתה פשוט יכול לראות שיפור של כ-20% בהישגים לימודיים, ירידה בהיקף הדרויות מבית הספר ב-50%, ירידה ביותר מ-70% במקרה הלימוד שיש בבית ספר. נתון נוסף שהוא לא פחות ממדהים, זה באמת השיפור, השיפור שיש ב, ב, ביחס, במערכת היחסים בין, בין, בין אותם תלמידים לבית הספר, בין אותם תלמידים למורים. אני חייב לציין שאחד הדברים שהם מאוד מאוד חשובים לנו, זה הדיסקרטיות. זאת אומרת, אותם ילדים, ילדות, לא יודעים שהם מקבלים את, את הארוחת בוקר הזאת מאיזשהו ארגון או מאיזושהי עמותה, יודעים שהם מקבלים אותו מבית הספר.
10: כן, עמית, אותם תלמידים לא יודעים שמקבלים את הסנדוויץ' הזה, את אותה ארוחה מעמותה חיצונית, אלא הם בטוחים שמקבלים את זה מבית ספר, מה שנותן להם יותר אולי שקט ופחות אולי להתבייש, פחות...
7: נכון, מוריד, okay. מוריד את הסטיגמה, מוריד את הסטיגמה הזאת לחלוטין.
10: עמית, זהו, אז אנחנו ממש לפני סיום, אבל איך אתם מממנים את אותה ארוחה? האם אתם בנויים על תרומות? האם אתם זקוקים לתורמים שיהיו שותפים למעשה החשוב הזה?
7: כן, אנחנו ממש בעוד יומיים נפתח שנת הלימודים, אנחנו מנסים לנצל את הטיימינג הזה, ואנחנו מבקשים את עזרת הציבור ולעזור לנו לסייע לאותם ילדים. העלות של ארוחת בוקר כזאת היא בסך הכל ב4.5 שקלים. אתה יכול לשנות עולם ומלואו של ילד. אז אני קורא לכולם, חפשו אותנו בגוגל, נווה סנדוויץ' לכל ילד, ותעזרו לנו לעזור לעוד אלפי ילדים. שמנו לעצמנו איזשהו יעד של 45,000 ארוחות בוקר נוספות, ואנחנו מתקרבים לזה. ואנחנו ממש ממש...
10: אנחנו איתך, עמית אבנר, מנהל קשרי שותפים בנווה סנדוויץ' לכל ילד. תעשו מעשה טוב, כנסו לגוגל, חפשו את נווה סנדוויץ' לכל ילד, תתרמו, תעזרו. תחילת שנת לימודים טובה לכולנו. עמית, תודה שהיית איתנו.
7: תודה רבה.
9: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.

0: כן, כן, דולי פרטון, 9-5, אותו שיר מחאה ידוע על נשים שעובדות קשה כדי לפרנס את עצמם, אבל יש כאלו שבוחרות גם בקריירה שנייה ואולי קריירה שלישית מרצונן. ערב טוב לצופית גורדון, מנכ"לית עמותת יזמות עתיד.
1: שלום לך. יוזמות
0: עתיד, שלום לך צופית.
1: ערב טוב. דרך אגב, מרצונן, אבל בדיוק בשביל זה, בדיוק בשביל להצליח, אתה יודע, לנהל את יוקר המחיה, לנהל את העצמאות הכלכלית שלהן, בוחרות בעצם, כן,
0: כן, אבל תראה, זה תמיד היו כאלו נשים שעבדו בעבודה שנייה, אבל כאן מדובר בנשות, נכון, שנשות קריירה, כלומר, הן עובדות בעבודה מסודרת בבוקר כסחירות, ואחר הצהריים הן רוצות עוד קריירה, פשוט עוד מקצוע.
1: רוצות וצריכות, זאת אומרת, מצד אחד הן יודעות שיש להן את הכישורים ואת היכולת באמת לייצר הכנסה נוספת, ומצד שני הן צריכות, כי באמת הרבה פעמים משרה אחת לא מספיקה. אם אני לצורך העניין סייעת בגן ילדים ומרוויחה 7,000-8,000 שקל לחודש, ואנחנו משפחה של אפילו 3 ילדים, אז כן, אז זה לא מספיק. אז זה צריכות ורוצות את המשרה השנייה, שמכניסה בעצם עוד 4,000, 3,000, 5,000, 6,000 שקל, וכבר משנה את כל התמונה.
0: ואז וכמה התופעה הזאת היא נרחבת? כלומר, כמה מהן מרצון וכמה מהכרח?
1: אז מבחינתנו כולן מהכרח, כי בעצם אנחנו מלוות כ-1,000 נשים חדשות בשנה, שמגיעות אלינו בעצם בכל מיני מצבים של משברים כלכליים, מורכבויות כלכליות. בעצם חלק מתנאי הקבלה זה גם המצב הכלכלי שצריך להיות מותאם ככה שבאמת יש לנו את היכולת לעזור דרך ההקמה או הפיתוח של העסק, ויש לנו משהו כמו 25-30% מהנשים בשנה נתונה, מהאלף נשים החדשות הללו, שלמעשה עושות את זה כמה שנקרא היום סלשריות, זאת אומרת נשים שיש להן עבודה כסחירות שמממנת כמובן חלק מהשכר החודשי, והן רוצות, זקוקות להשלמה נוספת. זה נכון ש...
0: צופית, איפה נכנסת העמותה שלכם פה לתמונה? אתם למעשה דואגות לעבודה נוספת, אתם משלבות אותן בתחומים אחרים, לאו דווקא באותם תחומים שהם עוסקים בעבודה הראשונה?
1: אנחנו דואגות בעצם לסייע להן לעשות את התהליך הזה נכון. הן כן מגיעות כבר עם איזשהו כישרון, עם איזושהי תשוקה למשהו, אתה יודע, שההכשרה אליו כבר ניתנה. לתוך העניין אני יודעת לעשות קידום ממומן ברשתות החברתיות, כבר למדתי את זה. אנחנו עוזרות בעצם למנגנון הזה שכבר יש לה, להפוך באמת לעסק, להפוך למשהו שהוא אכן מניב, שיש לו מסוגלות להניב לאורך זמן, ושבאמת מייצר לה פרנסה ועצמאות כלכלית. זו בעצם המטרה שלנו. אנחנו עושות את זה על ידי הכשרות, גם קבוצתיות וגם פרטניות, בעצם של ידע, כלים ותשתיות עסקיות, וההכשרות הפרטניות נעשות על ידי יועצים ויועצות עסקיות, שהם מתנדבים ומתנדבות שלנו. יש לנו קהילה של 700 מתנדבים ומתנדבות, באמת אנשים בכירים בתחומים העצמאיים וגם כסחירים וסחירות, שמגיעים לעזור לנשים להקים עסק ולפתח אותו, ושהוא אכן יהווה בשבילן פרנסה כמו שצריך. גם אם הן סלשריות, גם אם לצורך העניין כבר יש להן עבודה אחת.
0: אז צופית, איך פונים אליכם? איך מגיעים אליכם?
1: אז רושמים בגוגל יוזמות עתיד והגשת מועמדות, ובעצם עולה לינק מיידי, וממלאים טופס קצר שמגיע אלינו, ועוברים תהליך בעצם קבלה, לחלקן מגיעות גם למרכז הערכה, ואז מתחילות תהליך משמעותי של ככה סדר גודל של בין חצי שנה ל10 חודשים, תלוי לאיזה תוכנית מתקבלים. ובאמת המטרה שלו זה שהעסק אכן יקום או יהיה כזה שהוא מצליח באמת להניב הכנסה כמו שצריך.
0: אוקיי, אנחנו בעד כל מה שיסייע לאותן נשים, גם אם זה מקצוע נוסף, גם אם זה עיסוק נוסף, בנוסף למה שהן עובדות בו בעבודה הראשונה והעיקרית. צופית גורדון, מנכ"לית עמותת יוזמות עתיד, תודה שהייתם איתנו
1: והצלחה. תודה רבה. ביי ביי, ערב טוב.
2: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: מסיימים כאן יואב כהן, פרח תורג'מן, בני אלפרין ואקלה שהם עשו איתי את השעה האחרונה. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון הבא, 8 בערב, רדיו צפון, 104.5, FM, כוונו תמיד נכון, כדי שניפגש. חוזרים לדולי פרטון, אני ליאור רוזנפלד, שבוע טוב, תהיו טובים, ביי ביי.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
3: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים עופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לבחירות, אך וינטר דחה את ההצעה וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל, כך פרסם ממש במהדורה המרכזית פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לייחודים נוספים בגוש הימין. ובתוך כך התקבלו התוצאות הסופיות בפריימריז בליכוד, אחרי שטענה לזיופים בהצבעות נותרה גילה גמליאל במקום ה-35 והלוריאלי ברשימה. אתי עטייה לפניה במקום ה-25 ומשה סעדה עלה למקום העשירי. שוטרי מחוז ירושלים עצרו גבר כבן 36 תושב סילואן בחשד שדקר את אביו באמצעות חפץ חד על רקע סכסוך משפחתי. האב נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. החשוד נעצר ועובר לחקירה ובית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרו עד ליום רביעי. טיל של חברת SpaceX שוגר ממרכז חלל קנדי בפלורידה כשעליו טלסקופ החלל ננסי גרייס רומן של נאסא. מצפה הדגל החדש מצויד בשדה ראייה רחב פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. המשימה נקראת על שם האסטרונומית הראשית הראשונה של נאסא וצפויה לפתוח עידן חדש במיפוי קוסמי רחב וכיף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יסך מעט מהרגיל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות הביאו לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
2: לכלל פעילות העמותה.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: רדיו צפון 104.5.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: יריחו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
13: בבדוק.
14: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

לאיש האב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח, בתוך עולם כזה כפרו הלב שלך, זה אח שלי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

נראה יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי, ככה כבר תקופה לשתנה.

לשמאל או לימין, תלך ישר, כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב,

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

שלא יהיה משעמם, שיקרה כבר משהו אחר, שלא יהיה משעמם, שיקרה כבר.

0: פרפקט, אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

נשאר לחסות. שרצינו בסוף מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות.

נעלם ונגמר. לא כדאי להתעכב על העבר, למי אכפת?